maauusintana viime sunnuntailta ja sen ohjelman jälkeen sitten uutiset ja varhaisaamussa Aki Laine. Savolaisen Laura kiittää ja kumartaa ensi yöhön. Moikka!

No mikäs meno täällä? No mikäs tässä? Kaikenlaista syksylle, eli musamielessä ehkä kaikkein inspiroivimmalle vuoden ajalle tekisi mieli virittää muutama oodi. Ja leffojakin olisi kiva katsella ja kuunnella myös, jospa vaikka ihan kotimaista tällä kertaa. Elikkä näin, tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

Tiedän, että levykansitaiteesta puhuminen on ihan pöljää hommaa täällä radiossa, mutta todettakoon, että tässä levyssä on aivan ihana kansi. Hehkeissä väreissä lämpöä hohkaava kuva syksyisestä puistosta. Puista varisseita lehtiä, pieniä tenavia villatamineissaan. Upea valokuva. Autumn on napakasti levyn nimi. Vuosi 1959. Orkesteriviihteen kulta-aikaa elettiin, eli totta hemmetissä hönkäistään yksi jos toinenkin syksyinen teemalevy muhkealla jousistolla. Jousia on 33 ja sitten vielä tyttö. Ajanhenkeä tämäkin. 33 Strings and a Girl. Näin avataan levyn kokoonpanoa, jota johtaa Norrie Paramore, oikealta nimeltään Norman William Paramore. Brittiläinen säveltäjä, sovittaja ja kapellimestari. 70-luvun lopulla kuollut ammattireiska, joka kirjoitti elokuvamusiikkia, johti orkestereita ja tuotti levyjä. Tärkein työsarkansa ehkä Cliff Richard, jonka luottomiehenä Paramore hääräsi 50-luvun lopulta 70-luvun alkuun. Jos nyt hövellisesti luokittelemme Cliffin rokkariksi, on tästä Norriesta pakko todeta, että hän oli habituksensa puolesta kaikkea muuta kuin rock. Miettikää George Martinia. Samaa vibaa, eli jos pitäisi kuvan perusteella arvata ammatti, niin mieleen tulevia hommia saattaisivat olla esimerkiksi koulun rehtori, pappi tai jopa korkea-arvoisempi kirkonmiesala piispa. Autumn in London Town oli Norrie Paramoren oma sävellys nimeltään. Tuon vangitsevasti yläilmoissa liidelleen sopraanon nimeä en valitettavasti tiedä. Ihastuttavaa melankolista ajanvietä musiikkia. Te tiedätte sanonnan lyhyestä virsi kaunis. Okei, kuunnelkaapas tätä.

Kyllä, se oli siinä. Over and out. Minuutti 15 sekuntia, mutta olipahan komea kipale. September. David Sylvian asialla. Japan yhtyeen pääjehuna brittiläiseen poptietoisuuteen joskus 70-80-luvun taitteessa noussut tyyliniekka, joka varsinkin solo-artistina on tehnyt paljon todella komeata musiikkia. Toivottavasti David ei nyt suutu, jos lätkäisen hänet tällaiseen tyylillisesti monenkirjavaa sakkia sisällään pitävään karsinaan kuin David Bowien henkistyylilliset perilliset. Brittiläinen taiderock ja tyylipoppis Bowie ylivoimaisesti tärkein innoittaja. Tässä joukossa Sylvian ihan kärkikaartia. Taitava laulunkirjoittaja, mistä tuo edellä soidut miniatyyrikin kertoo. No, pysytelkäämme englantilaisten syyslaulujen raskaassa sarjassa ja voisimme siirtyä eteenpäin pienen musavisan ja nopeutta edellyttävän sellaisen myötä. Minä lausun pätkän laululyriikkaa, jätän aukon ja te täydennätte. Okei, let's go. La la la la la la la la la la. Oh my poor rheumatic back. Yes, yes, yes, it's my... No niin, sieltä rouva eturivistä kiljaisi. Tämähän se.

Kinks, Autumn Almanac. Ray Davisin nerokkuuksia ajalta, jolloin häneltä pulppusi käsittämättömällä vauhdilla hauskoja, koskettavia, humoristisia, viisaita, eli sanalla sanoen täydellisiä poplauluja. Davisin biisit, siinäkin mielessä tärkeitä, että ne ovat henkilökohtaisuudessaan myös ajankuvia ja elämänmuodon tallentajia. Jos tehtäisiin johonkin brittiläiseen huippumuseoon, ne ovat muuten maailman parhaita museoita, definitiivinen näyttely siitä, millaista elämä oli 60-luvulla vaikkapa Lontoon esikaupungeissa. Siellä pitäisi soida The Kinks ja nimenomaan The Kinks. Syksyn almanakkaan tallentuu vuoden kierto. Globaalillakin tasolla käsitteeksi muodostunut kylmänkostea brittisää. Se alkaa näyttää kyntensä, mutta ei mennä shokkiin. Haravoidaan lehtiä, korjataan satoa ja etsitään lämpöä sieltä, mistä ennenkin. Ihmisistä, yhteisyydestä, elämänmuodosta. Kovaa nikkarointia mestarilta.

Syksy on todellakin monesta syystä ilmeisen mehevä lähtökohta laulun kirjoittajille. Syksy tarjoaa metaforaa moneen lähtöön. Jos haluaa sukeltaa alakuloon ja kaiken katoavaisuuteen, se kuolleet lehdet soikoon onnistuu. Mutta on syksy paljon muutakin. Värijuhla ja jep. Harvestin eli sadonkorjuun aikaa. Neil Youngin lauluaarteiston romanttinen helmi Harvest Moon oli taipunut alkuperäistäkin sensuaalimpaan asentoon Bebel Gilberton käsittelyssä. Klassikkoja kun tulkitaan ja väännellään, joku aina kysyy, oliko pakko? Oma vastaukseni on oli. Tai ei tietenkään mikään pakko, mutta sanotaan, että hyvä jos väännellään. Lauluthan eivät mene rikki. Ei, vaikka miten räjäyteltäisiin ja musiikillisessa mielessä vaikka pajavasaralla hakattaisiin, jopa pahoin aikein. Lauluja kannattaa laulaa ja soittaa, ne tykkäävät siitä ja paljastavat parhaassa tapauksessa jotakin yllättävää itsestään. Esimerkiksi Neil Youngin harmoniamaailmassa. Siellä piilee bossanovamaisuus, mikä ei heti ole ilmeistä, jos säveltäjä itseään ajattelee flanellipaidassaan ja pulisongeissaan. Mutta niin vaan Youngin pehmeä puoli solahtaa itsestään bossanovataustaisen laulajan syneilyyn.

En muista, vaikka kuinka yritän muistella. Olemmeko joskus kuunnelleet tämän Evergreen-tulkinnan Ihmemaassa? Ehkä olemme, ehkä emme. Kentältä tuli pienoinen toivomus tähän suuntaan ja kaivoin ullakolta esiin, ja mikä ettei. Jeff Lynne ja September Song. Ja ehdottomasti uusiksi asioita taittava tulkinta Kurt Weillin klassikosta. Totuttu tempohan on selvästi hitaampi, ja sitä kautta sellainen melankoliapainotus useimmissa versioissa alle viivatumpi. Nyt mentiin swengillä. Käytössä jopa tuollainen hieman Just a Gigolo-tyylinen shuffle-rytmi, suffle suomeksi. Toimii näinkin. Kitaraa soitti hyvinkin tunnistettavaan tyylinsä George Harrison. Ja näinkin melodian uljaudesta kaivautuu esiin lisäsävyjä. Se tosiaan voi soida tähänkin tapaan ja on edelleen komea kuin mikä. Tästä tuikkitutun asian tuorein korvin kuulemisesta on tullut itselleni tärkeä ajatusleikki ja sitä kautta työkalu. Jos on käynyt niin, että jostain syystä on päätynyt elämässään kuuntelemaan musiikkia todella paljon, ehkä jopa hieman liikaa, on tärkeää yrittää unohtaa kuulemansa aika ajoin. Ja kaivaa hyllystä esiin esimerkiksi sävelmä, jonka kaikki tietävät ja ovat kuulleet siljoona kertaa, ja kuunnella sitä ajatuksella, mitä jos kuulisin tämän ensimmäistä kertaa. Pläräilin tuossa eräänä päivänä Yle Areenaa ja tutkailin Yle Teeman ja Areenan 100 toive-elokuvaa kattausta, joka on elokuvan ystävälle mieletön pitopöytä. Siitä pari sanaa kohta lisää. Mutta tuolla suomalaisen elokuvan runsauden sarvessa silmään osui tietty leffa, ja siitä lähti soimaan päässä tietty melodia. Ja ohi kiitävä oivalluksen hetki. Lampu sitten sammui, mutta hetken se paloi. Tämä on aikamoinen kappale.

Usein suomalaisen populaarimusiikin tai muunkin tekemisen yhteydessä puhutaan siitä, että jokin on maailmanluokkaa. Musassa tämä ajatus yhdistetään usein siihen, että tehdään jotakin sellaista, joka avautuu helposti myös muille kuin suomalaisyleisölle. Tämä olisi voinut syntyä jossakin muuallakin kuin Suomessa. Heikki Aaltoilan Akselin ja Elinan häävalssi. Täällä Pohjantähden alla elokuvasta vuodelta 1968. Ei ole eetokseltaan mitenkään erityisen kansainvälinen elokuva. Sen pohjalla oleva Väinö Linnan romaani Järkällä ja tätä kautta myös elokuvan tunnetuin sävelteema. Tämä kaikki on niin tiukasti kietoutunut omaan kansalliseen historiaamme, ettei enempää voisi olla. Mutta mielestäni tämä kappale saattaa olla enemmän kuin yksikään toinen suomalainen leffateema maailmanluokkaa. Jos lähden asiaa miettimättä hakemaan verrokkeja, tulee mieleen Sherwoodin Sateenvarjot, Nino Rotan Kovimmat Lastraadasta kummisetään ja vastaavat moukarit. Eli missä liikutaan silloin, kun elokuvassa soiva sävelmä saavuttaa sellaisen maksimaalisen voiman? Osana elokuvaa aluksi ja sitten osana laajempaa kulttuurin kehikkoa. Elokuvan häävalssista tulee ehkä tärkein suomalainen häävalssi. Onhan se ihan mieletön juttu. Kappaleen versioineista tulee hiki, kun ajattelee. Lähinnä määrän puolesta. Ehkä vähän muutenkin, mutta ei mene siihen. Ylen äänitetietokannassa merkintöjä aiheesta on satoja. On viihdeorkesteria, oopperalaulaja, iskelmäsovitusta, rautalankaa, hanuria, heviä ja panhuilua. Joka lähtöön löytyy. Tässä kuitenkin se alkutilanne. Vuonna 1968 julkaistu säveltäjä Heikki Aaltoilan johtava versio. Aika hyvä, vai mitä? Ja muistetaan nauttia sadan toive-elokuvan tarjoamasta syväsukelluksesta suomalaiseen elokuvaan. On klassikkoa, on kulttikamaa, vanhaa ja tuoretta. On yllätyksiä myös. Itselleni kolahti muun muassa 60-luvun alun tiheä tunnelmainen, erottiseksikin mainittu kolmiodraama Kuu on vaarallinen. Liana Kaarina, Toivo Mäkelä, Esko Salminen. Huh, kova kolmikko. Yle Areena ja Yle Teema. Ja otetaan suomalaisen elokuvamusiikin parissa vielä pari kierrosta. Tämä seuraava ralli ei alun perin ole missään nimessä leffakamaa, mutta sellaiseenkin rooliin tämä kova rokki päätyi. Ja kysymys kuuluu tietysti, mikä elokuva?

Ja oikea vastaus Hamlet liikemaailmassa. Aki Kaurismäki. Melrose, Rich Little Bitch. Mustavalkoisena kuvatun modernin Shakespeare-draaman kulkua säästivät muun muassa myös Dmitri Shostakovich ja bluesmies Elmore James. Jos puhutaan levymusiikin käytöstä suomalaisessa elokuvassa, olen sitä mieltä, että Aki Kaurismäki on ylivoimainen ykkönen. Ei leffan tekijänä ole tietenkään tyylillisesti mikään Scorsese-osaston äijä, eikä varsinkaan Tarantino, mutta musiikin ymmärtäjänä ja sen dramaturgisen käytön hyödyntäjänä kuuluu edellä mainittujen seuraa mestareiden listalle. Eli taas ollaan maailmanluokkaa. Suosittelen. Pistäkääpä vaikka jostakin nettitötteröstä soimaan Aki Kaurismäen elokuvien musiikeista koostettu soittolista. Tai jos olette enempi old school, aiheesta on julkaistu myös komea kokoelmalevy. Sen parempaa musiikkikylpyä saa hakea.

Suomalaisen elokuvan erityylisiä musiikkionnistumisia miettiessä tuli mieleen heti tämä elokuva. Tyttö, sinä olet tähti. 2005 taisi olla vuosi. Elokuva, jossa popilla, eli tarkemmin sanottuna hiphopilla ja suomeksi lauletulla R&B:llä todella keskeinen rooli tarinassa. Pamela Tola näyttelee kunniallisten, porvarillisten urahaaveiden ja musiikkiunelmien välillä tasapainoilevaa Nelliä ja Samuli Vauramo, räppituottaja Sunea. Hyvän perheen tyttö ja lähiöjäbä, Romeo ja Julia. Erittäin toimiva leffa haastavasta aiheesta, ohjaajana Dome Karukoski. Eli kysymys kuuluu, onko uskottava vaikka ei. Tässä tapauksessa varsin. Esimerkiksi Sunen studiolla notkuvat räppipäälliköt Kondis ja Isukki, eli Joonas Saartava ja Eero Milonov, aivan loistavat roolit herroilta. Ja leffasta lohkesi myös poppihitti Pidä musta kii, jonka lauloi Nelli, eli Pamela Tola. Biisintekijä Kisu. Näillä kolmella poiminnalla tuli muuten havainnollistettua, että musiikillisesti toimivaa suomalaista leffaa on moneen lähtöön. Ja jatketaanpa tästä aiheesta keskustelua uuden Areena-systeemin avulla. Kun avaatte Ihmemaa-jakson mobiililaitteella Areenasta, näette puhekuplan. Sitä painamalla aukeaa keskustelumahdollisuus. Viikon ajan puhumme yhdestä ja samasta teemasta kerrallaan. Tällä kertaa otsikkona ei enempää, ei vähempää. Missä suomalaisessa elokuvassa kaikkien aikojen paras musa? Suomi-leffa, paras musa, mikä se on? Yle Areena, Ihmemaa jakso auki, puhekuplasta sisään ja kertokaa oma totuutenne.

0: Eihän siitä ole kuin jokunen viikko, kun tuli Liettuasta niitä räjähteitä ja siitä jysähdyksestä hädin tuskin toivottu ja nyt jo uusi korvatillikka. M.I. Laine, Sortumavaara, lohkaisuja tulevalta esikoisalbumilta. Ehdottomasti tämän vuoden kiinnostavia suomalaisia uusia tuttavuuksia. Tuollaisen laulaja, lauluntekijä musiikin saralla. Tämä uusi tuttavuus, siihen pieni sellainen varovaisuus, koska kyllähän tästä kuulee, että ei ole ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Mielestäni asiaa kannattaisi juuri lähestyä näin, eli kun laulun tekijä, artisti lähtee hakemaan vähän laajempaa julkisuutta musiikilleen, niin sitä ennen on tehty paljon töitä. Otettu tämä niin sanottu craft haltuun, voisi kai puhua. Käsityötaidosta, eli homma todellakin toimii. Ei mistään yksittäistä kappaleesta kannata sanoa, että näin juuri tätä pitäisi tehdä, mutta kyllä tässä Vaarallisen kaunis biisissä esimerkiksi on tietyt asiat kohillaan. Hyvä poppilaulu mielestäni kajahtaa silleen kaaliin useammassa aallossa. Jonkin asian pitää naksahtaa heti. Ei voi tehdä sellaista poppia, tai voi tehdä sellaista poppia, mutta se ei ole hyvä, että 7. ja 8. kuuntelukerralla pikkuhiljaa alkaa kiinnostaa. Sitä kertaa tuskin tulee, ellei se ensimmäinen isku heti jollakin tavalla osu. Mutta sitten kun kuunnellaan lisää, niin sieltä pitäisi löytyä jotakin sellaista, joka menee kliseisen toimivuuden rajan tuolle puolen. Varsinkin jos ihmissuhteiden saralla askarrellaan noin temaattisesti, ja useinhan näin tehdään, niin pitäisi olla jotakin omaa oivallusta. Tässä sitä on. Tuo iskulause siitä, että olisit voinut särkiä sydämeni, mutta sinusta ei ollut edes siihen. Aika kova kuitti. Jos sellaisen saa, niin taatusti saa vähän funtsaamisen aihetta. M.I. Laine, Sortumavaara, Vaarallisen kaunis.
1: Katson.

Hänen nimensä kohdalla on omakin tutka jo jonkin aikaa piippailut. Odotettu esikoisalbumi, näin voi sanoa. Erittäin lahjakas lauluntekijä, laulaja Viivi Rättyä. Musiikkia, jossa on freesiä, omakohtaista läsnäoloa, mutta myös sellaisia klassisia hyveitä. Hienoa bändisoittoa muun muassa ja kyllä korva lepää. Aistit oli tuo laulu nimeltään, albumin nimi Viivi Rättyä. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntailta lähestulkoon tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Me kuuntelemme ohjelman lopuksi luontomystiikkaa. Tällä kertaa mystisten viestien tuojana, kuten usein muulloinkin, lintu, cardinal. Casey Musgraves Pekkalainen sanoo moi moi.

Casey Musgrave ja Cardinal oli tämä laulu, johon päättyi Pekka Laineen tämän viikkoinen ihmemaa, ja olihan siinä taas kaiken katoavaisuutta, sadonkorjuuta, elämän kiertokulkua, syksyä ja syksyn klassikoita ja vielä päälle päätteeksi ikivihreitä, eli erittäin kattava kattaus niin kuin aina.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Liikennetiedotetie 8 Närpiö. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta välillä Närpiön tienhaara Brännback. Siellä on onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 8 Närpiö, tarkoin paikka välillä Närpiön tienhaara Brännback. Siellä onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä.
2: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
3: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
4: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma?
2: Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
4: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
2: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
4: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
5: Ei.
2: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
6: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
7: Minä.
4: Miksi sä näytät kaunilta?
7: Mä viestitän sille paskerilla, että mä oon aivan porttu.
2: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
8: Minä.
4: Voiko vessahari olla antiikki?
8: Punainen sana antiikki.
4: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
2: Sä luulit, ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
4: Minä. Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
2: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
1: 8 sekunnin kuluttua kello on 4 ja sehän tietää sitä, että on uutisten aika.
9: EU kehottaa jäsenmaitaan hillitsemään energian kysyntää Iranin sodan aiheuttaman öljyn ja maakaasun hinnannousun vuoksi. Asia käy ilmi uutistoimisto Reutersin näkemästä kirjeestä. Kirjeen on lähettänyt jäsenmaille EU:n energiakomissaari Dan Jørgensen. Jørgensenin mukaan edessä on hintakriisi, joka on yhteydessä tarjonnan kriisiin. EU-maiden hallitusten on tehostettava varautumistaan talveen, komissaari sanoo. Microsoftin perustaja Bill Gates varoittaa sunnuntaina julkaistavassa yhdysvaltalaisen NBC Newsin haastattelussa tekoälyn muodostamasta vaarasta ihmiskunnalle. Kanavan mukaan Gates muun muassa toteaa, että tekoäly on riittävän tehokas aiheuttamaan miljardien ihmisten kuolemaan johtavia tapahtumia. Gates vaati keskiviikkona Yhdysvaltain päättäjiä sääntelemään tekoälyn kehittämistä. Useat tekoälyyhtiöiden johtajat kehottivat aiemmin tässä kuussa hidastamaan tekoälymallien kehitystahtia ja seuraamaan sitä tarkasti. Vielä lentopalloa. Suomi on hävinnyt Ranskalle lentopallon miesten EM-kisojen välierässä Milanossa. Ranska voitti illalla pelatun ottelun erin 3-1. EM-finaalissa kohtaavat tulevana iltana 10:00 Ranska ja Puola. Suomi puolestaan pelaa pronssia Sloveniaa vastaan 6:00. Ottelut nähdään Ylen kanavilla. Tänään sataa paikoin etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylilämpötila on 7 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Uutisia tänä yönä meille toimittaa Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4.02, mitä mainiointa. Lauantai varhaisaamua Radio Suomen studiosta kaikille teille, jotka tähän aikaan olette hereillä työn tai vapaa-ajan tai jonkun muun syyn takia. Viikonloppu on virallisesti varmaan tässä alkamassa, kun lauantai-aamussa ollaan. Aki Laine, Radio Suomen studiossa.

Juha Tapio, Mitä silmät ei näe, vuodelta 2003 samannimiseltä albumilta. Aika moni taitaa pitää juuri tätä kappaletta sitten sinä lopullisena läpimurtolauluna Juhalle. Joo, lauantai, 26. päivä syyskuuta. Kuisma viettää nimppareita ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan Finn, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Hannes, Hannu ja Hans, kaikille nimpparisankareille yhdessä erikseen. Oikein paljon onnea. Auringon nousuaika on aika yhtenäinen, kuten laskuaikakin koko maassa. Sen verran vähän on aikaa tuosta viime keskiviikon syyspäivän tasauksesta. Helsingissä 7.14, Jyväskylässä 7.11, Oulussa 7.12, Sodankylä 7.08 ja Utsjoki 7.07 siinä nousuaikoja auringolle tälle päivälle. Laskuajat Helsinki 19.08 ja sitten kun vähän pompitaan Oulu 19.05 ja vähän ennen ilta 7 eli 18.57 Utsjoella. Siitä ne sitten pikkuhiljaa erkanevat taas toisistaan. Vuosi ja syyskuu tietysti kohtuullisen pitkälle, sen huomaa vaikka siitä kun katsoo, että tänään on, jos tämä nyt menossa oleva tai päättyvä yö jätetään pois laskuista, niin jouluaatto on 89 yötä, eli kyllä tässä vaan vuosi kovaa vauhtia etenee. Tämä on ollut kohtuullisen lämmin yö tai on, kun katsoo Ilmatieteen laitoksen karttaa, niin toiselle kymmenelle lämpötilat melkein koko maassa. Kainuussa taitaa olla vähän sellaista, no ei viileää, kun on 6 astetta 3.50 päivittyneessä sääkartassa, mutta kuitenkin muualla maassa on käytännössä 10-12 astetta Ahvenanmaalla ja Hankoniemessä ja Porin seudulla, Vaasan seudulla näyttää kartta 12 astetta, muuten 11 tai 10. Märkäähän on ollut ainakin etelässä, niin kuin vanhassa vitsissä sanotaan, jos satanut 2 päivää peräkkäin, kun oli sateinen yö siinä välissä, mutta varmaan muuallakin Suomessa näihin niin aikoihin sitä vettä saadaan niin kuin syksyyn tietysti kuuluu. Tämä on Lasse Havu.

0: Lasse Havun tuoreempaa musiikkia, Saanu on sut.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Haluun olla yksin, tämän teki Irina siinä täysin selväksi. Kaikissa asioissa on tietysti tasoja, niin sateen määrässäkin. Suomessa on monin paikoin satanut tässä viimeisen vuorokauden aikana, mutta tuolla ison veden takana Yhdysvalloissa sade on vähän voimakkaampaa, nimittäin New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioihin on julistettu hätätilan myrskyn ja sateen vuoksi. Tosiaan osaan näistä osavaltioista tämä hätätila on julistettu. Myrskyn ennustetaan tuovan viikonlopun aikana mukanaan tulvia, runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Ja se, mikä saattaa suomalaisiakin matkailijoita ainakin kiinnostaa, on, että Yhdysvaltain ilmailuhallinto varoitti, että myrsky saattaa häiritä lentoliikennettä New Yorkin alueen 3 suurella lentoasemalla. New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kehotti ihmisiä varaamaan aikaa matkustamiseen, ja muutenkin tämä on tietysti sellainen aika sitten taas ennen myrskyä, jolloin viranomaiset kovasti kehottavat ja vakuuttavat sitä, että kannattaa ottaa nämä myrskyyn liittyvät asiat vakavasti. Massachusettsin osavaltioon on ennustettu sadetta paikoin muun muassa Bostonin alueelle jopa 130 millimetriä. Ihan reipas määrä siis. Osassa itärannikon osavaltioita on jo aiemmin tällä viikolla tulvinut ennen näitä sateita. Director of Public Relations.

Fastball the way. Kello on runsaat parikymmentä minuuttia yli aamu 4, eli kohta 4.22, jos tarkkoja ollaan. Akilainen Radio Suomen varhaisaamun lähetyksessä ja studiossa. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette hereillä. 26.9. on siis päivämäärä, ja tässä kun eri lähteistä katsellut, että mitäs tällä päivämäärällä oikein on tapahtunut, niin kaikki tietävä Wikipedia kertoo sellaisen asian, että kun päivän numero on siis 269, niin tämä on vuoden 269. päivä. Ja samalla kalenterin ainoa päivä, jonka järjestysluku on sama kuin päivämäärä, eli 269. Tätä nyt en pääse tähän hätään mistään tarkistamaan, mutta mikä ettei pitäisi paikkansa 270. päivä, siis karkausvuonna, vuodesta jäljellä 96 päivää. No se siitä, mutta tämä kaikille numerointoilijoille tiedoksi, vaikka tarkistettavaksi asiaksi. Niistä tapahtumista sieltä ihan kaukaisimmasta päästä. 1580 tällä päivämäärällä Sir Francis Drake palasi maailman ympäri purjehdukseltaan. Mutta on tämä merkittävä päivämäärä myöskin Suomen historiassa, nimittäin 1947. Sodan jälkeen siis valvontakomission viimeiset jäsenet poistuivat Suomesta. Ja presidentti J.K. Paasikivi julisti sotatilan päättyneeksi nimenomaan tällä päivämäärällä vuonna 1947. Valvontakomissiohan oli siis vuodesta 1944 vuoteen 1947 Suomessa toiminut toisen maailmansodan voittajavaltioita edustanut elin, joka valvoi jatkosodan päättäneen Moskovan välirauhansopimuksen toimeenpanoa. Mutta sotatila siis tosiaan päättyi tällä päivämäärällä nimenomaan vuonna 1947. 73 vuotta sitten vuonna 1953 Eino Leinon patsas paljastettiin Helsingissä, ja Albert Einstein julkaisi niin sanotun erityisen suhteellisuusteoriansa, eli hän jatkoi sitä tutkimusta. Syntymä- ja kuolinpäiviä tietysti

pitkä rivi, mainitaan, että vaikka että Outi Heiskanen syntyi tällä päivämäärällä 89 vuotta sitten, kuvataiteilija, taidegraafikko, ja taitaa olla niin, että taitoluistelijana parhaiten tunnetulle Kiira Korvellekin voi tänään toivottaa hyvää syntymäpäivää. Tämän narinan varmaan aika moni tuntee. Dingo ja Autiotalo.

0: Sinne jää jälleen kerran vesi tippumaan. Ei sitä ole kuin semmoiset joka vaille 42 vuotta, kun Dingo marraskuussa 84 julkaisi tämän laulun nimeltään Autiotalo.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille, ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saatu suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.

0: saa sut kokonaan.
1: Aurinkoa rakkautta kokista on tässä Annika Pudaksen kesäisen kuuluisessa kappaleessa kesällä. Viime kesänä julkaistu Hän sut saa on tämän tarinan nimi. Tie 8, Närpiö. Liikennetiedote onnettomuudesta. Siellä tilanne on ohi välillä. Närpiön tienhaara, Brennback. Siis tie 8, Närpiö. Tilanne on ohi. Tarkempi paikka välillä. Närpiön tienhaara, Brennback.

0: Beam ja Frida musiikkia vuodelta 2020. Tuo Frida, johon tuossa tietysti viitataan, on Frida Kahlo, taidemaalari, meksikolainen alun perin taidemaalari, jonka taulut ovat sen verran hinnakkaita, että niitä ei ihan joka seinältä taidakaan kyllä löytyä. Tänään on tähtiharrastuspäivä. Näin kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla lähes saman pituiset. Tämä asiahan tuli tuossa jo vähän aikaisemmin todettuakin. Jos ja kun toivottavasti pilvitilanne sallii, iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Näin asia ulkopuoliselle eivät sano mitään oikeastaan, nuo nimet paitsi Vega ehkä, mutta asian harrastajat varmasti tietävät, mistä puhutaan. Planeetoista näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen, ja tutuista tähtikuvioista voi pongata tietysti Otavan ja aamuyöstä sitten taivaalle kipuavan Orionin, eli sinne voi nytkin mennä sitten katselemaan, löytyykö Orion siellä. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta. Ja toden totta, almanakkaa kun katsoo, niin tämän päivän kohdalla lauantai 26.9. niin siellä on täysikuun symboli.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tähän kohtaan nyt sitten vähän semmoista niin sanottua jäähallimusiikkia. No muistakin urheilutapahtumista tuttua. Tämä on Black Eyed Peas.

0: Black Eyed Peas ja I Got a Feeling. Kello on juuri nyt 4.41 eli 19 minuuttia vaille aamu 5. Oikein hyvää lauantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Akilainen studiossa.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääsee.

Radio Suomen varhaisaamussa soi tehosekoittimen valon kantaja. Tuolta yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy mielenkiintoinen juttu. Se on julkaistu tuossa Ilta-9 tienoilla. Se löytyy myöskin suosituimpien, luetuimpien juttujen listalta nyt jo. Se on tiivistettynä juttu siitä, miten oikeuskanslerin päätös on pakottanut lupa- ja valvontavirasto muuttamaan toimintaansa. Lupahakemuksia voi nyt lukea netissä ilman vahvaa tunnistautumista. Henkilötiedot poistetaan asiakirjoista käsin. Oikeuskansleri totesi, että lupa- ja valvontavirasto on rikkonut lakia. Virasto nimittäin vaati aiemmin tunnistautumista lupahakemusten lukemiseen verkossa. Viraston mukaan tämä muutos hidastaa lupaprosesseja ja vie 2-4 henkilötyövuotta vuodessa lisää, eli pelkästään tämä muutos. Tämä on pitkä juttu, jossa on monia eri kulmia ja sitten pohditaan myöskin sitä, että pitäisikö lakia muuttaa, että tällainen tilanne ei olisi mikä nyt on, mutta tämmöinen iso muutos siis nimenomaan nettitunnistautumiseen on tehty. Lisää voi lukea Yle-sovelluksesta ja osoitteesta yle.fi.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Santana tässä tietysti kitarassa kiinni. Tämä laulusolisti on Rob Thomas, tarina nimeltään Smooth.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja kyllähän sen WhatsApp palvelee tähänkin aikaan, jos siltä tuntuu, että tekee mieli lähettää viestiä tai kuvia, niin antaa tulla vaan 0401455666, siis 0401455666, tuttu numero. Vajaa 4 minuutin kuluttua kello on 5 ja sehän tarkoittaa sitä, että on uutisten aika, niin meille toimittaa Kai Jääskeläinen. Ennen uutisia vielä Suvi Teräsniska ja Täydellinen elämä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hylännyt Iranin esityksen keskeyttää taistelut 7 päivän ajaksi Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal lähteisiinsä viitaten. Iranin ehdotus olisi avannut öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen ja lopettanut Yhdysvaltojen Iraniin kohdistaman merisaarron. Vastineeksi Iran olisi jatkanut ydinneuvotteluja. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut Iranille ja välittäjämaille, ettei se ole aikeissa lopettaa saartoa. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon nelipäiväistä Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Illalla pilvitilanteen salliessa etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta. Tänään sataa paikoin, etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylilämpötila on 7 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Uutisia meille tänä yönä on toimittanut Kai Jääskeläinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 5.02, mitä mainiointa ja mukavinta lauantai-varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine täällä paikalla. Tämä puolestaan on Levy and the Leavings.

Kyllikistä kertoo tässä Leavy and the Leavings. Tänään on tosiaan lauantai 26. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tähän aamuun mukaan. Nimipäivä sankari tänään on Kuisma. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Finn ja ortodoksisen kalenterin mukaan ainakin Johannes, Hannes, Hannu ja Hans. Paljon onnea kaikille. Yhdessä ja erikseen. Aurinko nousee käytännössä koko valtakunnassa tuossa aamu 7 jälkeen. Helsinki 7.14, Oulu 7.12 ja Utsjoki 7.07. Eli ei ole juurikaan eroa tuossa nousuajassa vielä tässä vaiheessa näin lähellä syyspäivän tasausta. Laskuaika sitten puolestaan ilta 7 tienoilla koko maassa. Helsinki 19.08, Oulu 19.05 ja Utsjoki 18.57. Ilmatieteen laitoksen kello 4.50 päivittynyt sääkartta näyttää siltä, että pilvistä on aika lailla koko maassa, kohtuullisen lämmintä kuitenkin. Kainuussa on 7 astetta mittareissa, mutta muualla mennään toiselle 10, eli 10-13 astetta sitten muualla valtakunnassa. No tuolla lähellä käsivartta on myöskin 9 astetta. Pilvistä tosiaan heikkoja sadealueita, vesisateita ainakin tuossa etelä- ja länsiosassa maata siellä sun täällä ja sitten myöskin Länsi- ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja on tänäkin yönä ollut tarjolla. Ja tosiaan lämpötila tästä sitten varmaan kun päivä pikkuhiljaa valkenee niin lähtee toivottavasti ainakin nousemaan.

0: Melko huomattava mustasukkaisuus on ottanut vallan tämän laulun päähenkilöstä. Alisa Syrjä, sen piti olla minä.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kello on 5.17. Hyvää huomenta Radio Suomesta, Akilainen studiossa. Niinhän sitä sanotaan, että ei mikään puu kasva taivaaseen asti. Ja tällä voisin nyt viitata vaikka Suomen miesten lentopallomaajoukkueeseen, joka illalla, myöhään illalla, ottelu taisi päättyä jonkun matkaa keskiyön jälkeen, hävisi lentopallon Euroopan mestaruuskisojen välieräottelussa olympiavoittaja Ranskalle numeroin 1-3. Homma lähti, niin kuin urheilussa sanotaan, etelään, eli asiat alkoivat mennä pieleen jo ennen kuin ottelu edes alkoi. Nimittäin passari Fedor Ivanov loukkasi nilkkaansa lämmittelyssä. Hän tipahti, oli hypännyt ja tippui alas, niin astui Ranskan Antoine Brizardin, eli Ranskan passarin jalan päälle, ja nilkka vääntyi. Ja homma on nyt sitten sitä myöten selvä Ivanovin osalta näissä kisoissa. Hän ei pysty pelaamaan myöskään tämän päivän pronssiottelussa. Todella harmittava takaisku, ja jokainen, joka lentopalloa on seurannut, niin tietää tietysti, että passari on kohtuullisen merkittävä hahmo. Hän on siis se, jolle kun naapuri syöttää ja nostetaan aloitus, niin yleensä se nostetaan passarille, joka sitten päättää, että kuka iskee ja mistä. Eli ihan keskeinen pelin pyörittäjä, ja Suomi joutuu siis Sakari Välimaan passaroimaksi tässä ottelussa. Joutuminen on väärä sana, hyvin hän hommansa hoiti ja teki tehtävänsä niin kuin vaan pystyi, mutta tietysti kun Ivanov oli pelannut tähän asti käytännössä koko turnauksen, niin hankala paikka hypätä yhtäkkiä välierään mukaan, vaikka ammattimies ja erinomainen pelaaja onkin. Lentopalloliitto tiedotti tuossa yöllä yhden jälkeen, Toni Flink on laittanut sähköpostia, joka kertoo, että Fedor Ivanovin tilalle lauantain pronssiottelun joukkueeseen tulee Eemi Tervaportti. Tervaportti lentää Milanoon Istanbulista varhain tänään aamulla, liittyy joukkueen vahvuuteen. Tänään 37-vuotiaasta Tervaportista tulee samalla ensimmäinen suomalainen kahdeksissa EM-kisoissa pelannut lentopalloilija, eli 8. EM-kisat Tervaportille. Kumpi sitten se aloittava passari on, niin sehän nähdään sitten tänään, kun ottelun aika on. Ja tuo otteluhan on Sloveniaa vastaan panoksena pronssimitalia. Ottelu alkaa kello 18. Yle TV2, se on tietysti katsottavissa lähetys kello 17.40 alkaen, ja sitten EM-kisojen loppuottelu Puola-Ranska kello 22 illalla, sekin TV2

0: 21.30 alkaa lähetys. Tuo lentopallon pronssiottelun tulo TV2:lle tietää sitä, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin jalkapallon miesten kansainvälisen ottelun San Marino Suomi, joka alkaa 18.30 tuo lähetys, niin se tulee Yle Teema FM-kanavan puolelta. Mutta siis Suomi tosiaan hävisi Ranskalle tuon EM-kisojen välierän lukemin 1-3 ja pelaa Euroopan mestaruuskisojen pronssista tänään kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

Mirella ja parin vuoden takaa, pari vuotta sitten julkaistu laulu nimeltään Seireeni. Tämä puolestaan on Sam Smith,

0: Sam Smith, viime kuussa julkaistu When He's Gone. Kello on 5.30, 5:30, oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Hakelainen studiossa lauantai 26. päivä syyskuuta lähdössä liikkeelle. Eilen jo uutisissa kerrottiin Paavi Leo 14. Ranskan vierailusta. Hänhän vieraili eilen Eliseen palatsissa ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tietysti hänet otti vastaan. Tänään on sitten yleisöä paikalla vähän reippaammin Pariisin keskustassa, nimittäin Leo 14 pitää tänään ulkoilmamessun ja siihen odotetaan paikalle jopa yli 500 000 ihmistä. Poliisi on sulkenut laajan alueen Champs-Élysées kadun ympäristöstä ja paikalliselle aukiolle on rakennettu alttari kaupungin keskustaan. Macron ei kuitenkaan osallistu. Ei ole näiden 500 000 joukossa. Hän ei osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Tämä on siis se virallinen syy ja varmasti ihan oikeakin syy, perinne Ranskassa on vahva. Tämä Paavin vierailu Ranskassa kestää 4 päivää. Elastinen yhdessä Johanna Kurkelan kanssa.
1: Yli vartti siit, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

Hetken, tässä kaikessa on järkeä, vakuuttivat Johanna Kurkela ja Elastinen. Sitten siirrytään elokuvamusiikin pariin.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Vuosi oli tietysti 85 ja elokuva Mad Max-sarjan kuuluva Mad Max Beyond Thunderdome. Telex pääsee ääneen seuraavaksi.

vahvan vapauden tunteen vallassa tässä Lilja Lundén Jyväskylästä. Tämä oli tuossa koulujen päättymisen aikaan, kuinka ollakaan sopivasti julkaistu ketju Poltetaan sillat. Mainio laulun nimi sinänsä. 4 minuutin kuluttua kello on 5:50 ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin on merisäätietojen aika. Yö vielä ennen niitä.

5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa. Etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja Luoteen välistä tuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa. Etelätuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Perämeri. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, luoteistuulta iltayöllä 13 metriä sekunnissa. Pohjanlahdella oleva matalapaine liikkuu illalla ja ensi yönä kohti koillista, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja Luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illalla 10-15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illalla 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illalla luoteistuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa länsituulta. Iltayöstä alkaen lännen ja Luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä Luoteen puolesta tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli etelästä 14 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 26 kilometriä. Harmaja 14, eteläkaakko 9, pilvistä 20. Utö 12, länsi 6, pilvistä 13. Nyhamn 12, länsi 4, pilvistä 20. Isokari 13, etelälounas 2, pilvistä yli 20. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 5 kilometriä. Valassaaret 12, kaakko 4, Tankkar 12, kaakko 5, pilvistä 50. Nahkiainen, lämpötila 12 astetta, tuuli eteläkaakosta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 23 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 17. Pietarsaari, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 23. Rauma plus 27, Turku plus 31. Föglö plus 27, Hanko plus 38, Helsinki ja Porvoo plus 40 ja Hamina plus 49.

tässä soi Kuanin Tainted Love. Kello on runsaan 3 minuutin kuluttua 6. Silloin on tietysti uutisten aika. Kirka pyyhkii surut silmistä vielä ennen uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran on luovuttanut Yhdysvalloille suunnitelman Hormuzin salmen avaamiseksi, kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Suunnitelman mukaan Hormuzin salmi voitaisiin avata kaupalliselle meriliikenteelle viikon kuluessa suunnitelman hyväksymisestä. Wall Street Journal-lehden tietojen mukaan presidentti Trump on hylännyt Iranin esityksen. Kiinan presidentin Xi Jinpingin vierailu Washingtonissa on päättynyt. Presidentti Trump kertoo viestipalvelussaan tapaavansa Xin uudestaan marraskuussa Kiinassa ja joulukuussa G20-kokouksessa Miamissa Yhdysvalloissa. Xi ja Trump eivät tiettävästi tämänkertaisen vierailun aikana päässeet sopuun mistään merkittävästä. Ruotsissa on paljastunut uusi vaalivilppiepäily. Poliisi on aloittanut esitutkinnan mahdollisesta vaalivilpistä Järvassa lähellä Tukholmaa, kertoo Dagens Nyheter-lehti. Tutkinta koskee muun muassa palkkion antamista ja vastaanottamista äänestämisen yhteydessä. Jo aiemmin paljastui, että Burlängessä Taalainmaalla tutkitaan vastaavaa tapausta. Molemmissa tapauksissa epäilystä vilpistä olisi hyötynyt vasemmistopuolueen maahanmuuttajataustainen poliitikko. Suomi on hävinnyt Ranskalle lentopallon miesten EM-kisojen välieräottelussa Milanossa. EM-finaalissa kohtaavat siis Ranska ja Puola ja pronssiottelussa Suomi ja Slovenia. Suomen ottelu alkaa tänään 18:00. Se nähdään TV2 ja Yle Areenassa.
1: Yle Uutiset, kello 6, Merja Windia. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sen mukaan sadealue liikkuu Suomen yli itään. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa pilvistä ja ajoittain vesi- tai tihkusadetta. Iltapäivällä lännestä alkaen yhtenäisempää sadetta. Yöllä lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 12-15 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi enimmäkseen pilvistä ja sateita vain paikoin. Päivällä sateet yleistyvät, illalla lännestä alkaen yhtenäisempää sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-14 astetta, yön alin 8-11 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, paikoin puuskaista, etelän ja kaakon välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä, lännestä alkaen ajoittain sadetta, illasta alkaen yhtenäisempää sadetta. Aamulla käsivarressa poutaa ja selkeämpää, päivän ylin lämpötila on 6-12 astetta, yön alin 5-9 astetta, käsivarressa -1-+6 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa, etelätuulta 15 metriä sekunnissa, Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, etelätuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, luoteistuulta iltayöllä 13 metriä sekunnissa. Kello on 6:04 ja sehän näin lauantai-aamuna tietää sitä, että on aika lähteä musiikkimatkalle valoon päin. Tänään oppana on Jenny Lehtinen.
2: Tervehdys kaikille, se on Jenny Lehtinen täällä seuraavan tunnin teidän kanssanne. Se on nimittäin valoon päin, kun lähti tästä käyntiin. En tiedä, kuinka usein tähän ohjelmaan tullaan vitsillä sisään, mutta tänään ajattelin tehdä juuri niin. Tässä siis vitsi, mitä Kärpänen sanoi toiselle. No, tuu kattoon kattoon, kun kaveri tapettiin tapettiin. Kaikkien huumorintaju ei toki tähän kaskuun taivu. Tiedän erään 5-vuotiaan, joka sydämistyi totaalisesti tämän vitsin julmasta taustavireestä ja vaati, että se muutetaan muotoon. Tuu kattoon kattoon, kun kaveri sai synttärikakun ja paljon lahjoja. Ja onhan se kieltämättä paljon hyvän tuulisempi noin, tosin vitsiä siitä ei ehkä enää saa. Mutta näin on käynnistynyt tämänkertainen Valoonpäin ohjelma. Seuraava tunti on täynnä loistavaa musiikkia juuri tähän hetkeen. Aloitetaan siis tämä yhteinen sävelmatkamme Riki Sorsan kyydissä. Tämä on Jokaiselle joku on kai rakkain.

Riki Sorsa, jokaiselle joku on kai rakkaun. Kauneus on tämän kappaleen poljento ja toiveikas viestinsä. Jokaiselle joku on kai rakkain ja jokaisella on mahdollisuus löytää rakkaus elämäänsä. Aika ihana on myöskin se ajatus, että juuri tänäänkin joku on löytänyt tai tulee vielä löytämään elämänsä rakkauden. Eikä vain joku, vaan varmasti ihan todella moni, jos ihan maailmanlaajuisesti ajatellaan. Sitten on vielä se toinen keskustelu siitä, että onko meille jokaiselle tosiaan vain se yksi ja ainoa oikea, vai onko meille maailma pullollaan potentiaalisia kumppaneita? Jälkimmäinen ajatus lienee lohdullisempi, olisihan se sen ainoan oikean löytäminen aikamoista neulan kaivelemista heinäsuovasta. Mutta kun se oma lemmitty on jostain löytynyt, niin olipa se sitten heinäsuopa tai seuranhakuilmoitus, on vallan ihanaa kokea koko maailma sen oman hellusen kanssa. Ja siitä meille seuraavaksi laulaa Jason Mraz, A World With You.

Tämä oli Jason Mraz, A World With You. Muutetaan Pariisiin, ehdotteli Jason tuossa äskeisessä kappaleessaan. Mistä tulikin mieleen, että jos nyt pitäisi aivan tässä hetkessä, sanotaanko vaikka 10 sekunnissa, päättää mihin päin maailmaa ja mihin kaupunkiin sitä muuttaisi kuukauden kuluttua, niin mitäpä sitä sanoisi? Sovitaan vielä, että asunnosta ja toimeentulosta ei tarvitsisi itse kantaa huolta, eli voisi vaan valita, minne haluaisi mennä. Lähtisikö sitä rohkeasti kokeilemaan maailman metropoleja ja suuntaisi Sydneyin tai Shanghaihin, ehkä New Yorkiin tai vaikka sitten vähän turvallisemmin Tukholmaan? Tai sanoisiko sitä hätäpäissään oman naapurikuntansa ja sitten manaisi mielessään, että miksi sanoi Vantaa, kun olisi voinut sanoa Kööpenhamina tai Marseille?

onneksi tätä ei nyt tarvinnut tässä hetkessä päättää, vaan voi vaan heittäytyä seuraavan kappaleen vietäväksi. Se olisi Knipi ja Tien varta.

Tämä kappale oli nimeltään Ajellaan kahden ja sen tarjoili meille Sami Saari ja Anna Puu yhdessä. Road tripit, nuo ehkä kesäaikaan kovinkin suositut tavat viettää loma-aikaa, lienevät ehkä tältä vuodelta jo täällä Pohjolassa taputeltu. Vai harrastaako joku roadtrippejä talviaikaan? Ja mitä sellaisella silloin tehdään? Talviteltaillaan, käydään hiihtämässä ja luistelemassa ja rakennetaan kenties omintakeinen lumiukko aivan uusiin maisemiin. Täytyy kyllä myöntää, että varsinaiselle roadtripille en ole vielä koskaan lähtenyt, en varsinkaan sille kaikkein kuuluisemmalle, eli sille, joka menee läpi Yhdysvaltojen kuuluisen Route 66:n kautta. Toki siinä jokunen muukin tie tulee koluttua, mutta tuo lienee se ensimmäinen, mikä monelle tulee mieleen, kun roadtripeistä puhutaan. Että sitten kun on tarpeeksi saanut rahaa säästöön, niin sitten mennään ison rapakon yli ja ajetaan halki Yhdysvaltojen. No, nyt kun tuossa tovin verran ajeltiin kahden Sami Saaren ja Anna Puun kerran, niin siirrytään seuraavaksi vallan rajan yli ja vielä vähän isommalla porukalla. Se olisi Neil Young mukana Linda Ronstadt ja Emmylou Harris. Across the Border on tämä kappale.

Oli Neil Young, myöskin Linda Ronstadt ja Emmylou Harris tässä kappaleessa mukana. Across the Border oli kappale, eli siis rajan ylityksestähän tuossa puhuttiin. Ainahan se vähän jännittää, kun rajan ylittää, jos siis puhutaan ihan vaikka vaan valtion rajoista. Toki olemme täällä Euroopassa tottuneet, että se on yleensä ihan helppo prosessi. EU-alueella harvoin joutuu edes passia tai henkilökorttia esiin kaivamaan. Toisin voipi olla asia sitten, kun kauemmas matkansa suuntaa. Ehkä tämmöinen mielenkiintoisin turvatarkastus, johon olen itse päätynyt ja sen läpäissyt, no voisi sanoa ehkä puhtaan arvosanan, tapahtui aikoinaan Mosambikissa. Hyvin pienellä lentokentällä oli melkoisen pieni huone, jonka reunassa pöydän ääressä turvallisuushenkilöstö pelasi kiivaasti korttia. Huoneen keskellä oli tämmöinen metallin paljastusportti, jonka ohi olisi hyvin voinut kävellä. Tunnollisena kävelin siitä kuitenkin läpi ja portti alkoi hälyttää. Katsoin sitten turvallisuushenkilöitä kohti, että no mitäs nyt, niin sain hyvin äkäisiä kädenhuiskasuja, että menepäs nyt siitä häiritsemästä. Että ihan turhaan tuotakin tuli jännitettyä. Se, mikä sitten oli oikeasti vähän jännittävää, oli ennen tuota turvatarkastusta edeltänyt lento. Mikä muuten on seuraavaksi kuunneltavan Anssi Kelan kappaleen nimi. Tämä on siis Anssi Kela ja lento.

0: Anssi Kelan kappale Lento. Ja miksi oli jännittävä se lento, josta puhuin ennen tätä kappaletta? No ihan vaan sen takia, kun se tehtiin sellaisella aika vanhanoloisella potkurikoneella, vaan hyvinhän sekin meni. Eihän sitä muuten olisi tässä meikäläinen kertomassa.
1: Valoon päin.
0: Valoon päin on ohjelma. Jenny Lehtinen on seurannanne tämän ohjelman ajan täällä soittamassa teille mitä kauneinta musiikkia. Kovin kaunis ja eteerinen oli tuo äsken kuultu Anssi Kelan lentokappale. Jotkut kappaleet ovat hyvin vahvasti sanoitustensa kuuloisia ja ehkä melodia jää toissijaiseksi. Toisissa taas toteutuu mitä hienoimmin kappaleen melodian tuoma tunnelma. Mutta sanoisin, että tuossa Anssi Kelan kappaleessa toteutui varsin kauniisti nuo molemmat asiat. Seuraavaksi siirrytäänkin sitten Mavericksien tahtiin ihailemaan sinistä kuuta.

Tämä oli Mavericks ja kappale oli Blue Moon. Eikä se ollut vähän kuin hentoinen susi olisi tuossa kappaleessa kuonoaan ylös nostanut ja kuulle vienosti ulvonut. Ja kenenpä meistä ei ainakin joskus olisi tehnyt mieli vastaavalla tavalla tehdä. Toisin kuin tarinoissa kerrotaan, sudet ei ulvo tavallista enemmän käysikuun aikaan. Ulvonta ylipäätään voi olla merkki saalistamaan lähdöstä, reviirin vartioimisesta tai lauman koolle kutsusta. Mutta miksi sitten usein kuvataan susien ulvonta nimenomaan jossain kallion laella täysikuuta vasten? No, sellainen fakta asiaan liittyy, että usein täysikuun kumottaessa taivaalla on sellainen sää, että se suden ulvonta kuuluu varsin hyvin. Ei siis ole esimerkiksi sateista, jos kirkkaalla taivaalla se emmentaali möllöttää ja sen tähden ihmiset ovat pidemmän aikaa liittäneet jollain lailla suden ulvonnan siihen täysikuun aikaan. Steven Sanchez olisi seuraava artisti, jota kuunnellaan. Tämä kappale on Be More.

0: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
1: Sinisestä kuusta ehdittiin tänään jo kuunnella kappale. Nyt kuunnellaan kappale pelkästä sinisestä. Tämä on The Blue, esittäjänä David Gilmour.

David Gilmour ja The Blue oli tämä kappale. Kyllähän se kuu vähän tuossakin kappaleessa pääsi möllöttelemään, vaikka enimmäkseen veden vietävänä kuljettiinkin. Ja olihan se tunnekin aika sininen. Ei ehkä ihan sama kuin jos suomalainen sanoisi, että on mieli mustana, vaan sellainen surumielisen haikea lienee se sininen tunne. Mutta näin vaan on päädytty jo viimeisen kappaleen äärelle tämänkertaisessa Valoonpäin ohjelmassa. Millainen on ihminen, jolla on kultainen sydän ja palava mieli? Se selvinnee tämänkertaisen Valoonpäin ohjelman viimeisessä kappaleessa, jonka esittää Mikko Kuustonen ja Maarit. Se on siis Kultainen sydän ja palava mieli. Jenny Lehtinen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselyssä enemmistö vastaajista katsoo, että tavoitteista joustaminen on tarpeellista, jos Ukrainassa saavutetaan pysyvä tulitauko tai rauhansopimus. Valtaosa vastaajista myös katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hylännyt Iranin esityksen keskeyttää taistelut 7 päivän ajaksi Hormuzin salmen avaamiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal lähteisiinsä viitaten. Iranin ehdotus olisi avannut öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzin salmen ja lopettanut Yhdysvaltojen Iraniin kohdistaman merisaarron. Vastineeksi Iran olisi jatkanut ydinneuvotteluja. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut Iranille ja välittäjämaille, ettei se ole aikeissa lopettaa saartoa. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon nelipäiväistä Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hän tapasi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin.
1: Yle Uutiset, kello 7 toimitti Merja Windia. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli itään, odotettavissa huomisaamuun asti. Maan länsiosassa pilvistä ja ajoittain vesi- tai tihkusadetta, iltapäivällä lännestä alkaen yhtenäisempää sadetta. Yöllä lännestä alkaen poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 12-15 astetta, yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöllä lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi enimmäkseen pilvistä ja sateita vain paikoin. Päivällä sateet yleistyvät, illalla lännestä alkaen yhtenäisempää sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-14 astetta, yön alin 8-11 astetta, enimmäkseen kohtalaista, paikoin puuskaista, etelän ja kaakon välistä tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä, lännestä alkaen ajoittain sadetta, illasta alkaen yhtenäisempää sadetta, aamulla käsivarressa poutaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 6-12 astetta, yön alin 5-9 astetta, käsivarressa -1-+6 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Ja vielä varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa, etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja luoteen välistä tuulta, illalla 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, etelätuulta, illalla 15 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, luoteistuulta, iltayöllä 13 metriä sekunnissa.

0: sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kello on kohta 7.05 ja sehän tarkoittaa tosiaan sitä, että tämän tunnarin myötä pyörähtää käyntiin tämän lauantain Onnen sävel-ohjelma. Akilainen seurassa siis seuraavat 2 tuntia täällä Pasilan studiossa. Oikein mukavaa ja leppoisaa lauantai-aamua kaikille. 26. päivä syyskuuta, Kuisman päivä kaikille nimpparisankareille. Tähän alkuun tietysti yhteisesti paljon onnea. Melkoinen vyöry viestejä on tullut jälleen tähän ohjelmaan, joten eiköhän käydä suoraan asiaan. Korttejakin postin välityksellä vaikka kuinka ja paljon, mutta totta kai tähän alkuun otetaan komeita numeroita, isoja lukuja siitä, että siinä mielessä, että ikää on ehtinyt kertyä ja hienoja onnitteluja. Eli hyvää huomenta Maire Lukula Ruoveden Riekkokylästä. Vietit tiistaina 100-vuotissyntymäpäivääsi. Paljon onnea, terveyttä ja hyvää syksyn jatkoa toivottavat Riitta ja Irma perheineen. 100 vuotta, eikä suotta, suluissa 5 polven onnittelut. Paljon onnea Ruoveden Riekkokylään iso mummolle. Täytit 100 vuotta viikolla. Sinun elämäsi on tarina. Toivomme teille terveyttä ja puhalla kynttilät sammuksiin kakustasi. Teija 4V Savosta on onnittelijana. 100 vuotta. Äiti, mummi, isomummi, Sirkka Hummeliin täytit torstaina 100 vuotta. Niin paljon onnea sinulle, kun jaksamme kantaa. Torstaina kylätalolla juhlittiin onnitteluin ja sävelin. Tänään lauantaina lähisuvun ja ystävien kesken juhlavasti. Vaikka ikää on, juhlia jaksaa meidän mummi. Kukkia ja paljon onnea sinulle, äiti. Onnitellen lapset ja lasten lapset. Onko Inkeri Virtanen Porvoossa kuulolla? Täytät 5. lokakuuta kunnioitettavat 100 vuotta. Taloyhtiön vanhinta asukasta lämpimästi onnittelevat kaikki Porvoon Villa Ulriikan asukkaat. Syntymäpäiväonnittelut ikinuorelle Kerttu Leinoselle, 98 vuotta, Helsingin Puotinharjuun ja Marianne Valtoselle Helsingin Tankomäkeen ja Kaija Varoselle Joensuun Reijolaan toivottavat Pirkko ja Jorma. Sipoon Talmassa 21.9. täytti Toini Viitanen 98 vuotta. Myöhästyneet onnittelut toivottavat Siivosen pojat. Viime keskiviikkona 24.9. täytti Hanurin taitaja Veikko Ahvenainen 97 vuotta. Onnittelut syntymäpäivän johdosta. Kesällä kävimme Veikon ja Karina Nordlundin konsertissa Kuhmalahden suojalla. Komeasti hanuri soi. Sain Veikolta nimikirjoituksenkin Veikon hanurikouluoppaaseen. Ensi vuonna olemme taas paikalla. Näin kirjoittavat Veikko ja Tuija Kahtola Pälkäneeltä ja onnittelevat hanurin taitajaa. Ja täältä studiosta vielä lisää onnea tähän samaan. Syyskuussa täytti asumaan Eila 92 vuotta Pihlajaveden Karhulan kylässä. Myöhästyneet onnittelut iki-ihanalle äidille, mummulle ja Eilalle. Onnittelijana Kaija Tytär sekä TV sekä lapset Mirika, Mirko ja Mirek. Huomenta Vaajakoskelle. Maanantaina 28.9. täyttää Maiju-ystävämme 92 vuotta. Hänelle parhaimmat onnittelumme ja kiitoksemme yli 60 vuoden ystävyydestä ja ihanista hauskoista muistoista Ritva ja Kalervo Lahdesta. Paljon onnea ikinuorekkaalle 28.9. 93 vuotta täyttävälle Einitädille Nallentielle Virroille. Eletty elämä jälkensä jättää, se mukanamme kulkee ja saatossa vuosien kultaantuu. Nähdään tänään lauantaina, laitahan kahvi tulemaan. Onnea myös Susannelle Vaasaan, jolla samana päivänä syntymäpäivä kuin iso tädillä. Helinä ja Seppo, Taija, Susse ja Jenna, Ilkka, Kaisa ja Kaarne, Noora, Amo, Otso, Jyry, Valo sekä Myrsky onnittelevat. Ja toivekappaleena tässä viimeksi luetussa oli Mikko Kilkkisen kappale nimeltään Soittakaa lujempaa.

Mikko Kilkkinen ja Soittakaa lujempaa aloitti Onnensävelen musiikkipuolen tänä lauantaina. Hollolassa Salbariville täytti Tuulikki Hakkarainen 90 vuotta 24.9. Sisarukset Keiju ja Pauli onnittelevat. Huomenta Lentävänniemeen, siellä 27.9. täyttää Asko Järvinen 90 vuotta. Onnittelumme Askolle ja Liisulle terveiset. Reino ja Ulla Ahola Urjalasta viestin lähettäjinä. Lämpimät onnittelut Martta Liikalalle Karvialle ensi viikolla olevan 90-vuotis syntymäpäivän johdosta. Hyvää vointia ja mukavaa syksyn jatkoa. Siskosi tytön tyttö Turusta onnittelee. 25.9. Veikko Kirilov täytti 90 vuotta. Vaimo Hilkka sekä Pirkko ja Veikko toivottavat erittäin paljon onnea ja iloa jatkossakin. Maanantaina 28. syyskuuta täyttää 90 vuotta Sinikka Lauttaanaho Saarijärvellä. Sirkka ja Ari Korpilahdelta onnittelevat. Huomenta Imatra, Tuulikallion katu. Tänään 26.9. viettää 90-vuotispäiviään Jussieno Johannes Maljanen. Sydämelliset onnittelut tälle aina niin hyvän tuuliselle Karjalan pojalle toivottavat sisarenpoika Ari sekä hänen vaimonsa Tuulan Allenkujalta päivällä tavataan. Kalervo Ojala, Myllykosken Rautakorvesta täyttää 89 vuotta 1.10. Lämpimät onnittelut toivottavat Helena, Anna ja Tapio. Huomenta, joko Lahden Mukkulassa ollaan hereillä. Siellä täyttää huomenna 27.9. ihana tanhuohjaajamme Helena Jaatinen 88 vuotta eikä suotta. Rakkaat onnittelut ja halit lähettävät Elma ja Toini. Jaska Kuopion Saarijärven tiellä. Se 10 nyt vaihtuu. Sen vaihtuessa älä jätä unelmiasi ja meitä vanhoja ystäviäsi viime vuosikymmenellesi. Iltapäivällä nähdään, se on tämän päivän unelma ja tehdään uusia. Paljon onnea elämääsi toivottavat Lisbe ja Pena. Oikein paljon onnea Arja Kokko, 26.9. syntymäpäivän johdosta toivottaa Mara. Haluamme onnitella ikinuorelta näyttävää Sirpa Tuormalaa hänen tullessaan naisen ikään. 24.9. täyteen tuli 2x40 vuotta. Sinua lämpimästi onnittelevat Helena, Laura, Ritva sekä Ville ja Ritva. Finlanders-yhtyeen esittämänä Hiljaiset sillat saisi kuulema päivän sankarin onnelliseksi, joten tässä se tulee.

Finlanders ja hiljaiset sillat. Tähän ohjelmaan pääsee mukaan aina lauantaisin monella tavalla. Puhepostia voi käyttää, jos haluatte itse kertoa ne onnittelut. Kohta saadaan esimerkki siitä, miltä se kuulostaa, mutta tuon puhelinvastajan numero on tuttu 0914802280. Toivotaan alle minuutin mittaisia viestejä ja tietysti kaikkien taustaääniä, kuten radion häivyttämistä, siksi aikaa, kun sen viestin sanelette. Eli soitto vaan tuohon puhelinvastajan, kerro, kuka onnittelee ketä ja minkä johdosta, ja voi vaikka laulaa laulu, jos siltä tuntuu, tai lausua runon ja toivoa kappaletta. Puhelinvastajan numero siis 0914802280. Lämpimät onnittelut Kaija Makkoselle sunnuntaina 27. päivä syyskuuta täyttäessäsi 85 vuotta hoivakoti Koivulassa Savonlinnan Säimenessä. Lämmin kiitos myös Kaijan hoitajille näiden vuosien ajan. Nauttikaa kakkua huomenna. Onnitteluin sinua usein muistava ystäväsi Riti Kemiönsaaresta. Eeva ja Seppo Alavuotunkin juhlivat timanttihääpäivänsä Kuusamossa 25.9. Lämpimät onnittelut, nähdään pian Eija perheineen, Arto perheineen ja Esan lapset perheineen. Onnittelut merkkipäivän johdosta Harri Serkulle Savonlinnaan, toivottavat Sinikka ja Arto. Huomenta kaikki sankarit, tässä tulee roppakaupalla sydänlämpöisiä onnitteluja teille kaikille. Onnea Aleksi ja koko perhe 10.9. syntyneistä ihanista kaksoistytöistä. Kummitädilleni Sirkalle 19.9. merkkipäivän johdosta, rakkaalle äidilleni Vienolle 22.9. synttäreistä ja veljenpojalleni Mikaelille 30-vuotispäivän johdosta 25.9. Enkelit olkoot aina kanssanne, näin toivoo Kimmo. Äiteelle, mummolle ja kultaaselle Anopille lämpöiset syntymäpäiväonnittelut 22.9. johdosta. Viikon päästä syödään kakkua ja pöytään tuodaan kauniita kukkia. Minna ja Harri, Janne Järvelästä, Oskari et Taru sekä Kalkkirannan porukka, Valtteri Taina ja Pikku.

0: Elisa onnittelijoina. Rakkaalle äidilleni Mirja Mursulle myöhästyneet onnittelut 22.9. syntymäpäiväsi johdosta. Terveisin poikasi Järvelästä.
1: Rakkaat kaksi pojat, Pasi ja Vesa Lensu, täyttävät 28.9. 60 vuotta. Pasi sukeltelee ja kuvaa järvien ja meren tarinoita. Vesa lentää kuuma ilmapallolla taivaalla tänäänkin varmaan Luxemburgissa. Rakkaudella onnittelee äiti ja läheiset.
2: Onnittelut Tero Kulmalalle 85-vuotis syntymäpäivän johdosta 26.9. Helsingin Vuosaareen. Onnittelijoina Leila ja Tarmo Kulmala pereineen Kouvolasta. Tero Kulmala on ollut elinkeinoelämän palveluksessa yli 40 vuotta, muun muassa SOK:n pääkonttorissa lähes 20 vuotta. Reijo Taipaleen ikivihreän Satumaat sävelten myötä toivotamme oikein hyvää merkkipäivää

Tästähän homma ei paljon suomalaisemmaksi mene. Reijo Taipale ja Satumaa. Tähän onnensäveleen voi tietysti osallistua myöskin ihan perinteisellä tavalla postikortilla tai kirjeellä. Niitä on nytkin tullut melkoinen läjä. Onnittelukortti tai kirjeosoitteeseen Yle Radio Suomi, postilokero 77 00024, Yleisradio. Ja siihen korttiin tai kirjeeseen kannattaa laittaa tunnus onnensävel ja mielellään myöskin minkä päivän lähetykseen se on tarkoitettu. Eli Yle Radio Suomi, PL 77 00024, Yleisradio, ja korttiin tai kirjeeseen tunnus onnensävel. Seuraavassa kortissa sanotaan, että Imatralla täytti 25.9.85 vuotta Pentti Kotanen. Onnea toivottavat Piksa ja Jore. Ja onnea Rainer eilisen johdosta toivottavat veli ja sen puuron keittäjä. Rakkaat senttärionnittelut Porvoon Hamariin ystävälleni Anri Malmivaaralle 22.9. johdosta sekä samalle päivälle onnittelut pikkuserkku Heikille Korjalle, toivoo Pitaria ja sen mies Paraisilta. Huomio, huomio, Anna-Liisa Suomussalmelta, sinulla on syntymäpäivä 29. tai oli, sylintäydeltä onnea, sinua onnittelevat Sanna, Saku, Sulo, Simu ja Tommi. Meidän sopalle ihanat synttärionnittelut Espooseen, vietä onnellinen päivä, oma mammasi Tiina ja läppäpappa Isto Konsalta onnittelevat. 24.9. täytti meidän isi vuosia 69. Hyvää syntymäpäivää toivottaa kotiväki. Heitähän nyt työkalut hetkeksi nurkkaan ja skool juhlapäivän kunniaksi. Vaihda tanssikengät jalkaan ja otappa käsivarsillesi puolisosi ja annappa rytmin ottaa otteinen, nauti tanssin pyörteistä. Onnittelut puolisoltasi eli rakkaaltasi Mariannalta. Syntymäpäivä onnittelut 29.9. Toiviaisen Harrille Loimaalle toivottavat Heidi ja Mikko. Herätys, hevosmies Mikko Vieremän Tuliniemessä, täytät 1.10.70 vuotta, mutta 26.9. eli tänään juhlitaan sinua. Lämpimät ja rakkaat onnittelut Riitta ja Glenn, Jaakob perheineen sekä Lassi ja Tarja. On vuosi vierähtänyt Helsingin Maunulassa. Siellä merkkipäivänsä 1.10. viettää Sirpa Herrala. Sinua lämpimästi onnittelevat entiset työkaverit Lempi, Kati ja Jyrki. Lempi jostain syystä lainausmerkeissä. Onko Liedon suunnistajan kujalla Laila Heino kuulolla? Täytät tänään 80 vuotta. Sinua onnittelevat Asta ja Esko, Kaisa, Janne, Inkeri ja Eino, Henriikka, Mikko, Lauri, Aatu ja Elsi, Elisa, Matti ja Sofia. Lämpöiset syntymäpäiväonnittelut Loimaalle, Kurkijokijuuriselle Pekka Ahokkaalle, Pirjo Lääveri ja Hannu Nenonen Lahdesta ja Matti Lankinen Oripäästä onnittelevat. Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut Iippa-tädille Vilppulaan toivottavat Ville, Krista, Ronia, Tuomas ja Kissat. Ja toivekappaleena on Jukka Pojan Silkkii. Kuulemma tärkeä kappale, koska se muistuttaa Iippaa rakkaasta silkkikissasta.

Jukka Poika ja Silkki. Kello on kohta 7:58. Lauantai-aamuna oikein hyvää huomenta. Onnensävel-ohjelmaa kuuntelet Akilainen studiossa. Huomio Rouvaniemi ja siellä Kari Seppänen 21.9. Onnea sinulle, toivoo HP. Kiitos rakkaalle vaimolleni Päiville Porin Pihlavaan 27.9. hääpäivänämme. 24 vuotta takana ja monta edessä, näin toivottaa Markku. Huomio, huomio, kuuleeko mumma Pohjois-Iissä? Emme ole syntymäpäivästä muuten tietääkseenkään, mutta näin radion välityksellä uskallamme lähettää onnittelut tiistaina 22. päivä juhlapäiväänsä ei viettäneelle mummalle. Lämpimin terveisin Ahti, Noora ja Mikko. Sitten mielenkiintoisempi viesti sillä tavalla, että tämmöisiä harvemmin tulee, nimittäin herätys Sirkka ja Alpo, 57-vuotis hääpäivä onnittelut 27.9. Löysimme asuntovaunustamme teidän vihkisormuksen ja haluaisimme palauttaa sen, mutta kun etsinnöistä huolimatta emme ole löytäneet teitä. Näin kirjoittaa kaksi karavaanaria Kainuusta. Toivottavasti tämä auttaa, että Sirkka ja Alpo löytyvät. Paljon onnea 85 vuotta täyttäneelle rakkaalle metulle, toivottavat Tania, Kaitsu, Rasmus ja Robin. Jokos päivän sankarimme Eino on Julkulan Kallioniemen tiellä hereillä. Paljon onnea rakas Eino 10-vuotispäivän johdosta. Päivällä herkutellaan ja availlaan lahjoja ja illalla lähdetään katsomaan, kun Kalpa antaa kyytiä Lukolle. Ai että mikä päivä edessä. Ihanaa juhlapäivää sinulle, toivottavat isi, äiti, Onniveli ja Alma Koira. Syntymäpäivä onnittelut rakkaalle miehelleni JP:lle täyttäessäsi pyöreät 70 vuotta 39. Juhlapäivää olemme viettäneet etukäteen ystäviemme kanssa ihanalla Kreetan saarella, josta jäi mieleen painuvat muistot juhlaillallisineen. Onnea toivottavat vaimosi Päivi sekä poikamme perheineen. Ja sitten po Svenska, Mika Palosaari, Sexti Or, Buriu, Plans Vesby, Utanför Stockholm, Helen Opanen, Robert on Niklas, gratulerar. Viestit menevät perille myöskin Ruotsin puolelle Yle Areenan kautta. Ja sitten Teuvan Äystöllä haitarin soittaja Tapani Pollari täyttää 26.9. täydet 70 vuotta, mutta eihän se näy vielä missään, joten rakkaat onnittelut, otahan rauhallisesti ja terveiset Arjalle. Terveisin Pirjo ja Jukka Kemijärveltä. Soittakaahan miehelle Lapin tango, näin tässä toivotaan ja näin tehdään, tässä sen esittää Tamara Lund.

0: Tamara Lundia, Lapin tango.
1: Raivalle ja Mirja Nykäselle hääpäivä onnettelut 29.9. Lieksaan Lapupolulle. Huovisen Paulan syntymäpäivä 30.9.75 vuotta. Soihtulantie Ilomantsi. Leskisen onne 2.10.86 vuotta. Huokatin Käpykujalle. Ja Lindvonsin Anneli 30.10.81 vuotta Vääksyyn. Taipaleen Eerolle 40.81 vuotta Lahteen Kaviokadulle. Onnittelijoina on siis Maija Heimo Heinolasta.
2: Paljon onnea Heimo Putkoselle 24. päivä 9. Hän täyttää 68 vuotta. Onnittelee Eila Paavolainen ja Markku Putko.
0: Sydämelliset onnittelut Lietoa maailman parhaalle Laila-mammalle 80-vuotis syntymäpäivänäsi. Niin korkealle kuin kohoavat keitostesi höyryt, niin kohoaa suuren sydämesi rakkaus meitä kohtaan. Niin kohoaa myös meidänkin ja siispä onnittelemme sinua tänään Otto, Ella, Elias, Riikka, Sami ja Erkki onnittelijoina. Kimmo Kaureen Padasjoella täyttää 27.9.60 vuotta. Kimmoa onnittelevat äiti Ismo ja Anuleena. Onnittelut rakkaalle sirkkavaimolle syntymäpäivän ja hääpäivän johdosta 26.9. toivottaa aviopuoliso ja lapset. Paljon onnea entiselle naapurille ja hyvälle ystävälle Airi Laaksolle 25.9.88-vuotis syntymäpäivän johdosta Rymättylään. Eija ja Teppo Orivedeltä onnittelevat. Niko Tikkarille, Hirvensalmen Tuukkalaan, railakkaat 50-vuotisonnittelut Hesoista, 5.10. Tampataan kun tavataan, toivottavat Jamppa ja Päivi. Syntymäpäiväonnittelut Kokkolaan, Mirona Halvarille, 27.10. johdosta, oliko se 25 vuotta, ei yhtään tytöllä ikää enempää. Seinäjoelta onnitellen Anoppi ja muu poppoo. Syntymäpäiväonnittelut 23.9. johdosta Sanna Siviranta, 50 vuotta Villähteellä, 28.9. Leo Elmeri Toiviainen, 7 vuotta Heinolassa ja 29.9. Esko Rautiainen Punkaharjulla, aurinkoista syksyä ihan jokaiselle ja iso halaus sankareille, Satu ja Jarmo onnittelevat. Myöhäiskesän lämpöiset onnittelut Pasi Kauppiselle Halikkoon. Pasi täyttää tänään miehekkäästi 60 vuotta. Eiköhän vain päivä kuulu parketin vaihdossa, laattojen uudelleen pinnoituksessa ja ulkoterassin laudoituksessa. Toimimies kun Pasi on. Toivottavat onnea Johanna Kasper ja Juha Espoosta. Ja samaan suuntaan menee tämä, ollaanhan Halikossa kuulolla. Tohtorismies Pasi täyttää pyöreät 60 vuotta juuri tänään 26.9. Pasi ja onnittelevat Lassilasta Tero ja Hanna. Ja näissä onnittelussa sama toive. Jori Malmsteinin esittämä Saariston sirkka. Tämä on kuulemma ukkoporukan purjehdusreissujen yhteinen tunnuslaulu.
3: Haluaisin onnitella Pirkko. Karsila,
0: jaha, ja siinä tuli,
3: Käpylässä.
0: Tuli pieni virhepainallus, mentiin jo seuraavaan puhepostiin, eli palataan siihen Saariston sirkkaan kuitenkin, josko se nyt täältä lähtisi.

lähdimme pois. Jäi kesä syömme hein muistoinen mulle. Ja taaskin tunnen niin kuin luonain seuraan ainois. Tuoma

0: Ajatuksissain toivomus on taas nähdä tyttöä saariston.
1: Mukavat rahinat tässä taustalla. Se oli Jori Malmsteen ja Odeon tanssiorkesteri ja Saariston Sirkka. Ja nyt sinne puhepostin pariin.
2: Haluaisin onnitella Pirkko Karssilaa Helsingin Käpylässä. Hän täyttää 28. päivä 90 vuotta. Ja toivotan onnea ja terveyttä jatkossakin. Terveisin Eija Espoosta.
3: Tuija Juvonen, Laikeasten tie, somero. Vietät 29.9. syntymäpäivääsi. Paljon onnea toivottaa veripoika Reijo Juvonen Kärkölän Pitkänaron tieltä.
1: Yksi helpoimmista konsteista päästä tähän ohjelmaan mukaan on tietysti lähettää sähköpostia onnen.savel@yle.fi osoitteeseen. onnen.savel@yle.fi, eli ääkköset siitä pois, niin siitä tulee Savel ja sinne sitten nuo tiedot, kuka onnittelee ketä ja mikä on toivekappale ja minä päivänä toivoisitte, että luetaan. Se aina helpottaa, jos saa varmuuden siihen, että minkä päivän ohjelmaa se on tarkoitettu. Railakkaat onnittelut Tampereen upeille naisille, Kirstille ja Lotalle, Sirkalta ja Allulta. Hoi hoi, Hollolan keinokartano. Satu Kilpinen täyttää tänään 26.9. tasavuosia, 6 vuosikymmentä elämää elettynä, kauniisti muistoilla somistettuna. Askel on kevyt ja katse eteenpäin vie, auki on vielä niin moni tie. Monia armorikkaita vuosia ja paljon onnea. Päivänsankari onnittelevat ketkäs muutkaan kuin Raittiuden seuran jäsenet. Onko Eetu Lehmusvuori kuulolla? Synttärionnittelut 29. johdosta toivottaa Eilamamma. Elämän ihanan taika on eteenpäin pyörivä aika ja jokainen kaunis muisto on sydämessä kukkiva puisto. Lukkosen Jormalla elämän helminauhaan tulee torstaina 1 vuosi lisää. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut Anjalta ja Mikolta. Onnittelut omalle äidille Hilpi Korprannalle 85-vuotispäivänä 29.9. Esko ja Tapio Korpranta onnittelevat. Lempäälän Sääksjärvellä asustaa ystävä, ex-työpari, reissukaveri Arto Koskinen, joka täytti 22. päivä 60 plus vuosia. Silloin tuli siis täyteen. Arto on hyvä ystävä ja hänellä on koko ajan monta rautaa tulessa, silti aina aikaa muille jakaa. Juuri palasimme porukalla lomamatkalta Kreetalta, jossa hän toimi matkamme johtajana ja oppaana. Kiitos vielä siitä hänelle. Jarmo ja Päivi Kämmenniemestä onnittelevat. Syntymäpäivä onnittelumme Kuhmoisten Kokonniemeen Toinille. Toivottavat Anne ja Miki. Ja tässä todetaan, että Jörgen Petersenia ei paljon radiosta ole viime aikoina kuulunut, joten nyt sopisi vaikkapa syysunelmia. Ja tämän laulun myötä mennään kohti merisää tietoja.

0: Kello on 7.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Suomenlahden itäosa, etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, etelätuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisin ja luoteen välistä tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, luoteistuulta iltayöllä 13 metriä sekunnissa. Pohjanlahdella oleva matalapaine liikkuu illalla ja ensi yönä kohti koillista, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illalla 10-15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illalla 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illalla luoteistuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa länsituulta, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Kello on 7.53. Kuuntelet Radio Suomea ja Onnen sävel-ohjelmaa Aki Laine studiossa.
1: Hyvää huomenta, Vihti. Siellä Haimon myllytiellä asustaa Merja Kaartinen. Sinulla on huomenna syntymäpäivä. Onnittelut täältä Laukaasta, Kyllikiltä.
2: Nyt on Marketalle tullut oikea sulku. Ei muista Maijan syntymäaikaa, joka asuu Helsingissä. Ja Pirkko on unohtunut vallan. Sillä oli jo toista viikkoa sitten syntymäpäivä. Mutta antakaa anteeksi tälle höperölle. Toivoo Marketta sisko Nokialta.
0: Vielä on mainitsematta ohjelman osallistumisesta tuo lomake, joka löytyy tuolta yle.fi kautta Radiosuomen nettisivulta. Siellä myöskin voi tiedot täyttää ja enteriä kun painaa, niin sitten tänne meille näkyviin tulevat. Eli sieltä myöskin sitten löytyy vielä yksi tapa osallistua ohjelmaan. Paljon on eri tapoja. Huomenta Eila Järvenpäässä. Oletko jo hereillä? Täytät 29.9.80 vuotta, joten täällä ystävät onnittelevat ja toivottavat kaikkea hyvää sinulle. Ritva, Arja, Leija, Eeva, Elma, Lempi ja Matti onnittelijoina. Paljon onnea 80-vuotiaille. 25.9. Hanna Ojanen Turkuun ja 26.9. Liisa Korpeliin Ruotsin Virpyyhyn. Hyvää syksyn jatkoa, perässä tullaan. Terveisin Irja ja Anna. Hyvää huomenta. Mukkajärvellä, Veskoniemen tiellä, onnittelut sinulle Vuokko, 65-vuotispäivänäsi ja aurinkoisia eläkepäiviä. Muista pitää kaffeetauko, kun siellä puutarhassa Heinon kanssa puuhaatte. Veskoniemen mökkihöperät onnittelevat. Haukivuori kuulolla, onnea arjaäidille, joka taitavasti lehtipuhallinta käytät ja vuosia 75 täytät. Pihapiiri pysyy kunnossa, kun äiti on vauhdissa. Sinua lämpimästi huomisen merkkipäivän johdosta onnittelevat lapsesi Antti ja Hanna-Riikka puolisoineen. Onnittelut sisarelleni Piialle, Pipsalle, joka 28.9. täyttää 80 vuotta. Onnea toivottaa pikkusisko Anne perheineen. Parhaimmat onnittelut Tuulalle, Raahen Ollinsaareen, 28.9. johdosta. Sinikka ja Esa Kemistä onnittelevat. Paljon onnea 6-vuotiaalle Alvarolle, toivottavat äiti, nonna, Helena ja Pyry. Lämpimät 60-vuotisonnittelut Antelle, multitalentille ja mukavalle työkaverille. Elina onnittelee. Rakkaat onnittelut isolle kirkolle, ihanalle serkulleni Marketta Palvimolle

7.9. synttärien johdosta ja mukavaa syksyn jatkoa. Tarja Serkku ja sen mies Paraisilta onnittelevat. Ja paljon onnea rakkaalle lapsen lapselleni Untolle Turkuun 3.10.18-vuotispäivän johdosta. Toivekappaleena on Pieni mies. Sama biisi on kuulemma pyydetty radiossa soittamaan vuonna 2008 syntymän johdosta ja nyt toivotaan samaa. Kappale koskettaa edelleen, näin viestissä sanotaan. Mamu on tämän viestin ja onnittelujen lähetteenä. Ja Jukka Kuoppamäen myötä mennään kohti kello 8 uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Kiinteistömarkkinoita haittaa esimerkiksi pankkikonttoreiden puuttuminen monilta paikkakunnilta. Etelä-Savolainen Sulkava on yksi erityisen nopeasti tyhjenevistä kunnista. Riina Kasurinen jatkaa.
1: Sulkavalla on viime vuosina jäänyt niin paljon taloja tyhjilleen, että jos sama tahti jatkuu, 60 vuoden kuluttua yhdessäkään talossa ei enää asuta. Yksi tyhjistä taloista on Untokaasisen entinen koti. Se ei kiinnosta ketään, vaikka tonttiin kuuluu pala Saimaan rantaa.
2: Ei yhtä tarjousta ole jätetty. Varmaankin on suurin syy se, että täällä ei ole työpaikkoja.
1: Tutkimus osoittaa, että kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää alueen kehittymisen. Jos kauppa hyytyy, remonttilainojen saaminen vaikeutuu ja talokanta rapistuu. Alueen vetovoima heikkenee entisestään. Tutkijan mielestä Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla. Tutkija tohtori Anna-Mari Kiviaho Helsingin yliopistosta.
3: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostavaa, niin samalla sitten pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sitten ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
1: Tutkimuksesta käy ilmi, että pankkien poistuminen pieniltä paikkakunnilta voi vaikeuttaa lainansaantia ja vaikuttaa vakuusarviointiin. Paikallistuntemuksen sijaan pankit nojaavat pääasiassa tilastoihin. Paavo Auvinen Sulkavalta.
4: Oli jo lähestulkoon allekirjoituspäivä tulossa, niin pankki ilmoittaa, että he ovat arvioineet omalla arvioinnilla talon hintaa pikkusen matalammaksi. He tekevät sen kiinteistötunnuksen perusteella. Meiltä ei kysytty kuvia tai muuta taustatietoja arvioja. Voiko arvioilla kuvien tarkkaa silleen, mutta luotettavaa on siihen.
0: Verkkosivuiltamme voit katsoa, miten paljon omassa kunnassasi on taloja tyhjillään. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselyssä enemmistö vastaajista katsoo, että tavoitteista joustaminen on tarpeellista, jos Ukrainassa saavutetaan pysyvä tulitauko tai rauhansopimus. Valtaosa vastaajista myös katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on hylännyt Iranin esityksen keskeyttää taistelut 7 päivän ajaksi Hormuzin salmen avaamiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iranin ehdotus olisi avannut öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzin salmen ja lopettanut Yhdysvaltojen Iraniin kohdistaman merisaarron. Vastineeksi Iran olisi jatkanut ydinneuvotteluja. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut Iranille ja välittäjämaille, ettei se ole aikeissa lopettaa saartoa. Yhdysvalloissa osa New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioita on julistettu hätätila voimakkaan myrskyn vuoksi. Myrskyn ennustetaan tuovan viikonlopun aikana mukanaan tulvia, runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Yhdysvaltain ilmailuhallinto myös varoitti, että myrsky saattaa häiritä lentoliikennettä New Yorkin alueen 3 suurella lentoasemalla. Suomi hävisi illalla Ranskalle lentopallon EM-kisojen välieräottelussa Milanossa. EM-finaalissa kohtaavat siis Ranska ja Puola ja pronssiottelussa Suomi ja Slovenia. Suomen ottelu alkaa tänään 18:00. Se nähdään TV2 ja Yle Areenassa. Koko maassa saadaan sadetta. Aluksi tulee paikallisia vesi- tai tihkusateita, mutta iltaa kohden sateet yhtenäistyvät. Lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.
5: Uutiset kello 8 toimitti Merja Vindia. Tie 1, eli Turun väylä Vihti-Kirkkonummi. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, Palojärven liittymä Vihti. Haittaa Palojärven liittymä suuntaan, eli Turkuun päin ajettaessa. Siellä on onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 1, eli Turun väylä. Tarkoihin paikka välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, Palojärven liittymä Vihti. Haittaa Turun suuntaan, eli Palojärven liittymä suuntaan ajettaessa. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä.

0: sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Kello on 8.06. Onnen sävel on siis homman nimi. Oikein mukavaa lauantai-huomenta Radio Suomen studiosta. Aki Laine seurassasi Onnen sävelessä tuonne kello 9 asti. Valtava määrä onnitteluja on tullut kaikilla eri välineillä, joten eiköhän mennä taas itse asiaan. Maija Keränen Taivalkoski, oikein hyvää syntymäpäivää toivottaa Annikki. 28.9. Selina Saarenpää Tampere. Mummi laittaa lämpimät syntymäpäivä onnittelut Selinalle ja toivottajana siis mummi. Lämpimät onnittelut Kasper Kriikkulalle 26.9. syntymäpäivän johdosta Kauhajoelle. Toivottavat Ilsen perhe ja Severi Isojoelta sekä Sirkan perhe Honkajoelta. Lämpimät onnittelurutistukset rakkaalle Satulle Jyväskylään ja iloa päivääsi lokakuisen syntymäpäivän johdosta toivottavat äiti Kati, Fanni, Emil ja tietenkin Salvo Turun Kakolanmäeltä. Parhaimmat onnittelut ikääntymisestä Lauri Rumbiinille 26.9. 40 vuotta Hyvinkäälle. Eno ja täti perheineen onnittelevat. Juha alias Hippi Pesonen, syntymäpäivä onnittelut Ilomantsiin, läheiset onnittelevat. Parhaimmat onnittelut ikääntymisestä Tuula Heikkilä 27.9. Hattulan Katinalaan, veljesi ja serkut perheineen onnittelijoina. Ja sitten mennään taas Ruotsin puolelle. Westerosissa Murfar Väkki Myllykangas täyttää vuosia 27.9. sylin täydeltä onnea täältä Suomesta. Satu sekä tyttäret Laura, Liisa ja Emma perheineen onnittelevat. Ja sen takia sanoin, että mennään taas Ruotsin puolelle, koska ensimmäisellä tunnillakin siihen suuntaan lähti onnitteluja. Parhaimmat onnittelut ikääntymisestä Leena Lindbergille 28.9. Tervakoskelle, sisarukset ja serkut perheineen. Iisalmessa 27. päivä syyskuuta täyttää 62 vuotta Ari-Pekka Kurtelius, Hannu ja Kiikka onnittelevat. Paljon onnea Pekka Eroselle Vihtiin syntymäpäivän johdosta, halauksia, kielosisko Kirsi ja Kari perheineen onnittelevat. Huomio Loimaa ja siellä Timo, täytät 60 vuotta 2.10. ja silloin kemuillaan kunnolla. Isot onnittelut miehen iän saavuttaneille velipojallemme. Äiti, Sirpa, Harri, Pia plus Akat ja Ukot jälkikasvun kera.
2: Onnea, onnea muori.
3: Paljon onnea mummulle ja vanhalle muorille Rantakalliolle 27.9.85-vuotispäivän johdosta. Toivottelevat lapset, lapsen lapset ja lapsen lapsen lapset.
4: Entinen taksimies, henkeä ja vereen. Nykyisin verkus on kuski. Mestätysseura Kyröjärven ohiampujien jäsen numero 1. Heikki Ulkuniemi täyttää Kemijärvellä 27.9.80 vuotta. Paljon onnea, toivottaa. Markku ja laajeneva suku. Mies, kyllä se metsokin joskus putoaa. Toivekappaleena olisi Timo Koivusalon taksimies.

tarinankerronnan mestari Timo Koivusalo ja laulu nimeltään Taksimies. Onnea Vetreälle Isoveikalle, ensimmäinen 10.85 vuotta täyttävälle sukumme vanhimmalle Imatran lankalinjalla toivottavat siskot ja veli pesueineen. Huomenta Hilkka, Porvoon Tuorilan mäellä, serkkutytöt ja Pentti onnittelevat sunnuntaina 80 vuotta täyttävää näillä sanoilla. Syksylläkin vuosia täyttää hänelle luonto upeat värinsä näyttää, keltaista ja punaista jo näkyy puiden lehdissä. Pirkko Tuusula Riihikalliosta viettää merkkipäivää matkoilla 29.9. Äiti, sinä olet herkkä ja jämäkkä yhtä aikaa. Sinun läsnäolossasi on ihmeellistä taikaa. Et koskaan vaadi, et pakota tai neuvo, vaan kuuntelet ja hiljaa hyvää suot. Luoksesi on aina helppo tulla, ovi on auki ja kahvipannu kuumana sulla. Kiitos siitä, että olet juuri tuollainen, turvallinen, viisas ja kultainen. Vaikka halauksin ja suukoon kohdataan ja erotaan, tulee liian harvoin sanottua, että rakastan sinua. Lämpimät onnittelut 80-vuotiaalle äidille toivottaa Johanna. Rakkaat onnittelut parhaalle Mika Palosaarelle 60-vuotispäivän johdosta. Tänä vuonna onnittelut eivät mene Upplands Väsbyyseen, vaan aurinkoiseen Kyprokseen. Paljon paljon onnea ja lämmin synttärikortti sinne Kyproksen aurinkoon. Nauttikaa päivästä ja juhlista kunnolla. 60 vuotta täytetään vain kerran. 60 vuotta on hieno merkkipaalu. Toivon, että tulevat vuodet tuovat mukanaan paljon iloa, naurua, rakkautta ja uusia seikkailuja. Onnea vielä kerran, toivottaa siskosi perheineen Kaarinasta ja äitisi Turusta. Meidän ilopilleri Alfred Ratsulalle rakkaimmat synttärionnittelut täyttäessäsi herrasmies 5 vuotta. Olet niin korvaamaton kulta paappa onnittelee. Iloiset syntymäpäiväonnittelut sunnuntaina 75 vuotta täyttävälle Kuokkalan vaarille. Lauri, Henri, Elsi, Jenni ja Minttu onnittelevat. Juha Antero Porvoon pohjoisesta kaupungin osasta onnittelee Tanhupalloa merkkipäivän johdosta. Samoin Leena Salosta saa onnitteluja Juha Anterolta ja Tanhupallolta. Hui Hai Heinola, Kaija Taskinen, 7.10. täysiä kymppejä. Sydämellisesti onnittelemme sinua. Haluamme saada lantiosi liikkeelle heti aamusta ja askeleet sopivaksi uudelle kympille. Näin toivoo Taskisen koko poppoa ja ilmeisesti tästä syystä toivekappaleen Aan Mikael Bublén, Svei.

0: Keino kanssa ne pyysi Michael Bublé Sway, siis kappaleen nimi.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
0: Kello on kohta 8.20, onnensävelohjelmaa kuuntelet Radio Suomesta, Akilainen studiossa. Kerrataan tässä laulujen välissä vielä aina niitä konsteja, millä ohjelmaa mukaan pääsee. Eli jos ne eivät vielä ole hallussa, niin muistinpano välineitä vaan lähelle, niin täältä tulee osoitteita ja puhelinnumeroita pitkin matkaa ennen 9. Nyt onnittelut Timo Mäkiselle, Surkeajärven kovimmalle saamamiehelle huomisen 63-vuotispäivän johdosta. Rehtori onnittelee. Onnea Turenkiin Kaija ja Pentti Hakalalle hääpäivänä ja Kaijalle syntymäpäivänä. Ystävänne Riitta ja Reijo Lahdesta onnittelevat. Syntymäpäivä onnittelut, paljon onnea veljelle ja enolle, Sulevi Kuuselalle, Piittisjärvelle täyttäessäsi vuosia 26.9. toivottavat lainasisko ja tytöt perheineen. Riemukas onnen toivotus Kotkan Hovinsaarelle 26.9. olevan juhlapäivän johdosta 68 vuotta kummatäti Marjut Tarvaiselle. Toivottavat kummapoika Joni, Ellen, Sofia ja Arja sisko. Ja heipä hei Joensuu ja siellä entinen yliyökkö Sirkka. Syyskuun viimeinen päivä sinullekin pyörähtää uusi vuosikymmen. Toistakymmentä vuotta pitkästi hoideltiin yöllä potilaita Helsingissä. Sieltä on kivoja muistoja. Lämpimät onnittelut ja terveitä vuosia sinulle ja Pentille. Terkkuja, ne tulevat Yökkö Maijalta ja Jorma yhtyy onnitteluihin. Lämpimät onnittelut Kylmämaan Jarmolle, Kolarin Vaattojärvelle merkkipäivän johdosta. Hirvaan miesvoimistelija onnittelee. Onnea Elisa 24.9. ja Henna 28.9. olevien synttäreiden johdosta toivottavat Minna, Mario, Marika, Jari, Emmi, Lennu, Laura, Maria, Leena, Olli, Leena, Pekka, Erja, Juho, Aleksanteri, Kristian, Pete ja Vilja. Torstaina 1.10. täyttää Juupajoella Maila Niemelä 85 vuotta. Mailaa onnittelevat merkkipäivän johdosta ja toivottavat hyvää vointia Marita ja Jori. Sydämelliset onnittelut Iiris Frilanderille 22.9. johdosta ja kaikkea hyvää uuteen kotiin myös, toivoo kummelimummelisi Annele. Tepalle synttärionnittelut 20.

0: kunnes 4.9. Jokioisiin toivottavat korpit Kouvolasta. Onnea rakkaalle Pirjolle Hankoon 4.10. syntymäpäivän johdosta toivoo Kari Hangosta. Huomenta ystäväni Riitta, täytit 25.9. pyöreitä vuosia ja vuosikymmen vaihtui. Paljon ruusuntuoksuisia onnitteluja toivoo ystäväsi Pirjo Juuasta. 1.10. Eila ja Reino Aalman viettivät 60-vuotishääpäivää. Leila ja Maija Pusulan Karisjärveltä onnittelevat. Lämpimät onnittelut 22.9. oleiden 60-vuotissynttäreiden johdosta Juha Jussi Penttilälle Jyväskylään toivottelee koko läheisten poppoa. Ja sitten onnea 2-vuotiaalle Saimille, näin toivottavat isi ja äiti sekä Unto koira. Ja toiveena on laulu, jonka tahtiin kuulema hammaspesut sujuvat hauskasti. Ella ja Aleksi ja MC Koppakuoriainen.
1: MC Koppa, Koppakuoriainen. MC Koppa, Koppakuoriainen. Koppa, Koppa, Koppa.

MC-koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. Koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen. Koppa, kuoriainen. MC-koppa, kuoriainen.

0: Koppakuoriainen. Koppakuoriainen.
1: Näin Ella ja Aleksi. Ykköstiellä on tilanne ohi, eli tie 1, eli Turun väylä. Välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi, Palojärven liittymä Vihti, siellä siis tilanne ohi. Eli tiellä 1 Turun väylällä tilanne on ohi. Parikkala, Mikkolan niemi, siellä pitkäaikainen mökki-isäntämme Aimo Kokkonen. Taas on vuosi vierähtänyt ja me saadaan viettää syntymäpäiviämme maanantaina 28.9. Sinä siellä, minä Vantaalla. Sinulla vaan on muutama vuosi enemmän elämänkokemusta, mutta perässä tulen. Maltahan pysyä juhlapäivä pois niistä mettähommista, mihin mielesi halajaa. Lämpimät onnittelut Aimolle lähettelevät Jouko ja Leena Vantaalta. Ja Vantaan Rusalla, joka täyttää maanantaina 28. päivä 75 vuotta. Elämässä ei vuosilla ole merkitystä, tärkeintä on käyttää hetket. Onnea ja iloa siihen tarvitaan, olkoon vuodet tulevatkin niitä tulvillaan. Joka onnitellen Leena saman katon alta. Huomenta Kuhmoinen. Rauhalanmäellä viettää Antti syntymäpäivää ensi viikolla. Päijänteen saaristolaiset onnittelevat Anttia. Päivä lienee aurinkoinen, siellä perjantaina tuo kahvittelijoita se puolilta päivin sinulle suo. Päivä jo varmaan puoleen käy, ennen sitä kahvittelijoita ei varmaan näy. Onnittelut sinne ennen meitä ehtii, kun ääressä aamukahvin nää vasta tehtiin. Leiponut olet varmaan hyvää pullaa, kai paras kun itse siitä nauttimaan tullaan. Toivotamme Anttilan isännälle hyvää syntymäpäivää ja tämän viestin lopusta löytyvät kirjaimet M, E ja T. Punkalaitumella täyttää Mikon päivänä 29.9. sisarussarjamme nuorin Hanna Okkeri 70 vuotta. Hanna on toiminut pidettynä hierojana ja jalkahoitajana ohjaten lisäksi muun muassa asosia ja joogaa. Auttavaa mieltä löytyy vielä eläkepäivinäkin. Rakkaat onnittelut lähettävät Aila ja Seija-siskot puolisoineen ja jälkikasvuineen. 28.9. viettää ystävämme Elina Juntunen Kajaanissa merkkipäivää. Taas tulee yksi ruusu elämänpuuhun lisää. Täältä Lapin raukoilta rajoilta lähetämme sinulle sydämelliset onnittelut. Olkoon päiväsi täynnä iloa ja rakkautta. Terkut Aimolle myös toivottavat Aino ja Markku.
2: Hämäläisen Pertti, haluaisin kiittää vaimoani kuluneesta 64. vuodesta 23.9.62 plus kuukaudesta siihen lisää Kulttuuritalolla Helsingissä ensi kerta. Kiitos.
3: Onnea Pekka Pärtsälaine. Täytät ensi viikon keskiviikkona 76 vuotta. Onko siellä Lahdessa Kaunokin kadulla jo heräilty? Ja onko aamu aloitettu kitaraa soitellen? Toivekappaleenamme sinulle on Lasse Mortensonin Nousevan auringon talo. Jatkahan ahkerasti kitaraharjoituksia. Sinua onnittelevat Anna ja Sampsa Turusta. Paljon onnea.

Lasse Mortensson ja Nousevan auringon talo. Postikortilla tai kirjeellä tähän ohjelmaan voi osallistua lähettämällä kortin tai kirjeen osoitteeseen Yle Radio Suomi, PL 77 00024 Yleisradio, ja korttiin tunnus Onnen sävel. Ja mielellään viittaus myöskin siihen tai tieto siitä, minkä päivän ohjelmaan, minkä lauantain ohjelmaan kortti on tarkoitettu. Se helpottaa aina elämää täällä päässä. Eli Yle Radio Suomi, PL 77 00024 Yleisradio, ja korttiin ja kuoreen tunnus Onnen sävel. Hieno kortti on tämä seuraavakin, askarreltu vahtera lehtiä ja sydämiä. Siinä sanotaan, että sydämelliset onnittelut Leppävedelle Jami Hokkaselle 50-vuotis syntymäpäivän johdosta 25.9. Toivottavat Susanna, Aku, Aada, Antoni ja Aamos, äiti ja isä, Antti, Hanna, Noa, Franssi ja Elli. Kuuleeko Karkkila, Veikko Vuorela, sinulla on huomenna juhlapäivä. Maija mummo onnittelee sinua täältä Nivalasta, 4-vuotiasta. Ja syntymäpäivä onnittelut, paljon onnea veljelle ja enolle, Sulevi Kuuselalle, Piittisjärvelle täyttäessäsi vuosia 26.9. toivottavat Laina sisko ja tytöt perheineen. Ja synttärionnittelu Mauno Nikulaiselle Kuopioon, täytät 80 vuotta 26. syyskuuta, toivottavat Juhani ja Sirpa Lahdesta. Ja sitten veljemme Kari Harjavallassa täyttää 75 vuotta maanantaina 28. päivä sylintäydeltä onnea ja etähalaukset sisaruksilta Tikkurilasta, Enosta ja Outokummusta. Ja lämpimät onnittelut Tampereen Kämenniemeen rakkaalle ystävällemme Jarmo Pentinmäelle 39. olevan 70-vuotispäivän johdosta. Onnea, terveyttä ja upeita yhteisiä hetkiä kanssanne myös tulevaisuudessa toivovat Teija ja Arto. Lieksassa maanantaina 28.9. 57-vuotis hääpäivää viettävää Paula ja Jorma Ruokolaista onnittelevat ystävät ja perheenjäsenet. Kuhmalahdelle Taisto Ahoselle lämpimät 85-vuotis onnittelut 29.9. onnittelijoina Oiva ja Muu Poppoo. Nyt tulee onnittelut Myllykoskelle, Tuula-äidille, mummille ja isomummille. Oikein paljon onnea ja iloa huomisen synttäripäivän johdosta toivottelevat Sari, Tero, Tomi, Netta, Luka ja Luke Korjalta. Lämpimät onnen toivotukset ja mukavaa syntymäpäivää Turkuun, Ikifitskanssiin 70 vuotta tänään täyttävälle Tuomas Tapiolle. Toivottavat apurisi Mario ja Erja. Hyvää huomenta Lapinlahden Honkaharjulla asuvalle Elsa Sinikalle. Täytät tulevana keskiviikkona 30. syyskuuta 85 vuotta. Syntymäpäivääsi juhlistetaan jo tänään lauantaina ystävien ja sukulaisten kanssa kahvipöydän äärellä. Lämpimät onnittelut ja armorikkaita vuosia toivottavat tyttäret Anne, Sirpa ja Tania sekä rakas Berninpaimen koira Otso, joka saapuu aina mielellään mummon luo rapsutusten ja herkkujen houkuttelemana. Onnittelen Kemijärven Vuostimossa Arvo Talvensaarta hänen täyttäessään vuotta vaille 90 vuotta 26.9. Siitä 4 päivän kuluttua tulee meille yhteistä ikää 172 vuotta. Eikä siinä vielä kaikki. Siitä sitten kuukauden päästä on meidän 62-vuotis hääpäivä. Vanhaa tarinaa mukaillen on siinä tinnerretty ja tannerrettu, näyttää, että olisi joskus itkettykin, mutta myös eletty iloisempiakin aikoja. Näistä kaikista onnitellen vaimosi Liisa. Ja musiikkitoiveena on Ritva Oksasen Vanhaa viiniä.

0: Ritva Oksanen ja vanhaa viiniä. Puhelinvastaajan numero, johon voi omat puhepostinsa viestinsä jättää, on 0914802280. Sellainen vajaan minuutin mittainen viesti, jossa kerrot, kuka onnittelee ketä ja minkä johdosta. Ja se voi siis torstaihin mennessä, nimenomaan aina lauantaita edeltävänä torstaina viimeistään, jättää numeroon 0914802280.
1: Onnittelut Pornaisin 2.10. 80 vuotta täyttävälle ystävällemme Marita Alestalolle. Onni koostuu elämän pienistä ilosta ja ystävistä. Sinua onnitellen Pirjo, Kake, Riitta, kummityttö Petra perheinen ja Kirsi perheinen.
2: Paljon onnea meidän parhaalle iskälle ja vaarille. Toivottaa Kikka, Jasmi, Kimi ja Iina perheineen. Tuokoot vuodet mukanaan vain parhaita kesiä ja hienoja autoja.
0: Perjantaina 2.10. täyttää rouva Niina BM Savonlinnan Salpakujalla vuosia 50 ja vähän päälle. Parhaimmat onnittelut ja hyvää syksyn jatkoa. Toivottavasti syntymäpäiväsi on aurinkoinen ja kaunista ruskaa täynnä. Toivottavat kummit Vaasasta Terttu ja Jari Lindholm. Onko Sastamalan Stormissa kuulolla suunnista ja Tuomo? Täytit pyöreitä 24.9. Airi ja Ilpo onnittelevat. PS, suunnistusmatkoilla huolto on varma kuin tauti, kun Aune on puikoissa. Jatkakaa samaan malliin. Seppo ja Tupu toivottavat syntymäpäiväonnittelut Nakkilaan Tuulikki Poutaselle, joka täyttää tänään 77 vuotta. Aurinkoiset sydämelliset syntymäpäiväonnittelut Mari Lehtoselle Järvelään 28.9. johdosta toivotteleepi Marika, Seppo ja karvakorvat Iines ja Pikku Toivo. Huomenta Keuruu, lämpimät onnittelut Sirkka Lampiselle, joka täytti 24.9. 89 vuotta, toivottavat Tiina ja Jukka Vantaalta. Huomenta Somero, ollaanko Lepänsangan tiellä jo valmiina päivän aherruksiin. Kotipuutarhuri Joonas viettää syntymäpäiviä syksyn sadonkorjuun keskellä. Paljon onnea merkkipäiväsi johdosta, toivottavat ystävät Pitkäjärveltä. On kulunut vuosi, kun sanoimme vaimoni kanssa tahdon. Elämä ei ole ollut sen jälkeen entisensä. Kaikki on ollut täydellistä kanssasi ja haluan kulkea yhdessä tätä matkaa loppuelämän ajan. Olet kaikkeni, olet rakkain. En parempaa huomista pystyisi kuvittelemaan kuin olla kanssasi rintarinnan ja katsoa silmiisi ja sanoa, kuinka paljon sinua rakastankaan. Olet se aarre, jonka olen löytänyt ja josta en luovu ikinä. Kiitos Maija, rakas. Toivottajana on miehesi Jonne. Samalla toivotan syntymäpäiväonnittelut Juurikkavaaran isännälle Hessulle, joka täytti 33 vuotta. 22. päivä mökkeilyn merkeissä juhlitaan. Onnitteluihin yhtyvät Rautavaaran väki ja Sotkamon Poppoa. Onko kuulolla 60-vuotias erämies velimatti Vierelä, joka nyt Kittilän Saarijärven rannalla ilmeisesti on. Vuodet vierii ja saaliit vaihtelee, mutta olet edelleen se elämäni suurin ja paras saalis. Olet pitänyt perheestäsi huolta puolisona ja isänä. Hyvää syntymäpäivää rakastoivottavat vaimosi Riitta ja pojat. Lämpimät onnittelut syntymäpäiväsankarille Tuijalle, hyvälle ystävälle, karavaanarikaverille Mäntyharjuun lähittäjinä Kipa ja Raimo. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut siskolleni Tuulalle, Somerolle sekä ystävällemme Pekalle Vihdin Olkkalaan. Heillä on molemmilla syntymäpäivä ensi viikolla. Terveisin Sirkka ja Heikki. Tänään Kuusamossa viettää 80-vuotispäivää Aili. Sydämelliset onnittelut toivottavat Oiva, Anelma, Veikko, Riina ja Ahti, Anne ja pojat. 26.9. 80 vuotta täyttävää Keijoa Mikkelissä onnittelevat ja toivottavat mukavaa syntymäpäivää ja hyviä tulevia vuosia puoliso ja lapset perheineen. Kiuruvedellä isolla lehdolla Ari loppukaaret täyttää vuosia tiistaina 28.9. Sisko ja veljet perheineen lämpimästi onnittelevat. Vanheneminen on ainut tapa elää kauemmin. Niinhän se on. Huhuu Tuusula, 30.9. pyöreitä vuosia täyttää rakas vaimoni Teija. Lämpimät onnittelut ja halaukset mieheltäsi Tapiolta ja pojaltasi Jaakolta. Kiitos rakkaudestasi ja hyvyydestäsi. Heinolassa täyttää sisareni sekä äitini Eine Jokela 75 vuotta. Lämpimät onnittelut lähettävät Tuula ja Vaula. Hoks Hoks Tikkurilan Viertolassa 27.9. Maisa Orpana täyttää 77 vuotta, niin ne vuodet vierii, mutta muistot säilyy. Lukemattomia hauskoja hetkiä on vietetty aikoinaan tansseja Kultsalla. Lissu Kannelmäestä onnittelee. Sisaren tyttäreni Anne Heikkinen täytät Turengissa 60 vuotta 28.9. Nuoresta tytöstä lähtien olet soittanut Leppäkosken puhalinorkesterissa ja on ollut ilo kuunnella soittamistasi eri tapahtumissa. Toivotamme sinulle paljon onnea nyt ja eteenpäin sekä kaikkea hyvää, Aimo Eno ja Sinikka. Keijo Reiman Sauvosta täytti 23.9.73 vuotta eikä suotta. Onnittelu terveisin äiti ja lapset sekä lasten lapset. Valtasen Juunelta, mitä runsaimmat onnittelut Lietoon suunnistajan kujalle, missä mestarileipuri ja pihapuutarhuri Heino Laila yltää ympäri pyöreisiin, toki vähäisiin vuosiin juuri tänään. Samalla kiitokset päivänsankarille ja siipalleen Ekille hyvästä monikymmenvuotisesta naapuruudesta. Synttäri terveiset myös Kuopioon siskon likalleni tytille, jolle myös tulee tänään yksi merkintä lisää elämänvuosikalenteriin, Eno onnittelee. Ja toivekappaleena soisin soitettavan Santanan hienon Sampa Pati ikiklassikon.

Santana ja Samba sinulle, eli Samba Pati. Sähköpostilla tähän ohjelmaan pääsee tietysti mukaan lähettämällä viestit ja levytoiveet onnen.savel@yle.fi osoitteeseen, siis onnen.savel@yle.fi. Ja yle.fi kautta Radio Suomi osoitteesta löytyy myöskin lomake, johon voi omat viestinsä laittaa. Ne tulevat sitä kautta myöskin perille. Vielä muutamat onnittelut saadaan mahtumaan tähän lähetykseen ennen viimeistä toivekappaletta, tämän ohjelman viimeistä siis. Kuopion Tuukalle Sylintäydeltä synttärionnea 26.9. johdosta toivoopi Tuula mummo. Huomenta Parainen, sydämelliset onnittelut tyttöystävälleni ja Atun kuningattarelle Marjo Susannalle eilisen syntymäpäiväsi johdosta toivottaa poikaystäväsi Mikko. Tänään Kuisman päivänä viettää syntymäpäivää Sumiaisissa Niemisen Leena. Lämpimät onnittelut sinulle toivottaa Meri ja Sisko. Huomio serkkuni Mika Helminen Nokialla. Maanantaina täytät komeat 50 vuotta. Toivomme sinulle Sylintäydeltä onnea, iloa, terveyttä ja pitkää ikää. Onnea myös nimipäivänäsi ensi tiistaina sekä myöhästyneet onnittelut sinulle ja vaimollesi Terhille syyskuun alussa olleen 20-vuotishääpäivänne johdosta toivottavat Erja, Tuulia, Alisa, Antti ja Mymmeli Kissa. Suuret onnittelut 26.9. rakkaalle 7-vuotiaalle Kuopuksellemme Joel Fredi Olaville Kemiin. Rakkaita onnitteluja myös Ouluun samana päivänä syntyneelle Joelin isoveljelle Emilille, joka täyttää 28 vuotta. Toivottajina ovat isi ja äiti. 4-vuotias Stella Puominen lähettää synttärionnittelut 27.9. 82 vuotta täyttävälle Väkki Murfaarille Westerosiin. Murfaar, mä en pääse sun kanssa nyt syömään kakkua, kun mä oon täällä Suomessa, mutta huomaatko, mä lähetin sulla ainakin 82 lentohalia ja melkein yhtä monta lentopusua. Me tykätään susta tosi paljon. Hyvää 80-vuotissyntymäpäivää 30.9. rakas Iirissisko Kauhajoelle, terveisiä myös Aulikselle, terveisin Tarja Järvenpäästä. Lämpimät onnittelut vanhenemispäiviään 25.9. viettäneille Riitta Ilomäki-Venttiselle sekä Pirjo Ylipetäykselle, toivottajana Pirkko. Joensuun Tonttulaan Rauha Mutikaiselle syntymäpäiväonnittelut 1.10. johdosta toivottavat Maija-Liisa, Matti ja Päivi sekä Ritva ja Ari perheineen. Synttärionnitteluja Loimaalle. Heikki, Hannu, Harri ja Hannes täyttävät vuosia syyskuun aikana ja tulee sieltä Kalle Rickhartkin marraskuussa. Sisko ja veli onnittelevat. Pyöreitä synttäreitään Jämsässä viettävät ystäväni ja koulutoverini Päivi 27. ja Auli 29.9. Lämpimät onnittelut, onnea ja terveyttä myös tuleville vuosille. Onnittelut lähettää Anni. Huomio, huomio, Suomussalmi ja siellä tätimme Iida Heikkinen, eli entinen Sampelan Iida. Sinulla on 29. päivä syntymäpäivä, tulee vuosi lisää elämän helminauhaan. Olet meille niin rakas, pidämme sinua melkein omana äitinä, kun rakas äitimme on jo edes mennyt. Toivotamme sinulle leppoisaa syksyä ja hyvää vointia, toivottavat Jokelan Raija ja Ritva. 25.9.76 sanoimme toisillemme tahdon Savonlinnan tuomiokirkossa. Eilen siitä tuli 50 vuotta. Paljon on mahtunut noihin vuosiin. Tärkeimmät niistä lastemme syntymät tyttö ja kaksi poikaa, joista olemme kiitollisia sekä näistä kuluneista vuosista myös. Näin viestittävät Maria ja Paavo. Huomio Järvenpää ja Markku. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut rakkaalle miehelleni 25.9. johdosta toivottaa vaimosi. Nuori herra Claudio Bulgielli täytti eilen perjantaina ekan täyden kympin, jalkapallosankarin ykkönen, pelit AS Roomassa ja tiukat treenit vauhdittaa miestä joka päivä, nyt kakkua koneeseen, aurinkoista syntymäpäivän jatkoa Suomesta toivottaa taistopappa. Ja vielä tyttäreni Pia Maarit viettää syntymäpäivää Vantaan Tammistossa 30.9. Mikolla myös nimipäivät, heille mahdottomasti onnea, lähettäjänä Pian äiti ja Mikon anoppi. Levytoiveena tässä on Laura Voutilaisen Kerran. Ja sen myötä Hakilainen kiittää tämän Onnensävel-ohjelman osalta seurasta Onnensävel. Seuraavan kerran sitten taas tietysti ensi lauantaina. 9:00 on uutisten aika ja sitten uutisten jälkeen lauantaina. Ja juonteena tänään Olli Haapakangas. Oikein mukavaa päivänjatkoa.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Kiinteistömarkkinoita haittaa esimerkiksi pankkikonttoreiden puuttuminen monilta paikkakunnilta, sanoo tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho Helsingin yliopistosta.
1: Sehän nyt näkyy sitten siinä, että sitä arviointia ei tehdä siellä paikan päällä samalla tavalla ehkä kuin ennen on tehty, ja se paikallistuntemus katoaa siinä arvioinnin tekemisessä, ja jos se arviointi perustuu pelkästään vaikka vertailukauppoihin ja vertailukauppoja ei ole oikeastaan hirveästi tehty alueella, niin se arviointi voi mennä aika niin kuin vaikeaksikin sitten.
0: Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla, sanoo tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho.
1: Tällaiselle toimille olisi tarve, ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostavaa, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
0: Verkkosivuiltamme voit katsoa, miten paljon omassa kunnassasi on taloja tyhjillään. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on hylännyt Iranin esityksen keskeyttää taistelut Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iranin ehdotus olisi avannut öljyn kuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen ja lopettanut Yhdysvaltojen Iraniin kohdistaman merisaarron. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut, ettei se ole aikeissa lopettaa saartoa. Yhdysvallat ja Kiina perustavat kahdenvälisen viestintäkanavan tekoälyyn liittyviä tapauksia varten, kertoo Valkoinen talo. Kanava perustetaan maiden välille vuoropuhelun mahdollistamiseksi ja mielipiteiden vaihtamiseksi tekoälyn riskeistä ja hyödyistä. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan jopa yli puolta miljoonaa ihmistä. Messu on osa Leon nelipäiväistä Ranskan vierailua. Täällä meillä koko maassa saadaan sadetta. Aluksi tulee paikallisia vesi- tai tihkusateita, mutta iltaa kohti sateet yhtenäistyvät. Lämpötila on 6 ja 15 asteen välillä.
2: Ja oikein mukavaa lauantai-aamua Urheiluradiosta. Lähetyksen toimittaa Bettina Törnvall. Suomen miesten lentopallomaajoukkue kärsi kirvelevän 1-3 tappion EM-välierissä Ranskaa vastaan. Ranska vei avauserän suvereenisti lukemin 25-17. Suomi pääsi mukaan otteluun viemällä toisen erän 25-18, mutta kaksi seuraavaa erää menivät jälleen Ranskalle selkein numeron 25-18 ja 25-15. Joukkueen avainpelaajiin lukeutuva hakkuri Joonas Jokela oli pettyneenä välierätappion jälkeen.
3: Harmittaa kyllä ihan tosi paljon. Yksi erä pystyttiin pelaamaan meidän näköistä lentopalloa ja semmoista hyvällä fiiliksellä. Ja en tiedä, jotenkin sitten tuohon kolmanteen vähän hävitettiin sitä ja ei me löydetty sitä tai saatu missään vaiheessa takaisin. Että oli kyllä paskamaku.
4: Päävalmentaja Olli Kunnari, miksi Ranska oli tänään parempi?
5: No, kyllä ne sai aika hyvin tylsytettyä meidän hyökkäyspelaamisen. Me ei saatu riittävästi syötölle rikki tänään, mitä ollaan ehkä aikaisemmissa peleissä jonkun verran saatu. Ja, he vastaanotti hyvin ja puolusti tehokkaasti, niin siinä isoimmat.
4: Fedor Ivanov, ykköspassari sivuun alkulämmittelyissä tapahtuneen loukkaantumisen vuoksi. Miten tämä vaikutti peliin? Santeri Välimaa tuli siihen sisään.
5: No ei, totta kai se vaikuttaa tuommoinen niin kuin yhtäkkinen loukkaantuminen, mutta sitten taas se on ne ikävä kyllä kuuluu tähän peliin ja niitä pitää pystyä käsittelemään, että eka erä en osaa sanoa, oliko sillä vaikutusta. Toiseen erään saatiin kuitenkin oma peli rullaamaan, että ei siinä sitten mitään, että sitten kolmannessa neljässä ei vaan riittänyt.
4: Käänsitte katseet välittömästi kohti pronssiottelua. millä Suomi sen ensimmäisen EM-mitalin ottaa?
5: No ei, pitää olla paras paikalla olijoista ja taas kerran koitetaan palautua niin hyvin kuin mahdollista ja varmasti kaikkia mitali kiinnostaa, niin lähdetään taistelemaan sitten.
2: Ja kunnaria haastatteli Valtteri Kujansuu. Ja mainitaan, että Ivanovin tilalle EM-joukkueeseen saapuu kokenut tähtipassari Eemi Tervaportti. Suomi kohtaa siis historiallisessa EM-pronssiottelussa tänään Slovenian ja lähetysottelusta alkaa Ylen kanavilla 17.40. Ja tänään illasta riittää jännitettävää myös kotimaan kamaralla, kun Seinäjoen Jussittaret ja Manse PP kamppailevat naisten pesäpallon Suomen mestaruudesta. Ratkaiseva viides ottelu pelataan Seinäjoella ja lähetys alkaa Ylen kanavilla 14.30. Lisäksi suunnistuksen EM-kisat ja samalla maailmankapkauden päätösviikonloppu jatkuu tänään Liettuassa ja ohjelmassa on keskimatkat. Ja nämä näkyvät Ylen kanavilla 12.40 alkaen. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa Kansojen liigan pelinsä vierasottelulla San Marinoa vastaan. Tätä kamppailua voi seurata Ylen kanavilla 6:30 illalla alkaen. Suomen ja San Marino pelaavat siis C-liigassa samassa lohkossa Albanian ja Valko-Venäjän kanssa. Kapteeni maalivahtin Lukas Radetski pitää lohkovoittoa Suomen kannalta täysin realistisena.
6: Kyllä tämä on semmoinen restart ja uuden alku. Ja tämä on hyvä sarja tai hyvä lohko osoittaa, että vastustajat on kaikki enemmän kuin voitettavissa ja pitääkin mun mielestä olla tavoitteet sun muut niin korkealla, että tästä aloitetaan toivottavasti positiivinen ajanjakso ja niin, lähdetään lohkoa voittamaan ja sitä kautta voidaan naapurimaaltakin kysyä mielipidettä, että kuinka arvokas se mahdollinen varaamus sit on.
2: Ja huuhkajilla on edessään tiukka rutistus, sillä joukkue pelaa kaikkia 4 ottelua seuraavan 11 päivän aikana. Toinen ottelu on jo heti tiistaina, kun huuhkajat isännöi Olympiastadionilla Valko-Venäjää. Heti lokakuun alussa on seuraavat ottelut ja lohkon päätöskamppailut pelataan sitten marraskuun puolella. Ja lähetyksen loppuun vielä jääkiekkouutisia Valtameren takaa. Suomalaismaalivahti Leevi Meriläinen siirtyy yllättäen jääkiekkoliiga NHL:ssä Vancouverin riveihin. Meriläisen aiempi seura Ottawa Senators on siirtänyt suomalaisen waiver-siirtolistalle, josta Vancouver poimi suomalaisen. 24-vuotias Meriläinen pelasi viime kaudella NHL:ssä 20 ottelua. NHL-kausi käynnistyy Suomen aikaan keskiviikon vastaisena aamuna 5 ottelun kierroksella. Jatketaan urheiluutisten parissa puolen päivän uutisten jälkeen.
7: Urheiluradion jälkeen kello on 8:08. Liikennetiedote Vitostielle Ristijärvelle välillä Kajaani-Kuusamo. Tarkempi paikka Ristijärvellä paikasta Siltasuo 3,2 kilometriä suuntaan Kirnukoski. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyön takia liikenne pysäytetään ajoittain. Tämä siis Viitostiellä Kajaanin ja Kuusamon välillä Ristijärvellä paikasta Siltasuo 3,2 kilometriä suuntaan Kirnukoski. Raskaan ajoneuvon nostotyön takia liikenne pysäytetään ajoittain.
8: Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
7: Simmarit, sammarit ja pipo saivat vielä jäädä kotiin, mutta kummarit tuli mukaan ja potkaisin ne juuri konttorin nurkkaan, sillä nyt on ehkä alkamassa syksy ensimmäinen semmoinen kunnon kumppari viikonloppu. Mulla on 3 aamua, saa nähdä, saako joka aamu laittaa kumpparit jalkaan. Huomisen ennuste näyttää pelottavan kuivalta, mutta tänään kumpparit puolustivat paikkansa sisätiloissa, suosin samettikenkiä. Sinä kuuntelet Radiotuolista ohjelmaa lauantaina. Minä olen Olli Haapakangas, huomenta.

0: Hassisen koneen rappiota pidetään yleisesti väärin ymmärrettynä kappaleena, koska se nostatti aikanaan hirmuisen kohun, kun tosikkoradiotoimittajat ja muut nuorison portinvartijat ajattelivat, että eihän nuorisolle nyt tuommoista elämäohjetta voi antaa kuin, että rappiolla on hyvä olla. Ja että olkaapa tekin rappiolla. Nämä ihmiset eivät olleet niin sanotusti lukeneet pienellä kirjoitettua pränttiä, eli katsoneet, kuunnelleet sanoja tarkkaan välikohdassa, jossa mainittiin, että jos rappio on sitä, että rakastaa. Eli tämä klausuli, jos rappio on sitä, että rakastaa, niin rappiolla on hyvä olla. Mun mielestä tämä oli hieman halpamainen veto Karjalan vänkyröiltä, koska jos lähdetään käsitteitä uudelleen määrittämään, niin silloin, tai siis saahan niin tietenkin tehdä varsinkin uuden aallon musiikissa, mutta sitten on ehkä aika arvioitavaa tai aika todennäköistä, että joku ymmärtää, että mä jutun väärin. Ajatelkaapa nykyään, kun ihmiset eivät enää lue uutisia muuta kuin otsikkoja, niin kuinka suuri todennäköisyys on, että jos joku kirjoittaa, että rappiolla on hyvä olla, niin ihmiset ajattelisivat, että jaha, näinkö on, ja lähtisivät suoraan rappiolle. Ottaisivat sen totena, eivätkä lukisi pienellä kirjoitettua pränttiä, että rappio on uudelleen määritelty rakastamiseksi. Miksi minä tämmöisiä puhun? No, tuli vaan mieleen kuunnellessa, että tavallaan ärsyttääkin, kun aina sanotaan, että ihmiset ymmärsivät sen väärin. Kyllä ne ymmärsivät sen ihan oikein. Tämä oli tahallaan ärsytyslaulu, jossa sanottiin, että rappiolla on hyvä olla, koska tiedettiin, että se ärsyttää semmoisia, joiden mielestä ei ole. Lauantaina menee asiasta toiseen. Mä olen itse asiassa tässä keuhkotessani soittanut jo Poriin ja sen asian tiimoilta seuraavaksi.
1: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
0: Tänä viikonloppuna vietetään nimittäin Porin päivää ja tämähän on sen verran merkittävä asia, että se antaa taas hyvän syy soittaa Poriin. Ja mä löysin mielestäni uuden näkökulman, ainakin itselleni uuden näkökulman Poriin ja porilaisuuteen. Sen takia sanomme nyt huomenta Porin lentoasemalle Pasi Kalliolle. Huomenta.
2: No huomenta, huomenta.
0: Miltäs näyttää lentosää Porin päivänä?
2: No lentosää ei nyt vielä ole ihan paras mahdollinen. Tämä on periaatteessa kyllä ihan ennusteiden mukainen, mitä tässä on viikon aikana viikonlopuksi ennustettu. Eli hieman on pilvikorkeus vielä matala lentoja ajatellen, mutta toisaalta samainen ennuste lupaa kyllä, että tässä aamupäivän aikana sää paranee niin, että myöskin lentotoiminta pystytään täällä sitten avoimien ovien päivän yhteydessä käynnistämään.
0: Niin, teillä on näytöslentoja tänään ja mä soitin sulle jo näin. Hetikö kerkesi sen takia, että alkuperäisen suunnitelman mukaan sun piti olla 9:30 ja jossain 8 kilometrissä, mutta näin ei ilmeisestikään, niin kuin, että tämä on vähän siirtynyt eteenpäin, etkä sä nyt varmaan 8 kilometriä olisi kuitenkaan noussut näytöstä
2: no ei
0: varten.
2: Ei, nämä on tosiaan meidän lentokerhon esittelylentoja ja tuossa 9:30 piti olla ensimmäinen etukäteisvarattu lento, mutta nyt täytyy pikkasen näitä ensimmäisiä lentoja siirtää, koska hetki vielä menee, että pilvikorkeus nousee sallittuihin rajoihin näin sanotusti.
0: Tuleeko sulle pitkä päivä? Eikö sä katsoa lentopalloa ollenkaan, jos nämä siirtyy eteenpäin nämä sun lennot?
2: No viime vuoden Porin päivänä lensin kyllä taukoamatta tuonne kello 16 asti. Pari kuppia kahvia taisi jossain välissä ehtiä heittämään, mutta täytyy sanoa, että erittäin suosittuja oli ainakin viime vuonna vastaavasta tapahtumassa. Ja silloinhan keli oli loistava, niin. Mutta kyllä nytkin etukäteisvarauksia on varsin runsaasti. Ja iltapäivällä on joitakin vapaita aikoja.
0: Okei, millainen sulla on kalusto?
2: Meidän kerholla on näitä tyypillisiä nelipaikkaisia yksimoottorikoneita, mitkä nyt harrasteilmailussa on ne yleisimmät koneet, niin tällainen Piper Cherokee, joka meidän kerholla on, niin se on nyt varsinaisena työkaluna tässä aamupäivän ja iltapäivän aikana.

0: muutamia lentoja vuodessa, niin 6 kappaletta itse asiassa on se raja, 6 päivänä saa toimintaa esitellä,
1: okay,
0: jolloin voi ottaa niin sanotusti ulkopuolisia sitten kyytiin lennoille esittely mielessä, että harrastetoimintaa esitellään.
1: Miltä näyttää Pori, kun sitä katsoo taivalta?
0: No Pori on varsin kaunis rannikkokaupunki ja hienot maisemat on ja aika kompakti
1: niin
0: lailla, että tämä taajama-alue on tässä aika selkeästi keskusta ja sitten nämä asuntoalueet ympärillä, mutta eihän tästä pitkä matka Linnuntietä on merenrantaa ja siellähän ne hienot maisemat jatkuu sitten vaan, että tämä niin kuin esittelylentona ja tämmöisenä sightseeing-lentona, niin aivan loistava vaikka.
1: Niin mä yritin tässä sulkea silmäni ja ajatella, että kun sä nouset sillä Piperilla sinne, niin siinä on niin kuin toisella puolella sinistä. Sitten on se pienehkö, kompakti, niin kuin sanoit, niin kompakti kaupunki. Ja sitten toisella puolella varmaan, siellä on mehtää sitten. Että siinä kyllä, tulee niin kuin tämmöinen kaksivärinen lippu.
0: Kyllä, kyllä. Joo, hetihän, kun tästä ilmaan nousee, niin ei tarvitse monta kymmentä sekuntia korkeutta kerätä, kun Breivikinlahti ja Viesveidenlahti tulee näkyviin. Ja jokihan on aivan loistava. Tässä Kokemäenjoki tulee kaupungin läpi ja suistoalue näkyy heti. Ja sitten tosiaan niin kuin sanoit, kun lähdetään itään ja pohjoiseen päin tuosta menemään, niin korpimaisemaa alkaa sitten tulee, että vapaata tonttimaata on kyllä, jota ulkolaiset ihmiset monta kertaa ihmettelee, että,
1: niin,
0: että mikä maa, mikä valuutta, kun talo siellä tämmöinen täällä, kun mennään tuonne sisämaan puolelle.
1: Tämä Porin päivän juhlallisuuksiin kuuluu, no siellä on vaikka mitään, mä tuossa kattelin, että nyt pannaan niinkö juhlien, jos vaan sää sallii. Yksi anekdootti siinä on, että Porin silta täyttää 100 vuotta. Että se on toi tuommoinen aika huomattava silta Kokemäenjoen yli. Se varmaan näkyy lentokoneestakin.
0: Juu, erittäin hyvin. Ja kaikki yksityiskohdat, Eteläranta, Jokiranta, Kirvatsi, festivaalialueet, kaikki näkyy aivan loistavasti näillä lennoilla. Että niissä pääsee kyllä ilmasta käsin tutustumaan näihin hyvin.
1: No, minkälainen onko Pori niin kuin lentokulttuurikaupunki?
0: No kyllä, Porillahan on vankat perinteet. Kenttä on 30-luvun lopulla rakennettu aikanaan, tai siis siinä talvisodan alkuaikoina tulla pikkuhiljaa käyttöön. Ja täällähän on sotilasilmailu ollut ja siviili-ilmailu myöskin, mutta sotilasilmailu varsinkin oli sitten 40-, 50-, 60-luvun aikana hyvin voimakkaasti kuvassa mukana. 80-luvullahan sitten sotilasilmailu siirtyi tuonne Pirkkalaan, mutta korvaavaksi tuli sitten silloinen Finnairin ilmailuopisto ja nykyinen Suomen ilmailuopisto, joka on ylivoimaisesti Suomen suurin ja vilkkain lentokoulu, ja sitä kautta perinteet on jatkunut täällä. Ja reittiliikennekin on koko ajan pyörinyt sitten, ja tällä hetkellähän Helsinkiin pääsee Porista myöskin reittilennoilla. Ja kaikki nämä toimijat muuten tänään esittelevät toimintaansa täällä sitten ja kalustoaan.
1: Mainiota. Ja oliko vielä niin, muistaakseni sinä minulle sanoit, että Porissa on lentoasema vielä aika keskeisen ne sijainti, että Pori olisi sillä lailla niin kuin Suomen Gibraltar, että lentoasema on lähellä.
0: Joo, tämä pitää kyllä paikkansa johtuen just siitä, että 30-luvulla paikka on määritelty, niin Pori on harvinainen kenttä. Siinä mielessä, että näin lähellä kaupunkia ollaan. Lappeenranta taitaa olla toinen vastaavanlainen, jossa keskustaan etäisyyttä paljon ei ole, mutta kaikki muut kentät, nykyiset kentät, niin kyllä siinä helposti 15-20 kilometriä on kentälle matkaa kaupungilta. Helsinki Malmihan oli tietysti oma lukunsa myöskin keskellä kaupunkia, mutta Malmille valitettavasti nyt kävi niin kuin kävi.
1: Joo, siellä on vähän toisenlainen Sirkus ja Tivoli pyörii tällä hetkellä siellä, mutta Porissa kaikki hyvin ja odotamme pilviverhon siirtymistä Rauman suuntaan, jotta pääset Piperilla ylös viemään iloisia porilaisia katsomaan kotiaan. Hyvää Porin päivää, turvallista matkaa sinulle, Pasi Kallio.
0: Hyvä, kiitos ja hyvää Porin päivää myöskin sinulle.
1: Kiitos.
0: Ja kuulijoille.
1: Kiitos.
2: Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
1: Niin. Parin päivän tapahtumiin kuului myös, mä katsoin netistä, siellä oli vaikka mitä, siellä oli myös tämmöinen joku, että kalusto esitti.

Eli lapsille. Mikähän se oli? Se oli niin kuin kirjurin lodon. Mä tietenkin hukkasin sen. Mutta se oli kirjurin lodolla ja siellä sai mennä, lapset sai mennä katsoa kauhakuormaajia ja jotain. Mä en muista edes mitään ihme tuota putkeaukasijoita siellä oli. Mutta valtavia koneita. Että jos tuommoista olisi ollut munkin lapsuus, niin olisi mennyt parempi. Hyvää poripäivää kaikille. Mennään eteenpäin, Tuure Kilpeläisen. Hänpä jo aloittikin.

Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.

Madonnaista huomenta kaikille myöhäisheränneille. Onhan kello jo 9.30. Tämä on lauantaina ohjelma. Minä olen toimittamassa sitä. Olen nämä laskurin mukaan sanonut nimeni on niin monta kertaa, ettei sitä tarvitse enää sanoa. Heitä saatettiin yhteyksiä Poriin. Ja Kallion Pasi puhui hirveän hyvin äsken siitä lentämisestä ja Porista lentokaupunkina ja näin. Hirveän hyvin asiallisesti. Mua jäi vähän harmittaa, että sillä vähän jäi toi länsimurre piippuu. Aika monella käy niin, että kun soittaa niin sanotusti taustapuhelun tai jutellaan vähän niin kuin muuten vaan, niin sitten se kuuluu se murre vahvemmin. Sitten kun otetaan tämmöinen virallinen radioääni tai virallinen radioilme, niin se ikään kuin ne murteet vähän oikenee siinä. No ehkä se on ihan parempikin näin niin kuin kokonaisuuden kannalta, mutta mua jäi harmittaa, koska mä oon taas pitkästä aikaa viehättynyt noista länsimurteista ja niiden ytimekkäästä ilmaisusta. Idässähän ja pohjoisessa, niin siellä on enemmän semmoista, että pyöritellään kivaasti ja levennellään sanoja ja pidennetään niitä ja saadaan aikaa semmoista tapettia, mutta varsinaissuomalaiset satakuntalaiset, niin ne on ihailtavan ytimekkäitä. Mulla oli viime viikonloppuna ilo olla Turussa ja se oli muuten Turun päivä, nyt on Porin päivä. Viime viikonloppuna oli Turun päivä. Mä osallistuin semmoiseen juoksutapahtumaan tuolla Ruissalossa. Ja siellä kun mä hölkyttelin, niin siinä oli hauska kuunnella, varsinkin alkumatkasta, kun vielä juoksi semmoisessa isommassa porukassa. Niin oli hauska kuunnella sitä turkulaista puheenpartta, kun semmoiset, jotka oli mennyt kavereiden kanssa, niin ne sitten tietenkin jutteli kavereiden kanssa siinä. Höpöttelivät omiaan. Loppumatkasta mä en kuulu enää mitään, koska jouduin juoksemaan aika paljon yksin. Voitte kuvitella, johtuiko se siitä, että olin jätättänyt muut. Vai olivatko muut jätättäneet minut? Joka tapauksessa mulla jäi yksi juttu mieleen. Tämmönen keskusteluhomma. Pari ukkoa juoksi mun ohi semmoisessa alamäessä. Tai ehkä se oli jopa tasamaata. Ne juoksi mun ohi, koska ne juoksi mua nopeammin. Ja sitten tuli tämmönen ylämäki. Ja pitkä loiva ylämäki. Tai ei se niin loivakaan ollut, mutta pitkä se oli. Niin nämä äijät, samaten kuin aika monet muutkin, niin ne rupes kävelemään sitä mäkeä ylös. Ja mä taas en tietenkään voinut lopettaa juoksemista, kun olin kerran aloittanut. Niin mä juoksin sitten ohi ja sitten jotain naljaisin, että joko loppu juoksut tai joko te väsyitte tai jotakin. Mä en muista, mitä mä sanoin. Mutta se toinen niistä miehistä huusi mun perään, että Erit range! Eli se tarkoitti sitä sähköauto-omistajat tietääkin, että siis on olemassa range. Että jos sä ajelet ylämäkeen niin kuin kaasupohjassa, niin se syö rangea. Ja on parempi mennä hissukseen ylämään, että niin range riittää sitten niin paremmin. Se oli ihana ytimekkäästi sanoa, että ei riitä range. Tästä itse asiasta mä oon vähän eri mieltä. Tai siis mä en ole ihan varma siitä. Mä kuulun siihen koulukuntaan tosiaan, joka juoksee siihen asti, että kuolee. Juoksetta kuole. Näin niin kuin tämmöisessä juoksutapahtumassa. Mutta aika moni teki tämän Eri Trange-tyyppisen jutun, että ne käveli ihan pokkana ne mäet ylös. Ja tasas pulssia siinä, keräs voimia. Ja sitten tuli taas niin kuin hyökkäysvaunut alas ja tasaamalla. En tiedä, kumpaan leiriin te muuten kuulutte? Juoksettako te ylämäetkin vai juoksettako te vaan alamäet? Oletteko te niin kuin sähköautoilijoita vai dieselautoilijoita tässä mielessä, niin kuin juoksijoina? Tämä kiinnostaa. Ja eikö hienosti sanoa, että Eri Trange, turkulaiset ne osaa. Tämä on Bobeda. Siinä oli vielä toi negaatiolla aloittaminen, sehän on hirveän turkulaista. Eri Trange, aina aloitetaan negaatiolla. Ei sulla mitään ole.

Se oli Popedan 20 senttiä mittayksikkö. Tässä lyhyen gallupin mukaan Radio Suomen lauantaiaamun kuuntelijat kävelevät ylämäet ylös. Ehdoton enemmistö kävelee ylämäet ylös, joskin tässä on klausuuli, jonka mukaan näistä ylämäen kävelijöistä ainakin puolet myöskin kävelee alamäet ja tasaisen, eli eivät juokse ollenkaan. Pari juoksijaa ilmoittautui paikalle, muun muassa Jukka Tampereelta väittää olevansa tämä juokse ja kuole osastoa. Ja sitten tuli tämmöinen näennäisviisaus lause, kun että pitkän matkan vaikein asia on ensimmäinen askel. Se on kuulemma kiinalainen sananlasku. Ei tiedä kyllä kiinalaiset yhtään mitään tuostakaan asiasta. Ne voi olla hyviä niin kuin noissa tekoälyjuttuissa ja näin, mutta ei kyllä tiedä kyllä keskimatkan juoksemisesta mitään. Ei missään nimessä ole ensimmäinen askel vaikein. Se oli helepoin. Helepoin oli. Vaikeimmat askeleet tuli vasta jossain siellä puolen väliin eläkkeen. Joo. Kyllä. Suuri osa ihmisistä kävelee ylämäet ylös. Se on hyvä. Se on hyvä, että te ajattelette sydäntänne. Kyllä mäkin ajattelen sydäntäni, mutta mä ajattelin myös sitä, että jos mä kävelen tämän mäen ylös, niin tämä loppuu tai juoksu tähän, koska mä osaan uudelleen käynnistää sitä vehettä enää. Se on pakko mennä niin pitkään kuin sillä mennään. Yhdellä käynnistyksellä. Se on Arvila Reetan henkilöauto. Kysykääpä joskus muuten Reetalta sitä henkilöautosta, mitä se tekee. No, se ei kuulu tähän asiaan. Kuunnellaan Roksetteja ja otetaan sitten Reettaa yhteyttäkin. Ei tosi henkilöauto, vaan reissun päällä asioissa. Tämä on Fading Like a Flower. Riit Range.

0: Tekoälyyhtiö OpenAIn johtaja Sam Altman varoittaa tekoälyn vaaroista ihmiskunnalle, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua mitään jarruja tekoälykilvalle.
1: Whoever wins, superintelligent wins.
0: Kenen käsiin tekoäly keskittää valtaa? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
3: Lauantaina reissun päällä.
4: Reetta Arvila on lauantai-aamun kunniaksi sonnustautunut tämmöiseen 1800-luku henkiseen irtokaulukseen, missä on, onko siinä kultarimpsut?
3: No, nämä on jotakin tämmöisiä helmiä, jotka roikkuu täällä.
4: Joo, siis ihan käsittämätöntä, ja kukaanhan ei ole käskenyt.
3: Tämä on ihan tyylivalinta, mutta olin mä vähän yllättynyt tuosta sun kuvailusta, että 1800-luvun henkinen.
4: No joku Downton Abbey mulla tulee mieleen tuosta, no että joku röyhelöt.
3: Joo, tämmöinen iso kaulus, mutta tähän sopii tähän meidän reissun päällä aiheeseen. Että
4: joo, ja onko toi niinku aavistuksen itäisen näköinen tavallaan, että eihän tuosta niinku tuu niinku varsinaistuumi mieleen, ja mehän ollaankin Karjalan reissulla taas. Onko sä ostanut toi jostain itäiseltä kirpputorilta?
3: En ole ostanut. Kyllä tää on yhden suomalaisen merkki.
4: Ei ole näppärän verran tekemä.
3: Ei ole näppärän verran tekemä, mutta onhan mulla se kissalaukku.
4: Tämä aasisilta johdattaa meidän päivän reissun päällä reissuun, joka tosiaankin on elokuisen Karjalan reissun tuliaisia.
3: Ja tässähän hauska se, että tää on näitä ihmisten vinkkauksia.
4: Aa,
3: kyllä.
4: Minkä?
3: Joo, tuli, että käykääpä rajan luona siellä Marjovaara Ilomantsissa. Niin mä ajattelin, että no mikä jottei.
4: Näitähän saa vinkata. Mehän ollaan niin kuin KUUSESSA eli kuusessa niin kuin koko ajan näiden aiheiden kanssa.
3: Mä yritin pysyä kärryillä, että mitä sä yrität tuossa.
4: Niin kuin sitä, että saa vinkata tosiaan jatkossakin, että
3: kuusessa.
4: Kuusessa ollaan, kun ei keksitä, niin kuin, että mihin mennään ja kauheasti.
3: No keksitään.
4: No ei, mutta saa vinkata.
3: Siis ihan mahtavaa, jos vinkkaatte hyvistä tyypeistä.
4: Mä en tiedä ketään toimittaja, joka tekisi niin paljon niin kuin toiveiden mukaisesti, kun me tehdään.
3: Joo.
4: Mitäs me Ilomantsista kerrottaisiin ennen kuin me kuullaan koko juttu?
3: No siis se oli minusta hauska, muistaakseni sen käänteen siinä, kun mehän tietenkin lähtiin tekemään ompelujuttua. Raija Kilpeläinen on siis ompeluyrittäjä.
4: Mm.
3: Ja sitten hänellä on siinä kaverina Paavo, eli hänen miehensä. He kiertää toreja ja tosiaan Raja ompelee siellä Ilomantsin Marjovaarassa. Mutta siis sehän äityi sitten niinku vähän semmoiseksi niinku rakkaustarinaksi se siinä
4: niin,
3: alussa.
4: Niin kuin heidän puolelta.
3: Niin.
4: Että mehän ei tultu sinne niinku sille ollenkaan, mutta ne rupesivat puhumaan siitä.
3: Niin, no taisin mä kysyä, että mistä sä tuon Raja houkuttelit tänne Marjovaaraan. Mutta siitä se sitten lähti.
4: Tansseissa näkivät.
3: Ei ollenkaan tansseissa.
4: Ei. Okay,
3: se oli paljon eksoottisempi paikka. Se on niinku sitä 2000-luvun alakua, niin se kuvastaa sitä hyvin. Mutta mä en nyt paljasta sitä vielä.
4: Mä muistan siitä jutusta sen, että jossakin vaiheessa, kun me puhuttiin sujuvasti kaikki neljä siitä ompelemisesta ja käsityöstä ja näin, mutta sitten jossain vaiheessa me miehet puhuttiin vähän aikaa lentopallosta. Me löydettiin niinku yhteinen sävel siitä, kun se oli jotenkin niinku entinen lentopalloilija.
3: Lentopallomiehiähän se
4: niin,
3: Paavo
4: ja
3: oli.
4: Nythän on kato lentopallopuumi Suomessa.
3: No sitäpä varstoon mä oon jättänyt sitten sinne.
4: No onko se? Joo, hyvä.
3: On teidän lentopalloaprikoinnit. Lyhyenä, mutta on mukana.
4: Mahtavaa. Sitten tässä on niinku
3: eli
4: siis
3: rakkautta lentopalloa.
4: Käsityötä, rakkautta ja lentopalloa. Ja paikallismurteita. Mä pikkusen tuossa jo vihjasin niin rakkauttani länsimurteisiin tuossa aikaisemmin, niin nythän kuullaan niin itämurteita. Jos vaan Paavo saa jotakin sanottua, sillä oli hieno murre. Sillä
3: oli. Mitä. Kyllä mä olin, niin kun mä leikkasin juttua, niin mä olin pari otteeseen sille, että mitähän se sanoi.
4: Mm.
3: Niin joku sana oli mulle niin vieras.
4: Hyvä Paavo.
3: Mutta katsotaan, pysyttekö kärryillä.
4: Kyllä.
3: Oli siis ihan mahtava.
4: Ja Raijalla oli vähän semmoista niin Kainuun murretta.
3: Joo, hän oli Kainuusta kotosi.
4: Ja sulla on tuo maatalouslomittajamurreja.
3: Mikä itsellä
4: sua? Mä puhun yleiskieltä. Yleiskieltä luvassa siis reissun päällä 10 jälkeen.
2: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.

0: tässä oli Elon kerjuu. Kahden maailman välissä. Me olemmekin tässä nyt kahden maailman välissä, kun ensi tunnilla lähdemme Bilomantsin Marjovaaran ompelija tarinan perässä. Mutta tässä on vielä tämmöinen niin kuin länsimurre kulma tässä ensimmäisellä. Mä nimittäin muistelin semmoisia hyviä juttuja, joita mä oon kuullut tämmöistä ytimekkäistä länsimurteista. Ja ensimmäisenä, että mulla tulee mieleen tietenkin Harjavallan Nesteellä käymäni keskustelu ehkä 6 vuotta sitten, missä mä olin ostaja ja myyjä oli myyjä. Ja se oli niin hyvä se dialogi, että mä kirjoitin sen jopa ylös. Se menee näin. Moi, nää, joo, muut, ei, kortille, joo, kuitti, ei, nää, moi. Muuttakaa Harjavalta, niin pääsette osaksi tämmöisiä sanallisia piirejä. Ja sitten toinen tarina, mikä mulla tulee mieleen, mikä joskus aikanaan oli semmoinen murreohjelma, minkä mä toimitin, niin siellä oli yksi nainen, joka sanoi, että se oli muuttanut nuorena tyttönä opiskelemaan Joensuusta Raumalle. Ja sitten kun se oli tämmöinen, mulla oli sitä ompelia, että se meni johonkin kangaskauppaan ja hirveän vuolassanaisesti ja monen kirjavasti selitti asiansa myyjälle, että minkälaista, mitä hän on tekemässä ja minkälaista kangasta pitäisi saada ja kuinka paljon ja mikä on tilanne ja näin. Ja se myyjä ei ollut sanonut mitään. Sitten se oli pikkusen kallistanut päätä ja kysynyt, että kuippalla. Ja sitten se henkilö vaan kertoi sen, että hänelle tuli semmoinen olo, että hän ei tiedä, että missä maassa hän, että mitä tässä pitäisi, että mitä hän on tekemässä. Toinen vaan kysyi, kuippalla.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääsin.

Tämä oli Stig ja Kuurosade. Ei tämän kuunnella Kisun poltetta vielä melkein kokonaan. Kello 10 uutisten jälkeen ruvetaan pikkuhiljaa rakentamaan Marjovaara-reissua.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna, selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Vastaajista noin viidesosa sanoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Yrittäjille eniten stressiä aiheuttavat kiire, tulospaineet ja byrokratia. Jaksamisongelmia esiintyi enemmän nuorilla ja naisyrittäjillä, alkutuotannossa ja kaupan alalla. Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Esimerkiksi eteläsavolainen Sulkava on yksi erityisen nopeasti tyhjenevistä kunnista. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla, sanoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho.
1: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostava, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
0: Pohjois-Savossa poliisi varoittaa Iisalmen keskustaa lähestyvästä villisikalaumasta. Laumassa on noin 10 villisikaa. Villisiat havaittiin aamulla Paloisvuoren ulkoilualueella. Poliisi on pyytänyt apua alueen suurista virka-avulta. Villisiat pyritään karkottamaan alueelta turvallisesti.
2: Yle Uutisten jälkeen kello on 2:10. Liikennetiedote tielle 5 Kuopion ja Iisalmen väliin. Iisalmi, tarkempi paikka välillä Iisalmen eteläinen Tervakankaan liittymä. Siellä on eläimiä tiellä ja viranomaistoiminnan vuoksi nopeusrajoitusta laskettu ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Tämä siis tiellä 5 Iisalmessa, välillä Iisalmen eteläinen liittymä, Tervakankaan liittymä, eläimiä tiellä viranomaistoiminnan vuoksi nopeusrajoitusta laskettu ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä.
3: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
2: Jos jalkapallokeskuspuolustaja Kenny Sansom menisi baariin maratonjuoksija Janne Holmenin sekä pappi Mari Leppäsen kanssa ja ottaisivat vielä vaikka Kiira Korven neljänneksi mukaan, niin mikä voisi olla niin se viitekehys? Mitä ne niin juttelisi? Ehkä ne juttelisi sitä, että niillä on kaikilla tänään syntymäpäivä. Heille laulaa BM kappaleessa syntymäpäivä. Laula se teille muillekin. Tervetuloa toiselle tunnille. Lähdetään kohta Ilomantsin. Marjovaara kuuntelee.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
2: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Haluan jakaa kanssanne erään kuuntelijaviestin, joka edustaa länsisuomalaista lyhyttä vuoropuhelua. Meillähän oli viime tunnilla se harjavaltalainen asiakaspalvelukokemus, jota nyt ei ehdi tässä toistaa, mutta tässä on kuuntelija kertoo, että nuorisolaiset teki kaupat, ajoivat autolla viereen ja kuultiin tämmöinen keskustelu. Mo, mo, tos, tos, mo, mo. Eli siinä tapahtui kaksi tervehdystä ja sitten mopon putken ojennus ja rahan ojennus takaisin. Ne oli ne tos, tos. Tuommoista se on. Tuohon suuntaan se on niin kuin menossa kuulemma. Sitähän puhutaan, että ihmiset ei enää kohta niin kuin juttele tai puhu, kun ei niiden tarvi. Niin tuommoista se on. Mitä se sitten tulee tämä radio? Radiohan tulee kuitenkin niin kuin säilyttämään ja tämä puheenradio. Puheenradion minuutit tulee olemaan ihan samat, mutta keskustelevat menevät yksitavuiseksi. Pystyisikö tätä tekemään yksitavuisena? Pitäisikö mun tehdä loppuohjelma yksitavuisena? Niin kuin yksitavuisia sanoja. Pannaan tää korvan taakse. Pitäisi käydä varmaan jossain Porissa opettelemassa. Tai Laitilassa. Laitilasta tuli myöskin eräs lause. Kat ny, ko kat karaa erel ja koer peräs. Kat ny. Semmosta se on. Tässä on Owl City, Fireflies. Sen jälkeen lähdetään vähän pidempien tavujen maailmaan.

0: Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tuli kärpäsistä pöllökaupungissa. Eli Owl City ja Fireflies. Kello on 10.12. Me viritetään vanha kunnon tunturia lähdetään reissun päälle. Tällä kertaa kuuntelijavihjien perusteella se vei meidät Ilomantsiin ja siellä tarkemmin sanottuna Marjovaaraan. Marjovaaroja muuten taisi olla useampi tuolla Ilomantsissa, koska mä muistan sen keskustelun, että kumpaan suuntaan me lähdetään sieltä keskustasta. Ja se toinen Marjovaara olisi ollut niin kuin pohjoiseen. Ja aika kauaskin. Olisikohan se ollut peräti Lieksan puolelle, pitää tarkistaa. No, joka tapauksessa löysimme oikean Marjovaaran. Raija Kilpeläinen hurauttelee ompelu- ja broderauskoneella kaikenlaista pukinetta ja käyttötavaraa tuolla Marjovaarassa. Raija ja miehensä Paavo on monille tuttuja toreilta ympäri Suomea, mutta esimerkiksi Savonlinnan tori on pitkään ollut heidän vakio myyntipaikkansa kuulemma. Raija alun perin Kainuusta. Rakkaus toi hänet Marjovaaraan. Lähdetäänkö kattoon? Mitä tätä juontelemaan? Marjovaara, here we come. Lauantaina reissun päällä.
2: Terve! Tänne ei eksy vahingossa. On hauska oli ajella tänne.
3: Ja te olette aikataulussa.
2: Ollaan. Arvila Reetta.
4: Kilpiläisen Raija.
2: Raija. No niin, ja sieltä tulee Olli.
5: Huomenta.
2: Mutta vissiin tämän paikan aika moni tietää kuitenkin sitten.
3: Hauska tavata.
2: Ja kuka siellä
6: on? Hyvää huomenta. Poikosen Paavo ja Routari nähdä. Terve vai ei kun peremmälle vaan.
3: Tämä on semmoinen ohjelma, että tässä haastatellaan Routaritkin.
6: Aha.
2: No niin, tässäkö sulla on työtila?
4: Tässä on työtila. Tässä oli aikaisemmin autotalli.
2: Ja?
4: Ja sitten kun tämä vakiintui tämä homma, niin ruvettiin sitten suunnittelemaan ja autot ulos. Ja
2: mitä se sun mies tuumasi, että autotalli meni alta?
4: Se on juonessa mukaan.
2: Niinhän se häätyy ollakin. No tosiaan. Reissun päällä ollaan nyt Ilomantsin Marjovaarassa ja Näppärä Vera-yrityksessä. Kauanko sä sen toiminimen alla ompeluhommia Raija tehnyt?
4: No virallisesti 2008. Sitä ennen niin tein, mutta ei ollut vielä yritystä. Vaan yritys on rekisteröity silloin 2008.
2: No miten sä päädyit semmoisen yrityksen rekisteröimään?
4: Minä muutin 2003 tänne Kajaanista. Elämäntyöni on tehnyt hoitoalalla, mutta sitten rupesin harrastustani tekemään täällä, koska en oikein tiennyt, kun iso muutos oli työpaikkakunta ja elämänmuutos yksinkertaisesti niin iso, niin minä rupesin sitä omaa harrastusta jatkamaan ja poika sanoi, että kannattaisi verkkokauppa tehdä ja siitä se niin kuin lähti ja hän auttoi niin kuin alussa sitten tässä hommassa ja kun sitä tavaraa alkoi mennä, niin pakko oli ruveta yritys perustaa sen takia, että se tuntui niin kuin uskottavalta, että yksinkertaisesti. Mm. Ja se oli kyllä aika nousujohdanteinen alaku.
2: No sehän on hyvä sitten. Tuon Paavon perässä, kun sä tänne Marjovaaraan tulit.
4: No niin.
2: Missä te olette tavannut?
4: No itse asiassa hän on lukenut tekstiteeveestä minun ilmoituksen.
3: Ihanaa. Mä oon Yleisradion tekstiteevelle hieno kunnia, vai olikohan se Maikkarin tekstiteeve, missä niitä seura-ilmoituksia oli? No, joka tapauksessa. Hieno juttu. Tekstiteeve toimii vielä näinäkin päivinä.
2: Muistatteko, että mitä sinä luki? Mitä sä olit sinne kirjoittanut?
4: No minä hain siis lavatanssikaveria, koska minä harrastin lavatanssia ja minä halusin niin kuin pitkän pari itselleni ja miehiä on hirveän vaikea löytää.
3: Hyviä miehiä.
4: Niin.
2: Pitkiä tanssitaitoisia miehiä.
4: Niin. Ja minä panin semmoisen ilmoituksen ja sitten mä olin kerran iltavuorossa töissä ja kännykkä oli taskussa siihen aikaan ja kuitenkin jo. Mm. Eli joskus 2002. Ja minä ihmettelin, että mistä tämä puhelu tulee, kun eihän mä ymmärtänyt sitä, että se on niin kuin valtakunnan verkossa. Että se on tekstiteevessä, kun mä kuvittelin, että se on vaan siellä paikallisessa niin, sanomalehdessä.
2: Niin.
4: Eikä siellä mitään nimiä ollut, eikä puhelinnumeroita, vaan se, siinä oli joku koodinumero. Ja Paavo oli ensimmäinen, joka soitti.
2: Ja minä olin ihan häkeltynyt. No, eli siinä niin kuin soitettiin suoraan sitten, että ei alettu mitään viestejä laittelemaan.
4: Ei. Että en mä tiedä, miten se sitten tapahtui. Että sinähän voit kertoa, miten sä otit yhteyttä.
2: Miten se tapahtui?
6: No mulla oli silloin joulualla niin kippeä koipi, että sängyssä selältä luen tekstiviestiä ja panin muutamalle menemään sitten tekstiä ja siitähän se sitten läksi.
2: No se vissiin meni ihan hyvin se puhelu, kun päädyit houkuttelemaan Raijan tänne Marjovaaraan.
6: Oikein hyvin. Minä soitin ja kysyin, mistä soitat. Ja minä sanoin ilomaisesti, sanoin, en tiedä, enkä me en ole tulla. Se on niin hyvä puhelu.
2: No niin, mutta siitä se sitten läks. Tapasitteko te nopeasti sitten kasvatusta? Lähettekö te tansseihin vai?

0: deittejä varten.
1: Romansseja varten.
0: Ei siellä voi niin hiihtääkin.
2: Ja minun niin juuret on syvästi Sotkamossa ja Sotkamon jymyissä, mutta aikuiselämä asunut Kajaanissa.
1: No miltä se tuntui sitten lähteä tänne?
2: Siis sehän oli, shokkihan se oli se alussa. Niin, me hiihettiin muun muassa täällä ihan hirveästi. Mä en ole ikinä semmoisia hankia hiihtänyt kuin silloin. Se oli joskus 2002 talvella.
1: Oli paljon lunta.
2: Mutta jäät oli siis tuolla pitkin järviä, 30 kilometrin lenkkiä mentiin. Mutta minä sitten jäin pitkälle sairaslomalle kun minun selän takia. Ja sitten se leikattiin 2005, että minä jäin niin kuin hiljalleen työelämästä pois. Ja sitä rattaa niin kuin olihan se silleen, että kun minä muutin tänne ja sitten kaikki kamaat tuli tänne, niin varalta minä jätin asunnon, jos ei onnistukaan, pistin vuokralle sen ja sama vuokralainen oli 20 vuotta, että siinä onnisti. Ja nyt vasta möi joskus 2021, kyllähän se oli vain kaksi, se asunnon pois. Mutta kyllähän minä silloin, kun oli ne kamat tänne siirretty, niin sitten itkin ikävää, niin mä en tiennyt, että mitä mulla on ikävä. Ja Paavo kuljetti kaikki pitkospuut, kävelytti, mä en tänäkään päivänä muista, kun sillä oli hätää tietysti, että nyt se lähtee takaisin.
1: Muistatko tämä, että mietit, että nyt pitää ohjelmaa keksiä morsiammelle?
3: En, vaan yleensä mulla on semmoinen luontoliikuntasuhde ollut ikäni sen takia. Esittelin vähän paikkoja.
0: Ollaanko me niin sun kotiseudulla tai kotimökissä nyt, niin kuin, että onko se tästä ihan kotoisin?
3: Tuossa parin sammetin päässä.
0: Niin.
1: No mikä sun rooli on nyt sitten ollut tässä ompeluyrityksessä?
3: On tekemistä kyllä riittänyt ja mukana oltu. Eihän sitä yksin pysty pyörimään, kun kierretty ympäri Suomea ja kuukkaas Savonlinnan torilla ennen koronaa, niin me oltiin yli 10 vuotta kuukkaas paikalla ja se on melkoinen runta, kunhan käy vaan sieltä tavarat kahtamassa, mikä meillä aamuilto teltä pystyy ja iltaisilla auttuu ja tästä takaisin. Tuli niin kuin meille niin kuin elämäntapa tavalla, että kun molemmat ollaan niin kuin työelämästä ja ulkona, niin se on meidän oma juttu sitten.
1: Minkälaista se torimyyntihomma on ollut? Kyllä joku Savonlinnan torikin varmasti on ihan hyvä paikka ollut silloin
3: on
1: aikana.
3: On hirveän hyvä näköalapaikka 10 vuotta, kun kahtelua tästä yhteiskunnasta ja turisteista varsinkin, kun ihmiset on lepposia lomaan aikana ja messulla on ihan kokonaan eri henki siinä ihmisillä. Ne on paljon kiireisempiä.
1: Torille tullaan kattelemaan.
3: Niin, ja aikoo viettää ja tavataan tuttuja paremmalla mielellä.
4: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
5: No ihana, mä en muistanutkaan, että se oli teksti-TVn kautta tää näytti suuri. Kyllä teksti-TVtä kannattaa vieläkin käyttää. Sen mahdollisuudet on rajattomat ja sen ilmaisuvoima on ääritön. Ja siinä on muitakin sivuja kuin se 235, mistä tulee ne NHL-tulokset. Sieltä saattaa ilmeisestikin löytää jopa morsiamme. Mä en kyllä tiedä, että olisiko toi nyt kuitenkin ollut Maikkarin teksti-TVstä toi tommonen, missä oli deitti-ilmoituksia, että ei kannata sentään Yleen. En tiedä. Jos joku muistaa, niin nyt voi niin kuin päivittää WhatsAppia, että miten tämä toimii, tämä tämmöinen teksti-TVn senssipalsta, koska mä oon vähän niin kuin unohtanut. Ja, mutta senssejä ei nyt ruveta sen enempää pitää. Mulla ei ole siihen toimilupaa. Sekin on erikoista. Mulla ei ole siihen niin kuin mahdollisuutta. Mulla on kyllä mahdollisuutta soittaa kappale, jonka nimi on Jumala. Kuunnellaan F-ää ja sitten jatketaan.

0: Siinä oli F ja Jumala. Tämä rupesin miettimään, että oikeasti silloin kun mä olin lapsi, niin silloin tuli semmoinen radio-ohjelmakin kuin Sensit, mikä oli niin kuin semmoinen deittijuttu. Mä löysin sitä artikkelinkin, joka on Elävässä arkistossa kirjoitettu. 80-luvun kontaktiohjelma Sensit. Ohjelma pystyi soittamaan lähetykseen aikaa ja Fihteri jätti yhteystiedot. Ja soittajille annettiin oma Sensi-numero, jonka suojissa he esiintyivät ohjelmassa. Herranen aika. Mä muistan kuunnellen tätä lapselle ja miettinen, että kyllä tämä radio on kyllä, että täältä löytyy kyllä vaikka mitä. Seppo Jylhä on ollut ohjelman juonte. No, tämä ei ole nyt Sensi. Tämä on lauantaina ohjelma ja mennään takaisin Ilomantsin Marjovaaraan. Rajan poikahan auttoi sen käsityöfirman ja verkkokaupan perustamisessa. Ja siitä tulee tolle firmalle nimikin Näppärä Vera. Tekemistä kuvaa Näppärä ja Verassa yhdistyy Rajan sekä poikansa Velipekan nimi, eli Vera. Eka osassa luiskahdettiin puhumaan enemmänkin noista sensseistä, mutta nyt enemmän porinaa ompelia hommista. Reetta toimittaa ja Raija vastaa ja minä ja Paavo ollaan roudareina.
1: Lauantaina reissun päällä.
2: No Raija, mikä sun tausta sitten on, että onko sä ikäs ommellut vai?
3: No minä olen itse oppinut. Minä olen sitä mieltä, että ihminen osaa tehdä sitä, mistä tykkää yksinkertaisesti. Niin, että minä olen vanhan kansan apuhoitaja, joka on muuttanut nimensä aina, onkohan ne lähihoitajia nykyään. Ja sitten mielenterveyshoitajan virasta mä jään eläkkeelle.
2: Se on ollut hyvä vastapaino sille työlle tuo ompeluhomma.
3: On ollut. Että kyllä mä kauheasti tein silloin, kun lapset itsellä, niin mulla on 2 lasta, niin tein vaatteet heille ja ei osannut olla, käsissä piti aina olla jotakin.
2: Sillä on niin kuin aika harvinaista, että kun sä sanoit, että ihan sai lentävän lähö sitten se sun firma ja oot pystynyt tässä tätä hommaa niin kuin tekemään, että ei se ole ihan niin kuin simppeli juttu tai itsestäänselvyys, että niin kuin ompelemalla pystyy pyörittämään firmaa.
3: Niin, no ei, ja en minä tiedä sitten, minunhan ei olisi pakko, että kun mä olen niin kuin työkyvyttömyyseläkkeellä ollut, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että tästä olisi voinut silleen leivänkin saada, että kyllä mulla oli niin vauhtirikkaita vuosia tuossa ennen koronaa ja ennen sotia. Mutta nämähän muuttin kuviot monella muullakin.
4: Niin, ne muutti jo.
3: On vähän hiljentynyt, mutta sitten kun on tekijäihin vähän hiljentynyt, niin se ei ole niin kuin haitannut.
0: Mitä sä rupesit aluksi tekemään? Mikä oli niin kuin ensimmäiset niin sanotusti tuotteet tai vaatteet?
3: Täällä oli tuolla Parpeinvaaralla semmoinen käsityöyhdistyksen käsityömyymälä ja sehän oli hirveän suosittu. Ja sinne niin kuin kesäksi myyntiin semmoista lahjaa ja tulijaista varaa ja sitten minulla oli hirveä unelma aina sitä broderaavasta ompelukoneesta, kun nehän silloin 2000-luvulla tuli ja minä ensimmäisen ostin niin kuin täällä ja sehän koukutti ihan hirveästi ja niitähän oli monella muullakin ja sitten mä tein semmoiset lastenpaidat, kaikkia hauskoja tekstejä. Tuossa nyt on teollisena se sama kone. Niin broderasi semmoisen tekstin, että jos et ole kunnolla muuta mummolaan. Ja siellä kun oli, siellä kun oli sitten se käsityömyymällä, niin se niin sanottu kassahuone oli ensin. Ja sitten ne myyjät sanoivat, että sitten kun ne ihmiset meni sinne välihuoneeseen, missä roikkuu niitä paitoja, niin hirveä naurunpyrskähys päässyt aina siellä. Ja niitähän meni ihan hirveästi, siis kaikkea muutakin tekstiä, mikä liittyy, kun tuntuu, että se pitää se teksti olla silleen niin kuin iloa tuova. Se nyt on tosi elävästä elämästä, mutta sehän on niin kuin positiivisena tekstinä, niin sehän tulee lapsen suusta.
2: Ja se pakopaikkahan on mummolla
3: niin,
2: kyllä.
3: Ja sitten ja on pitänyt tehdä pappallaan ja kummin luokse ja vannan ja vaarin luokse ja vaikka mitä. Että, niitä on kyllä.
5: Missä päin Suomeen kävi messuilla, niin silloin vaihdellut tämä vaaripappa-nimi.
2: Aivan niin, että voi ottaa vähän, että miten tavataan sanoa ympäri Suomea.
5: Niin, kyllä, se on, sitä tuli monenlaista kysellä.
2: No yhdessäkö te olette niitä miettinyt, niitä hauskoja iskulauseita tai mitä ne nyt oivalluksia sitten onkaan, niin mitä on broderattu?
3: No minä ainakin olen huumorilla pärjännyt tässä elämässä hirveän pitkälle, niin silleen, mikä niin kuin välähtää, ja sitten sitä poimii, mitä kuulee jostakin. Että noin vauvon potkareihin esimerkiksi niin on kaikkein haikara kantaa nokassa vauva, ja siinä lukee, että tilaustyö, ja porukan pienin esimerkiksi, koska vauvahan on aina porukan pienin.
2: No niin,
3: on. Ja, että semmoisia persoonallisia lasten ja vauvan vaatteita.
2: Joo.
0: Siinä on hauska idea, että siinä pitää olla niin kuin tavallaan hyvä tasoinen varmasti se vaate itsessä, että jos se olisi huono, niin ihmiset alkaisivat niinku huomaamaan, että ei näitä kannata ostaa ja ne kestä. Mutta sitten toi, että siinä pitää olla toi verbaalinen pieni oivallus sitten niinku mukana, se pieni veitikka silmäkulmassa vielä.
3: Niin, ja sitten kyllähän sitä on kuullut niinku Savonlinnassa, niin tietysti kun hinta laitettiin, niin kyllähän sillä kuuli vaikka mitä, että kerrankin jää mieleen, kun yksi mies sanoi, että Kiinassakohan nämä on niinku tehty?
2: Saatetaan Marjovaarassa.
3: Niin, mä sanoin vaan, että no, se Kiina on tuolla Ilomantsin Marjovaarassa, että siellä on jakkara odottamassa, että tuu kahtoon.
2: Tänne on saanut sitten tulla kahtoon, kun tuollahan on siis sulla tuommoinen pieni aitta. Onko sä sen, Paavo, rakentanut sitten, että tuommoinen piti laittaa, kun ihmiset halusi tulla käymään täällä,
3: kyllä,
2: eikö se näin mennyt?
3: Kyllä, niin.
2: Sä tartuit toimeen sitten.
5: Niin, ja eihän tähän mihin niin mahu muuten noita vaarata.
3: Niin, ja me kerran oltiin tässä ja oltiin just Savonlinna torikeikka lopetettu siltä kesältä, niin kumpikin sinä haloili, että hetkinen, kuka se pihaan tulee, kun semmoinen auto tuli ja sieltä tulee pariskunta ja sanoi, että he tulivat myymällään ja meillä oli laatikoissa tavarat tuolla vielä autossa, niin sen jälkeen kun ruveta purkaan niitä, kun sanoi, että hyö haluaa sitä ja tätä ja niin. Paavo sitten sanoi, että tehdään semmoinen aitta, että ne on niin kuin aina esillä sitten nämä väliajat ja sitten voi käydä siellä. Ja.
0: Mielenkiintoista, että olette varmaan ihan johtavia Marjovaara, niin ihan johtavia kivijalkayrityksiä täällä.
3: Ihan ainutlaatuisia ollaan kyllä, että väki vähenee, niin pidot paranee, niin sitä sanotaan.
2: Katsellaanko Raija vähän tähän ympärille? Siis sä olit haaveillut siitä Broderauskoneesta, monesko tämä nyt on, ja tämähän on aika hienon näköinen vehe.
3: No niitä oli kolme semmoista kotiproderauskoneetta, eli tuossa pikkuhuoneessa mä kun ompelin, niin siinä ei tarvinnut kuin pyörällä tuolilla istua ja kääntyä aina koneen kanssa, ja sitten tämä on niinku tavallaan neljäs, että se, joka, kenen kautta mä oon näitä koneita ostanut, niin sanoo, että tuon kun ostat, niin sinä et luovu siitä. Ja näin se on. Että. Sitten pitää aina ehtiä osoitteita, että löytää kivoja kankaita silloin, kun tilaa. Että on hävinnyt yksi iso toimittaja, niin konkurssiin mennyt ja...
2: Niin, sitä mä just mietin, että mistä ne tulee, että tilaatko sä itse ensin jostain netistä vai tapaatko sä jotain edustajia vai miten se homma toimii, kun on tämmöinen pieni yritys?
3: Suomesta on käynyt edustaja niin kuin kotona ja sitten mä tilaan Euroopasta.
0: Näkyy tuommoinen talouden alakulo, mitä on vuosikausia puhuttu, että semmoinen on, että ihmisillä on tiukempaa, niin onko se niin kuin näkynyt sinun
3: päälle? Näkyy se, verkkokaupassa näkyy heti. Ja sitten kun ihmiset alkaa puhumaan, niin verkkokauppa on semmoista aaltoliikettä ollut koko ajan. Niin, että jos kuulee, että ihmiset sanoo, että ei kauppa käy, niin sen tietää kyllä, että se on verkkokaupassa näkyy. Ja se kyllä muuttui, että ennen kuin tuli uusi kangas ja mä ompelin siitä ensimmäisen mallikappaleen, niin ne heti meni. Nykyään ei ole semmoisia päiviä enää. Mutta tässä on housupino yhdelle asiakkaalle lähdössä, että...
2: Alushousuja.
3: Boksereita.
2: No boksereita, se on tilannut muutamat kerralla.
3: Niin, hän on tykästynyt, että hän on tilannut niin kuin ennenkin. Ja
2: niinhän sä tekasit sitten 13 bokserit.
3: 14 osin.
2: 14, niin. Mä laskin väärin.
3: Niin.
0: Kyllä menee 2 viikkoa siistimme.
2: No Paavo, miten teillä on nyt sitten, kun te kovasti liikuitte ja muuta, mutta sullahan on Facebook-sivu, mä oon katsonut sieltä, että te kalastatte ja kuljette ja muuta, että minkälaista se elo on ollut nyt sitten?
5: No se on kyllä aika liikkuvaa.
2: Edelleen?
5: Niin, mullahan on tuolla metät vuotta hoitamista ja halakkotien ja myyjä.
0: Tuosta Facebookista kysyisin, kun me ällistyttiinkö, oliko sulla 7000 melkein seuraajaa siellä?
3: Niin, mä en ole edes kahtonut.
2: No sulla on melkein 7000 seuraajaa.
0: Onko se niinku noussut sillä, onko se ollut jo kauan niinku tuolla tasolla? Milloin se niinku nousi? Miten se niinku mennyt?
3: Pikkuhiljaa se on noussut. Että, ja varmaan niinku enempikin. Mä jossain vaiheessa minä maksettuja mainoksia pyöritin siellä, mutta Minä olen vähän semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, en hirveästi niin kuin tyrkytä. Elikkä en kehtaa hirveästi mainostaa, kun minä olen, pikkusen mulla on semmoinen olo, että se joka tykkää, niin se ottaa yhteyttä.
2: Niin ja varmaan sillä toreilla olette paljon tutustunut ihmisiin.
5: Saat muuten arvata. Nuoruudessa lentopallon kautta pyörittiin tämä Savo-Karjala, Etelä-Karjala, Keski-Suomi ja 15 vuotta sitten Virmassa 30 vuotta. Hirmu paljon kävi porukkaa ja nyt tämä 20 vuotta messuja ja tuolla toriloilla ja isot messut siinä saattaa 10 000 kulkea viikonloppua. Kestä myyjistä tullut tuttuja vuosia.
0: Onko nuoruudessa ottanut Pieksämeen Namikalta turpaa?
5: Ei Namikkaa vasta, mutta käyttiin kahtomassa kuin Eurooppa Cupissa silloin. Montreal ja ehkä silloin oltiin nousussa, niin käyttiin kahtomassa niitä peliä.
0: Joo. Mä muistan, että se voitti kaikki Suomen mestaruudet niin aikanaan. Niin. Se oli sama kuin maajoukkue, se avauskuusikko.
5: Niin. Rotisen Matti oli yhtä aikaa koulussa täältä.
0: Joo, se oli yksi. Parkkaleita ja muista. Joo, tämä sivujuontena.
2: Joo, lentopallokin on ihan hyvä aihe. Sä voit katsoa tehdä toisen lentopallon jutun tässä, mutta lähdetäänkö käymään katsomaan tuota aittaa? Käydään vähän kattelemassa.
1: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: No siinä oli nyt se paljon puhuttu lentopalo-osuus. Kestikö 15 sekuntia? Mä luulin, muistin, että se olisi ollut pitempi. Mutta ehkä tähän kohtaan, nyt kun Suomessa eletään taas tätä lentopalo-huumaa. Eilen illalla olisi pistetty Ranskaa Perttiin, mutta sattui passarilla menemään nilikka ilmeisestikin. Niin tultiin toiseksi, mutta tänään on ronssipeli. Niin muistellaanpa, kuinka ihmeellinen oli Pieksämäen NMKY 70-luvulla. 75 vuonna kultaa, 76 kultaa, 77 kultaa, 78 kultaa, 79 kultaa, 80 kultaa, 81 kultaa, 82 hopiaa. Ja siitä eteenpäin 83, 85 ja 86 vielä hopiaa. Eli koko se oli niin kuin punakone, mutta väri taisi olla eri. Mutta ne voitti niin kuin kaiken 70-luvulla. Ja vielä vähän 80-luvun alussakin, ja aloituskuusikko oli käytännössä sama kuin maajoukkue. Tämmöinen, tähän kaiken senssi- ja ompelupuheen keskelle. Ja se kuusikko oli ilmeisestikin Parkkali, Juvonen, Rotinen, mitäs ne muut on ollut? Varmaan Leikas ja Savio, ja kuka se kutonen sitten oli? Olisiko ollut Otto Sivonen? Tässä on Jannika B, kohta mennään vielä takaisin tuonne.

0: aamun takana, Jannika B. Tämä on tilanne ohikuittaustielle 5 Ristijärvelle Kajaanin ja Kuusamon väliin. Tarkempi paikka paikasta Siltasuo 3,2 kilometriä suuntaan Kirnukoski. Raskaan ajoneuvon nostotyö siellä nyt ohi. Liikenne palautunut normaaliksi tiellä 5 Ristijärvellä. Tässä tulee sen verran tuommoisia lentopalloaiheisia viestiä, että me voidaan pitää semmoinen lentopallo syndikaattien, ei kun dynastia, lentopallodynastia hetki vielä tämän näppäräveraa oman jälkeen. Eli puhutaan muistakin lentopallojoukkoja. Pieksämäen Namika ja muut dynastiat. Jos muistatte lentopallodynastioita, niin siellä on vielä muutama minuutti aikaa osallistua tähän keskusteluun. Nyt käydään vielä kerran Marjovaarassa, sillä nimittäin minä Reetta Kilpeläisen Raija ja Piiroisen Paavo siirtyvät Marjovaaran ainoan kivijalan tiloihin, eli Paavon rakentamaan näppärän verran myyntiaittaa, ja Reetta on tietenkin tyytyväinen, koska se pääsee hypistelemään.
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Ei tarvitse heittää.
3: Minä otin nyt kengät. Ei, tämähän on ihana. Tuolla on tämmöinen parvi vissi, missä se voi säilyttää sitten vähän tavaraa.
2: Niin, se on semmoinen romuvarasto.
3: Joo.
2: Ja lapset nukkuu aina täällä.
3: Vaikka ja mitä sulla täällä on. Esittelepä vähän sen tuossa.
2: Tässä on
3: tyynyliina
2: osasto, eli niitähän menee, kun se on niin helppo lahja aina ihmisille viiä. Siinä on sohvatyynynpäällisiä, pipoja. Sitten mä oon sitä tunikoita, kun tein niin pikkareita tehnyt jämistä.
3: Voi että.
2: Ja pikkupojille.
3: Boksereita.
2: Pojille on niin helppo tehdä mitä tahansa, kun kaikki käy, missä on rattaat alla.
3: Niin.
2: Ja sitten semmoista niin kuin mökkituliaista, niin kuin tuommoista, kun täällähän on mökkejä paljon, että ihmiset tulee mökeille kesällä. Ja.
3: Mitä tässä lukee? Jos en nuku, ei nuku muutkaan. No,
2: pitääkö paikkansa?
3: No pitää, nimenomaan. Noin se juuri menee. Niin.
2: No tämäkin on, minäpä sanon tämän. No, kuhan kahtelin, kun minä olin yhden naisystävän kanssa tuolla naapurivaaralla joitakin vuosia sitten tansseissa. Ja siellä sitten semmoinen mies seisoi. Ja tuli semmoinen tunne, että äiti on laittanut pojan ensimmäistä kertaa tansseihin. Ja
3: joo.
2: Sitten minä ajattelin, että kun hän kahteli siinä niitä tanssijoita, niin minä vielä kaverille sanoin, että siinä seisoo, että kuhan kahtelen. Siitä lähti tämä.
3: Tämmöinen, jossa on sitten kuhaa ja kuhan
2: niin.
3: Kahtele.
2: Niin.
3: Miehille. Katoppa, oliko olisi komiat bokserit sulle.
0: Hirvipokserit. Onko mielikuvitus, on niin kuin rajana noissa, kukin kyllä. Miettii.
2: Kyllä. Ja sitten se, että kun jotakin, haluttaa aina tehdä jotakin uutta. Mä yhtä aikaan tein noita paperinarusta tuommoisia parvekelasi, tai oven ikkuna esimerkiksi koristeita, mutta noita on vähän hankalampi kuljettaa.
0: Onko se sitten niin kuin armoton helppo Heikki sitten siinä kojulla vai onko se herra vai miten, kumpi teistä on kovempi myyjä?
2: Paavo.
3: Niin, mikä sun myyntitaktiikka, Paavo, sitten on?
4: No.
3: Jutellaan ja ollaan mukavia, siinähän ne
4: tulee. Nimenomaan, ihmiset on arkoja, että se pitäisi rentoutua ja saada juttelemaan, että tämä ei ole pakkomyyntiä. Asiakas viihtyy ja tutkii ja haluaa ja sitten jos haluaa, niin sitten myy. Sitä voidaan rupatella ja olla niin kuin aikkoa tappaa ja tutkia tuotteita ja keskustella. Ja sitten jos he haluaa ostaa, niin se on hänen asiansa. Mutta ei huuvella perään, jos ei ostakaan. Pitää osata. Niin kuin
2: näin tekijänä nimenomaan tuntuu niin, että mä haluan, että ihminen ostaa, joka haluaa. Että mä en halua myyä semmoiselle, että jos joku sanoo, että no ostan kannatuksen vuoksi, niin haluttaisi sanoa, että elää osta.
3: Niin. Ja
4: just se näkyy ihmisissä, että kun on ujoutta ja arkuutta, että niitä kiinnostaa tuotteet, mutta kun ei uskalleta tulla lähelle, että pelättää, että tulloo se pää sisään se ajatus, että nyt pitäisi ostaa.
3: No hei, vielä Raija, semmoinen juttu, sä jo sanoit, että pikkusen on jarrua nyt lyöty tässä, mutta mitä sä ajattelet, että teetkö niin kauan kuin tuntuu nimenomaan kivalta ja nimenomaan, jotakin kysyntää on?
2: Nimenomaan, mä oon sitä mieltä, että mä teen niin kauan kuin peukalo heiluu, että että en nyt varastoonkin. Mä yritän nyt tehdä sitä vaan, että mikä liikkuu. Et alkaa ikää olla, että ei nyt kehtää varastoja kankaista kasvattaa, kun niitä jo valmiiksi on.
0: Tämä, mä aina innostun sellaisista ihmisistä, jotka keksii itsensä uudestaan vähän niin kuin kypsällä iällä. Että ne on ensin jotakin niin työelämässä ja ehkä niiden, minä tiedän, identiteetti on tietynlainen, että minä nyt on tämmöinen, minä teen tätä ja minulla on näin. Ja sitten se on, menee vähän aikaa ja tapahtuu muutama onnekas ja onneton sattuma, niin ihminen onkin yhtäkkiä sitten jotakin aivan muuta.
2: Kyllä. Minä muistan silloin lapsena, kun minä rakastin käsitöitä ja mulla oli koulussa 9 ja 10 arvosanat niistä aina. Ja sitten mä iltasilla kävin, kun siihen aikaan joskus 70-luvulla tuli nämä kansalaisopisto-askartelujutut, niin minähän kävin sielläkin. Ja sitten jossakin vaiheessa elämää yritin, että jos hakisi askarteluohjaajaopisto, mutta kun sinne vaadittiin keskikouluun ja mulla ei ollut mahdollisuuksia siihen, niin se niin kuin jäi. Ja mä muistan, kun se rehtori vielä sanoi, että mitä hän tässä kehittäisi, että saisi semmoisen kurssin, että niin kuin kansakoulupohjalta sen aikaisen. Mutta sitten mä ajattelin, että no mitä minä olisin harrastanut, jos se olisi minun työ ollut. Että tämä on ihan hyvä, että nyt mä oon saanut tätä harrastusta tehdä työkseni kyllä. Että, mutta silleen, kun on kuitenkin vielä liikkuu paikat, ja, niin tuntuu, että kyllä sitä niin kuin haluaa tehdä ja mä nautin tästä sisäisestä rauhasta tällä metään keskellä. Yksinkertaisesti. Start.
3: Siinä se ropsuttaa. Siinä se ropsuttaa, joo.
1: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: No niin, siinä jäi ropsuttaa näppärä Veera, elikkä Raija Kilpeläinen ilomantsi Marjo Vaaraan broderauskonetta. Facebookista löytyy tuo Veran tili, näppärä Veraa siis. Voitte seurata sieltä, että missä nämä taistelupari Paavo ja Raija pyörivät, jos vielä ensi kesänä pyörivät. Ja kun nyt sinne Facebookiin menette, niin kuvat, kun täällä on taas Ylen paras kuvaaja, eli minä kuvannut videon tuosta keikasta, jonka Reetta teki. Tai siis jutusta, jonka Reetta teki. Se on tuolla Radio Suomen Facebook-sivulla ja samaten Instagram-sivulla. Siellä voi käydä katsoa. Niin siellä näkyy näitä Rajankin tuotteita ja näkyy myös sitä, minkä näköistä porukkaa. Ja en minä tiedä. Kyllä se on hyvä. Kannattaa käydä tykkäämässä siitä, niin sitten tulee parempi olo minulle, Reetta, että ei tämmöisistä tykkäyksistä. Sitä ne ei hetkauta, mutta minä olen semmoinen herkkä. Nyt kuunnellaan vanhallinen Jump, ja se on merkkinä hakkurille, että sen jälkeen tulee lyhyt lentopallodynastia-katsaus. Ensin Jump. No jos teillä tulee lentopallodynastioita mieleen, niin voi vielä muutaman minuutin niitä mulle tänne lähettää.

0: Jump Jump. Se oli Van Halen, eli Van Halen. Vai miten se Van He- Ei kun Van Halen, näin se oli tietenkin. Van Halen, 80-luvulta. Tuota, lentopallodynastioita tulivat puheeksi, kun tuossa Paavon kanssa muisteltiin Pieksämäen Namikan dynastiaa, joka todellakin 70-luvulla taisi voittaa kaikki Suomen mestaruudet melkein 10 vuoden ajan, ja aloituskuusikko oli suurin piirtein sama kuin maajoukkue. Mitäs muita dynastioita ihmisille tulee mieleen? Ylivoimaisesti eniten ääniä tässä kerää Luolajan Kajastus. Se oli hyvä porukka, kirjoittaa Matti ja moni muukin. Niin, Luolajan Kajastus Hämeenlinnasta. SM-kultaa 69, 70, 71 ja 72. Ja siinä myöskin hopeaa useampana vuonna. Siinä niillä nurkin Suomen kappikin meni johonkin. Sitten Kajastuksen viimeinen kausi SM-sarjassa 78. Sen jälkeen Kajastuksen dynastia oli ohi. Mitäs muuta? Vaasan Vasaama. Ei pidä unohtaa Vaasan Vasaamaa. Joo, Vaasan Vasaaman dynastia on ollut myöskin melkoinen, mutta se on enemmän tuolla naisten puolella. Naisten Suomen mestaruus 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94 ja vielä 96. Se on aika hyvä ja se on hieno joukkueen nimi myös, Vaasan Vasaama. Ei pidä unohtaa Raision Loimua. Suomen mestaruus 82, 83, 84, sitten 90 ja vielä 97, 2001. Mahtavaa. Raision Loimu on mainittu. Tässä oli vissiin merkittävimmät dynastiat. Sitten on Jokioistin Kiusa. Ekana pitää katsoa, onko tämä sananmuunnos, mutta ei tämä ole. Siinä oli alasarjojen dynastia, kirjoittaa Vesa. Kiusa, se on pienikin kiusa. Joo, Jokioistin Kiusa. Joo. Kyllä, rateko oli lyhyen aikaa kova sana, kuten kave. Ootapa nyt. Joo, varmaan näin. Katsotaan, mikä on rateko. Karhulan rateko. Täytyy sanoa. No joo, ihan totta. Pronssia 70, hopia 71, pronssia 72 ja mestaruudet 73 ja 74. Karhulan rateko. Joo. Onko vielä lentopallodynastiota? Valepa. No, Valepa on. Vammala on lentopallokaupunki. Tai lentopallo on Vammalan urheilulaji, sanotaan näin päin. Euran Raiku. Hurrikaani Loimaa. No nyt näitä dynastiat alkaa tulla. Mahtavaa.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Loput lentopallodynastiat ensi tunnilla. Nyt vielä viimeisiä sanoja. B.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo vaatii polttoaineyhtiöiden ylisuurten voittojen verottamista. Harkimo sanoi Ylen Ykkösaamussa, että jakeluyhtiöt ovat hyötyneet kohtuuttomasti polttoainekriisistä ja ylimääräinen voitto pitäisi palauttaa kuluttajille hinnan alennuksena.
1: Neste esimerkiksi, joka teki niin kuin vuonna 2025 vähän yli 100 miljoonaa voittoa, on tehnyt nyt puolessa vuodessa, he on tehnyt yli miljardi voittoa. Ja sama tilanne on kaikilla muilla jakeluyhtiöillä ja mun mielestä meidän pitäisi niin verottaa niitä ja lyödä se kuluttajille takaisin ja sillä tavalla myös laskee polttoaineen hintaa.
0: Harkimo myös alentaisi jakeluvelvoitetta, kunnes kriisi on ohi. Saudi-Arabian johtama liittouma kertoo torjuneensa varhain tänä aamuna 2 Jemenin hutsien ampumaa droonia ja 2 ballistista ohjusta. Liittouman mukaan droonit olivat matkalla kohti Saudi-Arabian pääkaupunkia Riyadia ja ohjukset Khamis Musayatin kaupunkia. Huthit ovat viime aikoina kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Thaimaassa pääkaupunkiin Bangkokiin on julistettu hätätila tulvien vuoksi. Hätätila koskee Bangkokin kaikkia 50 piirikuntaa. 3. päivää peräkkäin jatkunut voimakas sade on aiheuttanut laajoja tulvia. Kaupungin kanavat ja tiet ovat tulvineet ja vettä on päässyt moniin koteihin ja ravintoloihin niiden vierellä. Vuonna 2011 laajoissa tulvissa Thaimaassa kuoli yli 500 ihmistä.
2: Merja Windia Yle Uutisissa, niiden päätyttyä kello on 2:11.
3: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
2: Lauantaina ohjelma käynnistyi niin sanotusti 8 kilometrin korkeudesta pari tuntia sitten Porin päivän tunnelmissa. No ei me ihan päästy 8 kilometriin, mutta Poriin päästiin. Meillä oli sitten tämmöistä länsisuomalaista range ja lyhyttavuista keskustelua jonkun verran siinä. Joo, viime tunnilla me oltiin Ilomantsin Marjovaarassa ja päädyttiin loppujen lopuksi näppärän verran innoittamana tai ehkä enemmänkin Paavon innoittamana muistelemaan suomalaisia lentopallodynastioita. Elämmehän lentopallohuumaa. Namika ja Euran Raiku ja Vaasan Vasaamme ja muut on jo muisteltu ja tässä heti Topi Sorsakosken jälkeen otetaan vielä muutamia suomalaisia lentopallodynastioita. Tämä on hyvä aihe tähän lauantai-aamulle. Viikon kylää arvotaan tuossa jonkun ajan päästä ja soitellaankin, missä ikinä se sitten onkaan. Ja kyllä tässä ehditään vielä vaikka mihin. Älkää menkö minnekään tai jos menette, niin pitäkää meidät mukana.

siinä Topi Sorsakoski agentsineen salattu suru suomalaisten lentopallodynastioiden seuraavan sarjan aloittaa Kurikan ryhti. 70-80-luvulla kotipeleissä uskomattoman röyhkeä kotipäävetoa tuomareilta. Noin 2 metrin marginaalilla rajatuomarit veti kotiin ja päätuomari hyväksyi tyynesti. Aha, vieläkin selvästi painaa. Valkealan kajo on naisten joukkue. Joo, hetkinen, Valkealan kajo. Se on, muuten, se on myös niin kuin aivan uskomattoman hieno seuran nimi, Valkealan kaja. Eikö se ole enemmän niin kuin suunnistus? Mutta on niillä lentopallo, joo, kyllä. Joutuneet luopumaan sarjapaikastaan pelaajapulaan vuoksi, mutta on Suomen mestaruksia löytyy. Kyllä, tuo on dynastia, jos joku. Jokioisten kisa oli Vaulammin Jokioisten kiusa oli Vaulammin kiusa. Okei. Varkauden Tarmolla oli kovaa suorittamista 87-91. Selvä. Homennokat on dynastia, jos joku. Semmoinenkin joukkue on. LP-viesti, 10 kultaa. Hyvä. LP-viesti mainittu. Karjaa johtaa sarjaa. Ehkä käsipallossa, joo. Hyvä. Lahden Kimmo. Se on totta. Mä ehdin katsoa. Lahden Kimmo voitti Suomen mestaruuden vuosina 60, 62 ja 64. Naisissa 68, 73 ja 74. Pieni dynastia ja hieno joukkueen nimi myöskin. Veitsiloudon vastus, joo, se ehkä jääpallo. Katoppa Olli tuo Kupsbolle ja menestys 90-luvulle ja voit sen sitten mainita, ettei kaikkia Savon lentopallokunniaa vaan panna Pieksämäelle. No ei, Kupsbolle oli vuosina 1991-2000 loppuottelussa joka kautena, kertoo Jan. Ruoveden seurakunnan Ruoska on mainittu. Ruoveden seurakunnan atleetit, pienempi dynastia. LP-viesti. Tampereen isku. Eikö se ollut Rantaperkiön isku? Joo, semmoinen oli. Älä unohda Lahden Kimmo. Olihan Lahden Kimmokin kova. Kups, 6 mestaruutta peräkkäin. No nyt nämä selvästi loppuu. No Oriveden ponnistus ja Akavolle on vielä nostettu esiin suomalaisina dynastioina. Samoin Salon Vilpas ja Sammelvuon perhe. Kiitos Suomi. Suomi on lentopallokansa. Finland EN Volleyballs Nation. Nyt 2 liverpoolilaista junioria, Paul McCartney ja Ringo Starr.

0: Se oli Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us. Mä vannon, että nyt tulee viimeinen osuus suomalaisista tai lentopallodynastioista, koska tämä keskustelu ei tyrehtynyt yrityksistä niin huolimatta, mutta tämän jälkeen se tyrehtyy. LP Kangasala, kyllä. Siinä on merkittävä dynastia. Kuinka monta Suomen mestaruutta liian ikinä voittivatkaan. Sikari Porras, aivan totta. Presidenttikin pelasi siinä. Lentopallosta puhuttaessa ei voi liikaa olla painottamatta Pielaveden Sammon merkitystä. Jos vielä ei ole mainittu Vammalan kisaa, niin se täytyy mainita. Se oli osin seurausta Tulsvull-jaosta. Kisa oli tosin tukin seura, mutta kisa loi pohjan tyrvään Vammalan lentopallodynastialle ja minä olen kisamiehiä edelleen. Piettuo. Puhumattakaan Tuupovaara urheilijoista, joka muus Piiroisen Puavolle on tuttu. Tuupovaara mainittu. Koiton Riento. Upea nimi uhrattiin kaupallisuuden alttarille, kun Mosse osti seuran nimeksi Eliite. Sikari Porras on myös mainittava. Se mainittiin jo. Sanomalehti otsikko Poliisit selvitti varkauden tunnissa, jonka takana oli ottelu PPS Varkaus 3-0. Ja joku ei ole kuullut Pieksämäen Namikaan. No sit sä et ole kuunnellut tätä ohjelmaa. Nyt ruvetaan arpoa Viikonkylään.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
4: Lauantaina Viikon kylä.
0: Ja Suomen kuntakentällä kiehuu, koska joku Suomen kunnista saa taas luovuttaa yhden kylänsä hetken ajaksi. Parrasvaloihin Viikon kyläksi kiehuttajana vanhat tutut, minä ja Reetta.
4: Meillähän hyvin jo sujuu tämä homma. Kato, puhutaan ihan samoin ajatuksi.
0: Tämä, me on varmaan niin kuin puhuttu ennenkin, että tämä on hirveän jännä tämä arvonta.
4: Tämä on tosi jännä.
0: On.
4: Eikä mä ole pitkään aikaan liekitetty, kuin jännä tämä on.
0: Niin, kyllä tämä on mun mielestä niin kuin just niin jännä, miltä se kuulostaa radiossakin. Pannaanpa ruletti pyörimään.
4: No niin, eli mä oon nyt onnetar ja tuolta se lähtee. Tuli semmoinen luku oli sulle nyt kuin 254.
0: Jaha. 254.
4: Vähän pitää ruksutella alas listaa.
0: Kumpi kahtoo? Minäkö kahtoo?
4: Kato sinäkö sinä hoijat tämän homma.
0: No niin, pahka tulee ekana mieleen, koska Sonkajärvi on valinta. Ja säkin varmaan muistat tämän hiihtoseuran Sonkajärven pahka.
4: Totta kai mä sen muistan. Joo. Sehän on ihan legendaarinen.
0: Se tulee ekana mieleen Sonkajärvestä. Mm-hmm. Mutta eipä tule paljon muuta. Liekko on ikinä etes käynyt siellä. Se on sitä niin kuin Pohjois-Savoa. Viitostie, eikö ole jossain Viitostie Iisalmesta johonkin?
4: No tämähän vaatii heti googlailua, että mitä ihmeitä.
0: Iisalmesta pohjoiseen, jos arvata pitäisi.
4: Eikö me selvitetä nyt ne kylät sieltä? Mä luettelin sulle kylät ja sä toimit kirjurina ja kun sä oot laskentatoimen ammattilainen, niin montako niitä nyt on? Miten se meni? Mikä sun entinen ammatti
0: on joo,
4: oli?
0: Siis kyllä tähän tarvitaan korkeampaa talousosaamista. 16. 16, jos tää lasketaan Sukeva ja Rutaakko, joka on kai niin kuin Sonkajärven jonkunlainen kirkonkylä.
4: Niin.
0: Eli onko sitten niin, että Sukeva ei enää ole omaa kuntansa? Joo, ei. Sukevakin kuuluu Sonkajärveen ja on sen takia niin kuin mukana tässä. Tässä homma saa.
4: Aletaanpa arvomaan.
0: Mä en tiedä taaskaan mitään näistä, mutta arvotaan.
4: Arvota. Sonkajärvellä on aika symppiksen kuulosia kylän nimiä, eikö se ole?
0: On, ehdottomasti.
4: Toi mansikkavirta, niin mä olin ihan silleen huokailin niitä. Ihana, mutta ei tullut nyt Olli mansikkavirta.
0: Tykkään myös tuosta verbistä paisua.
4: Paisua.
0: Joka on kylän nimi, mutta mikä on numero?
4: 15.
0: Toivakko. Meillähän oli muutama viikko sitten Toivakka, mutta se oli kunta. Ja sieltä löytyy vielä pienempi yksikkö kylää, mutta Toivakko on siis kylää.
4: Sonkajärvellä.
0: Joo, keskeisellä alueella, no epäilemättä. Riittää puhdasta luontoa, hyvää, sitä tarvitaan. Toivottavasti luonnon keskeltä löytyy joku, joka vastaa puhelimeen, kun Toivakko Sonkajärvellä nousee viikon kyläksi. Toivakko, here we come.
5: Lauantaina viikon kylä.

Tähän väliin tilanne ohi kuittaus tielle 5 Kuopion ja Iisalmen väliin Iisalmeen. Tarkempi paikka välillä Iisalmeen eteläinen Tervakankaan liittymä. Siellä oli eläimiä tiellä. Nyt tilanne ohi tiellä 5 Iisalmessa.

0: Lauantaina ohjelmassa Lensi ja tunnelma mandoliinit soi ja jopa kuolleet miehet laulavat Gösta Sundqvist ja Levi and the Leavings Rintintin siinä. Alamme ottaa seuraavaksi selville viikon kylän asioita.
1: Lauantaina viikon kylä.
0: Toivottavasti kaikki Sonkajärven ja vielä tarkemmin Toivakon ystävät ovat kuulolla. Ja mikäli on Sonkajärvi-aiheisia viestejä tai Toivakko-aiheisia, jotain faktaa tai muisteloita tai muita, niin niitä voi WhatsAppiin tässä puhelumme aikana samalla lähettää, niin sitten saadaan tätä sangen tuntematonta kylää ja ehkä vähän katveessa olevaa kuntaakin hetkeksi valtakunnan verkkoon. Framille. Komulaisen Marko vastasi puhelimeen, kun kauniisti pyydin, ja hän on Toivakosta. Hyvää päivää.
2: Päivää, päivää.
0: Miltä se päivä on näyttänyt Toivakosta käsin tänne?
2: Kovin on sateinen. Sateinen on päivä, mutta eipä se mitään. Sehän sale kuuluu syksy.
0: Kumpparikeli.
2: Kumpparikeli on aika harmaa, mutta näillä mennään, mitä on nyt.
0: Niin.
2: Elinpuolesta annettu.
0: Minä luin juuri liikennetiedotteen, jonka mukaan Viitostiellä Iisalmen kohdalla ei enää villisika aiheuta häiriötä. Onko villisika tullut ikinä vastaan Toivakon metissä?
2: En ole nähnyt kyllä tuota jälkiä. Olen nähnyt. Just itse asiassa olin sillä sen paikan ohi ajoin äsken kävin no.
0: Tilanne on
2: mutka, niin tuota siinä oli.
0: Tilanne oli jo normaali siellä.
2: Ei ollut vielä. Kyllä se oli tuota niin 30 rajoitus oli Viitostiellä.
0: Joo, joo.
2: Pelastuslaitos ohjasi liikennettä siinä.
0: Joo. Siinä on iisalmelaisillakin illalla jotakin puhumista, kun on tämmöinen aamuepisodi niin ollut. Laitetaanpa Toivakko kartalle. Me ollaan niin kuin Iisalmen pohjoispuolella nyt tässä.
2: Kyllä. Eli tarkemmin on Sonkajärven kunta ja Toivakon kylä.
0: Joo, ja
2: Savo

0: Ylä-Savossa. Ja Sonkajärven tästä Kirkonkylältä, niin tämä Toivakko on sitten vähän niin kuin pohjoiseen.
1: Kyllä, pikkusen pohjoiseen ja itseään tuonne. Se on joku noin 500 kilometriä on tästä taajamasta tuon.
0: Se on Sonkajärvi aika laaja, kun siihen näemme tuo Sukevakin kuuluu. Että sitä jatkuisi vielä pohjoiseen aika paljonkin.
1: Se on laaja kunta, on. Joo. On, ja tässä on kaksi keskustaajamaa, on Sonkajärvi ja Sukeva on.
0: Aivan. Ja tuota karttaa kattelin tässä aamulla, niin tajusin, että siitä Toivakosta, niin esimerkiksi tuo Tillikkajärven kansallispuisto, niin se ei hirveän kaukana ole idässä siinä.
1: Ei se ole kaukana, kyllä se linnun tietä, niin ei. Hyvin monta kymmentä kilometriä ole siihen.
0: Onko teillä asioita ikinä sinne Kainuuseen päin, kun sehän näyttäisi olevan tuo kylä niin kuin sen Kainuuseen vievan tien niin kuin varressa?
1: Joo, kyllä se niin rajoittuu siihen jonkun verran, mutta jostain syystä se maakuntaraja vaan on semmoinen mörkö, että kyllä se asiointiliikenne enemmän on tuonne Kuopioon päin kuin Kainuuseen.
0: Niin, vaikka Kuopio, siis Kajaani on varmaan lähempänä kuin Kuopio.
1: Kyllä, niin on.
0: Joo.
1: Mutta huonosti ne ihmiset osaa lähteä sen Kainuuseen päin.
0: Se on joku näkymätön muuri tai joku semmoinen.
1: Se on, kyllä.
0: Joo. No tuota.
1: Kulttuuriero.
0: Kulttuuriero, niin. Se, minä luin nettisivuilta, että tältä Toivakosta pitäisi löytyä puhdasta luontoa ja tilaa harrastaa, niin voitko sä kuvailla vähän, että miltä siellä niin kuin näyttää, minkälaista maastoa se on?
1: Kyllähän se on aika metsäinen ja maatalousvaltainen. Metsä ja peltoahan siellä käytännössä on.
0: Onko
1: joku mäki.
0: Mutta tämmöinen Toivakkojärvi on kuitenkin olemassa.
1: On kyllä, se on siinä. Ihan melko ollaan kylän ytimessä.
0: Joo. Ja sinä oot syntyperäinen toivakkolainen.
1: Kyllä, kyllä minä oon ja kotipaikalla. Ja kun voin, kävin mutkan muualla asumassa ja nyt takaisin kotipaikalla on.
0: Pitäähän se käydä kahto, että tietää mitä muualla on.
1: Kyllä, niin. Onko se jävimpö sielläkään.
0: Niin. Ja sinä saat elannon mehtästä.
1: Joo, kyllä minä puunkorjuu on se, mistä se leipä tullut.
0: Niin,
1: minkälaista
0: kalustoa sulta löytyy?
1: Mulla on noita viermällä tehtyjä mehtäkoneita, niiden myös harvennuksia touhuilla.
0: Minkälainen on?
1: Ihan käytännössä Sonkajärveä tehdään, että niin. Omilla kylillä pyrittää.
0: Niin, että sä et ole matkatöitä, et tarvitse tehdä.
1: Ei, kyllä se joskus jossain vaiheessa tehtiin niitä vasten. Vähän työnlävyin siihen, kun lennytä koneita lähempänäkin aina.
0: No siellä
1: Urjalta tuntuu saa 50 kilometrin pihan mennä töihin, että omallakin no kylällä on mehti.
0: No teillä siellä on sitä mehteä, että siellä petäjät pöllähtää.
1: Kyllä sitä on aika laajat metsäalueet on kyllä.
0: Minkälaisilta näyttää?
1: Luontoa on.
0: Niin, luontoa on, niin kuin on nettisivulla luvattukin. Onko työtilanne tyydyttävä ja kustannustaso kohdilla?
1: Töitä olisi, mutta tuo keli mä en ole just itse asiassa tuo isomman reissun, niin kävin onneeseen leveämmät telat hakemassa ponsselle, kun ostamassa, kun ei mennä muolimaan kantoon.
0: Onko se niin pehemiä se maa?
1: On, se on hirveästi, on satanut nyt kyllä. Aikalla mä en ole haastetta meille tuo, että tässä on vaan koneet pyörimään.
0: Niin justiis. Me toivomme pitkää ja kylmää talvea.
1: Se olisi kyllä hyvä, kun marraskuussa tulisi lumiin maahan ja olisi huhtikuulin. Se on ideaalitilanne loppuun korjus.
0: Joo. Onko toivakkolaisten yhteishengestä, onko teillä hyvä mehenki siellä?
1: Se on kyllä tosi hyvä. On. Se on semmoinen savolainen lupsakkuus on ja on semmoinen yhdessä tekemisen meininki meillä. Tosi paljon tehdään talakotyötä, tapahtumissa ollaan erilaisissa tehtävissä aina.
0: Minkälaisia tapahtumia on?
1: Se on kerran esimerkiksi on iso tapahtuma tuo Eakon kanto.
0: Aha.
1: Siellä ollaan mukana kahvilan piossa. Ja
0: niin just.
1: Ja sitten mitä muita pienempiä tapahtumia, niin rahaa kerätään ja sitten niitä yhdessä tärvätään aina. Kuussa lähdetään tuonne Sotkamon naapurivaaralle komioita katsomaan.
0: Oikein, tansseihin lähettä.
1: Kyllä, ei ihan monesta mihin lähettää.
0: Mahtava juttu. No mutta toihan on niinku hyvä ja porukallahan se kannattaa lähteä tuolta. Ja jos vielä on naapurin kanssa välillä, niin ainahan se eloa helpottaa.
1: niin, ja kun äsken oli Kainuulaista puhetta, niin nyt ollaan kuitenkin Kainuussa menossa.
0: Oho, niin joo, niin. Joo, että viihteelle Kainuuseen.
1: Viihteelle Kainuuseen, kyllä.
0: Mahtavaa, eli kun ihmiset haluaa jostain syystä Toivakon kylän estetiikkaa ihailla, niin se on sitten tuosta Viitostieltä oikealle vähän Iisalmen jälkeen ja siitä kyllä, päästellä niin, kohti Sotkamoa.
1: 25, siitä vaan lähtee painottelemaan, niin siinä tullut.
0: Joo.
1: Meidän kylää vastaan.
0: Onko tie hyvä kuntoinen?
1: Ei ole.
0: Joo, eli parannettavaa löytyy.
1: Ei, kyllä maaseudulla kyllä ei ole tuota, niin kyllä ne tekiteitä on, vaan kyllä ne on niin surkeissa kunnossa, vaikka on tietoilla.
0: Joo, eli sun niinku suurimmat toiveet kohdistuu niinku maaperään, että maa saisi olla kovempaa ja tiet saisi olla paremmat.
1: Kyllä se olisi eduksi, se helpottaisi kyllä aika paljon toimintoja.
0: Kysytään vielä, joo, kysytään vielä, onko Sonkajärven pahka vielä toimiva seura?
1: Kyllä se on, kyllä ne tuota edelleen touhua ja yleisurheilujuttujahan ne. Hiihtoja ynnä muuta.
0: Hyvä. Kiitoksia Marko Komulainen, Toivakon kirjeenvaihtaja, ja kaikkea hyvää ja kovaa maata sinulle loppuvuodelle.
1: Kyllä, hyvä. Kiitoksia.
0: Hei vaan.
1: Joo, heps.
2: Lauantaina Viikon kylä.

0: Suurlähettiläät laulavat kuin eivät muusta tietäisi maailman laidalla. Viikon kylä oli tällä kertaa Toivakko Sonkajärvellä. Mitä se herätti ihmisissä ajatuksia? Sonkajärvi, no Eukon kanto on mainittu. Se on tunnettu ympäri maailmaa. Täältä on kotoisin myös Jussi Vatanen. Aivan, niin onkin. Vatasen Jussi. Tokkisa savusauna Aumamäellä. Okei. Okay. Sonkajärvellä on toinenkin merkittävä urheiluseura, Kalliosuon Sisu. Aha, okei. Okay. Mistä on saanut Sonkajärvi nimensä? No en tiedä, mutta se on vanhalta nimeltään Rutaakko. Ja tämä Rutaakkohan nyt, mitä tässä nyt nopeasti googlailin, niin vaikuttaa aika kiinnostavalta konstruktiolta. Ainakin Wikipedian mukaan se on ollut laiton kunta. Ja edelleenkin ilmeisesti puhutaan Rutaakon ruhtinaskunnasta välillä. Mutta ilmeisesti näissä sonkajärveläisillä on tätä oman arvon tuntoa tai tämmöistä itsenäisyysajatusta, separatismia, joka on sitten pitänyt Sonkajärven omana kuntana ja se tulee kaukaa tuolta Rutaakon vuosilta. Tuota. Painetaanpa tuosta nytte.
1: Krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
2: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu.
3: Levylautakunnan vieraana laulaja laulun tekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
4: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough. Luulen,
3: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Sitten tulee toive uusinta. Tänne lähetettiin toivomus, että tulisi se harjavaltalainen keskustelu uusintana. Se vuoropuhelu, se oli ensimmäisellä tunnilla. Mä nyt ajattelin ensin, että no mitä tuota nyt enää, mutta otetaan nyt uudestaan, kun se on kuitenkin aika lyhyt. Eli tämä on tämmöinen harjavaltalainen keskustelu, minkä mä kävin 6 vuotta sitten Harjavallassa huoltamolla. Menin sinne, mulla oli jotakin, en mä muista mitään, ja mä menin siihen kassalle. Se menee näin. Moi. Nää. Joo. Muut. Ei. Kortille. Joo. Kuitti. Ei. Näin. Moi.

0: on sotkua vaan.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Seuraavaksi otamme taas tuon Reetan studion. Hyvästä syystä meillä on tämä Kansanradio-yhteistyö.
2: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
1: Aika moni on kysynyt multa... Moni on kysynyt multa, että onko tämä Kansanradio-pätkän kommentoiminen niin helppoa tai vaikeaa tai mukavaa.
3: Äitis on kysynyt.
1: On kysynyt monet. Ei ole äiti kysynyt. Mutta onko susta?
3: No jos sattuu semmoinen aihe, josta tietää, tai se herättää tunteita, niin sitten se on helppoa. Mutta kyllä tässä on saattanut sattua joku klippi kohdalle myös, joka on ollut vähän silleen tenkkapoo.
1: Mulle tämä on saanut niinku kasvamaan arvostuksen tuota pyöreitä pöytää kohtaan, kun mä oon aina ajatellut, että no ne vaan länkyttää siellä. Mutta nytkö tämähän on vähän niin kuin sellainen pyöreä pöytä.
3: No köyhän miehen versio.
1: Niin, köyhän kansanversio. Niin kyllä tämä on vaikea niin kuin keksiä mitään järkevää sanottavaa. Mutta
3: mitenhän meidän nyt käy? Tässä on nyt aika hyvin.
1: Tunnari pelastaa.

0: Iloisten mummojen kaupungista yksi mummo soittaa, on todella, todella pahoillani siitä, että Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa paras suoritus putosi, joka oli harmoninen, joka kosketti ihan kotona, että niin kuin tanssi kuuluu ollakin. Tunsin, että olen niin kuin heidän kanssa mukana siellä, mutta tämä nykytanssihan on vain tätä hillitöntä hyppelyä halutun tavaran ympärillä. Ja tanssipaikat ovat kuin raviratoja urheiluvaatteissa kulkevien ihmisten. Ei mulla muuta. Olisipa kivaa saada joskus vanha ajan tanssit.
1: Joo, tätä sanoman painokkuuttahan lisää se, että Iloisten mummojen pääkaupungissa, missä ikinä se onkaan, niin siellä ollaan pahoillaan. Kun muuten ollaan iloisia, mutta nyt on tullut niin suuri vääryys, että jopa iloisetkin mummot on niin kuin noin kireitä.
2: Niin, tämähän on hauska tämä TTK, eli Tanssii tähtien kanssa. En itse seuraa, mutta jostain syystä pösillä luen aina niitä, kun iltapäivällä he tekevät oikein kommentteja. Että tämähän on niin kuin iso kahvipöytäkeskusteluaihe. Siellä on ihan salettiin keskusteltu, että oliko vääryys ja menikö oikein. Että kyllä tästä aina poristaa alkuviikosta, että mitä on sunnuntaina tapahtunut.
1: Joo, en voisi äkkiä kuvitella ohjelmaa, joka kiinnostaisi mua vähemmän, mutta näihin pöytäkeskusteluihin mä oon tällä viikolla törmännyt, eli kuulin, kun ihmiset niin kuin taivasteli tätä asiaa ja en voinut olla kuuntelematta, että nyt siellä on tapahtunut tämmöinen, että väärä. Onko ensimmäistä kertaa sitten ohjelman historiassa, että väärä pari niin kuin putosi?
2: No ei varmasti ole, vaan ihan joka kaudella putoaa vääriä pareja osaa
1: niin ihmisten mielestä. Eihän noita nyt voi mitata niin absoluuttisesti.
2: Ei tietenkään voi, mutta jos nyt puhutaan sitten tanssitaidosta, niin kyllähän sieltä aina tippuu aika hyvällä tanssitaidolla varustettuja ihmisiä, mutta sitten joku on ollut vaan viihdyttävämpi tai joku tekee mahtavaa somea ja on suosittu siellä.
1: Onko tämä niin kuin kansa vai tuomaristo, joka tämän päättää?
2: No sehän niin kuin pisteet lasketaan, mutta aika monesti sieltä tulee sitten ylläri, kun paljastetaan niitä kansan ääniä siinä lopussa.
1: Niin, eli vähän niin kuin euroviisut, että tuomaristo yrittää saada sinne jonkun. Ja sitten tulee kansa ja
2: kansa
1: laittaa
2: sanoo,
1: läpään
2: että,
1: sinne.
2: Niin, että kyllä tämä pelle on paljon viihdyttävämpi kuin joku toinen.
1: Se, mikä kiinnitti mun huomioon tässä keskustelussa, josta mä edelleenkään en ymmärrä mitään, niin oli tämmöinen vihjaus. En tiedä, onko sä kuullut, mutta olisi niin kuin vihjattu, että tietynlaiset ihmiset putoo niin kuin näissä kisoissa niin kuin ennemmin kuin toiset.
2: No Jorma Uotinenhan tästä itse asiassa puhui aika avoimestikin. Hänhän tuumasi, että onhan tässä joka vuosi pudotettu vanhin nainen aina ensimmäisenä. Mä tämän äkkiä tästä googlasin esiin tämän uutisen. Niitä on ollut pitkin vuosia. Pirkko Arstila, Sinikka Sokka.
1: Voi.
2: Uotinen on siis kommentoinut issille.
1: Onko tämä Uotinen niinku sisäpiirissä?
2: Tuomari.
1: Niin, että se niinku, joo. Niin, no tämä mä just kuulin, että vanhat naiset tippuu ekana. Tätä mä en niinku ymmärrä. Mä ottaisin viimeisenä pitäisin niinku kaikissa hommissa niinku vanhat naiset mukana, koska ajatellaan vaikka talakoot. Joku pitkä vaellus jonnekin, niin, tai joku, niin kuin vanhat naiset, ne on huoltokunnossa, ne on nähnyt, ne tietää miten pukkeutua, ne on aina tosissaan. Niin kuin tässäkin asiassa varmaan ei ole läpäällä. Kyllä mä puottaisin energiajuoma jonnet ensimmäisenä niin kuin pois.
2: Mutta
1: että sillä lailla en ymmärrä kansaa.
2: No niin.
1: Mutta siis tämähän nyt on myöskin aika kyynistä tämmöistä markkinointia, että tällähän niin kuin varmaan halutaan saada ihmiset katsomaan tuo jakso uudestaan.
2: Niin, ja siis mä oon kyllä vähän ihmetellyt tässä Tanssii tähtien kanssa. Tietysti kun se ihmisiä kiinnostaa, niin niitä uutisiakin klikkaillaan auki. Mutta että aika monenlaisesta näkökulmasta on niin kuin saatu väännettyä jutun juurta iltapäivälehtiin. Ja miksei vähän niin kuin vakavampikin henki siis
1: siellä
2: sanomalehtiin.
1: Että ihmiset on sillä työllä, että
2: niin, että
1: keksiä.
2: Jos nyt 15 juttua on juontajan tatuoineista, niin kyllä mä oon pikkusen sillä, että jaaha. Että minäkään en ole niin pöli, että minä klikkaisin niitä auki.
1: Onko tatuoitu juontaja?
2: On. Uusi juontaja, joka on tatuoitu.
1: Uusi juontaja.
2: Joo, ja sitähän niin kuin pidäteltiin siis vuosi, että no en minä tiedä vuosi, mutta siis kuukausi tolkulla, että kuka on tämä uusi juontaja.
1: Ja se sillä aikaa tatuoi itsensä täyteen, että saa kohu. Kyllähän tässä nyt me ollaan nyt niin kuin sitä mieltä, että tämä on ihan älytön kohu. Ja mä ainakin henkilökohtaisesti aion katsoa, että missään mun ohjelmassa ei puhuta tästä kohusta yhtään. että mä en niin tuu itse lisänneeksi tätä.
2: No mitä sä just teet? Mutta tää on silti, vaikka mäkään tätä TTK:ta katon, niin onhan se mukava, että on tämmönen sunnuntai-illan ohjelma, joka on suosittu ja ihmiset tykkää ja nauttii, niin aivan mahtava homma.
1: Maikkarilta
2: yhtenäiskulttuuria katoa.
1: Joo, ja kato, kun Maikkarilta on nyt loppunut se sunnuntai-raportti, joka tuli silloin 30 vuotta sitten, niin nyt tämä on niin kuin ottanut, ja ruutulippu, eihän ruutulippuakaan vissiin enää tule.
2: Ei, ruutulippu oli kova.
1: Joo, bring back ruutulippu.
2: Joo, ei muuta kuin formula-äänet vaan pärisemään.
3: Lauantaina aina hyvää seuraa. Yle, Radio Suomi.

0: Certainly you too, ja I still haven't found what I'm looking for. Kello 11.52. Kansanradiossa puhuimme, tai Kansanradio puhui siis siitä, että TTK:ssa eli Tanssitähtien kanssa oli väärä pari pudonnut, ja puhuttiinko siinä jotenkin yleisesti sitten siitä, että aina naiset puhuu. Vanhat naiset tippuu aina ensimmäisenä. Tämmöinen oli tämä. Ja minä puolustin vanhoja naisia ja nyt vanhat naiset kiittelevät WhatsAppissa minua. Nyt sanoit Olli toden sanat. Ne on vanhat naiset, kun pitää yhteiskunnan pystyssä. No niin, näin kirjoitti Hannele. Myös Reetta saa kiitoksia. Joo, mummot rulees. En katso tuota ohjelmaa. No mutta eihän se, kyllähän nyt mummot rulees, vaikka ei katsoskaan sitä. Ei ole kiva katsoa tatuointeja. Toivottavasti pukeutuu pitkähihaisiin. Mä en ota nyt oikein tiedä tuosta. Ohjelmasta voi sanoa nykyään juontaa juontajan kanssa. Tärkeimmät on unohdettu. Puhutaanko tässä nyt tästä meidän ohjelmasta vai tuosta Tanssitähtien kanssa ohjelmasta? No joka tapauksessa. Sitten on viittaus USA:n tuoreempaan tanssikauteen, jossa Jimmy Kimmelin sidekick Guillermo ei osaa juurikaan tanssia, mutta pääsee yleisöäänten voimalla jatkossa. Okei, semmoista se on. Ja tuomarit sanovat aina TTK:ssa, että äänesi ratkaisee. Eli jos on äänestetty paljon, niin ei tipu ohjelmasta. Minä katson ohjelmaa, kirjoittaa Anja. Ja sitten vielä kiitetään tätä, kuinka nykytanssi on hillitöntä hyppelyä halutun tavaran ympärillä. Joo, se on laittamattomasti sanottu. Studioon kello 12 jälkeen saapuu Markus Turunen, mutta ihmeellisestä syystä hän on täällä jo nyt. Hyvää päivää, Markus.
1: Terve. Terve Olli ja radiosuomalaiset.
0: Sä oot meidän johtava analyytikko tässä Tanssitähtien kanssa asiassa, niin onks vääriä pareja niin kuin ikinä puonnut? Ei ennemmin.
1: Mä yritin äsken pysyä kärryillä ja kuumeisesti miettiä, että mitä mä sanon siihen vääjäämättömään kysymykseen, jonka sä just äsken mulle esitit, mutta mulla on varmaan urani ensimmäisen kerran sellainen hetki, että mä en osaa sanoa yhtään mitään.
0: Eli analyytikko, johtava analyytikko, niin kuin vaikenee.
1: Joo, tässä on mun niin pitäisi ensin palata ohjelman ääreen. Mä olen sitä joskus siis jonkun verran katsonut, mutta en viimeisiin vuosiin enää ja en ollenkaan ole noin syvällisesti pystynyt asiaa ajattelemaan, kun tuossa äsken nämä viestinlähettäjät oli muotoilleet.
0: Joo, ne oli muotoilleet kyllä vuosien kokemuksella, että ne oli katsonut tätä ja todennut, tässä on nyt ilmeisesti väärä pari tippunut ja sitten epäillään tämmöistä, että semmoinen vähän niin kuin vanhempi naishenkilö, jota ei saa sanoa vanhaksi naiseksi, mutta vanhempi naishenkilö on kuulemma tilastollisesti tippuu yleensä ensimmäisenä siitä.
1: Okei, no se voi olla, jos näin tarkasti on katsottu, ja musta oli erittäin hienoa, Olli, että sä puolustit oikeaa asiaa. Mä olen myös huomannut, että esimerkiksi Kansanradiossa niin televisio-ohjelmista tavalla tai toisella urputtaminen, mielipiteiden esittäminen on aika yleistä.
0: Se on lisääntynyt.
1: Ihmiset edelleen katsovat ja miettivät, ja sitten lähettää meille viestiä.
0: Jonkun verran radiostakin kyllä ehkä saatetaan puhua. Mutta ei ehkä ihan samalla lailla.
1: Ei siihen malliin. Joo. Missään nimessä.
0: Radiojuonenkäänteet ei ole samalla lailla kiinnostavia kuin televisio-ohjelma.
1: Ei. Täällä saa tehdä katseelta piilossa asioita. Niin.
0: Kyllä. Markus Turunen jatkaa tätä ohjelmaa kello 12 jälkeen. Kiitos seurasta, oli hauskaa. Ja lopuksi sydämeni osuman sai. Ja Siri Nordin. Heippa.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Suurvaltakilpailun kiristyminen on kiihdyttänyt tekoälyn ottamista sotilaskäyttöön. Tutkijan mukaan tekoälyn sotilaskäyttöön liittyy paljon riskejä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina vastustavansa tekoälyn sääntelyn tiukentamista.
1: Whoever wins SI, whoever wins superintelligent. Wins.
2: Se, joka voittaa tekoälykilvan, on se, joka voittaa, ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aiomme pitää sitä kiinni, presidentti Donald Trump sanoi tiistaina puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Tekoäly on militarisoitunut nopeasti. Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suuret tekoälyyhtiöt suhtautuivat nihkeästi tekoälyn sotilaskäyttöön. Nyt niillä on projekteja Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin kanssa. Osin mielenmuutos liittyy tarpeeseen saada rahoitusta.
3: Now, I think part of it has to do with the need to get funding. Anthropic and OpenAI in particular.
2: Anthropicilla ja OpenAIlla ei ole samanlaisia rahoja kuin teknologiajäteillä Googlella ja Metalla. Digitaalisen talouden tutkija Nick Srinak Lontoon King's College-yliopistosta sanoo. Tekoäly on jo käytössä maailmansotakentillä. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä muun muassa iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän ilmakampanjoissaan. Iranissa tämä kostautui, kun Yhdysvallat iski tuhoisesti kouluun eteläisessä Iranissa helmikuussa. Bloomberg-median mukaan asevoimat muun muassa nojasi liikaa tekoälyyn.
3: And that's the sort of thing that exactly can go wrong when you're just relying upon a system that is abstracted away so much.
2: Se on juuri sellainen asia, joka voi mennä vikaan, kun luottaa järjestelmään, joka on hyvin kaukana itse datasta, Nick Srinak sanoo. Äskettäin yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoi, että tekoälyn avulla tehty tiedusteluraportti oli aiheuttaa suurvaltaselkkauksen keväällä. Raportti kertoi kiinalaisen laivan kuljettavan Lähi-idässä ydinaseen komponentteja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat valmisteli jo laivan valtausta ja sotilaskoneet olivat ilmassa, kun raporttia katsottiin tarkemmin. Tuolloin selvisi, että tiedusteluanalyytikon käyttämä tekoälybotti oli tunnistanut laivan lastin väärin.
0: Toimittajana edellä oli Heikki Heiskanen. Lisää aiheesta maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa tai Radio Suomessa huomenna iltapäivällä kello 13.15. Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Etelä-Savolainen Sulkava on yksi erityisen nopeasti tyhjenevistä kunnista. Riina Kasurinen jatkaa.
4: Sulkavalla on viime vuosina jäänyt niin paljon taloja tyhjilleen, että jos sama tahti jatkuu, 60 vuoden kuluttua yhdessäkään talossa ei enää asuta. Yksi tyhjistä taloista on Untokaasisen entinen koti. Se ei kiinnosta ketään, vaikka tonttiin kuuluu pala Saimaan rantaa.
5: Ei yhtä tarjousta ole jätetty. Varmaankin on suurin syy se, että täällä ei ole työpaikkoja.
4: Tutkimus osoittaa, että kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää alueen kehittymisen. Jos kauppa hyytyy, remonttilainojen saaminen vaikeutuu ja talokanta rapistuu. Alueen vetovoima heikkenee entisestään. Tutkijan mielestä Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla. Tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho Helsingin yliopistosta.
6: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostavaa, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
4: Tutkimuksesta käy ilmi, että pankkien poistuminen pieniltä paikkakunnilta voi vaikeuttaa lainansaantia ja vaikuttaa vakuusarviointiin. Paikallistuntemuksen sijaan pankit nojaavat pääasiassa tilastoihin. Paavo Auvinen Sulkavalta.
7: Oli jo lähestulkoon allekirjoituspäivä tulossa, niin pankki ilmoittaa, että he ovat arvioineet omalla arvioinnilla talohintaa pikkusen matalammaksi. He tekivät sen kiinteistötunnuksen perusteella. Meiltä ei kysytty kuvia tai muuta taustatietoja arvioja. Voiko arvio olla kovin tarkkaa silleen, mutta luotettavaa on siihen.
0: Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Tänään on pilvistä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-15, Lapissa 6-12. Merialueelle annetaan kovan tuulen varoitus.
8: Ja Urheiluradiossa ollaan lentopallotunnelmissa. Lähetyksen toimittaa Bettina Törnvall. Suomen miesten lentopallon maajoukkue pelaa tänä iltana historiallisesta EM-pronssimitalista Sloveniaa vastaan. Suomi hävisi eilen myöhään illalla pelatun välieräottelun Ranskalle erin 1-3. Ja joukkue kohtasi ennen ottelua myös ikävän takaiskun, kun ykköspassari Fedor Ivanov loukkaantui lämmittelyssä. Ivanovin tilalle nostettiin Santeri Välimaa. Apuun kutsuttiin myös kokenut tähtipassari Eemi Tervaportti, joka saapui varhain tänä aamuna Milanoon.
9: Tässä on ihan hirveästi on nukuttu tässä viime ajan, että kolmalta lähdin tuota Istanbulista tulemaan jo, tai Kepsestä Istanbulin kentälle, että siinä väli ennen pakkasin ja hoitelin asioita. Niin onneksi se ei ole pääasia, koska on pääasia, että ollaan täällä ja joukkue on valmis. Mä aina sanon, että mä koitan tänne, kun mä tuun tänne, mä koitan auttaa joukkuetta mahdollisimman paljon, on se sitten mikä rooli tahansa, että auttaa Santeria, auttaa joukkuetta kannustaa tai sitten. Jos tarvitsee, niin pelata. Ei se pelaaminen. No on kuitenkin sen verran tuttuja ja eiköhän sitä selkärangassa tule sitten se peli. Eiköhän siinä ole adrenaliinia ja sen verran toi perässä.
8: Pronssiottelua voi seurata suorana TV2:lta 17.40 alkaen. Suunnistuksen EM-kisat ja samalla maailmankauden päätösviikonloppu jatkuu tänään Liettuassa keskimatkoilla. Lähetys alkaa TV2:lla reilun puolen tunnin kuluttua. Tänään ratkeaa myös pesäpallon naisten Suomen mestaruus, kun Seinäjoen Jussittaret ja Manse PP kohtavat viidennessä finaaliottelussa Seinäjoella ja lähetys starttaa TV2:lla 14:30. Lisäksi Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa kansojen liigan pelinsä vierasottelulla San Marinoa vastaan ja ottelu näytetään kello 18.30 alkaen Yle Teeman puolella.
10: Urheiluradion toimitti Bettina Törnvall.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ei muuta kuin tsemppiä Suomi. Hyvä me. Jos urheilun katsominen televisiosta viikonlopun vietteenä on sellainen, mitä mieluusti teet, niin Yle Urheilun tulevat TV-lähetykset löytyvät Teksti-TVn sivulta 355. Monella katse on jo huomiseen, sillä TV2:sta 10.45 alkaa Berliinin maraton ja siellä juoksee juoksutähtemme Alisa Vainio.

Dingon lähetysaarnaaja soi Radio Suomen viikonlopussa. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa puolta päivää. Alisa Vainio juoksee huomenna Berliinin maratonin. Omat maratonijuoksut ovat vuosikymmenten kuluessa jääneet pyöreän nollaan ja tulevat myös jäämään. Mutta olen pari vuosikymmentä takaperin osallistunut kahteen tämmöiseen kuntojuoksutapahtumaan. Kumpainenkin oli Myrskylässä aina noin syyskuun alkuviikonloppuina järjestettävä erittäin perinteinen ja myös suosittu Lassen hölkkätapahtuma. Juoksin siellä sen 10 kilometrin matkan. Onkohan se tarkalle jotain 10,2 kilometriä. Kummallakin kerroilla pääsin alle tunnin ajan ja taktiikka oli se, että kun kuitenkin jossain määrin sitä silloin halusi aina juosta hyvän ajan, niin piti päästä sinne mahdollisimman lähelle sitä lähtöviivaa, starttiviivaa. Ja jos sinne halusi, niin piti puikkelehtia kaikkien muiden juoksijoiden välistä ja olla sen verran pokkaa, että uskalsi mennä sinne myös niiden ihan Suomen huippujuoksijoiden viereen otsapannassa vähän pomppien lämmittelemään, että ihan kuin olisi kovempikin tekijä. He juoksivat pääsääntöisesti muistaakseni aina kaksi kierrosta, eli sen yli 20 kilometriä. Mutta kun siitä lähti ja sai hyvän selän, jonka kanssa pystyy juoksemaan, niin mikä siinä? Se oli mainio homma. Kuntourheilutapahtumissa, on ne nyt juoksua tai pyöräilyä tai hiihtoa, niin on minun mielestä aina poikkeuksellisen hyvät tunnelmat ja kannustava ilmapiiri ja ihmiset tukevat ja tsemppaavat toisiaan. Toinen näistä Lassen hölkkäjuoksureissuista oli minulla vielä sellainen, että muistan juosseeni lähes koko matkan siten, että olin aivan Seppo Huhta-nimisen entisen toimittajan peesissä ja hänen kanssaan pääsi hyvään vauhtiin. Joskin Seppo oli sen verran kovemmassa kunnossa, että viimeisten parin kilometrien aikana en enää pysynyt vauhdissa mukana.

0: todellinen mahtiduo, eikä suotta. He ovat Emma ja Matilda laululla Älä mee.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastattelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.
0: Myös seuraavassa laulussa on mahtavia elementtejä. Se on ABBA, Lay All Your Love on Me.

ABBA-klassikko Lay Your Love on Me. Levitä rakkautesi ylleni, niin selviämme kaikesta ja pärjäämme kyllä. Yhdessä kun teemme ja olemme. Kello on 12.23. Kuuntelijamme toteaa, että lähetyksen puolen päivän jälkeen lähetyksen alussa soinut dingo soi Porin päivän kunniaksi. Se oli hyvin huomioitu. Näin olemme asian ajatelleet. Porin päivän vietto alkoi toissapäivänä torstaina ja jatkuu huomiseen sunnuntaihin. Tapahtumia kulttuurikaupungissa on näiden päivien aikana todella paljon. Jos itse olisin paikalla, niin valitsisin ehdottomasti tältä päivältä Valeporilaisten yö, nimisen tapahtumansa järjestetään ravintoloissa ympäri keskustaa jatkuen pitkälle yöhön. Jos pääsee Valeporilaisten jatkoille, jossa dingon lisäksi kuunneltaisiin esimerkiksi Kuusumun profeettaa, niin nehän voisi jatkua vaikka aamuun asti. Mutta ihan noin kunniallisista tapahtumista ottaisin myös, ne on kyllä jo torstaina ollut, mutta mä olisin mennyt tuonne Satakunnan museoon ja Ruuselleen museoon Kirja-aleen ja sitten myös Porin päivän juliste- ja tuotemyynnin tsekkaamaan Satakunnan museoon.

ensimmäinen varsinainen Eppu Normaali levy, jonka minä ihan konkreettisesti ja oikeasti muistan sekä levynä, levyn kantena, että musiikillisesti. Rupisia riimejä, karmeita tarinoita vuodelta 84. Joskus 80-luvun puolivälissä nuorisotilalla pelattiin pingistä ja biljardia ja Eppu Normaali just Rupisia riimejä, karmeita tarinoita levy soi todella paljon. Nyt reppu Jupiset riimisi, Rupiset oli äskeinen laulu omalta kohdalta. Tuon levyn huippuhetket ovat kuitenkin ehkä semmoisissa lauluissa kuin Tähdenlennon tiellä ja Ei säästä perheen koiraakaan. Mutta se on kuitenkin koko albumi ihan täynnä suomirock-klassikkolauluja minun mielestä.

Taylor Swift Radio Suomessa Elizabeth Taylor nimisellä laululla. Kuuntelijat laittavat lisää vinkkejä näistä päivistä. Jos nyt vietetään Porin päivää, niin, tai viikonloppua, Porin päivien viikonloppua, no kuitenkin, niin ensi viikonloppuna on kuulemma Tampereen päivä.

Vesala, muitakin ihmisiä. Pilvistä, paikoin sadetta, pilvistä. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Hetken kuluttua 12.45 säätiedot maalia merelle. Kaksi musiikin jättiläistä löi aikanaan hynttyyt yhteen ja se on nyt kuultu ennen ja aina ja ikuisesti Under Pressure Queen David Bowie.

0: krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niin kuin hyvällä tavalla, mitä se voi nyt parhaimmillaan olla nyt.
1: Nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olis tosi onnellinen aamu.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja lauluntekijät Aliisa Syrjä ja Vilma Talvitie sekä Jemina.
3: Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen,
2: mitä tarkoittaa. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

se menee hyvin tai se menee ohi, lauloi Ilta. Mukavaa puolta päivää Radio Suomessa. Säätiedotus maalle ja merelle. Kello on 12.45. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on annettu kello 12. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa pilvistä ja lännestä alkaen monin paikoin sadetta. Yöllä lännestä alkaen poutaa ja selkenevää. Huomenna päivällä laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-15 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin lämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöstä alkaen länsituulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja paikoin sadetta tai tihkua, illalla lännestä alkaen yhtenäisempää sadetta. Aamulla lännestä vähitellen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-14 astetta. Huomenna etelässä vähän korkeampi. Yön alin 7-11 astetta. Enimmäkseen kohtalaista paikoin puuskaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamusta alkaen länsituulta. Lapissa pilvistä ja lännestä alkaen monin paikoin sadetta. Yöllä Länsi-Lapissa lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää, mutta päivällä idässä edelleen paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 6-12 astetta, huomenna Länsi-Lapissa paikoin vähän korkeampi. Yön alin lämpötila 5-9 astetta, Käsivarressa -1-+5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Aamulla tuuli kääntyy lännestä alkaen luoteen puolelle. Turun yliopiston siitepölytiedotus. Heinien kukinta on päättynyt koko maassa. Tuoksukin kukinta jatkuu etelämpänä Euroopassa, mutta lähipäivien aikana ei Suomeen ole odotettavissa tuoksukin siitepölyn kaukokulkeumia. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa, etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, länsituulta 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjanlahdella oleva matalapaine liikkuu yöllä koilliseen Etelä-Lapin ylle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, illalla länsituulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa lounaanpuoleista tuulta. Aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltayöllä lännen ja luoteen välistä tuulta 9-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys.
Merenkurkku, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta, 7-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta, 9-14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 7-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta, 5-10 metriä sekunnissa, aamulla lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli etelästä 13 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 27 kilometriä. Kotkarankki 14, etelä 8, pilvistä 40, Orrengrund 13, etelä 13, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 14, etelälounas 11, Kalbodegrund 14, etelä 11, Itätoukki 14, lounas 9, Harmaja 14, lounas 9, Vesikuuroja 10. Mäkiluoto 15, etelälounas 9, Bogashär 14, lounas 9, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 14, etelä 8, Ryssärö 14, etelälounas 8, Venö 14, etelälounas 7, Utö 14, etelä 7, pilvistä, näkyvyys 17 kilometriä. Rajakari 14, etelä 8, Fagerholm 14, etelä 8, Vilsanti 15, etelälounas 8, 37, Gotska-Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, etelä 5, melkein pilvistä, näkyvyys yli 20. Nyhamn 13, etelälounas 9, pilvistä 17. Märket 13, etelälounas 7. Isokari 13, etelä 8, pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 13, etelä 11, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, lounas 7, heikkoa vesisadetta 13. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitieto puuttuu, vesisadetta, näkyvyys 11 kilometriä. Bredshäret 12, etelä 3, Strömingsboden 13, etelä 4, Valassaaret 12, etelä 4. Kallan 12, etelä 27, Tankkar 12, etelä 25, Utua 5. Ulkokalla 12, etelä 29, Nahkiainen 12, etelä 10. Raahe 13, kaakko 6, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 13, etelä 27, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, etelä 27, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 12, kaakko 10 ja ajoksen tiedot, lämpötila 12 astetta, tuulta kaakosta 7 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 28 senttimetriä, Oulu plus 22, Pietarsaari plus 28, Oulu plus 22 ja Raahe plus 23 senttimetriä. Pietarsaari plus 28, Vaasa plus 31, Kaskinen plus 33, Mäntyluoto plus 30, Rauma plus 33. Turku plus 35, Föglö plus 28, Hanko plus 33. Helsinki plus 32, Porvoo plus 34 ja Hamina plus 39 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2 melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2 heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Antti Karhumäki on tehnyt mieheni työn ja toimittanut mainion merisää-sarjan. Viivi, kävi mitä kävi, sulla mut soi seuraavaksi ja kello 13 radiossa kuullaan Yle Uutiset. Uutisten jälkeen levylautakunta, puheenjohtajana on Toni Laaksonen, vieraina laulaja lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja kello 15 entisten nuorten sävellaaja, siellä juontajana on Jyri Katajarahko.

0: Vaasassa Suvi Vesalainen. Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo vaatii polttoaineyhtiöiden ylisuurten voittojen verottamista. Harkimo sanoi Ylen Ykkösaamussa, että jakeluyhtiöt ovat hyötyneet kohtuuttomasti polttoainekriisistä ja ylimääräinen voitto pitäisi palauttaa kuluttajille hinnan alennuksena.
1: Neste esimerkiksi, joka teki niin kuin vuonna 2025 vähän yli 100 miljoonaa voittoa, on tehnyt nyt puolessa vuodessa, he on tehnyt yli miljardin voittoa. Ja sama tilanne on kaikilla muilla jakeluyhtiöillä ja mun mielestä meidän pitäisi niin verottaa niitä ja lyödä se kuluttajille takaisin ja sillä tavalla myös laskee polttoaineen hintaa.
0: Harkimo myös alentaisi jakeluvelvoitetta, kunnes kriisi on ohi. Yhdysvallat ja Kiina perustavat kahdenvälisen viestintäkanavan tekoälyyn liittyviä tapauksia varten, kertoo Valkoinen talo. Kanava perustetaan maiden välille vuoropuhelun mahdollistamiseksi ja mielipiteiden vaihtamiseksi tekoälyn riskeistä ja hyödyistä. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelivat Xin valtiovierailun aikana myös muun muassa Venäjästä, Pohjois-Koreasta ja Iranista. Iisalmen keskustaa lähestynyt villisikalauma on poistunut maaseudulle. Pohjois-Savossa Iisalmessa havaittiin aamulla noin 10 villisian lauma, joka liikkui kohti kaupungin keskustaa. Villisikalauma havaittiin aamu 6 Paloisvuoren ulkoilualueella, joka rajoittuu Viitostiehen ja kaupunkitaajamaan. Lähistöllä on myös asutusta. Poliisin mukaan Paloisvuoren ja Marjahaan ulkoilureiteillä on nyt turvallista liikkua.

Tie 12, Tampere, välillä Alasjärven liittymä, Atalan liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12, Tampere, välillä Alasjärven liittymä, Atalan liittymä, suuntaa ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: On se aika viikosta, kun kuusi tuoretta musiikkiteosta laitetaan todelliseen testiin ja katsotaan, mikä kappaleesta tekee suurimman vaikutuksen tämänkertaiseen raatiin. Ohjelma on Levylatokunta, minä olen Toni Laaksonen ja viime viikkoisen mullikuoron vastapainoksi tänään raadissa ihanaisia naisia laulajan lauluntekijät Alisa Syrjä, moikka.
1: Hei.
0: Vilma Talvite, moi.
1: Moi.
0: Sekä Jemina, moi.
2: Moi.
0: Alisa, eilen julkaistiin uran kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu. Onko tämä minkälaista aikaa tämä on nyt artistille, kun levy pistetään pihalle?
1: No onhan tämä jännittävää. Ei jotenkin enää pysy edes perässä, että jännittääkö vai mitä tapahtuu. Että on vaan sellainen niin kuin koko kropan omituistila päällä. Näin.
0: Monesti puhutaan siitä, että se uran ensimmäinen levy, se on vähän semmoinen niin kuin kokoelma-albumi siihen mennessä tehdystä biiseistä. Ja sitten se kakkoslevy, se on ehkä vähän lyhyemmällä ajalla tehtyjä biisejä. Ja sen takia ehkä on tämmöinen joskus laitettu tämmöinen termi ilmoille kuin vaikea kakkosalbumi. Miltä tämä on tuntunut, kuinka haastava se kakkosalbumi ja sun kohdalla on?
1: No se oli kyllä hyvin vaikea. Et mähän tein sitä 3 vuotta, ettei se ihan hirveän nopea ollut. Piti vähän hakea, että miten tätä hommaa oikein tehdään sitten, kun on jo silmien alla. Niin se kyllä otti oman aikansa löytää uudestaan. Mutta musta tuntuu, että tuon niinku viimeisen vuoden aikana on oikeastaan löytynyt se, että nyt et tämähän se on, tätä mä haluan tehdä. Ja sitten alkoi semmoinen virta, josta sitten tuli oikeastaan toi koko levy.
0: Sä oot todennut, että albumi on pelottavan henkilökohtainen. Mitä sä tarkoitat?
1: Kaikenlaista sä sanoo. Joo, se on aika silleen suorapuheinen ja kyllä se on henkilökohtainen, kyllä mä sen myönnän. Käsitellään mun omia pelkoja, esimerkiksi mä pelkään ajankulua hirveästi ja se on mun elämän ehkä semmoinen, mitä mietin vähän liikaa ja se on aika iso teema siellä ja kaikki tämmöinen riittämättömyys ja tollainen.
0: Joo, mä jo tässä vaiheessa paljastan, että sitten kun tämä ohjelma on ohi, niin tunti on sun elämästä kulunut. Että ehkä me käytetään kuitenkin hyvin tämä aika.
1: Mä ikävän paljon tiedostan sen kyllä koko ajan sinä ajankuluun.
0: Joko sä oot kuullut tästä Ellie Goldingin uudesta For Your Entertainment-biisistä ja siitä yhteystä sun?
1: No siis Yle Suomen takia kyllä. Joo, kyllä mä sen sitten tajusin.
0: Jos ihmiset ei ole vielä kuullut, niin tässä muistutus.

0: On siinä jotain samaa.
1: On siinä aika paljon. Joo. Hassua.
0: Joo, sitä vaan inspiroidaan maailman tähti.
1: Mutta onhan joku tyyli, jossain Japanissakin tehtiin PMMP-lautturissa täyskopio, että kyllä se on varmaan mun noissa...
0: Liikoulujen biisirefeissä.
1: Kyllä se on siellä käynyt mun profiilissa.
0: Taatusti. Tervetuloa levylautakuntaan, Alisa Syrjä.
1: Kiitos paljon.
0: Vilma, sä oot nähnyt ja kokenut hyvinkin monenlaista musiikillisella matkallasi. Oot esiintynyt 4 mantereella ja yli 30 maassa ja oot pitkiä aikoja myös asunut ulkomailla. Ja ilmeisesti tuota kiertolaisuudesta tulee toi musiikki sun termille, nomadifolkki.
1: Tää oli joku mun ystävä, joka sen vaan mulle totesi, että tää on tämmöstä nomadipoppia tai folkkia. Ja tien päällä on ollut niin pitkään, että sitten se varmasti on jollain tavalla kuuluu niissä biiseissä.
0: Keväällä, kun julkaistiin kakkosalbumi Oli jo eilien, niin se ulkopuolisuuden tunne myös sielläkin aika hyvin, hyvin vahvasti on läsnä.
1: Kyllä.
0: Onko sä jo sinut sen ulkopuolisuuden tunteen kanssa?
1: Kyllä mä luulen, että se jotenkin, musta tuntuu, että aina kun tekee biisejä asioista, niin sitten jotenkin niitä aina käsittelee. Että siinä mielessä mä ajattelen, että kaikki on aina jollain tavalla henkilökohtaista. Ja sitten toisaalta kaikki on myöskin universaalia, että sen on myös huomannut, että sit kun niitä biisejä on esittänyt, että nämä kyllä kaikki asiat ja teemat, niin kaikki mun yleisöt niin kun käy näitä samoja asioita läpi, niin se on hieno huomata. Mutta että on varmasti jollain tavalla käsitellyt. Et nyt kun mä tuun Suomeen nykyään, niin vaikka mulla on sellainen olo, että mä oon vähän sellainen ulkosuomalainen, niin mä tuun aina tosi iloisena. Taas tulin tosi iloisena ja katsoin, että onpas ihana syksy täällä Suomessa, että kiva olla taas takaisin täällä.
0: Tuon albumin keskiössä on piano, body, percussion. Mitä tämä tarkoittaa?
1: No, tää on syntynyt myöskin siis tien päällä siitä syystä, että mulla ei ollut mun omaa pianoa mukana tuolla reissuilla. Niin mä oon sit soitellut kaiken maailman pöydän kansia ja muita aina kaikissa musajameissa. Ja sitten kun mulla oli taas piano käytössä, niin sitten se rummuttelu jotenkin jäi päälle. Että sit mä rupesin soittaa. Ja sit mä huomasin, että tää on tosi kiva ja mä rakastan tätä hommaa tällaista niin kuin multitaskäämistä tavallaan. Ja sit mä rupesin soittaa jalallakin semmoista kahonia ja sit tuli semmoinen yhden naisen yhtyekonsepti.
0: Ja sitä voi livenä todistaa sitten, kun menee sua katsomaan.
1: Kyllä.
0: Millainen sä oot muuten musiikin kuuntelijana, kun sä itse laitat musaa soimaan, niin mitä sä yleensä kuuntelet?
1: Mä itse asiassa oon tosi live-keskeinen kuuntelija. Täytyy sanoa, että harvemmin kuuntelen niin kuin äänitteeltä, että enempi sitten aina haluan kokea sen niin kuin kokonaisvaltaisen live-esityksen.
0: No niin, mahtavaa, että pystytään tarjotaan tämmöinen harvinaislaatuinen niin. Tapa.
1: Kyllä, näin.
0: Tunti musiikkia, ihan levytettyä sellaista. Tervetuloa Vilma Talvitie.
1: Kiitos.
0: Jemina, sä kävisit tuossa Radio Suomen musiikki-illassa jututettavana viime viikolla. Silloin puhuttiin enemmänkin tuosta albumista, Tuskasta taidetta. Se Yle Areenasta löytyy se haastattelu vielä, jos haluaa käydä tsekkaamassa. Mutta tässä on nyt tuommoinen reilu kuukausi levyjulkkari keikkaan.
1: Joo.
0: Missä vaiheessa menee valmistelut?
2: Tomi Tamminen teki livesovituksen, siitä tulee erittäin kova ja tulee kyllä tosi spessukeikka. Tervetuloa kaikki.
0: Ylpeä on se albumin hittibiisi, mutta mäpä en nyt halua siitä puhua siitä biisistä, koska sitäkin käsiteltiin tuossa maanantaina. Mä haluan nostaa toisen sun tuotannosta esiin, koska se on englanninkielinen, Hear Me Lord -biisi. Koska okay. Tää oli jotenkin jäänyt jotenkin unholaan, koska Poro Mafia oli hieno sarja ja se oli siinä tunnusbiisinä. Mikä prokkis tää nyt oli? Miten sä päädyit sitä tekemään sillä aikana?
2: Mä olin siis itse asiassa aika uusi tekijä silloin ja sitten mun kustantaja HMCltä oli silleen, että kiinnostaisiko lähteä musiikki- ja mediatapahtumaan. Siellä on tämmönen hittibiisi syntyy paneeli. Ideana oli se, että pitää tehdä hittibiisi 24 tunnissa. Ja Koste oli siinä ryhmässä, Jussi Tiainen. Hänen kanssaan meillä on kanssa yhteisbiisi ja sitten OP Vuorinen. Se syntyikin sitten niinku 6 tai 7 tunnissa koko biisi ja sitten kaikki tykkäsivät siitä ihan hirveästi seuraavaan päivään, mutta en mä tiedä, olisiko mä uskaltanut mennä sinne, jos mä olisin tiennyt, että sitä on kuuntelemassa sellainen aika iso paneeli ja paljon kaikkia musiikkia ja media-alan jehuja, niin Mutta hyvä, että menin. Meni.
0: Se on hieno tunnari, se on hieno biisi itsessäänkin. No just tosiaan esikoisalbum julkaistiin ja tuossa huomasin somesta, että sinne oli jo päivitelty, että oot lähdössä tekemään lisää biisejä. Ja sanoit, että tyhjän paperin kammo nyt hyvästellään. Onko sulla ollut semmoista?
2: On ollut aika isostikin. Mutta onneksi me ollaan jo vähän niin kuin aloitettu tämä toisen albumin teko, niin nyt ei tarvi ihan tyhjästä aloittaa. Joo. Tänään lähdetään biisileirille, niin.
0: No niin, sitä odotellessa perästä kuuluu. Tervetuloa levylautakuntaan, Jemina.
2: Kiitoksia.
0: Tämän raadin käsissä on siis lähetyksen kappaleiden kohtalo. Hyvin monesti levylautakunnan lähetyksen ensimmäinen biisi on semmoista aika modernia poppia, mutta tänään päätettiinkin aloittaa vähän eri kaliberin kappaleilla.

0: Semmoinen oli Levylautakunnan ensimmäinen laulu tänään Raadissa. Laulaja, laulun tekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja Alisa, mitäs aatoksia heräsi?
1: Minä olen ensimmäinen.
0: Kyllä.
1: No nyt kun oli puhetta tästä, että Ellie Goldingkin on mua matkinut, niin mä en voinut olla ajattelematta, kun tässä haettiin tätä villimiestä, että mullahan on laulu hullunainen.
0: No niin.
1: Että täällä on nyt joku mies ollut silleen, että nyt minä kirjoitan villimieslaulun. Tossakin oli tommonen niinku viulu riffi ja mullakin on hullunainen laulussa sellainen.
0: Niin, aivan, tämä on jo selkeä.
1: Eli mä selkeästi nyt tällä hetkellä luulen, että maailma pyörii mun ympärille. Mutta joo. Mä oon kirjoittanut tänne, että mä olisin jättänyt ne teatterihuudot pois. Mm-hmm. Se oli musta niinku liikaa, se villimies huudot siellä, että se vei liikaa siihen niinku teatteriin. Mä annan tälle 7, koska mä rakastan tämmösiä lavatansseja. Niin mä näkisin itteni vähän tämmös aivan silleen tukkaheiluu päässä, kun mä tanssin tähän. Niin siksi mä annan tälle 7. Ja kyllä mä niinku mieluummin kuuntelisin kuin silleen jotain mid-poppia. Mitä jostain radiosta tulee välillä?
0: Vilma.
2: No niin, Ville mies. Se lähti oikein rempseesti ja mun mielestä meni heti asiaan. Tykkäsin sen miehen vibrasta. Musta se oli tosi hieno. Tässä oli musta tosi kivaa huumoria ja semmoista live-meininkiä. Ja mä tykkään live-meiningistä ja akustisista instrumenteista, puhallinsektiosta ja kuorohuudoista. Itse asiassa tykkäsin myöskin. Musta se oli hauska. Ehkä mä tykkään myös teatteri niin kuin maailmasta. Kyllä mä sanoisin, että 8.
0: Jemina.
3: Joo, no aluksi olin heti silleen yllättänyt. Tää herätti ja herätti erityisesti mielenkiinnon. Tuli fiilis, että nyt ollaan linnanjuhlissa alussa. Ja alussa mä mietin, että mitä tässä sanotaan. Pillimies, sillimies, tillimies, hirvimies. Ja sitten kuulin, että villimies. Ja hymyilytti isosti tosissaan. Ja jotenkin tuntui, että toi laulaja oli tosi silleen niin kuin vakavana. Niin kuin tosissaan.
0: Niin,
3: ja sitten lyriikoissa oli silleen huumoria ja ylkesilmä kulmassa, mikä oli mun mielestä hauska. Ehkä se oli niin kuin ideanakin, että se tuo vielä lisää siihen sitä huumoria. Ja mun mielestä ehdottomasti niin kuin All the Way -teatteri, että jos tällainen biisi tehdään, niin sitten huudat ja kaikki. Mukavaa. Haluaisin ottaa 9, mutta mä annan nyt kuitenkin 8, kun tää on ensimmäinen. Ja näin. Mä en tiedä, kuuntelisinko mä tätä silleen, jos mä lähden kävelylle.
0: Ne. Mutta se täytti paikkansa.
3: Joo, ja täytyy laittaa soittolistalle.
0: No niin.
3: Koska jatkossa kuuntelen, mä haastan itseäni.
0: Tämä kaveri, joka tuossa edellä esiintyy, on näyttelijänäkin tutuksi käynyt Karlo Haapiainen oman Varaslähtö-yhtyeensä kanssa. Ja ehkä nokkelimat sitten päätteli, että lopulta, että Villimies on toi kappale nimeltänsä. Parisen vuotta sitten Karlo julkaisi esikoisalbuminsa. Sitä kovasti kehuttiin sen monipuolisesta iskelmä perinteitä kunnioittavasta meiningistä, ja nyt sille on saatu seuraaja. Aivan piakkoin julkaistaan kakkosalbumi. Karlo Haapiainen on tämän menneen kesän esiintynyt Turun Samppalinnan kesäteatterissa Notre Damen kellonsoittaja musikaalissa Quasimodon roolissa, ja herra on tuttu myös telkkarista ja elokuvista, kuten Skimba Girls ja 95, jossa hän näytti Marko Kiprusovia. Karlo Haapiainen on ehtiväinen kaveri, nimittäin näiden musa- ja leffahommien lisäksi hän on julkaissut romaanin, ja hän on aikoinaan hakenut tangomarkkinoihin, ja muutama vuosi sitten myös The Voice of Finlandin puolella kävi pyörähtämässä, joten kova on tahti Karlolla. Villimies-kappalissa on Seppo Äikäksen säveltämä ja Karlo Haapiaisen sanoittama 23. Raadilta. Tämän seuraavan kappaleen olen itse lisännyt jo omalle karaoke mainittu soittolistalle, mutta miten tämä biisi toimii Raadille?

0: tommonen tuota, ääni ja fraseeraus ja kaikki oli jotenkin tosi ihana. Mun mielestä se oli tämmönen niinku krapulaisen sunnuntain tunnelma. Siis niinku hyvällä tavalla. Tai semmoinen, että miten, jos miettii krapulaisen sunnuntaita, niin mitä se voi niinku parhaimmillaan olla. Niin tässä oli musta jotenkin sellainen tunnelma. Myöskin noi joussosovitukset oli ihanat. Ja se räppi oli myöskin, olisin halunnut siis ymmärtää, mulla on kanssa silleen, että aina kun mä kuuntelen englanninkielistä musaa, niin mä en jotenkin osaa kuunnella niitä sanoja. Että sit mä jossain vaiheessa heräsin siihen, että mitäs tässä niin kuin sanottiin. Mutta se nyt ei ole tavallaan tämän biisin ongelma, vaan oma ongelmani. Niin tota, räppi rullasi hienosti ja mun mielestä tämä oli siis tosi hyvä kokonaisuus, tosi hieno tuotanto. Mä antaisin tälle 9.
1: Joo, no väistämättä tuli aluksi heti Amy Winehouse, Bebut. Tosi upea ääni laulajalla. Ihana kertsimelodia. Sanoja en kuunnellut, mutta ilmeisesti ihmissuhdedraama, not enough, luulen,
2: mitä tarkoitan. Raakkaudesta tässä laulussa. Todennäköisyydet tosi.
1: Mulla on pieni semmoinen ik tohon melodiaan, koska se on tosi käytetty jotenkin viime aikoina. Mutta tossa se jotenkin, tohon se sopi. Mä niinku tykkäsin siitä tossa. Disney-viulut olin kans kirjoittanut. Ne oli aivan ihanat. Tykkäsin 9 pistettä.
3: Mä tykkäsin heti alussa, kun siihen tuli se ihana pehmeä pianosoundi. Ja sitten ne viulut oli upeat, just semmoset aika vanhan elokuvallisen. Niin se estetiikka jotenkin, se aina, siinä tulee semmoinen ihana fiilistelyolo. Ja mä rakastin myös sitä laulajan sitä niinku asennetta, mikä sillä oli siinä soundissa. Ja se osasi jotenkin hyvin annostella kaikkea sitä, mitä sillä selkeästi oli antaa. Ja musta se on hienoa. Mä kyllä tämän sunnuntai-aamun krapulan näen tosi hyvin, mutta nimenomaan semmoinen ihana levollinen krapula. Mä voisin todellakin herätä tämän silleen tahdissa ja se olisi tosi onnellinen aamu. Mä vähän siinä, kun tuli se räppäri tuli ja tuli näin. Ja sitten mä olin silleen, ei, älä tule. Mutta sitten se tuli ja mä olin jotenkin niin siinä hyvässä aamussa, että mä olin silleen, anta olla. Sä saat höpöttää siinä nyt. Niin. Ja sit se olikin sit maustinkissa.
2: Onko semmonen krapula on pieni semmonen herätys?
3: Mä olin silleen, että vähän jaksanko mä, että toi niinku höpöttää mulle tossa korvan vieressä just nyt. Mut sit mä olin silleen, ihan chilli. Niin. Joo, no. Anta olla. Tämä kerran. Niin, mä mietin 8 ja 9 välillä ihan hilkulla 9, mutta sit mä kuitenkin jarruttelen itseään, että on 1-10, että mitä se 9 ja 10 voisi olla, niin mä annan tälle 8.
2: Neo Soulia edellä tarjoili Joy Crooks-niminen englantilaislaulaja Tarja. Rapista vastasi amerikkalainen Denzel Curry. Painkiller oli toi biisi. 27-vuotias Joy Crooks on ton koko 10-vuotisen uransa ollut koko ajan semmoinen artisti, jolta on odotettu tosi paljon. Hän on muun muassa palkittu Rising Star-palkinnolla Brit Awardsissa ja hän on esikoislevyllään pääsi jo Mercury-palkintoehdokkaaksi. 2 albumia julkaistu ja parhaillaan valmistellaan 3. Ja edellä soineen Karlo Haapiaisen tapaan myös Joy Crooks on elokuva Kankaalla jo nähty. Hän teki debyyttinsä viime vuonna Ish-nimisessä koko pitkässä elokuvassa. Ja pitää tässä tämmöisenä pienenä yksityiskohtana tietenkin aina mainita, jos se mainitaan jossain Wikipedia-artikkelissa, niin Joy Crooks kannattaa jalkapallojoukkue Arsenaali, joten ainakin hyvä ihminen hän tuntuu olevan. Herkkuja kaikille. Ja tulihan niitä pisteitäkin tältä raadilta varsin kohtuullisesti. 26 pistettä nimittäin Painkiller-kappaleelle Joy Crooks.
3: Sitten ollaan kyllä ihan lepsuja.
0: Niin ollaan.
2: Saapa nähdä, miten tässä käy loppuun, kun meillä on asteikko loppujen lopuksi.
4: Kaikki muuttaa jo Helsinkiin. Vai vaihdu jatkakaupan pukkiin.
5: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Hyvä aihe biisissä. Tästä tuli tosi paljon mieleen itse asiassa Aleksanteri Hakaniemen Kouvola-biisi. Hmm. Ja itsekin olen siis Kouvolasta kotoisin. Mutta en osaa ehkä silleen kaivata sinne, että ihan on kyllä tähän Helsinkiin niin kuin tyytyväinen. Mutta tässä oli ihana tunnelma ja jotenkin mun päässä syntyi semmoinen ajatus niin kuin tyypistä, ehkä Risto Reippaasta, joka kävelee metsässä, mä en tiedä miksi. Sanon kasi, hyvä kasi.
2: Joo, tää oli Pesso, eikö ollut? Mun mielestä hänellä niin kuin tässäkin biisissä ja ainakin yhtä hänen biisiä kuuntelen paljonkin, niin silloin taito tehdä sellaisia tosi sydäntä lämmittäviä, sympaattisia lauluja ja tekstejä. Mulla oli vähän siinä ja siinä, oliko se Kertsin jälkeinen, missä tulee vaan sitä taustaa vähän sitä instru, että oliko se vähän ällö. Se oli, siinä oli ehkä vähän liikaa sitä Risto Reipasta. Mutta kuitenkin niinku, sympaattinen. Sitten tokas versiossa mä olin silleen vähän pettynyt, että se meni siihen ihmissuhdehommaan. Että mä olisin jotenkin, mä olisin niin kuin hirveästi vaihtelun vuoksi kiinnostunut niin kuin enemmän siitä Helsingistä ja hänen kokemuksia siitä. Ja onko siitä vähän tyhjä olo siellä yksinäistä, mitä siellä on. Se olisi kiinnostanut enemmän kuin se sitten. Sitten mulla jotenkin herpaantui. Mä en niin kuin jaksanut enää kuunnella sitä tekstiä ja seurata niin paljon siinä tokas versiossa, kun se oli musta sitä, mitä kaikki biisit on. Vaikka mä tykkäänkin hänen tavasta kirjoittaa. Ja siellä sitten musta tuossa niin kuin lopussa, oliko se nyt outro vai se osa. En enää muistettu, mitä sen jälkeen tuli, mutta siinä oli sitten taas musta kivoin niinku tekstipätkiä. Tuot kaikki muuttaa Helsinkiin, haluun sieltä helvettiin. Jää mieleen. Seiska.
3: Jees, mä huomasin heti alusta asti, että mä rupesin kuuntelemaan tästä niinku tekstiä ensin. Ja musta se alkoi tosi kivasti ja jotenkin sille selkeä ja semmoinen, niinku, että heti heräsi se visuaalinen kuva, missä ollaan. Sitten no sit mä huomasin, että mä häiritsee, kun mä ehkä yleensä häiritsee aina just se, että jos ei sanoista saa ihan selvää, että siinä prekoruksessa, niin siinä tuntuu, että pitää vähän silleen pinnistellä, että mä saan, että se on ehkä, en tiedä, se on varmaan siis niin kuin genrellinen juttu, mutta niin kuin toivon aina itse, että saisi niin kuin paremmin sitten vaan selvää niistä sanoista. Kertsi oli hyvä ja hyvä koukku. Mulla oli vähän sama kuin Alisalla tuossa, niin että sitten sen jälkeen, sen Kertsin jälkeen, niin siinä tuli vähän sellainen joku, mä en tiedä mitä, tuliko siinä vaan liikaa sitä tekstiä, liikaa asiaa tai jotain, että mä en enää sitä oikein pysynyt kärryillä. Tai just sitten se, että se, niin, ehkä se suunta oli sitten vähän sellainen, että mä olisin kanssa toivonut, että nyt kun se Helsinki-teema oli avattu, niin sitten sitä olisi jotenkin syvennetty niin kuin sitä asiaa. Huomasin, että mä en tiedä, nyt ei enää päätin pysyä kärryillä, että oliko se niinku silleen, että hän nyt muuttaa Helsingistä pois vai Helsinkiin, että mulla meni vähän nyt nämä sekaisin nämä niinku teemat, että ja sitten se panhui.

0: panhuiluhomma, tai en mä tiedä, onko se panhuilu, mutta se kuulosti vähän panhuilulta se lopun syna-homma, niin se oli kans mulle ehkä vähän sellainen ristoreipas kohta. Niin kuin just symppis oli musta hyvä sana, että mulla jäi tästä sellainen symppisolo. Annan sille 7.
1: Edellä esiintyi Pesso yhdessä AK:n kanssa. Kaikki muuttaa Helsinkiin ja se oli nimenomaan AK, joka veti sen toisen säkeistä. Sen takia se oli vähän eri henkinen.
2: Mä tajusin, että mä aloin miettiä, että kuka tää on, koska se kuulosti niin tutulta.
1: Pesso avaa laulua itse näin. Kaikki muuttaa Helsinkiin käsittelee tragediaa ja siitä syntyvää tarvetta tehdä konkreettinen muutos omassa elämässä. Vaikka asuinpaikka ei olisi suoraan syyllinen vaikeisiin kokemuksiin, se voi alkaa symboloida kaikkea sitä pahaa, mitä elämässä on tapahtunut.
3: No kun tästä mä olisin halunnut kuullakin lisää.
0: Näinpä.
1: Kappale kertoo ja turhautuu siitä, että miten kaikki haluat muuttaa paikkaa, josta itse haluaisi sydänsurujen vuoksi mahdollisimman kauas. Talot eivät ole ikinä taloja, paikkoihin kytkeytyvät niissä eläneet ihmiset sekä kaikki hyvät ja huonot muistot.
3: Tämä teksti oli parempi kuin toi.
2: Vaadimme kakkososa tälle.
1: Se on sevelletty Pesson, Mikko Pennasen, Arttu Kalle Örmälän ja Luka Bu Lemströmin yhteistyönä ja sanoituksesta vastaa Pesso ja AK eli Arttu Kalle Örmälä.

0: oli jotenkin mulle vaikea arvosteltava.
1: Mm-hmm.
0: Mä niinku tunnistin tämän tavallaan tyylilajin. Ja sitten mä olin silleen, että se aloitus oli mun mielestä sille tyylilajille vähän geneerinen niinku tapa tehdä ne kaikki aat. Ja mä tykkäsin monista tekstijutuista. Mä poimin sieltä, että musta hyviä oli koskee kylkiluuhun ja älä katko mun röökejä ja tällaisia yksityiskohtia. Mutta sitten ehkä siinä kertsissä oli niitä jotain semmoiseen maahan ja tämmöisiin tosi niinku luontovertauksia. Niin sitten ne tuntui myös semmoisilta ilmiselviltä tuohon tyylilajiin, mitä mä olisin kaivannut siihen ehkä jotain vähän rikkomista. Mä tykkäsin kertsin melodiasta. Se niinku kulki hyvin. Dadadam on musta aina vähän tylsä ratkaisu. Lopussa venytettiin selvittämättä. Niin ei saa tehdä. Niin. Anna tälle vitosen.
2: Mä olin siis tosi vaikuttunut tästä biisistä alusta loppuun. Jopa siinä määrin, että mä en oikein osaa tästä nyt niin kuin sanoa mitään muuta kuin, että mulla oli kylmät väreet jo alkupuolella. Olin ehkä ihan siinä just ihan alussa olin sitä mieltä kanssa, että on, tai jotenkin, että mihin tämä on menossa siinä introssa. Mutta heti kun teksti alkoi, niin mä olin heti niin kuin myyty. Siinä oli ihanaa se semmoinen polveileva päiväkirjamainen se niin kuin laulu. Ja siis ehkä tämä aihe oli vaan niin kuin tosi koskettava, jotenkin se semmoinen niin kuin äitin ja lapsen välinen sellainen ristiriita, että mikä siinä on, että niin kuin mene pois ja sitten kuitenkin tulee lähelle, niin se oli musta jotenkin tosi niin kuin mehukkaasti ja hienosti käsitelty niin kuin aihe. Siinä tuli aivan niin kuin absolute meltdown, kun hän laulaa, että äiti älä siinä, niin kuin, kun se ääni silleen ihanasti kiksaa. Mä olin se, että tämä oli niin kuin, joo. Mä sanoisin, että 10+.
1: Oho, no niin. Siinä saatiin vähän sitten variaatio muuten yksimielisille raadille. Jemina.
3: Mulla tuli mieleen, että kun tää on julkaistu, niin se äiti on semmonen Homer Simpson, mikä menee piiloutuu sinne pusikkoon. Ootteko te nähneet sinne kisiin?
1: Kyllä.
3: Tää on varmaan aika vaikea vastaanottaa niin kuin äitinä. En tiedä, siis voi olla täysin keksitty tarina, mutta niin kuin itse mietin niin kuin omaa äitiäni, että miten hän reagoisi tämmöiseen. Mä oon siis niin tämmönen poppipää, musta tuntuu, että me ollaan Alisankaan myös silleen niin kuin molemmat. Että tää oli vähän silleen ehkä vaikea itselle. Jotenkin hiras alku. Ja sit siitä kertsitekstistä mä en jotenkin saanut niin kuin ihan kiinni, että se oli tosi semmoista maalailevaa ja niin kuin kielikuvallista, mikä on myös niin kuin ihan hirveetä niin kuin se, että kielikuvat kuolee. Ja mä en haluaisi sitä, mutta nyt mä oon osa tätä niiden kuolettamista, koska mä oon silleen, että ei kielikuvia kertsiin. Ja tää vika on siis minussa, ei tekstissä varmaankin. Tai haluaisin ajatella niin, koska kielikuvat on kauniita. Mutta ehkä se tunne sitten niinku jotenkin, se jotenkin alkoi niin hyvin ja niinku jotenkin tuli se, että okei, nyt on tosi mielenkiintoinen aihe ja tälleen, mutta sitten tuntui, että siinä on niin kuin monta tunnetta sekaisin. Vihaa ja surua ja sitten taas semmoista, että haluaisi, että äiti ottaa syliin. Ja kauhea sanoa, mulla tulee sanoa, että mä en ole kyllä yhtään niin kuin taiteilija, mutta niin kuin kutonen.
1: No hei, musiikki liikuttaa eri tavalla kaikkia ihmisiä. 21 pistettä sai Lempi Elo kappaleella Äiti älä. Se on juuri julkaistu toi Lempi Elon uran 4. albumi. Sade ei tullut sinä päivänä. Levyn kantavana teemana on puhumattomuus, joka kulminoituu tuossa edellä kuulussa Äiti älä -kappaleessa. Keikoilla peräti 8 henkisenä esiintyvä Lempi Elo esiintyi menneenä kesänä muun muassa Provinssissa ja Kesärauhassa. Ja Lempi Elon itsensä säveltämä ja sanoittama Äiti älä -biisi keräsi 21 pistettä raadilta. Levylautakunta -merkkistä ohjelmaa olet päättänyt kuunnella. Se on hyvä valinta se. Olemme tosin jo puolivälissä ja ylikin lähetystä, mutta Yle Areenahan sitten palvelee lähetyksen päätteeksi, jos olet vasta nyt hypännyt kyytiin. Tänään Uuden musiikin arvostelupuuhissa mahtavat lauluntekijät Alisa Syrjä, Vilma Talvitie ja Jemina. Ja tässä vaiheessa, kun olemme kuunneet 4 kappaletta, niin Joy Crooks johtaa tällä hetkellä Denzel Curryn fiittamalla biisillä 26 pistettä. Soitossa vielä 2 biisiä. Annetaan heillekin samanlainen mahdollisuus nousta tonne listan kärkeen. Tämä seuraava kaveri, hän on tottunut menestymään. Palkintoja löytyy kaapin perukolta ihan hirvittäviä määriä, mutta useammasta yrityksestä huolimatta vielä on levylautakunnan voitto ottamatta. Mutta mitenpä käy tänään?

0: Tässä on vähän tuommoista samanlaista perkussionaputeloa, mitä Vilmalla vai mitä.
1: Kyllä.
0: Ainakin vähän kuulosta siltä. Joo. Mitäs muuta ajatuksia?
1: Siis aivan ihana groove tässä biisissä. Mä olin ihan just silleen alusta asti, että tuntui heti siltä, että tätä pitäisi päästä tanssimaan. Tuli niin kuin loistava groove ja ne oli tosi kiinnostavia mun mielestä, miten just ne rumpuhommat oli niin kuin järjestetty ja ne kaikki, kun ne haitsu alkoi. Ja jotenkin tykkäsin sikana tästä niin kuin perkkapuolesta tässä. Ja ensin mä mietin, että onko se, kun siellä oli sellaista matalaa tai semmoista synamassaa siellä taustalla, ja sitten mietin, että tämä oli niinku semmoinen outo, semmoinen niinku, vähän semmoinen mystinen, ja sitten mä mietin, että kun se jatkui sitten vaan sen biisin ajan, niin mä mietin ekaa, että häiritseekö tämä, mutta sitten jotenkin mä tulin lopulta siihen päätökseen, että tämä oli just se, niinku se koko biisin semmoinen soundin ydin, että sen takia se oli mun mielestä niin niinku jotenkin makea ja kiinnostava, ja niinku sovituksellisesti myös hieno. Myös ne aje laulut tykkäsin. Mä vähän mietin, että mä oon nyt vähän niin kuin 9 ja 10 välillä. Mm-hmm. Mä annoin äsken jo 10, niin mä en tiedä, kai voiko mä antaa uudestaan? Mä oon tähän tälle lepsuun, niin mä annan 10.
0: Ja minu?
2: No aluksi mä olin silleen, että Labyrinth on tehnyt niinku uutta suuntaa. Mm-hmm. Mut sit mä olin silleen, että tää on John Legend. Mm. Tuli mieleen Porjats, Ilta-aurinko. Ja semmoinen jammailu. Mä käyn niinku tanssin, mutta tohon mä voisin tanssia. Nyt mä aloin kattakaa tälleen heiluja.
0: Näit sielisesi.
2: Ja tää tuntui siltä, että niinku tyypit on niinku fiilistellyt ja jammailustudiolla. Että oli silleen niinku kuulostaa, että tässä ei ole niinku mitään puristettu mailaa tän teossa. Että tää on vaan niinku tehty ja kuulosti niinku helpolta. Mutta ei ollut siis silleen niinku silleen catchy niin kuin mun korvaa, niin antaisin, tai sellainen, niin kuin, että se jäisi päähän vaikka soimaan. Annan 7.
3: Ja minä sanoin, että kuulosti siltä, että ei ole puristettu mailaa studiolla, niin mulle jäi tästä vähän semmoinen, että olisi niin kuin saanut vähän puristaa vähän enemmän sitä mailaa. Että jotenkin aluksi mä olin silleen, että joo, että niin kuin tämä kuulostaa hyvältä. Mm. Ja alkoi heti niin kuin pää liikkua ja hyvät soundit ja kaikki niin kuin jees. Sitten tuli se laulaja. Ja selittää paljon, että se oli John Legend. Koska musta se oli semmoinen ällön amerikkalaisen hunajainen. Semmoinen, niin kuin, että ei niin kuin missään tunnu mikään. Sellainen, niin kuin, että hunajaa vaan valuu. Semmoinen niin semmoinen Amerikan vävypoika. Niin ei niin kuin lähtenyt yhtään. Siinä ei ollut mitään. Ja siis John Legendilla on hyviä biisejä. Mutta sitten kun se vetää tämmöistä niin kuin vaan perusjammailua, niin ei ollenkaan. Jotain niin kuin kulmaa olisi tarvinnut johonkin. Niin kyllä se niinku mun pään sai niinku heiluun tosiaan, mutta selkeästi niinku tommonen pelkkä hyvä rytmi ei niinku liikuta mua sit sen enempää. Että se jäi vähän fiilistelyksi. Jos joku soittaisi tätä mulle aamulla, niin mulla menisi vähän herra.
0: Okei. Okay. Menet siitä hunajaisella äänellä.
3: Joo, just näin. Nyt mulle tuli katumus siitä edellisestä, koska se oli musta parempi. Niin saanko mä nostaa sen 6 ja antaa tälle 5?
0: Ei valitettavasti enää.
3: No sit mä annan tällekin 5, mutta tietäkää kaikki, että se äsken oli parempi.
2: Mä annan 4.
3: No musta tää ei kuitenkaan ole, niin kun, siis kun toi oli hyvin tehty ja hyvin äänitetty ja tälleen. Niin kun,
2: no mutta John Legend ei varmaan suutu, jos sanot 4.
3: Okei, annetaan sille 4.
2: Vastamaton.
0: Voi, että justiinsa sanoi, että hän ei ole koskaan levylautakuntaa voittanut. Hän on todella vihainen.
3: Eikä voitakaan, jos on minusta kiinni.
0: Joo, ei se ollut lähelläkään siitä, vaikka olisit 8 antanut, niin ei olisi ollut voittoa tänään tulossa John Legendille. No hän on elämässään kyllä voittanut niin paljon, että ei hän ehkä sitä yhtä levylautakunta voittoa kaipaa. Hän on nimittäin yksi niistä harvoista ihmisistä, joka on EGOTin voittanut, eli Emmyn, Grammyn, Oscarin ja Tony-palkinnon. Ja sen lisäksi myös Golden Globekin löytyy näiden lisäksi. John Legend, A Daylight on tuo uusi biisi. Ihan kohta julkaistaan herran 11 albumi Muse. Sen tuottajana on toiminut Pharrell Williams. Ja kyllä se hänen kädenjälki ehkä tuossa Daylight-kappaleessakin kuuluu. Lokakuussa julkaistaan tuo levy ja sillä inspiraation lähteenä ovat toimineet Nina Simone, Nat King Cole ja Marvin Gaye muiden muassa. Ja Legend itse on kuvailut tuon albumin estetiikkaa mustaksi James Bondiksi. Mm-hmm. Moninkertaista platinaa urallaan myyneen kaverin tuotannosta rakastetuimmat biisit ovat varmasti Ordinary People, Save Room, Love Me Now ja Oscar-voittaja Glory sekä tietenkin superjättihitti All of Me. Vielä olisi levylautakunnassa soitossa yksi laulu.

0: siis mä mietin aluksi, että mikä tästä tulee mieleen. Ja täällä on nyt tota villimiestä ja vaarallista miestä ja tuli mieleen siis mennyt mies. Jotenkin tästä. Mun mielestä hyvä niin kuin toi tarina. Se tuntui niin kuin aidolta, toksisesta suhteesta. Vaarallisen kaunis on ehkä se tuntuu vähän semmoiselta niin kuin vähän niin kuin keksitty silleen, että no olisiko tällä vaarallisen kaunis, että se kiteyttää. Tai silleen se kuulostaa niin kuin jotenkin silleen niin kuin title edellä tehdyltä. Mutta ihan aiheeseen sopiva kyllä, vaarallisen kaunis. Jossain vaiheessa mä kuulin laulajan fraseerauksessa jotain niin kuin behmimäistä. Ja sit jotain jippuakin, kun mentiin korkealle. Tämmöisiä havaintoja.
1: Indie beam.
0: Niin, indie beam. Mä annan 7.
2: Siinä oli niinku musta selkeä ja hyvä sille alku, että se veti mut heti niinku se otti mun niinku huomion. Ja musta tämä kertoja oli niinku ihan kiinnostava. Siellä tokassa versessä oli kivat yllättävät, ne kun mentiin yhtäkkiä tosi niinku ohueen falsettiin ja pitkät äänet ja se vähän niinku pysähtyi. Ne oli musta niinku parasta tässä sen alun lisäksi. Mut sit muuten tää jäi vähän silleen, että tää oli niinku ihan hieno, mutta ei rehellisesti vaan herättänyt musta niinku ihan hirveästi mitään. Mä mietin sitä, että jos toi laulaja ja bändi ylipäätään, niin se esiintyjä, jos olisi esiintyjänä tosi karismaattinen, niin sitten olisi varmaan livenä hyvä. Mutta siis nyt mua, niinku, tämän jälkeen mua kaduttaa vielä enemmän se vitonen sille äitibiisille. Koska musta tää on kans vitonen, niin kuin se äskönenkin. Ja se äitibiisi oli näitä kahta äskeistä parempi. Niin tietäkää taas.
0: Laita IGDM:ssä pahoittelut.
2: Äitibiisi, 6, jopa 7 näiden jälkeen. Ja tää oli vitonen.
1: Tää on se haastavuus tässä ohjelmassa. Ei voi tietää, että mitä sieltä tulee.
3: Musta tää kuulosti niinku siis biisi ja tuotanto, niinku että jos kuuntelee silleen vaan musiikillisesti, niin oli tosi niinku korkeatasoinen ja hieno. Mut mä en kans myöskään ihan saanut kiinni tästä jostain syystä. Mä en oikein ihan varma, että mistä, että alkaaks mulla olla jo silleen nälkä, että mä en enää osaa kuunnella. Se voi olla, että jos on viimeinen biisi menossa, niin. Ja sit ehkä välillä mä mietin, että sitä laulua se olisi voitu niinku miksata vähän enempi pintaan. Välillä jossain kohdissa tuntuu, että se niinku katos tai mä en kuullut sitä tekstiä. Nyt taas täti pääsee ääneen, että laulu pitää kuulua hyvin. Mutta mun tuli kans jotain J. Karjalaisen biisejä vähän mieleen. Ja mä olisin halunnut, mä yritin kuunnella niitä sanoja, mutta sit kun mulla oli just se jotenkin se laulu hukku siellä välillä. Ja se kyllä siis se kuulosti ihanalta se laulu, varsinkin just kun se meni sinne falsettiin, niin se oli aivan siis sieltä niin kuin ylärekisteristä, niin oli tosi kauniita ihan ja mä sanon kuulla niitä enempi. Mä sanoisin, että 7.
1: Tässä oli M.I. Laine ja Sortuma Vaara niminen kokoonpano. Vaarallisen kaunis on toi biisi nimeltänsä. Turusta käsin operoi Mila Ilona Laine ja hänen johtama yhtye on tänä vuonna julkaissut ensimmäiset kappaleensa Kiltit tytöt räjähteitä Liettuasta ja nyt tuon Vaarallisen kaunis nimisen kappaleen. Siinä lauletaan miehestä, joka ei päättämättömyydellään saa edes sydämiä särjetyksi, vaan jättää jälkeensä vaan vaarallisen kauniita muistoja.
2: Taas parempi teksti kuin itse biisi.
0: Niin.
2: Ois laittanut noin siihen. Toi oli
0: todella hyvin sanottu.
2: Joo. Onks nää sulle, niinku, onks ne itse lähettänyt nää sulle nää tekstit?
1: Kyllä.
2: No mikä juttu?
0: Varasta ne.
2: Ei vaan silleen, että laittakaa noi niihin biiseihin.
0: Toi ois ollut, toi vaarallisen kaunis, se on jotenkin, se on vaikee. Se on vähän niin kuin boomerangi, mutta ei kuitenkaan siis ihan niin paha.
1: Joo. Mila Ilona Lainen säveltämä ja sanoittama biisi on toi. 19 pistettä Raadilta. Ja lopputulokset kertoo meille seuraavanlaisia asioita. Kolmanneksi tänään Pesso ja AK. Kaikki muuttaa Helsingin kappaleella 22 pistettä. Karlo Haapiainen ja Varaslähtö sai 23 pistettä ja ottaa tänään hopeaa. Ja Joy Crooks ja Denzel Curry ylivoimaiseen voittoon 26 pistettä lopulta. Ja kun katsoo näitä pisteitä, niin täällä nyt poppipäät jyrästä Vilma, koska Vilma on 20 ja vitoseksi ja kutoseksi, mutta näin se joskus
0: pitää
1: menee.
0: Pitää miettiä tarkemmin, ketä sä tänne pyydät.
1: Just näin. Jos satuit hyppäämään kesken kaiken lähetykseen kyytiin mukaan, niin Yle Areenastahan tämä sitten löytyy jälkikäteen. Se on 30 päivää aina radion ensiesityksen jälkeen siellä kuunneltavissa tämä ohjelma. Ja ohjelman suosikiksi merkkaamista suositellaan myös hyvin lämmöllä. Ensi viikolla Levylautakunnan raadissa lisää laulaja laulun tekijöitä Laura Moisio. Ja tässäkin lähetyksessä on ollut Lempi Elo, joka sai sen kutosen Alisalta sitten loppujen lopuksi, että olis saanut kutosen, mutta...
2: Ehkä jopa seiskan,
1: kyllä. Että pitää muistutella sitä, että vaikka vitonen tuossa lukee. Älä
2: nyt mua heitä pussin alle.
1: Ei, kun voi just kertoa sitä, että tässä oikeasti olisit saanut enemmän.
0: Onneksi Alisa oli tällä viikolla.
1: Raadin täydentää myös Radio Suomen Olli Aimola. Tässä vaiheessa haluan kiittää Alisa Syrri. Kiitos paljon Vilma Talvite ja kiitos paljon Jemina.
2: Kiitos.
1: Ja tämän viikon voittaja vielä pikkupätkät Joy Crooks ja Denzel Curryn kappaleesta Painkiller. Kiitos tästä ja ensi viikko. Moi moi!

Joy Crooks ja Denzel Curry Painkiller levylautakunnan ykköseksi kappaleen huomioivat ohjelman aikana myös Radio Suomen kuuntelijat. Puheenjohtajana oli Tony Laaksonen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja itse Toni Laaksosta lisää Radio Suomen illassa kello 19.05, 2 tunnin ajan Toni Laaksosen lauantai-tanssien myötä. Kello tulee 14 Radio Suomessa. Seuraavaksi Yle Uutiset.

Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Kaksi ihmistä on kuollut Venäjän iskussa Zaporizhzhiaan viime yönä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Lisäksi yhteensä 14 ihmistä loukkaantui iskuissa eri puolilla Ukrainaa. Venäjä iski myös Kiovaan sekä Odessan, Sumyn ja Harkovan alueille, Zelenski kertoo. Hänen mukaansa iskuja kohdistui oppilaitoksiin, lastentarhaan ja energiainfrastruktuuriin. Ukraina kertoo iskeneensä Ilskin öljynjalostamoon Etelä-Venäjän Krasnodarin alueella viime yönä. Uutistoimisto Reutersin mukaan 3 ihmistä on kuollut iskussa. Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo vaatii polttoaineyhtiöiden ylisuurten voittojen verottamista.

0: vaikuttamista. Harkimo sanoi Ylen Ykkösaamussa, että jakeluyhtiöt ovat hyötyneet kohtuuttomasti polttoainekriisistä ja ylimääräinen voitto pitäisi palauttaa kuluttajille hinnan alennuksena.
1: Neste esimerkiksi, joka teki niin kuin vuonna 2025 vähän yli 100 miljoonaa voittoa, on tehnyt nyt puolessa vuodessa, he on tehnyt yli miljardi voittoa. Ja sama tilanne on kaikilla muilla jakeluyhtiöillä ja mun mielestä meidän pitäisi niin verottaa niitä ja lyödä se kuluttajille takaisin ja sillä tavalla myös laskee polttoaineen hintaa.
0: Harkimo myös alentaisi jakeluvelvoitetta, kunnes kriisi on ohi. Toyotan rallitalli rakentaa Laukaan rajalle Jyväskylään noin 100 miljoonan euron teknologiakeskuksen ja ralliautojen testialueen. Testialue on tarkoitus avata tammikuussa. Rallitalli muuttaa alueelle loppuvuonna 2028 teknologiakeskuksen valmistuttua. Rakentamisen työllistävä vaikutus on noin 1000 henkilötyövuotta. Hankkeesta tehdyt valitukset on hylätty. Lähialueen asukkaat suhtautuvat hankkeeseen pääosin myönteisesti.
2: Kello 14.02 Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset. Venäjä, Putin iskee edelleen jatkuvasti vuodesta toiseen raukkamaisesti Ukrainan siviilikohteisiin ja ilman minkäänlaista oikeutusta. Suoranaista hulluutta. Mutta minkäs teet varsinkaan täältä käsin muuta kuin pitämällä asiaa esillä?
3: Yle, Radio Suomi.

Upeus lauluksi. Mikko Kuustonen, Aurora. Eräänä elokuun alun päivänä oli lauantai ja loma ja vapaata. Kello herätti joskus 6-7 aikaa huonojen yöunien jälkeen. Se oli liian aikaisin. Otin kuitenkin jonkinmoista aamupalaa, mitä nyt sain syödyksi. Pakkasin tavaroita kassiin siltä pohjalta, mitä tulisin päivän aikana tarvitsemaan. Lähdin ulos, suljin oven perässä ja hyppäsin pyörän selkään. Aamupäivää kohti ajoin rantaa ja satamaa, jossa ensin parkkeerasin pyörän ja sen jälkeen hyppäsin ystäväni kanssa hänen veneeseen ja nostimme pienen purren, sitkan purren purjeet ja lähdimme kiertämään suurta saarta. Päivä lämpeni ja aurinko nousi taivaalle ja sai aikaan sen, että tuuli yltyi. Ja aivan siellä saaren eteläosissa, siellä ulkopuolella, jossa olimme kauimpana mantereesta, niin oli jo tuulta ja aaltoja ihan reippaasti. Mutta sieltä vaan tultiin ja nautittiin kesästä pikkuisen purren kanssa ja kaikki meni hyvin. Ja loppumatka takaisin satamaan ison saaren toista puolta menikin mukavasti myötäleessä lasketellessa. Sen jälkeen vene takaisin omalle paikalleen. Minä hyppäsin pyörän selkään, jatkoin matkaa kesäpäivässä eteenpäin. Oltiin jo iltapäivän puolella. Tapasin ystäväni, tapasin toisen ystävän, istuimme iltaa, turisimme niitä näitä, muistelimme menneitä, suunnittelimme kaikenlaisia metkuja tulevaisuuteen. Ilta jatkui paikasta toiseen, oli ihmisiä, naurua. Yhtäkkiä alkoi olla puoli yö. Ja jossain vaiheessa, kun olisi enää ollut edessä se käänne, että olisin lähtenyt kotiin, niin tulikin sellainen tilanne, että saimme vielä kutsun syömään edellisenä, tai siis aikaisemmin päivällä tehtyä tuoretta mustikkapiirakkaa. Ja me siinä mielentilassa tartuimme siihen kutsuun. Ja kun lopulta pikkuyön tunteena olin menossa takaisin kotiin, niin olin jo havaitsevani siellä taivaanrannassa uuden nousevan päivän sunnuntain valon kajoa. Ja sen pitkän päivän viimeisiä lauluja, jonka korvissani kuulin, oli nimenomaan Mikko Kuustosen Aurora. Ja mietin intensiivisesti, että katoaako kaikki.

Radio Suomen viikonlopussa Lady Gaga-laululla Alejandro kello 14.16. Mukavaa viikonloppua. Minä olin Markus Turunen sääennusteista ja yleisestä silmäilystä. Olen tehnyt sen huomioon, että olemme menossa sateisista ajoista kohti aurinkoisempia päiviä. Noin sään puolesta siis. Muuten, se on vähän niin ja näin. Niin, minkäs teet, kysyin. Kyllä kysyin, joo. Jokainen voi auttaa edes pienellä summalla. Pienistä kertyy paljon. Kiitos, olen samaa mieltä. Varat menee suoraan rintamalle hygieniatarvikkeisiin. Kyseisen järjestön kautta myös talvea vasten. Vaateapuja rintamalle villasukkia, joita minäkin neulon, kun kirjoittaa kuuntelijamme Päivi minulle. Tai tuonne Radio Suomen WhatsAppiin. Finest Volunteers on kyseinen taho. Kiitos. Tiedosta, ja tuo oikeastaan onkin se ainoa, mitä täältä käsin ajattelin, että voi tehdä, että osallistua niihin vapaaehtoihin tai näihin keräyksiin. Silloin, kun Venäjän hyökkäystä alkoi 2022, niin mulla on semmoinen käsitys, että silloin heti alussa sitä apua tuli kansalaisilta paljon, mutta se on sen jälkeen tasottunut. En tiedä, miten asia nyt tällä hetkellä menee, mutta hyvä pitää yllä ja myös näitä auttavia tahoja. Hieno päivä ollut sulla. Upea tarina muisteltavaksi. Joo, se oli kirjoittaa Janne. Joo, siis siinä oli jotenkin semmoista. Kesällä sattuu eteen joskus sellaisia päiviä, jolloin kaikki on hyvin eikä ole mitään aihetta mihinkään ihmeellisyyksiin, vaan voi olla vaan. Niitä ei tuu montaa, mutta niitä joskus tulee. Ihana tarina, sain kauniin kesäpäivän silmieni eteen. Ystävät yhdessä ja hauskan pidossa, kirjoittaa Jaana. Kiitos viestistä, Jaana. Ja tuohon vielä liittyen, että katoaa kaikki. Kuuntelijaviesti menee näin. Kaikki katoaa, hyvät hetketkin. Niiden ainutlaatuisuutta kannattaa siis osata arvostaa. Toisaalta ne huonotkin menee, että hyvä niin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minulla tuollaisille päiville on yksi erityisen hyvä paikka ja säilöntäkohde. Se on päiväkirja. Joskaan sitä tunnetta ei enää niinkään jälkeenpäin voi yksi yhteen tavoittaa, mutta näkee, huomaa ja ennen kaikkea muistaa sen, että hei, tuolloin vietettiin kesää.

0: Anin uutuus on tuhlaaja poika. Mukana oli Sara B.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Joka päivä radiosta kuuluu tuttu ääni, merisää. Harvalla kuulijalla on venettä, merikokemusta tai käsitystä siitä, missä Bookshare tai Märket sijaitsevat. Silti vanha säätiedote koskettaa meitä syvemmin kuin mikään muu. Huomenna kuultavassa sarja viimeisessä jaksossa selvitetään, miksi merisää on suomalaisille paljon enemmän kuin pelkkä säätiedotus. 100 vuoden merisää on kuultavissa myös Yle Areenasta.

laulua kuunnellessa tulee aina mieleen nimet Timo ja ihmiset. Timo, Kennet ja Oskari, jotka oman käden kautta aikanaan päivänsä päättivät. Mutta he eivät ole ainoita, heitä on paljon ja jokainen on liikaa. Anssi Kelan laulun nimi oli Ilves. Kello on kohta 2:30, kuuntelet Yle Radio Suomea. Minun nimeni on Markus Turunen. Kivaa viikonloppua. Joku oli käynyt kiinnittämässä julisteen kulkureitilleni. Siinä julisteessa lukee, että Jeesus tulee, oletko valmis? Joko olen kulkenut reittejäni epähuomiossa vuosien varrella tai se on ollut sattumaa, mutta en ole näitä julisteita juuri nyt pitkään aikaan nähnyt. Ja minusta tuo, en pystynyt siihen kohtaan pysähtyä, näytti varsin uudelta ja se oli laitettu jollain lailla myös vähän hankalaa ja epätyypilliseen paikkaan, että semmoiseen kohtaan, missä niin sen kiinnittäminen voisin ajatella olevan hankalaa. Ja aloin miettiä, että kuinka kauan lopulta on kulunut siitä, kun on ensimmäisen kerran sellaisen julisteen jossain nähnyt. Mun osalta siinä pitää mennä ainakin 90-luvulle. Noin niin kuin suurin piirtein yläasteen lukiovuosiin, 90-luvun alussa, niin siellä mun mielestä on ensimmäiset tämmöiset vastaavat julisteet tulleet. Ja ilmeisesti vieläkään ei ole valmista siis. Eli jos on silloin jäänyt odottamaan, niin edelleen saa odottaa. Sekin on joskus ollut ajatuksissa, että mikä taho näitä julisteita liimaa tai kiinnittää. Koska se julisteen muotohan on yleensä aina ihan sama. Se on semmoinen kapea, aika korkea, voisiko olla joskus A4 tai vähän korkeampi. Ja siinä se, miten se teksti on aseteltu ja se fontti, sekin on mun mielestä aika lailla sama, että niitä ei ole kukaan kotona tehnyt, vaan se on, voisiko se olla, että se on jostain yhdestä paikasta printattu, saatu tai toimitettu. Ja jos se on, niin mistä? Ja mikä on lopullinen tarkoitus tai päämäärä? Pitäisiköhän odottelevaksi, jos haluan, niin mennä johonkin tapahtumaan, tilaisuuteen, koputtaa johonkin oveen vai alkaa kenties lukea alan kirjallisuutta. Mutta paras tapa varsinkin näin syksyllä olisi yhdistää siihen sellainen elementti kuin syksyn omenasat. Tuollaisen julisteen alle ja omenat siihen saisi loistavalla tavalla sidottua isompia asiankaaria yhteen.

Katarina and the Waves laululla Love Shine a Light. No, omena tarjoilua ei julisteen alla nyt kuitenkaan ollut. Ja eihän sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu, jos siitä haukkaa, kun kokemuksia on toisenlaisia. Omena sato on Suomessa kuitenkin ollut syksyllä 26 hyvä ja runsas. Taustalla on sellaiset tekijät kuin kevään onnistunut kukinta ja kesän aikana saadut riittävät sateet. Ja jonkunlaista torailua on ilmeisesti esiintynyt esimerkiksi näillä mehustusasemilla, kun on ollut jonoa ja aikataulut eivät ole pitäneet. Minulla on aivan erinomainen, maailman yksinkertaisin ja helpoin, kaikille mahdollinen omenaresepti. Käydään se läpi hetken kuluttua.

Benjamin laululla Hoida mut. Idea tuohon omenareseptiin sikisi mieleeni näistä omenapuullisten kiinteistöjen, talojen, ihmisten kotien tavasta. En tiedä, onko se vaan suomalainen tapa. Tavasta tarjota ylijäämää omenaa siinä portin pielessä ihmisille, muille ihmisille. Tähän ohjeeseen voi erityisesti käyttää niitä omenoita, jos haluaa, mutta ympäri vuodenkin kaikki, ihan mitkä omenat tahansa käyvät. Täältä tulee, tarvitset maailman helpoimpaan ja monikäyttöisimpään omenareseptiin omenan hedelmäveitsen kattilan, teräskattilan. Mulla on teräskattila ja tilkan vettä. Kuori omena, laita se lohkoiksi. Siivoa myös ne siemenkodat sieltä sisältä pois. Sen jälkeen pilko omena pieniksi paloiksi, laita kattilaan. Lorauta päälle vettä ihan vähäsen, jonkun verran, silleen vaikka, että omenat peittyy noin niin kuin puoliksi. Laita liedelle, nosta liedelle kattila omenoineen, vesineen, keskilämmölle. Ala pikkuhiljaa höyrystyttää, kiehuttaa sitä nestettä siitä pois. That's it. Kun vesi on mennyt, omenat on valmiita nautettaviksi. Jos haluaa saada siitä vähän niin kuin kuivempaa, niin silloin voi höyryttää kaikki vedet pois. Jos haluaa sitä enemmän pehmeämpää ja vetisempää, niin silloin sitä vettä voi laittaa sinne enemmän. Jos haluaa alkaa hienostella, niin veden ja omenat voi erottaa, jolloin siinä nesteessä, jääneessä nesteessä on myös hyvä sellainen makea maku. No, tätä lopputuotetta on ensinnäkin käytettävä minun mielestä heti, mutta sitä voi käyttää mihin vaan. Sitä voi syödä sellaisenaan, sitä voi laittaa vaikka paahtoleivän päälle, sitä voi laittaa lautaselle, ruuan pienenä makeana lisukkeena, sitä voi pistää pullapalan päälle jätskin kanssa. Ei tarvi mitään kaupasta ostaa makeaa, kun omena ja vesi riittää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joten uusin silmin kohti ihmisten tarjoamia omenoita. 14.41 kellossa kanava Radio Suomi. Seuraavaksi uutta musiikkia Niilolta. Kauniita kahdestaan.

0: tuomari Nurmio Ramona. Seuraavaksi pari sanaa illan lauantaitansseista.
1: Kun koittaa ilta ja Ilta-Seiskan uutiset, niin sen jälkeen Radio Suomessa tärähtää taajuuksille Toni Laaksosen lauantaitanssit. Ja tänään mennään jälleen tanssittavalla musiikilla ja tietenkin käännösbiisitoiveita ja käännösbiisejä on luvassa. Oman käännösbiisitoiveesi voit jättää toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen. Tänään omaa käännösosaamistaan pääsevät esittelemään muun muassa Eino Grön, Meikku sekä Kurre. Soitossa myös harvemmin kuultu suomikäännös tästä Roxy Musicin kappaleesta Avalon.
2: Yle, Radio Suomi.

Laaksosen lauantain tansseja myöhemmin illalla. Samalla taajuudella Roxy Music Avalon liittyy asiaan.

ihmeellinen elämä. Ennen lauantaitansseja Jenna Bogeberin seurassa Sekahakku. Radio Suomen viikonloppuun tulee Hanna Katajarahko ja kello 15.02 alkaen entisten nuorten sävellahjaa. Juontajana on Jyri Katajarahko. Mukavaa lauantaita kanavan ohjelmiston seurassa. Minä olen Markus. Palataan asiaan ennen uutisia Kylie Minoguen The Locomotion ja Katri Helenan mahtava Vasten auringon siltaa.

0: Sunnuntai-vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
1: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
0: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntai vieras kello 15.15.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanomaan korkeimman johtajan hyväksyneen rauhanehdotuksen. Iranin uusi suunnitelma Hormuzin salmen avaamiseksi oli Pezeshkianin mukaan koordinoitu korkeimman johtajan Mojtaba Khameneyn kanssa. Asiasta kertoo maan valtiollinen media yhdysvaltalaisen CBS:n haastattelua lainaten. Yhdysvallat ei ole vielä julkisesti vastannut Iranin ehdotukseen. Wall Street Journalin mukaan presidentti Donald Trump oli hylännyt suunnitelman, joka vaatii kaikkien vihollisuuksien lopettamista Lähi-idässä. Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Esimerkiksi eteläsavolainen Sulkava on yksi erityisen nopeasti tyhjenevistä kunnista. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Kiinteistömarkkinoita haittaa esimerkiksi pankkikonttoreiden puuttuminen monilta paikkakunnilta. Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla, sanoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho.
1: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostava, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
0: Toyotan rallitalli rakentaa Laukaan rajalle Jyväskylään noin 100 miljoonan euron teknologiakeskuksen ja ralliautojen testialueen.

0: Rallialue on tarkoitus avata tammikuussa. Rallitalli muuttaa alueelle loppuvuonna 2028 teknologiakeskuksen valmistuttua. Rakentamisen työllistävä vaikutus on noin 1000 henkilötyövuotta.
1: Muutamia taukoja sisältävän tauottoman äänilevykonsertin jälkeen vuoron saa entisten nuorten sävellahja.
2: Kesän jälkeen näin syksyisin vaihdan aina lämpimämmän peiton syystäkin.

Se oli sellaista jytää heti tähän tämänkertaisen entisten nuorten sävellahjan kärkeen. Kärjessä kärkkyy tänään Jyri Katajarahko. Ja sinä siellä. Kannattaa muistaa, että mukaan voi tulla. Ohjeitakin tulee tuossa kohta. Tämänkertainen yleisökysymyksemme liittyy totta kai muisteloihin ja nämä muistelot reissuihin. Eli muistatko esimerkiksi sen bileristeilyn, festarin tai reissun, joka jäi ikuisesti mieleen? Entä mikä biisi silloin soi? Se kappale, joka kuului bussissa, hytissä tai tanssilattialla. Tällaiset muistot kiinnostaa tällä kertaa. Ei muuta kuin muistelemaan. Ulla kirjoittaa, että heti tulee kaksi reissua mieleen. Ensimmäinen eteläreissu parhaan ystäväni Pirjon kanssa Roodokselle vuonna 1976. Nautittiin auringosta ja diskoilusta. Ihastuttiin myös kreikkalaiseen musiikkiin ja kuunneltiin sitä reissun jälkeen joka viikonloppu. Ja muisteltiin ihanaa matkaa. Esimerkiksi Milise Mou-kappaletta kuunneltiin paljon. Toinen reissu samana kesänä Thessalonikiin, jossa minulla piti olla työpaikka hotellin respassa, mutta ei mennyt niin kuin Strömsössä, joten vietin sitten vaan lomaviikon siellä. Vaikka lomafiilistä ei ollutkaan, niin diskossa soi joka ilta KC and the Sunshine Bandin That's the way I like it. Tuosta biisistä tulee aina mieleen tämä niin sanottu työreissu, joka nähtävästi muuttui sitten ihan yöreissuksi. Mutta tervetuloa siis mukaan entisten nuorten sävellahjaan. Sehän onnistuu muun muassa näin. Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä. Se on aika vähän. Ja vielä kun miettii, että meillä on avustuskohde, se on nyt syksyllä Läpimurtosäätiö. Lisää löytyy osoitteesta lapimurtosaatio.fi. Sen missiona on mahdollistaa yhdenvertaisuus ja unelmien toteutuminen Suomessa asuville lapsille ja nuorille niin urheilussa kuin elämässä. Säätiö haluaa varmistaa, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus kuulua joukkoon, saada ystäviä ja kasvaa ja kehittyä liikunnan parissa niin pitkälle kuin omat rahkeet riittävät. Ja jos sulla rahkeet riittää, niin nyt haastamaan ja tekemään hyvää. Tähän yleisökysymykseen liittyen kyllä vastauksia tulee paljon, eli aika hyvin porukka muistaa näitä reissuja. Virva kirjoittaa, että Helsinki-reissu silloin, kun ensimmäisen kerran pääsin siellä käymään, sitä en muista, oliko radio päällä. Ja sitten Elvi. Imatran ajot heinäkuussa 1974. Oli kyllä oikea kansanjuhla ja nuorisotapahtuma, ja se pysyy muistoissa. Ensin junalla Lahdesta niin sanotuissa härkävaunuissa, onneksi ilmaiseksi. Rahaa ei nyt liiemmin ollut. Jo junassa meno oli aika riehakasta. Mukana teltta, viltti ja reppu varavaatteille. Imatralla muodostui iso telttakylä, teltat vieri vieressä. Perjantai-ilta oli aika rauhallinen. Lauantai-aamuna herätys kauheaan vesisateeseen ja kylmyyteen. Viltti ei paljoa lämmittänyt. Vesisade oli tehnyt maastosta savivelliä, mutta ei se tahtia haitannut, eikä sateinen keli muutenkaan. Edellisenä iltana tutuksi tullut porukka kokoontui ennen ajoa yhteen penkeille. Jotkut olivat aloittaneet juhlinnan tai jatkaneet sitä koko yön. Siinä istuessa yksi tytöistä nousi seisomaan ja totesi, eiköhän oteta Jarnon ja Sammyn muistoksi yhdet. Porukka hiljeni, olihan heidän tapaturmastaan kulunut vuosi. Sitten hän sanoi, mennyt on mennyt, eiköhän anneta daadadaadan raikua. Möly taisi olla raikuvaa, kun porukka alkoi kerääntyä paikalle. Viikonloppu oli kyllä aika raju, mutta niin oli myös ajotkin, muistaakseni. Kyllähän siellä kadun varrella tuli oltua ja daadadaada soi korvamatona.

0: Daada Daada entisten nuorten sävel lahjassa. 40-vuotissynttäri onnittelut Ylivieskaan johtaja GM-manager Brasilian Jujitsu Jonnelle. Miltäs tuntuu olla 40 vuotta? Pidä grilli kuumana ja sauna ja olut kylmänä. Terveisin manageri Käläviältä. Ja totta kai lähetykseen pitää lähettää myös huonoja vitsejä. Mitä huonompi, sen parempi. Kari on lähettänyt tämän seuraavan. Koirat päättivät perustaa ska-bändin. No millaista musiikki sitten oli? No se oli tietysti hauskaa. Hyvä Kari. Sitten Mikan viesti. Moi! Lauantaina 26. syyskuuta tulee 40 vuotta Metallican basisti Cliff Burtonin kuolemasta. Voisitko asiaa huomioida lähetyksessä? Olen nähnyt Burtonin aikaisen Metallican kahdesti, Nivalassa 84 ja Pihtiputaalla 86. Bändi oli jälkimmäisellä keikalla jo hyvin nosteessa, mutta ei tietenkään pääesiintyjä saapasjalkarokissa. Burtonin kuolinpaikalla olen käynyt muistomerkillä vuonna 2012 Ljungbyssä Etelä-Ruotsissa sekä vuonna 2024 Cliff Burton museumissa. Ljungbyssä on Memorial Cliff Burton -tapahtuma nyt lauantaina ja näin terveisin rokkari, joka on nyt sitten puhelimessa. Moro!
1: No niin, hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää. Nyt siellä on Metallica-asiantuntija paikalla.
1: No, tiedät tuosta, mutta jotakin on nähty.
0: Jotakin on tullut nähtyä. Mikä oli se sytyke, joka sai susta aikaiseksi Metallica-fanin?
1: No, sitä oli jo tuommoista räyhämusiikkia pohjustettu Motorheadillä, niin sitten tuli helppo siirtymä James Hetfieldin rouhaan kitarasoundiin, ja onhan ne biisit loistavia alusta lähtien, monet biisit.
0: Se on just näin. Ja onks niin, että sulla on 14 Metallica-keikkaa Suomessa takana nähty?
1: 14 tai 15. Taitaa olla, en nyt ruvennut laskea ihan tarkasti, mutta ne Helsingin keikat viimeksi molemmat piti katsoa, että kuulis Orion biisin, kun tiesin, että se on settilistansa ja en tiennyt kummalla keikalla tulee, niin pakko viittaa liput molemmille päiville.
0: No totta kai, piti varmistaa, että se tulee nähdyksi ja kuulluksi. Se on mielenkiintoinen se Cliff Burton -museo, sehän löytyy tosiaan Etelä-Ruotsista. Tuossa toissa talvena kävin siinä pihassa, mutta se ei ollut sinä päivänä auki, mutta pääsin kuvia ottamaan siitä. Mutta sä oot nähtävästi käynyt myös siellä sisäpuolella.
1: Joo, kyllä me vaimon kanssa käytiin siinä 24. Motskarilla tultiin Keski-Euroopasta, niin topattiin siinä.
0: Mitä siellä museossa on?
1: No siinä pyöri video taustalla, siinä oli infoa tai vanhaa videopätkää ja siellä oli lehtileikkeitä ja siellä oli kaiken näköistä.
0: Kaiken näköistä mahdollista. No nyt jos muistellaan Nivalaa ja saapasjalkarokkia, niin minkälaisia muistoja sulla on meiningistä niissä tapahtumissa?
1: No ensinnäkin se Nivala, niin se oli kyllä huikea, että just löytänyt bändin, elokuussa tullut Ride the Lightning LP ja kolahti heti. Ja silloin heviä ei pidetty minä, ja sitten yhtäkkiä, kun mä tiesin, että tässä nyt on, en nyt voinut sanoa, että tuleva suuri metallin nimi, mutta niin kolahti itselle ja sitten, että ei, mehän on Nivalas joulukuussa, niin pakkohan sinne oli mennä ja oli se kova. Ja sitten Pihtiputaalla saapasjalkarokissa, niin sinne nettiin Keekin Juffe ja Juhan kanssa laidalla. Ja silloin Metallica oli jo ostensa, mutta emme siinäkään vaiheessa uskonut, että se sitten tulee raskaan rokin suurin,
0: niin
1: suurin bändi. Mutta meno oli huikia ja Cliff Burton jäi mieleen valtavasta asenteesta ja lavalla. Ja sitten mitä myöhemmin lukenut Two Live Is To Die-kirjan, niin kyllä siinä tulee selväksi, että asenne ja tunne edellä on menty. Se on tuota niin, oman tiensä kulkija oli ja se tuossa Cliff Burtonissa kiinnostaa ja olihan se tuota niin Metallican lahjakkain musiikillisesti näin. Mun mielestä Hetfieldkin on sanonut ja monet muut.
0: Niin. Ja oiskohan tullut yhtyeestä niin suurta kuin siitä tuli ilman, että siinä olisi aikoinaan ollut jäsenenä mies nimeltä Cliff Burton?
1: Joo, en tiedä. Ja kyllähän tuo Lars Ulrich on hyvin osannut nuo markkinointipuolen. Ja, tuota niin, eihän siinä nyt pitää hoitaa hyvin. Hyvin managerointi sun muuta, mutta se täytyy arvostaa, että ne oli Niimalassa pieni bändi hyvässä nostessa ja Pihtiputalla ja niin poispäin, että kyllä siinä on kova tie kuljettu.
0: Siinä on kova tie kuljettu. Sä oot kulkenut Kaustisilta.
1: Joo.
0: Ja sieltä eli sitten on Kauhavalle ja niin. Näin päin pois.
1: Joo. Joo.
0: Minkälainen oli nuoruus niin, Kaustisella? Niin.
1: Niin, se oli. Sen oli Evijärven nuorisoseura oli lähellä ja Kaustisen kalliopaviljonkin ja Leskijärvi, niin siinä nyt tuli bändejä keikolla. Smack It, Hanoi Rocks oli juhannuskeikalla 84. Stoneet, Perkintit, siinä oli hyvin tuota musiikkitarjontaa viikonloppuisin Keski-Pohjanmaalla, niin kuin varmaan täällä Etelä-Pohjanmaalla joskus myöhemmistä käytiin tuossa Lapualla. Ja
0: no niinpä tietysti. Siellä on ollut monenlaista esiintyjää lavalla, mutta sun muistoissa varmaan Metallica on se ykkönen. Mikä on, otetaan se vielä tähän päätteeksi, että kun sä oot niitä monta nähnyt, niin mikä on kaikkien aikojen Metallica-keikka niistä keikoista, mitä sä oot ollut katsomassa?
1: No ehkä se on jostain, no kyllä Nivala ja Pihtipuras, mutta sitten 2007 Olympiastadion oli kyllä kova. Olin aika lähellä lavaa ja niin poispäin. Se oli, mutta en mä oikein pysty yhtäkkiä sanoa. Kyllä se nyt, ehkä nyt Saapas, Jalkarokki ja Nivala kuitenkin siinä.
0: No, mitä näitä nyt on? Olympiastadion ja Saapas, Jalkarokki. Niin mutta niissä on kaikissa oma tunnelmansa. Näinhän se menee.
1: Joo, näin se menee. Bändi on ihan kova.
0: Se on juuri näin. Nyt me laitetaan Metallicaa soimaan. Kiitoksia Rokkari näistä muisteloista. Haluatko lähettää loppuun vielä terveisiä?
1: Joo, totta kai. Niin terveiset perhepiirille Kauhavalle ja perhepiirille Kaustiselle ja Ollit, Kalliot, Kotalat, Partaset täällä Kauhavalla ja sitten Lagerstedit Hemingwaylle ja Lagerstedit Saarimaassa. Näillä mennään.
0: Näillä mennään. Kiitoksia ja hyvät viikonlopun jatkot.
1: Joo, kiitos samaan.
0: Moi.
1: Joo.

kyllä Metallica päivässä. Mieluusti montakin. Pitää mielen virkeänä ja jalan liikkeellä. Kiitoksia rokkarille näistä Metallica- ja vähän muistakin muisteloista. Ja sitten mennään viestien pariin. Mahdottoman hyvää huomenta Jyrtsä Katainen Drahko. Kiitos, kiitos. Samoin sinne. Uskokko, että mäkin tulin taas ulkomailta ja heti piti ostaa uudet patterit ratioon, että pääsee kuuntelemaan enskaa ja pitäähän se viikon luontoääni. Eli kertomuksia basistin tosielämästä lähettää sulle näin vaksilla luettavaksi miljoonille kuulijoille. Mahtavaa näköjään vaksimme, eli faksimme toimii, jos kerran faksi on tullut perille. No, nyt tähän tarinaan. Orkan bändi oli joutunut alkamaan oikeisiin töihin, kun ei keikkaa irronnut ja ei kun myyntimiehiksi koko orkka. Sitten baarissa perjantai-iltana kehumaan viikon aikana tekemiään kauppoja. Kitaristi kehuskeli myyneensä ypäjälle vanhalle pariskunnalle lypsykoneen, vaikka niillä ei ole koskaan ollut lehmiä. Rumpali sanoi myyneensä imurin pesukoneen ja ilmalämpöpumpun Tervajoelle pariskunnalle, jolla ei ollut sähköjä. No, bassotaiteilija vähän nolona, että enhän minä nyt tuommoisiin pystynyt, mutta myin minä naapuriukolle 5 säkkiä linnunruokaa, kun sillä on niin hyvä lintukoira. Kiitos ja anteeksi ja mukavan lämpimiä syyspäiviä. Jyrtsä ja enskalaiset toivoo Jartsa ja Susi Q. Sitä samaa teille.

Jukka on lähettänyt vitsin, Roope Salminen on perustanut mainosteippauksia tarjoavan yrityksen nimeltään Madafakin Tarra. Hyvä Jukka. Sinin viesti. Kesä 89, yläaste oli taakse jäänyttä elämää, lukio alkoi syksyllä ja tuntui, että koko maailma on auki. Loputtomasti uutta, jännää ja odotettavaa. Sinä kesänä lähdin ensimmäistä kertaa yksin maailmalle 3 viikoksi Kyprokselle kirjeenvaihtokaveri Sonjan luo. Jännitti. Ja samaan aikaan olin intoa täynnä. Reissu oli mahtava. Sonja oli juuri niin ihana kuin kirjeenvaihdon pohjalta olin ajatellutkin ja sen 3 viikon aikana sain uuden perheen Kyprokselta. Ja tokihan me ehdittiin istua kahviloissa ja käydä diskoissakin Kyproksella, kun ei ravintoloissa ikää kysytty. Sinä kesänä soi ahkerasti Soul to Soulin Back to Life ja se olisi ihana kuulla. Ja sehän kuullaan ja sen jälkeen entisten nuorten sävellahjan vieraana Jusu Loudela.

0: tällä kertaa entisten nuorten sävellahjan studioon on saatu vieras. Tervetuloa Jusu Lounela.
1: Kiitos paljon, oikein paljon kiitoksia.
0: Siitä on yli 36 vuotta, kun Jusu Lounela aloitti työt Suomen Yleisradiossa ja nyt ollaan siinä pisteessä, että sä oot niin sanotusti jäämässä vapaaksi taiteilijaksi, vapaaksi toimijaksi. Mä yritin tässä jotenkin kiteyttää, että kun miettii mitä kaikkea sä oot tehnyt, että miten mä sut esittelisin. Ehkä niin kuin yksinkertaisin asia on se, että aika moni entisten nuorten sävellahjan kuulijoista on kuullut, ehkä jopa käyttänyt kesäkumia ja sun historiaan kesäkumi liittyy hyvinkin vahvasti, puhutaan siitä kohta lisää, mutta miten sä itse kiteyttäisit, mitä kaikkea Jusu Lounela on uran varrella tehnyt, jos pitäisi kiteyttää?
1: Jos puhutaan niin kuin vaan yleistä, niin 58 vuotta sitten esiinnyin ensimmäistä kertaa maksua vastaan Yleisradion kuunnelmassa nimeltä Marsilaisen maahanlasku. Ja sitten mä tein niin kuin ennen murrosikää, niin varmaan 50-60 kuunnelmaa. Lapsinäyttelijänä aloitin ja sitten kun Radiomafia alkoi 1.6, niin pariakin eri kautta eksyin vähän tänne, että luokanopettajahan musta piti tulla, mutta tänne eksyin ja tänne juutuin ja tänne jäin ja nyt sitten vapaaksi taiteilijaksi, lainausmerkeissä se taiteilija.
0: Miltä nyt tuntuu?
1: Vähän ristiriitaista, että silloin kun meillä oli nämä muutosneuvottelut, niin tämmöistä pakettia tarjottiin ja joku työkaveri ehkä toivottavasti säilytti työpaikkansa, että siinä mielessä oli hyvin motivoitu päätös suostua tähän jäämään niin kuin tämän vuoden lopussa pois töistä. Mutta vieläkin vähän ihmetyttä, että mitä sitä sitten seuraavaksi, mikä musta tulee isona.
0: Niin, mutta nyt voi sitten tehdä vaikka mitä.
1: Niin, toisaalta siinä on se hyvä puoli, että mä oon vaan nauttinut niin paljon tästä työstä ja mä oon ollut tosi työorientoitunut ihminen, että kyllä se ison loven lohkaisee mun elämästä kyllä.
0: Toisaalta toi oli vähän hölmösti sanottu, että voi tehdä vaikka mitä, koska sä oot tehnyt koko uras vaikka mitä, erilaisia Ylen tapahtumia. Sä oot ollut monenlaisissa tapahtumissa muutoinkin, sut on nähty Ruisrokissa juontajana ties kuinka monta kertaa, sä oot järjestänyt risteilyitä. Ja se, mistä tietysti niin kuin radiossa sut tunnistaa, on toi Radiomafia. Minkälaisia muistoja sieltä Radiomafian ajoilta sulla on?
1: 1.6. heti kun vuonna 90 Radiomafia alkoi, niin mä olin siinä herätysjuhlassa mukana ja se oli hauska, kun ei ollut mitään radiotaustaa itsellä, kun sitä keväällä sitten suunniteltiin, niin tuli kaikkia hölmöjä ideoita, mitkä ei varmaan niin kuin radioammattilaiselle olisi tullut mieleen, että me tehtiin vuosi Hesarin Rip Kirbyä, näyteltiin joka aamu ja oli tarjoustoria, että mä ajateltiin, että kun me kerrotaan, että Iisalmessa on tänään jauhelihaa halvalla, niin ihmiset ryntää sinne ja kaikkia tällaisia outoja ideoita, niin se oli tosi vapauttavaa, mutta sitten kyllähän sitä jossain vaiheessa sitten, kun oppi tähän hommaan, niin toivottavasti kehittyikin, mutta 4.6. mulla oli myös, mutta varsinaisesti palkattiin ekan kerran Rockmafiaan ja mulla oli 4.6. kaksi lähetystä Rockmafiassa, ensimmäinen ja viimeinen. Eli mä sain heti potkin.
0: Siitä ohjelmasta.
1: Oli kyllä loistava tuottaja, Jasper Ruuttas palkkasi mut niinku rikkomaan asiantuntijalinjaa, kun siellä oli Leena Lehtistä ja Helkka Mattila ja muita. Niin mä tosiaankin rikoin ja Kemppaisen Pena ei oikein tykännyt meidän silloinen kanavan johto pomoja. Se oli sitten se viimeinen. Harmi, että sitä ei ole nauhalla. Se olisi hauska kuunnella joskus.
0: Ei löydy edes elävästä arkistosta.
1: Ei.
0: No tuossa tuli toi kesäkumi mainittua, joka siis syntyi jo Radiomafian aikana ja edelleen Yle X pitää sitä repertuaarissaan. Jusu Lounela, mikä on kesäkumin tarina ja historia?
1: Eve Mantun kanssa mietittiin silloin, että Radiomafia tarvitsisi jonkun semmoisen promotuotteen, joka olisi A, käyttökelpoinen ja hauska ja tarpeellinen ja B, sitä olisi helppo jakaa. Voisi esimerkiksi teini-iässä vähän helpottaa sitä, että oikeasti se kesäkumi olisi sitten silloin, kun sitä tarvitsee, niin myös käden ulottuvilla helposti. Ja näin me sitten Even kanssa mietittiin, että mikä se voisi olla ja päädyimme kondoomiin ja Evellä oli ollut sitten SPR:stä vieras, johon otimme yhteyttä, ja sitten kesäkumikeisari Leif Grotelliin ja niin edelleen. Ja aika nopeasti saatiin se pystyyn se kampanja sitten, että talvella keksittiin ja sitten 1.6. jo sitten 95 se lanseerattiin kampanja ja niitä on kyllä miljoonia jaettu. Ja toivottavasti edes muutama sukupuolitauti tai ei toivottu raskaus on niillä estetty ja kyllä mä oon oikeastaan ihan varma, että aivan varmasti näin on käynyt myös. Et siitä mä oon kyllä tosi ylpeä siitä kampanjasta. Tosiaan se täytti viime keväänä jo 31 vuotta.
0: Niin, ajattele, tuli keksittyä aikamoinen juttu. Harva kampanjatuote kestää ja toimii yli melkein 30 vuotta kohta.
1: Siis yli 30.
0: Niin, 31. Sori, 31. Joo. Niin.
1: Se
0: niin.
1: On ihan uskomaton.
0: Se on loistava saavutus. Ja kesäkumiin liittyy aina kesäkumibiisi. Kuunnellaan kohta tuosta PMMPn kumivirsi. Mikä näistä kesäkumibiiseistä on ehkä erityisesti jäänyt sulle mieleen? Onko esimerkiksi tässä kumivirressä jotain semmoista?
1: Kumivirsi on silleen mun mielestä tärkeä, kun aika paljon tehtiin kaikkia radiomafiat tien päällä ja kiertoita ja muuta, otettiin uusia bändejä mukaan. Ja PMMPn toinen albumi ei ehkä lähtenyt ihan niin hyvin kuin olisi levyyhtiössä varsinkin toivottu, joten sitten Chain Cafeen piti tehdä sinä vuonna kesäkumibiisi, mutta jotenkin se ei sitten syntynyt, niin ihan aika viime tinkaan mä sitten otin yhteyttä PMMP:hen ja he sanoivat, että tehdään. Jori Sjöroos sävelsi hienon kumivirre ja sitten sitä kautta me alettiin soittaa myös sitä kakkosalbumia ja pikkuhiljaa se alkoi sitten toimimaan paremmin ja sitten kesällä tuli vielä toi pikkuveli-hitti, eli sitten niistä muodostui erikoispainos, kumipainos, joka sitten pysyikin listoilla sen vuoden ajan, että mä luulen, että näillä ainakin osittain joissain tapauksissa on käynyt niin, että se on jeesannut oikeasti se kumibiisi myös uralla eteenpäin bändiä ja toki PMMP olisi muutenkin pärjännyt, mutta tämä ehkä vähän jeesas.

0: Siinä yksi niistä monista kesäkumikappaleista, eli PMMP:n kumivirsi, ja studiossa siis Jusu Lounela, joka monen muun asian lisäksi sua voidaan pitää niin kuin kesäkumin isänä.
1: Niin, silloin ei ollut ilmeisesti siihen hommaan sitten keksitty vielä ehkäisy, eli tuli keksittyä se Even kanssa.
0: Kyllä, kyllä. No mutta sitten on paljon muutakin, mitä sä oot tehnyt, niin kuin mainittu jo, näitä monenlaisia Ylen tapahtumia ja tempauksia ja ohjelmia. Sä oot käsikirjoittanut vaikka ja mitä. Sä oot ollut juontamassa Ruisrokin niittylavaa ja järjestänyt monenlaisia risteilyjä. Tällä kertaa meidän yleisökysymyksen aiheena on ikimuistoisin festari tai risteily tai reissu. Mikä on Jusu Lounelan ikimuistoisin reissu?
1: Itse asiassa yksi niistä varmaan niin kuin työhön liittyvä oli, kun me oltiin Teneriffalla kuuntelijamatkalla Radiomafian aikaa.
0: Niin silloin oli vielä kuuntelijamatkoja.
1: Se oli aika hauska reissu. Yksi neiti oli kusettanut ikänsä, se tuli 17-vuotiaan, kun siinä oli 18 ikäraja. Sitten me saatiin vasta paikan päällä tietää. Rasmuksen Lauri kävi silloin Radiomafiassa haastattelussa, ja sitten mulla oli yksi paikka sinne reissuun, niin mä kysyin Laurilta, että lähetkö mukaan? No voin mä lähteä. Ja sitten Lauri oli meidän mukana ja 30 kuuntelijaa, ja sitten me tehtiin sieltä radiota ja opastimme myös ihmisiä. Niitä tehtiin yksi sinne Teneriffalle ja pari Bulgariaan. Ne on ollut kyllä aikamoisia. Et siellä Bulgariassa tehtiin kaikkia neuvostorealismin matkoja ja opastettiin. Ja meillä oli vaikka mitä roolihahmoja Norosen Paulan kanssa tehtiin ja pyörittiin niiden kuuntelijoiden kanssa vaikka missä ja järjestettiin ruokakursseja, Bulgariasta ruokaa ja kaikkea muuta. Keksittiin mitä hölmömpiä ideoita ja suoraan toteutettiin, että siinä mielessä Ylellä mä oon tosi kiitollinen, että ilmeisesti kukaan ei koskaan seurannut mitä mä teen, koska mä oon aina vaan tehnyt. Niin, tai ei kukaan estänyt myöskään.
0: Sen mä tiedän hyvinkin läheltä seuranneena, että nyt sitten viimeinen tämmöinen iso urakointi, jonka tällä Yle-uralla teit, oli tämä Yle 100 -bussi, joka kiersi kaikki Suomen maakunnat ja kiertue kesti 15 kuukautta. Sielläkin ehti varmaan sattua ja tapahtua kaikenlaista.
1: Kyllä, mutta se oli kyllä antoisa reissu kaikin puolin, että bussimatkat oli mukavia, mutta ennen kaikkea ne tapahtumat, että kyllähän se oli tosi hauskaa tavata ihmisiä. Ja muutamat aina silloin tällöin muistin mutkin, että tuli, että hei, ootko Jusu, ja mä kuuntelin sua Heinä-Hässäkässä, että mahtava ohjelma ja niin edelleen. Että oli tosi, siis silmiä avaavaa se kiertäminen on aina, että kollega sanoi, että kun Jusu tulee johonkin tuotantoon, niin ostetaan promokamoja ja lähdetään kiertueelle, niin onhan se hauska tämä työura vakituisena yläläisenä päättää myös niin, että 15 kuukautta bussin kyydissä.
0: Mä kehitin sulle tässä just seuraavan sitten tämmöisen vapaan toimijan urakan, että jos saataisiin palautettua nämä tämmöiset kuuntelijamatkat ja Jusu Lounela järjestää entisten nuorten sävellahjan kuuntelijamatkan jonne.
1: Kyllä, ehdottomasti lähdetään. Mähän, kyllä se voi olla joku hauska kohde ilman muuta, tai sitten risteily toimii aina, että mä oon valmis. Mä tein 6:30 pari risteilyä ja Radio Suomen risteily, missä Enska kyllä toki oli pienesti mukana, mutta miksei me lähettäisi johonkin vähän niin kuin menneisyyteen.
0: Juuri näin. Nyt kuulostaa
1: hyvältä. Riparille.
0: Riparille. Entisten nuorten sävellahjan kuulijoiden kuulijamatka. Siinä on idea. Tätä ruvetaan kehittelemään. Mä luulen, että tuolta radioiden äärestä saattaisi löytyä reissuun lähtiöitä. Mutta jos piipahdetaan nuoren Jusu Lounelan elämässä, niin missä Jusu vietti nuoruuttaa ja millaista se oli?
1: Mä oon ihan paljaselkainen helsinkiläinen kyllä, mutta mä olin kaikki kesät maalla ympäri Suomen. Mun vanhemmat piti semmoista, niillä oli semmoinen periaate, että näytetään lapsille Suomea joka paikassa. Me oltiin 3 kuukautta aina joka kesä eri paikassa. Välillä oltiin Kuhmossa ja välillä oltiin Turun saaristossa. Ja se niin kuin vaikutti muhun tosi paljon, että isä kirjoitti kirjoja kesät, että sieltä kuului nakutus. Ja me sitten, meitä on 5 lasta, niin me pelattiin ja leikittiin. Ja oltiin välillä vähän eksyksissäkin jossain paikoissa, kun ei ollut ketään muita paikan päällä. Semmoista oli nuoruus, niin kuin kerroin aikaisemmin, että niitä kuunnelmia sitten tuli tehtyä. Ja mulla oli tosi mukava ja ilolla Helsingin yhtenäiskoulussa 12 vuotta samaa koulua kävin, että se varmaan auttoi, koska mä olin aika villi nuorempana. Niin
0: miten mä en ole yllättynyt tästä?
1: Niin se koulu kumminkin semmoisena edistyksellisenä kokeilukouluna, niin varmaan jeesas mua aika paljon. Että kaikkea sellaista, mutta kyllä reissaaminen on ollut mulle tärkeää, kun se teilläkin on aiheena ollut, niin paljon reissannut varsinkin sitten niin kuin täysikäistyttyä, niin että Aasiaa ja Afrikkaa ja niin edelleen, että kyllä paljon on kierretty ja varmaan nyt jatkossakin, ja se nyt on aikaa enemmän niin mukamas, niin maata pitkin matkustaminen kiinnostaa kovasti.
0: Sä tunnet valtavan määrän muusikoita, artisteja, taiteilijoita, musiikkimaailman vaikuttajia ja sulla oli mahdollisuus valita tähän toinenkin kappale, joka hetken kuluttua kuunnellaan. Se on Kelpo pojat -yhtyeen Pimeän tyttö. Miksi tämä?
1: Siihen liittyy niin paljon tarinoita. Eli meidän Reinin myrkkyorkesteri kävi alkuperäisessä Down by the Laituri-festareilla Turussa, ja siellä me tutustuttiin Jallajalloihin Rovaniemeltä, Kumikammeleihin Joensuusta ja helsinkiläiseen kontulalaiseen Kelpopoikiin. Ja siis mä pyörin niiden kanssa tosi paljon, tehtiin monenlaisia uusia orkestereita, Sperma Boys, HH-orkesteri, Danny ja Armi Show, missä oli 13 Danny ja minä Armina ja kaikkea tällaista. Niin Kelpopojat tuli sitä kautta tosi rakkaaksi. Oli myös The Uotiset -tanssishow ja niin edelleen. Ja sitten kun meidän esikoinen syntyi vuonna 96, niin minä vietin 3 päivän varpajaisia tietenkin. Ja sitten tulin 3. päivänä sitten varpajaisista pikkasen väsyneenä Kelpopoikien keikalle, ja keikka oli jo menossa. Ja sitten Juha Kannas, ihan loistava ihminen, edesmennyt jo ikävä kyllä, niin Juha huomasi, että mä tulin sisään ja heti se omisti meidän tyttärellemme tämän biisin, niin se on hyvinkin läheinen.
0: Se me kuunnellaan tähän. Iso kiitos vierailusta, Jusu Lounela. Iso kiitos kaikkien radion kuuntelijoiden ja tapahtumassa kävijöiden puolesta. Ja mahtavaa vapaan toimijan aikaa.
1: Kiitos paljon. Täällä on ollut kivaa ja toivottavasti jatkuu jossain merkissä vielä.
0: Varmasti.

Kelpopojat ja Pimeän tyttö. Kusti 67 kirjoittaa, että toivoisin kappaletta Still Loving You. Omistaisin sen ensirakkaudelleni. Vieläkin sydän jytkähtelee, kun sen kuulee. Vuosi oli 85-86. Haastan kaikki silloin rakastuneet. Tämän jälkeen uutiset, urheilu ja sitten Enska jatkuu.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Ensiasunnon ostajia kiinnostavat nyt isommat asunnot. Tekoälyn hallinnasta on tullut osa suurvaltakilpailua. Sää selkenee huomenna. Ensiasunnon ostoa pohtivilla on nyt mielessä yksiön sijaan suoraan isompi asunto. Esimerkiksi S-Pankin kyselytutkimuksen mukaan ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa. Näin siksi, että moni ostoa harkitseva elää jo perhearkea. Minna Pantsar.
1: Espoossa asuva 27-vuotias Venni Aho osti viime vuonna samanikäisen vaimonsa kanssa ensiasunnokseen perheasunnon. Opiskelija-asunto vaihtui siistiin kerrostalohuoneistoon.
2: No meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli vastasyntynyt lapsi. Ajateltiin, että hyvä ostaa kerralla sitten sen kokonaan, että sinne mahtuu sitten pidempäänkin. Et kuitenkin muuttaminen on ajallisesti ja taloudellisesti aika iso panostus, niin tämmöinen 75-neliöinen kolmio on aika lailla sen kokonaan, että siellä mahtuu pidempäänkin.
1: Aho toteutti vaimonsa kanssa sen, mistä monet vasta haaveilevat. S-Pankin kyselytutkimuksessa ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa ja vain pieni osa yksiötä. Myös ympäristöministeriön kyselytutkimuksessa näkyi sama suuntaus. S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius.
3: Siinä varmaan näkyy semmoinen pidentyneet opiskeluajat ja tämä epävarma talouden tilanne, joka on näkynyt pidempään. Eli ehkä niitä oman kodin hankinta on lykätty eteenpäin ja nyt kun sen aika sitten on, niin ollaan vanhempia ja perheellisiä ja kaivataan isompaa kotia.
1: Ahon perheen asunto maksoi 174 000 € ja putkiremontti on vasta alkamassa. Mielenrauhaa päätökseen toi riskien kartoitus ja se, että perheellä on pelivaraa. Lainaa ei otettu läheskään pankin tarjoamaan tappiin asti.
2: Tein aika perusteellisen pohjatyön tästä kyseisestä asunnosta ja muista asunnoista, että siinä kohdassa, kun se tilanne tuli eteen, niin sen uskalla kyllä ihan turvallisin mielin tehdä.

0: Suomessa on jo 25 kuntaa, joissa joka viides omakotitalo on jäänyt tyhjilleen. Esimerkiksi eteläsavolainen Sulkava on yksi erityisen nopeasti tyhjenevistä kunnista. Tutkimuksen mukaan kiinteistömarkkinoiden hyytyminen voi aiheuttaa kierteen, joka estää kutistuvien alueiden kehittymisen. Kiinteistömarkkinoita haittaa esimerkiksi pankkikonttoreiden puuttuminen monilta paikkakunnilta. Suomi voisi ottaa mallia Norjasta, missä valtiolta voi saada lainaa kodin hankkimiseen tai kunnostamiseen vähäväkisillä alueilla, sanoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anna-Mari Kiviaho.
1: Tällaiselle toimille olisi tarve ja aluepolitiikka on ollut aika vahvasti suuria kaupunkeja korostava, niin samalla sit pienemmät kaupungit ja maaseutualueet on sit ikään kuin jäänyt vähemmälle huomiolle.
0: Keski-Suomen hyvinvointialueelle 20 000 euroa maksanut johtajahaku epäonnistui. Hyvinvointialueen johtaja Pia Vuorela irtisanoutui tällä viikolla yllättäen 5 kuukauden jälkeen koeajalla. Vuorelan johtamistavat herättivät nopeasti arvostelua. Häntä syytettiin muun muassa pelolla johtamisesta. Sanomalehti Keski-Suomalaisen mukaan Vuorelalla olisi ollut johtamiseen liittyviä ongelmia jo aiemmassa työpaikassaan Vantaalla. Vuorela on kiistänyt asian. Laki rajoittaa työnhakijan taustojen selvittämistä. Konsulttiyhtiön takuu saattaa kattaa uuden haun, mutta yhteistyöstä ei ole päätetty. Aiheesta laajemmin yle.fi. Suurvaltakilpailun kiristyminen on kiihdyttänyt tekoälyn ottamista sotilaskäyttöön. Tutkijan mukaan tekoälyn sotilaskäyttöön liittyy paljon riskejä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina vastustavansa tekoälyn sääntelyn tiukentamista.
2: Whoever wins SI, whoever wins superintelligent wins.
3: Se, joka voittaa tekoälykilvan, on se, joka voittaa, ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aiomme pitää sitä kiinni, presidentti Donald Trump sanoi tiistaina puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Tekoäly on militarisoitunut nopeasti. Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suuret tekoälyyhtiöt suhtautuivat nihkeästi tekoälyn sotilaskäyttöön. Nyt niillä on projekteja Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin kanssa. Osin mielenmuutos liittyy tarpeeseen saada rahoitusta.
4: Now, I think part of it has to do with the need to get funding. Anthropic and OpenAI in particular.
3: Anthropicilla ja OpenAIlla ei ole samanlaisia rahoja kuin teknologiajäteillä Googlella ja Metalla. Digitaalisen talouden tutkija Nick Srinak Lontoon King's College-yliopistosta sanoo. Tekoäly on jo käytössä maailman sotakentillä. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä muun muassa iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän ilmakampanjoissaan. Iranissa tämä kostautui, kun Yhdysvallat iski tuhoisesti kouluun eteläisessä Iranissa helmikuussa. Bloomberg-median mukaan asevoimat muun muassa nojasi liikaa tekoälyyn.
4: And that's the sort of thing that exactly can go wrong when you're just relying upon a system that is abstracted away so much.
3: Se on juuri sellainen asia, joka voi mennä vikaan, kun luottaa järjestelmään, joka on hyvin kaukana itse datasta, Nick Srinak sanoo. Äskettäin yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoi, että tekoälyn avulla tehty tiedusteluraportti oli aiheuttaa suurvaltaselkkauksen keväällä. Raportti kertoi kiinalaisen laivan kuljettavan Lähi-idässä ydinaseen komponentteja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat valmisteli jo laivan valtausta ja sotilaskoneet olivat ilmassa, kun raporttia katsottiin tarkemmin. Tuolloin selvisi, että tiedusteluanalyytikon käyttämä tekoälybotti oli tunnistanut laivan lastin väärin.
0: Toimittajana oli Heikki Heiskanen. Vettä sataa aluksi suuressa osassa maata. Huomenna sää selkenee maan etelä- ja länsiosissa sekä Pohjois-Suomen länsiosassa. Muualla sataa paikoin vielä päivälläkin. Päivän ylin lämpötila on 10–18, merellä tuuleena vakasti tai kovaa.
5: Ja sitten on urheiluvuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa tänä iltana historiallisesta EM-pronssimitalista Sloveniaa vastaan. Suomi hävisi eilen myöhään illalla pelatun ottelun Ranskaa vastaan erin 1-3. Joukkue kohtasi ennen ottelun alkua myös ikävän takaiskun, kun ykköspassari Fedor Ivanov loukkaantui lämmittelyssä. Ivanovin tilalle nostettiin Santeri Välimaa. Näin Välimaa illan ottelusta.
6: Mitä mulla on hävittävää? Mä tuun kentälle, teen parhaani, pelaan rohkeasti, pelaan joukkueelle. Luotan kavereihin, kaverit luottaa muhun, en mä voi muuta, mä en tuu tuonne kentälle pelkäämään, että se on ihan varma, mä en tuu välttämättä enää ikinä pelaamaan EM-mitallista, mistä sitä tietää, niin en mä mene tuonne kentälle pelkäämään.
7: Tää tulee tosi nopeeta nyt, mutta tiedän sut niin analyyttiseksi pelaajaksi, että kysyn saman tien, siellä on Slovenia vastassa, niin millainen se on vastustajana?
6: No tosi vaarallinen hyökkäysjoukkue, että niillä on laadukas hyökkäyskalusto, niin sanotusti hyvä passari ja monipuolisia hyökkääjiä, ja sitten siellä on pitkä joukkue myöskin, että taitaa olla just passari ainut, joka ei ole 2-metrinen. Että ja päästään niin kuin hyvään testiin meidän hyökkäyksellä, että pystytäänkö pitää se taso siinä, että ei päästetä kaveria tavallaan juhliin sitä breakpointtipeliä. Että siinä pitää olla kova huomenna ja ei tällä tasolla helppoa joukkueita tule, ne osaa kaiken ja siihen pitää vastata.
5: Valtteri Kujansuu haastatteli. Apuun kutsuttiin myös kokenut tähtipassari Eemi Tervaportti, joka saapui varhain tänä aamuna Milanoon. Pronssiottelu voi seurata suorana TV2:lla kello 17.40 alkaen. Naisten superpesiksen ratkaisuottelu Seinäjoen Jussittarien ja Tampereen Mansen välillä on käynnissä. Ensimmäinen jakso päättyi 1-1 ja toisen jakson aloittavalla, kun ollaan, niin vielä juoksuutta ollaan, eli tasaisena jatkuu ja TV2 seuraa ottelua par aikaa. Sen sijaan naisten jalkapallon Suomen mestaruus on ratkennut ja HJK juhlii mestaruutta, kun se voitti kansallisen liigan ottelussaan tänään vieraissa KuPSin 1-0. Iiris Holmström oli ottelun ainoa maalin tekijä, kun 17 minuuttia oli pelattu. Ja tämä tietää sitä, kun 3 ottelua on jäljellä, niin HJK:n johto on KuPSiin jo 14 pistettä ja se on tavoittamaton johto ja HJK siis näin juhlii mestaruutta. Ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa kansainliigan taipaleensa vierasottelulla San Marinoa vastaan. Tätäkin kamppailua voi seurata Ylen kanavilta kello 18.30 alkaen. Jääkiekon SM-liigassa tänään puolestaan 7 ottelun kierros ja nuo ottelut alkavat kello 7 ottelun kierros ja kello 17 nuo ottelut alkavat. Nyt urheilusta kuulemiin.
8: Kasettisoittimet äänitysvalmiuteen. Toinen toistaan mukavampaa toivelevysatoa tarjoilee entisten nuorten sävellahja.
9: Miksi retromuusikot ovat alttiimpia alkoholismille? Koska heillä on putkivahvistin.

Matti kirjoittaa, koskaan en käynyt festareilla. Lähimmäksi pääsin kesällä 72, kun kaverin kanssa päätettiin lähteä prätkillä Ruisrockiin. Päästiin Tarvon tielle, kun alkoi sataa kaatamalla. Eihän meillä mitään sadevarusteita ollut ja pysähdyimme Myllylammen baariin pitämään sadetta. Sade vain jatkui ja jatkui, joten käännyimme takaisinpäin ja menimme Lauttasaaren seurakunnan kesäkotiin Rantamalaan ja siellä likomärkinä vaatteet päällä saunaa lämmittelemään. Sateen lopulta lakattua palasimme kotiin. Edelleen märkinä, että semmonen Ruisrock ja kai tähän sopisi Born to be Wild. Joka juuri kuultiin, se käynnisti tämän toisen erän tämänkertaisesta entisten nuorten sävellahjasta, jonka motto on Born to be Wild, paitsi kotona. Ja tänään studiossa Jyri Katajarahko. Luvassa on totta kai musiikkia, jutustelua, tarinoita, muisteloita. Ja huonoja vitsejä. Niiltä ei voi välttyä tässä ohjelmassa. Näin se vaan menee. Keräyskohteemme on Läpimurtosäätiö, jonka missiona on mahdollistaa yhdenvertaisuus ja unelmien toteutuminen Suomessa asuville lapsille ja nuorille niin urheilussa kuin elämässä. Ja voit tsekkailla lisää asiaa osoitteesta läpimurtosäätiö.fi ilman äänpilkkuja, eli Läpimurtosäätiö. Jos haluat tuon koko osoitteen kirjoittaa. Maisa viestittää ja vastaa tavallaan tuohon Matin kertomukseen Facebookissa termillä mahtava tarina ja jatkaa omalla muistolla. Ruisrock eka ja toka eli 70 ja 71. Likkakaverini sai isältään auton, jolla menimme Ruisrockiin viiden hengen poppoolla. Likkakaveri ja minä juuri 18-vuotiaita ja kummallakin ajokortit hyvin tuoreet. Muu jengi oli nuorempia. Minulla oli 3 viikkoa vanha, kun sen elokuussa sain. Festarit olivat loppukuusta. Yövyttiin teltassa festarialueella. Nykyisin ei ole vissiin mahdollista. 70 esiintyjiä en muista. Se festari oli vaan niin iso juttu. Ja 1971 muistan The Kinksin ja tasavallan presidentin. Tokalla kerralla yövyttiin myös teltassa, mutta kävi huono tuuri. Joku ryösti meidän eväät. Ja kopassa oli minun silmälasit, niin meni nekin. Festareiden jälkeen sai lähteä sitten silmälasi kaupoille. Ja tähän tarinaan liittyvä biisitoive olisi Sunny Afternoon.

kuumottavan kesäinen tunnelmahan tuosta tuli tällaiseen kauniiseen syyspäivään. Basisti ja muusikko istuskeli ja jutteli puiston penkillä. Lokkiperkules kurvasi ja pudotti lastinsa basistin päälakeen. Muusikko sanoi, että ei hätää, hänelle sattui paperia mukaan. Johon basisti sanoi, se on myöhäistä, se lokki on ehtinyt jo kauas. Kiitos jolle kulle, joka tämän viestin on lähettänyt, tuossa ei nimeä ollut, mutta... Mutta näin, Rainerin viesti nyt tarkkana. Stella Maris, paikka, josta moni tarina alkoi. Vuonna 1966 Espooseen avattiin kauppalan ensimmäinen nuorisotalo Stella Maris. Entinen nunnien kesäleiripaikka Haukilahden rannassa. Siitä tuli nopeasti nuorten oma paikka, jossa saattoi olla 300 nuorta iltaa viettämässä. Stellassa oli jukeboksi, pingispöytä, bändiharjoituksia ja loputtomasti hengailua. Uimaranta oli vieressä, Stellalle tultiin kauempaakin, jopa stadista asti. Monelle Stella oli tärkeä osa nuoruutta. Siellä solmitut ystävyyssuhteet ovat kestäneet 6 vuosikymmentä ja saipa muutama avioliittokin siellä alkunsa. Nyt tulee kuluneeksi 60 vuotta Stellan avaamisesta ja sitä juhlitaan lauantaina 17. lokakuuta Haukilahdessa ravintola Charliessa. Tervetuloa muistelemaan. Haastamme kaikki stellalaiset mukaan entisten nuorten sävellahjaan 5 eurolla. Laitetaan hyvä kiertämään Stellan hengessä. Ja juhlaan voi ilmoittautua rainer.björklund@columbus.fi. Viimeistään 12. lokakuuta ja Rainer on tämän viestin lähettänyt. Eli ei muuta kuin sinne muistelemaan Stellan aikoja, jos suinkin mahdollista. Ja omia muistoja sieltä löytyy, niitä varmasti paljon. Terviisiä Ari Turuselle Enankoskelle ja tietääkö kukaan, että montako on Porin ympärillä? No, satakunta tietty. Se olisi kartanolla retropoppi tänään. Mennäänkö? Terveisin Smoukki Puorin töröttäjä. Pentti Herranen puolestaan onnittelee. Sydämelliset 70-vuotis syntymäpäiväonnittelut rakkaalle vaimolleni Saaralle, toivottaa miehesi Pentti. Ja tämä toivebiisi on omistettu synttärisankarille, eli

Hurriganessia, Indian Woman. Tämänkertaisen entisten nuorten sävellahjan ensimmäisellä tunnilla lähetyksessä vieraili rokkari, joka on nähnyt 14 tai 15 Metallican Suomen keikkaa ja käynyt vaikka missä Metallica-aiheisissa paikoissa. Ja on siis todellinen Metallica-fani ja tähän hänen rupatteluunsa liittyen Eeva-Liisa on viestittänyt, että olin Saapasjalkarokissa vuonna 1986 ja varmasti olin kaukana lavasta, kun Metallica esiintyi. Nyt menisin eturiviin, mutta eihän sitä silloin arvannut, että James Hetfield osaa laulaakin. Katsoin 86 esiintyjälistan ja kova oli kattaus sinä kesänäkin. Saapasjalkarock oli yksi parhaista festareista ever. Ja samalla onnittelut rakkaalle ystävälleni Margaretalle syntymäpäivän johdosta. Hänen kanssaan kolusin lähes kaikki festarit vuosien ajan. Tällaista toivoileepi Eeva-Liisa. Elina ja Elias kirjoittaa, että syksyllä on mukava muistella kesän festareita, Ruisrokin riemuista Kaustisen folkkareihin. Haastamme kaikki festarikävijät mukaan keräyksiin. Terveisin Elina ja Elias. Ja toivekappaleena on Sandelsin esitys Matkalla Kaustisiin.

Se oli sellainen tarina. Meneillään siis entisten nuorten sävellahja ja tällä kertaa Hanikoissa. Jyri Katajarahko. Puut ovat vaihtaneet itsensä ruskan väriin. Terkkuja täältä mökiltä Kinnarin porukoille, Saarisille sekä Santalan porukoille, Merjalle, Pekalle plus koirille kans mökille. Anitalle alamökille ja veljelläni Tapanille synttärionnittelut maanantaina olevan johdosta. Terveisin Pipsa ja Pörri. Aution Pekka kirjoittaa, että olin päässyt toukokuussa 83 Intistä ja päätimme kavereitteni Jarin ja Urpon kanssa tehdä juhannusajelun pohjoiseen. Ensimmäinen yö Inarissa leirintäalueella. Ja tietysti sohlasin puukolla sormeeni haavan, josta on arpi muistona. Sitten kautokeinoja Kilpisjärvelle ja Torniojoki varttaa alas Fiat 127. Toinen yö jossain Kolarin alapuolella metsätiellä. Ötököitä sitten piisasi ja koko reissun oli pilvistä ja kylmää. Kun tultiin kotiin, kertoi äiti, että on ollut todella lämmintä ja hieno sää. Näinhän usein käy myös eteläreissun aikaa. Jos sattuu sateinen reissu etelässä, niin Suomessa on ollut aivan valtava hieno sää koko ajan. Pian viesti, ei tarkkaa muistikuvaa enää, mutta mökki viikonloppuja oli ja kolmas nainen tästä asti aikaa sekä toivekappale Ismo Alanko, taiteilija elämää. Se soi ahkerasti ja kovaa.

0: Ja nyt menemme syvälle Enskan sieluun. Juontajamme J.P. Taskinen on tarttunut puhelinluuriin ja tavoittanut henkilön, joka on tutkinut lopputyössään, arvatkaapa mitä, no Uriah Heepia.
1: Jani kirjoittaa entisten nuorten sävellahjaan: voidaanko Enskassa soittaa kappale, joka herättää minussa aina suuria tunteita, vaikkei se olekaan pituudeltaan kaikista radioystävällisimmästä päästä? Joku on sanonut joskus parhaiden laulujen kertovan rakkaudesta. Oma suosikkikappaleeni kertoo sen etsimistä. Siinä on jytää ja siinä on herkkyyttä. Biisi on July Morning ja tiivistää hienosti sen, mistä Uriah Heepissä on kysymys. Ja terveisiä kaikille kuuntelijoille. Ja Jani on tuolla linjalla ja tämän ohjelman, ainakin minun kokemuksen mukaan, niin tämmöinen toivotuin massiivinen klassikko, niin se ei ole Hotel California, eikä se ole Child in Time, vaan se on Uriah Heepin July Morning. Mikä se, Jani, tästä kappaleesta tekee niin erityisen?
2: Biisihän on 10,5 minuuttia tosiaan pitkä, mutta se kantaa sen koko pituutensa ajan. Siinä ei ole yhtä ylimääräistä eikä mitään pois otettavaa. Ja kappale on mun mielestä, se on samaan aikaan, se on tosi kaunis, mutta sitten siinä on sitä niin sanottua heavy rockia. Se iskee itselläni tosi kovaa niin kuin tuohon omaan musiikkisuoneen.
1: Tuossa kävi ennen puhelua jutustellessa selville, että sä oot ihan virallisesti niin Uriah Heepin mies, eli tehnyt aikanaan niin kuin pro-gradu-tutkielman tuosta Uriah Heepistä, niin sä oot varmaan ihan oikein mies sanomaan, että miksi tämä Uriah Heep, niin tavallaan se puhuttelee ihan erityisesti meitä suomalaisia ja meitä entisiä nuoria.
2: Joo, kyllä me jonkun verran tosiaan bändiin perehtynyt ihan jo tolleen koulumaailmassa. Ja siis Heepihan oli 70-luvun alussa, milloin se vietti näitä, milloin sillä oli nämä kultaiset vuodet, niin sehän oli pari vuotta Suomen suosituin yhtye, siis rockibändi. Ja rockki, kun oli tuohon aikaan nuorten musiikkia, ei välttämättä vielä entisten nuorten, niin se tavoitti kyllä, tiedätkö, silloin huippuvuosina niin suurimman osan tietyikäisestä suomalaisesta nuorisosta. Niin minä en yhtään ihmettele, että niistä ajoista on jäänyt niin vahva pito monille aikalaisille, että se Heepin musiikki on kantanut tähän päivään saakka. Ja onhan bändi totta kai sitten kiertänyt Suomessakin pitkälti huippuvuosinsa jälkeenkin.
1: Mistähän se johtuu, että tavallaan Uriah Heepia ei mainita tämän tämmöisen niin kuin ison heavy rock -kolmikon yhteydessä, siis Led Zeppelin, Black Sabbath ja Deep Purple? Se on aina vähän niin kuin siinä kategoriassa kaksi.
2: Hyvä kysymys. Yksi selitys tälle ihan yleismaailmallisesti, mitä minä olen omassa päässäni pähkinyt, on se, että Heepin eka levy tuli pikkasen myöhempää kuin esimerkiksi tällä Deep Purplella, mikä on hyvä verrokki, tai Led Zeppelinillä, joka oli jo ehtinyt aloittaa saada uransa käyntiin, ja Black Sabbathkin oli jo julkaissut. Eli Heep sai vähän siitä jo sellaista palautetta tällaisen, tiedätkö, copycattina, että taas yksi tämmöinen jytäbändi yrittää niinku nousta, vaikka se vaikka ei niitä loppupeleissä niitä bändejä hirveän paljon edes tohon aikaan ollut, jotka teki yhtä ton tyyppistä musaa. Se oli koko musiikki oli hirveässä murroksessa tuohon aikaan. Sitten minä luulen, että Heepin saama, siis sehän sai ekasta levystä lähtien, se on tosi paljon kritiikkiä musiikkikriitikoilta, ja tuohon aikaan kriitikoiden merkitys oli aika iso siinä, miten niin kuin tietoa välittyi ihmisille musiikista, mitä kannatti kuunnella tai hankkia. Niin semmoinen se Heepin saama kritiikki oli tosi voimakasta alusta lähtien. Ja se taas osittain johtuu minusta siitä, että sen Heepin musiikissa on niin paljon erilaisia sävyjä. Siinä on sitä niin sanottua 70-luvun alun termillä käyttäkseni jytää, mutta sitten siinä on tällaista herkkyyttä, melodisuutta, hyvin hienoja kaupallisia pop-melodioita, niin se on ollut kriitikoille vaikea palaa, kun kritiikin kriteereillä, niin sen ei ole nähty olevan sellaista taiteellisesti korkeatasoista pelkästään, vaan sellaista kaupallisuuteen pyrkivä pop-yhtye. Että tämmöinen niin kuin näkökulma on tullut monesti näissä kritiikeissä. Että tässä on minun mielestä osa näistä selityksistä, minkä takia sitten hiippi jäi näiden tässä niinku, kansainvälisesti niin näiden kolmen muun bändin varjoon. Toki siinä sitten oli tätä myöhempinä vuosina tätä päihteitä ja musiikillisella tason heittelyä ja tällaista, mutta tuossa ne isoimmat syyt.
1: Sä teet, Jani, tällä toiveella monta meidän kuulijaa onnelliseksi. Laitetaan tämä massiivinen Uriah Heepin July Morning soimaan. Sano muutama saatesana tästä biisistä, vaikka se mitään ohjeita kaipaakaan.
2: Loistavaa, että se soi. Biisi on Uriah Heepin, minun mielestä Uriah Heepin niin kuin loistavasti kuvaava kappale. Se on tosiaan, se on herkkä ja samaan aikaan se on hyvin voimakas. Siinä on hienot sanat. Se kertoo nimenomaan rakkauden etsimisestä ja sehän on varmasti, se on resonoinut minussa ja varmasti monessa muussakin suomalaisessa, jotka tätä biisiä on halunnut kuulla ja toivoa. Niin täydellinen 70-lukulainen heavy rock-kappale. Hienoa, että se

Päivi mummo kirjoittaa, että nythän on niin, että sataa, kuten syksyllä kuuluukin. Tämä mummo kiduttaa itseään nuoruusmuistoilla ja Enskan lisäksi kidutukseen kuuluu Uriah Heepin Rain. Nöyrästi pyydän ja rukoilen, että Jyri Jyrtsä soittaisi kyseisen biisin, se helpottaisi huomattavasti tämän mummon olotilaa. Mikäli et soita, on tämä mummo hyvin, hyvin vihainen, kuten Nasse Setä aikoinaan. Haastan Enskaan kaikki Uriah Heep-fanit. Terveisin Päivi mummo. Toivottavasti toi vähän auttoi toi July Morning. Mä lepytän sut jossain vaiheessa, jos nyt oot kovin vihainen. Marko kirjoittaa, että lukio oli takana ja kummitädin innoittamana päätin, että edessä on reissu ulkomaille, mikäli jatko-opinnot eivät aukea. Eivät auenneet. Kesä meni töissä ja taskussa olivat koossa matkarahat. Marras-joulukuussa 80 alkoi elämäni ensimmäinen lentomatka idästä Helsinkiin ja edelleen Kööpenhaminaan, josta lähti lento Tel Aviviin. Perillä avautui huomattavasti lämpimämpi maailma sekä aivan vieraita hajuja ja yön ääniä. Bussikuljetus kentältä kibbutsille. Kivatheim Ihudiin appelsiineja poimimaan. Edessä 5-6 kuukautta melko huoletonta elämää ennen sissikomppaniaan lähtöä. Iltaa vietettiin volunteerien ylläpitämässä baarissa makapiolutta juoden ja musiikkia kuunnellen. 8. joulukuuta kantautui viesti. John Lennon on ammuttu. Ei ollut tuolloin rauhaa tai rauhallista Israelissa, eikä muuallakaan. Ihmisiä tapettiin ja ihmiset tappoivat. Busseihin ja muihin julkisiin kulkuvälineisiin tai paikkoihin hylättyjä laukkuja piti varoa. Pommit räjähtelivät. Ja veri lensi. Ja lentää yhä. Imaginin piirtämää maailmaa odotetaan edelleen, mutta ihmiskunta ei todennäköisesti muutu ikinä. Virran mukana ajelehtiva lastu saa ikuisesti ihmiset tarttumaan kirveeseen tai muuhun modernimpaan tuhovälineeseen. Aina voi silti toivoa, kuten luotiin menehtynyt John Lennon ehkä laulaisi tulevan maailmanlopun kynnykselläkin, että imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.

Jyri Kateerahko ja koko muu Enskan toimitus kiittää tämänkertaisesta. Lähetys viedään loppuun tällä kertaa Queenin matkassa. Moro!

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Ensiasunnon ostoa pohtivilla on nyt mielessä yksiön sijaan suoraan isompi asunto. Esimerkiksi S-Pankin kyselytutkimuksen mukaan ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa. Minna Pantsar.
1: Espoossa asuva 27-vuotias Venni Aho osti viime vuonna samanikäisen vaimonsa kanssa ensiasunnokseen perheasunnon. Opiskelija-asunto vaihtui siistiin kerrostalohuoneistoon.
2: No meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli vastasyntynyt lapsi. Ajateltiin, että hyvä ostaa kerralla sitten sen kokonaan, että sinne mahtuu sitten pidempäänkin. Et kuitenkin muuttaminen on ajallisesti ja taloudellisesti aika iso panostus, niin tämmöinen 75-neliöinen kolmio on aika lailla sen kokonaan, että siellä mahtuu pidempäänkin.
1: Aho toteutti vaimonsa kanssa sen, mistä monet vasta haaveilevat. S-Pankin kyselytutkimuksessa ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa ja vain pieni osa yksiötä. Myös ympäristöministeriön kyselytutkimuksessa näkyi sama suuntaus. S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius.
3: Siinä varmaan näkyy semmoinen pidentyneet opiskeluajat ja tämä epävarma talouden tilanne, joka on näkynyt pidempään. Eli ehkä niitä oman kodin hankinta on lykätty eteenpäin ja nyt kun sen aika sitten on, niin ollaan vanhempia ja perheellisiä ja kaivataan isompaa kotia.
1: Ahon perheen asunto maksoi 174 000 € ja putkiremontti on vasta alkamassa. Mielenrauhaa päätökseen toi riskien kartoitus ja se, että perheellä on pelivaraa. Lainaa ei otettu läheskään pankin tarjoamaan tappiin asti.
2: Tein aika perusteellisen pohjatyön tästä kyseisestä asunnosta ja muista asunnoista, että siinä kohdassa, kun se tilanne tuli eteen, niin sen uskalla kyllä ihan turvallisin mielin tehdä.
0: Vihreät vaatii, että datakeskuspuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeelle Suomessa. Puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikon loppuna Oulussa. Suurvaltakilpailun kiristyminen on kiihdyttänyt tekoälyn ottamista sotilaskäyttöön. Tutkijan mukaan tekoälyn sotilaskäyttöön liittyy paljon riskejä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiistaina vastustavansa tekoälyn sääntelyn tiukentamista.
4: Whoever wins, superintelligent.
5: Se, joka voittaa tekoälykilvan, on se, joka voittaa.

0: ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aiomme pitää sitä kiinni, presidentti Donald Trump sanoi tiistaina puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Tekoäly on militarisoitunut nopeasti. Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suuret tekoälyyhtiöt suhtautuivat nihkeästi tekoälyn sotilaskäyttöön. Nyt niillä on projekteja Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin kanssa. Osin mielenmuutos liittyy tarpeeseen saada rahoitusta.
1: Now I think part of it has to do with the need to get funding. Anthropic and OpenAI in particular.
0: Anthropicilla ja OpenAIlla ei ole samanlaisia rahoja kuin teknologiajäteillä Googlella ja Metalla. Digitaalisen talouden tutkija Nick Srinak Lontoon King's College-yliopistosta sanoo. Tekoäly on jo käytössä maailman sotakentillä. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä muun muassa iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän ilmakampanjoissaan. Iranissa tämä kostautui, kun Yhdysvallat iski tuhoisesti kouluun eteläisessä Iranissa helmikuussa. Bloomberg-median mukaan asevoimat muun muassa nojasi liikaa tekoälyyn.
1: And that's the sort of thing that exactly can go wrong when you're just relying upon a system that is abstracted away so much.
0: Se on juuri sellainen asia, joka voi mennä vikaan, kun luottaa järjestelmään, joka on hyvin kaukana itse datasta, Nick Srinak sanoo.
2: Toimittajana oli Heikki Heiskanen. Vettä sataa aluksi suuressa osassa maata, huomenna selkenee. Päivän ylin lämpötila on 10–18, merellä tuulee kovaa.
3: Sitten on urheilun vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue aloittaa kansojen liigan taipaleensa vierasottelulla San Marinoa vastaan. Tätä kamppailua voi seurata Yle Areenassa kello 18.30 alkaen. Suomi ja San Marino pelaavat C-liigassa samassa lohkossa Albanian ja Valko-Venäjän kanssa. Huuhkajat pelaa kaikkiaan 4 ottelua seuraavan 11 päivän aikana. Toinen ottelu on nyt tiistaina, kun huuhkajat isännöi Olympiastadionilla Valko-Venäjää. Heti lokakuun alussa on seuraavat ottelut ja lohkon päätöskamppailut pelataan marraskuussa. Suomi on kohdannut San Marinon yleensä karsintojen lopulla. Nyt ottelulla voi olla väliä, erityisesti maalieron kannalta. Näin Joel Pohjanpalo kommentoi illan peliä.
4: No eikä ensimmäiseksi kaikki kunnioitus vastustaa, että me lähdetään ensin voittamaan ottelua, eikä me tee sitä kuinka paljon, mutta tietysti kaikki asiat aina ratkaisee ja me yritetään mennä kentälle niin, että maali pysyy puhtaana ja tehdä mahdollisimman monta maalia.
5: Mikä sun oma vire on, kun maaleista nyt tässä puhutaan, niin tällä hetkellä itse, mitä tulee maajoukkueeseen, että onko semmoinen ajatus, että Joel Pohjanpalo voi olla kaikki aikojen kunnossa maajoukkueen paidassa, syksy lähtee käyntiin.
4: Aina niin sitä haluaisi sanoa ja sanoakin, että alkukasvu on erittäin hyvä omalta joukkueelta. On 7 virallista matsia takana ja 4 maalia ja 3 syöttöä. Ihan mukava alkukausi, jos numeroita katsoo ja siitä on hyvä lähteä maajoukkueen mukaan. Ja tietysti niin kun kentällä toivottavasti pääsee, niin yrittää itse auttaa joukkuetta omalla parhaalla mahdollisella tavalla, mikä yleensä tarkoittaa maalien tekemistä.
3: Ja HJK juhlii naisten jalkapallon Suomen mestaruutta. Helsinkiläiset voittivat Kuopiossa Iiris Holmströmin maalilla kansojen liigan kärkiottelussa KuPSin 1-0 ja varmistivat mestaruuden, kun 3 kierrosta on vielä pelaamatta. Venla Harju on puolestaan suunnistunut EM-pronssia keskimatkojen suunnistuksen EM-kilpailussa Liettuassa. Voiton vei Ruotsin Hanna Lundberg ja Norjan Pia Yang Vik oli hopealla. Ja naisten pesäparon superpesiksen mestaruus ratkesi hetki sitten. Seinäjoen Jussittaret otti tiukan ottelun voiton vasta supervuoroparissa. Ensimmäinen jakso 1-1, toinen jakso 0-0 ja supervuoropari niukasti Seinäjokisille 1-0. Anni Laakso löi ja Riikka Polso toi tuon ottelun ratkaisun. Ja lentopallomaajoukkue pelaa EM-pronssista Sloveniaa vastaan ja tuo ottelu alkaa puolen tunnin kuluttua. TV2:lla sitä voi seurata 17.40 alkaen. Ja seuraava urheiluradio meille kello 19 uutisten jälkeen.
6: Uutisten päätettyä kello on tässä lauantai-iltapäivässä 8:00 yli 5:00. Erittäin mainiota lauantaita. kaikille teille. Hanna Kataja Rahki, Hanna Kataja Rahko täällä Radio Suomen studiossa on ilta 10 saakka.

Kuumaa oli yhtye ja kappale nimeltään Tuhoaisti. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 2 eli Porin tie Vihti. Tarkempi paikka on välillä Nummelan liittymä, Huhmarin liittymä. Ja Huhmarin liittymän suunnasta Nummelan liittymäsuuntaan, eli Helsinkiin päin ajettaessa on haittaa. Siellä ajokaista onnettomuuden vuoksi suljettu liikenteeltä. Siis tie 2, Porin tie, Vihti. Tarkempi paikka välillä Nummelan liittymä, Huhmarin liittymä ja haittaa on Helsingin suuntaan ajettaessa. Ajokaista onnettomuuden vuoksi suljettu liikenteeltä. Juu, Hanna Katajarahko täällä siis. Kiitos teille. Jo sain tuolta alkuillan toivotuksia. Hyvää alkuiltaa, Rahki. Kiitän. Tuli myös viesti, että Rohki Rahki voipi Rahko olla kaikenlaista. Voitte nyt laittaa sitten vaikka vielä muitakin nimen väännöksiä tänne WhatsAppin puolelle tai muuta lauantain kuulumisiasi. Miten on tämä lauantai kohdellut sinua tähän saakka? Ja miten se tulee kohtelemaan tästä eteenpäin? Onko jotain huikeita suunnitelmia tälle lauantaille vielä edessä päin? Jotain, jota oikein kihelmöiden odottelet? No, minä en enää odottele kauaa tätä seuraavaa, ettekä tekään. Tommi Läntinen eli Länä irti päästetään ja Via Dolorosa.

0: Tommi Läntinen. Via Dolorosa. Kello on 17 minuuttia. Yli 17.
1: Bensan hinta nousussa, vaalit lähestyvät ja oikeuskansleri syynää pääministerin toimia. Millä eväin Petteri Orpo aikoo selvitä jäljellä olevasta hallituskaudesta? Syyskauden ensimmäinen pääministerin haastelutunti sunnuntaina suorana Kesärannasta, Yle Radio Suomi, kello 14.

aikas mahtava kappale oli tämä Annie Lennoxia No More I Love Yous. Toimii, toimittelee, niin kuin joku voisi sanoa tuo. Näitä teidän lauantai-illan tulevia suunnitelmia, tai onko jotain sellaista, mitä nyt ihan valtavasti tosiaan vähän silleen kutkutellen odotatte. 0401455666. Se on toi meidän tuttu WhatsApp-numero, ja sinnehän voitte laittaa viestiä tulemaan, jos siltä tuntuu. Olen kyllä aika lailla pikkusen pinnalta kateellinen Virpille, nimittäin hän lähettää ensinnäkin terkut kaikille ja kirjoittaa, että lasipunkkua ja kohta Eva Dahlgrenin konserttiin. No punkusta en, mutta Eva Dahlgrenista olen äärimmäisen kateellinen. Siellä on varmasti loistavaa konserttia luvassa tähän iltaan Virpille. Mutta mikäpäs se estää viettämästä aivan kerrassaan parasta iltaa myös ihan vaan kotona ja kuunnelle vaikkapa Radio Suomea, koska täältähän tulee mitä parhainta ohjelmaa. Meillä on vielä kuulkaas lauantai-iltaa, meillä on Sekahakua luvassa ja Toni Laaksosen lauantai-tansseja ja sitten päälle vielä pistetään kuulla.

kärkeen ihan miten sattuu. Et sinänsä lähti hyvin liikkeelle tämä työilta, niin tuli viestiä, että sukunimestäsi saisi muuten hyviä anagrammeja. Tänne tuli muutama, että voisin kuulemma esiintyä ohja tarakkana tai hajatorakkana. Otan näistä ehdottomasti jonkun käyttöön. Nyt hitaammin hautaan ja tämä on Elli Matula.

Nelli Matula hitaammin hautaan. Sitten vähän toisen tyyppistä. Tämän tyyppistä. Tämäkin toimii. Jorma Kääriäinen ja Agents, antaudun.

Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö teillä muuten tuntuu olevan aika mahtavia suunnitelmia tälle lauantaille. Siellä on Westerisen konserttia luvassa ja tosiaan Eva Dahlgrenin konserttiin oli Virpi menossa. Moni odottaa ihan kuulemma lähes kieli pitkä. Miten muuten odotetaan kieli pitkällä? Eikä se ole niinku hankala olla silleen kieli pitkällä, mutta siis lentopallossahan Suomen pronssiottelu alkaa kello 18, sitä ei tarvitse enää kauaa odotella. Jos siellä on vaikka tansseihin lähtiöitä, niin siellähän kohtapuoliin pitää olla kanssa jotkut tanssikengät kiilotettuna ja mekot silitettynä ja sittenhän nykyään tosiaan tansseissa monet käyttää näitä tämmöisiä teknisiä, niin kuin tämmöisiä urheilupaitoja. Että enää ei voi sanoa, että kauluspaita laitetaan, vaan tämmöinen tekninen paita päälle. Mutta tähän päivään on paljon myös jo ehditty muun muassa sporttailla, urheilla. Nostetaan täältä nyt tuo jo urheiluradiossakin mainittu Suomen mestaruus nimittäin. Naisten pesäpallon Suomen mestaruus on mennyt Seinäjoen Jussittarille tänään ja edellisestä mestaruudesta on 49 vuotta. Niin kyllä täytyy sanoa, että tässä kohtaa ehkä oli jo ihan hyvä, että Jussittarille meni nyt sitten tämä, tai todella hyvä. Ja niinhän se aina on, että paras voittaa. Jussittaret kukisti tuossa viidennessä finaalissa Manse PP:n jaksoin 1-0 ja sitten tuo ratkaisevan juoksun iski supervuorossa Anni Laakso. Ja Yle Urheilulle Anni Laakso on hämmästellyt, että niin hysteeriset tunnelmat, en tiedä. No ihan kuulemma älytön hetki, no onhan se varmasti älytön hetki, kun tuo sitten lopulta loppu. Siellä oli melkoiset olosuhteet, nimittäin vettä sato Seinäjoella. Ihan hurjasti. Ja mutta vaikka on ollut vähän huono sää, niin tuolla Etelä-Pohjanmaalla kyllä tykätään pesäpalloa seurata, nimittäin sateisesta säältä huolimatta siellä tehtiin naisten superpesiksen kaikkien aikojen yleisöennätys. Ja nyt voi sanoa, että taas. Nimittäin tätä viidettä loppuottelua seurasi paikan päällä tuolla Seinäjoella 4221 katsojaa. Ja viikko sitten Seinäjoella kolmannesfinaalissa tehtiin edellinen ennätys ja silloin siellä oli 4089 katsojaa. Että siellä on kyllä ollut nyt sitten ennätysten teko meininkiä. Mutta onnea kerran vielä tosiaan naisten pesäpallon Suomen mestaruudesta Seinäjoen Jussittaret. Jatketaan me tästä tätä lauantaita eteenpäin ZZ-topin merkeissä. Tässä ne pitkät parrat jälleen viuhuaa menemään soiton seassa. Rough Boy. Tosin tämä nyt ei ole niin semmoista ehkä ZZ-topin sitä menevintä osastoa, mutta parrat heiluu joka tapauksessa.

0: rakastan soikoisesti.
1: Piilotan mun kyyneleet, näin Halo Helsinki.
2: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
1: Enkelten kaupunkiin meitä vienyt Samu Haber.

Samu Haber, Enkelten kaupunki. 17.52 on muutaman sekunnin kuluttua kello tässä lauantain. No, alkuillasta illaksi kääntyvässä hetkessä. Kohta on meillä vuorossa myös kello 18 uutiset, niiden jälkeen sekahaku, mutta vielä muutama kappale ennen uutisia, tai siis kaksi kappaletta kuunnellaan. Ystävän päivä, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ensiasunnon ostoa pohtivilla on nyt mielessä yksiön sijaan suoraan isompi asunto. Esimerkiksi S-Pankin kyselytutkimuksen mukaan ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee suoraan suurempaa asuntoa. Espoolainen Venni Aho osti viime vuonna vaimonsa kanssa ensiasunnoksi kolmion.
1: No meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli vastasyntynyt lapsi. Ajateltiin, että hyvä ostaa kerralla sitten sen kokonaan, että sinne mahtuu sitten pidempäänkin. Et kuitenkin muuttaminen on ajallisesti ja taloudellisesti aika iso panostus, niin tämmöinen 75 neliöinen kolmio on aika lailla sen kokonaan, että siellä mahtuu pidempäänkin.
0: Tuhannet ihmiset ovat marssineet Viiankiaavan luonnonsuojelualueen puolesta eri puolilla Suomea. Helsingissä marssille osallistui arviolta 3500 ihmistä, kertoo ympäristöjärjestö Greenpeace. Mielenosoittajat vaativat, että eduskunnan on torjuttava Sakatti Miningin kaivoshanke. Sodankylässä sijaitseva Viiankiaapa on suojeltu sekä Natura 2000 -ohjelmassa että soidensuojelulailla. Alue on uhanalaisten lintujen ja suolajien merkittävä elinympäristö ja arvostettu retkeilykohde. Ainakin 6 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut Kreikassa Ateenan keskustassa eilen tapahtuneen räjähdyksen yhteydessä. Paikallisten viranomaisten mukaan kuolleet ovat rakennuksessa majoittuneet iäkäs pariskunta ja 4 yhdysvaltalaista turistia. 2-kerroksinen asuinrakennus sortui räjähdyksen jälkeen turistien suosimalla alueella Plakassa lähellä Ateenan suosituimpia nähtävyyksiä. Räjähdys vahingoitti myös ympäristön rakennuksia ja autoja. Räjähdyksen syytä selvitetään.
2: Tie 2, Porintie, Vihti. Siellä tilanne ohi. Tarkempi paikka oli välillä Nummelan liittymä, Huhmarin liittymä. Mutta siis tilanne ohi. Tie 2, Porintie, Vihti. Välillä Nummelan liittymä, Huhmarin liittymä. Sekahaun toivetanssit. Ne on tänään toimittanut, tai tällä kertaa, Jenna Pogeberg.

Et jo vanhuuttaan väsähtäneet. Mummo katsoi taivasta hymyssä suin, kertoin menneistä vuosistaan kuin haaveksuin. Ruusuposke.

Yli kuukauden on saanut odottaa, että pääsen jälleen teidän kanssa iltamiin. Ensin sekahaku väisti urheilukilpailuiden vuoksi ja sitten syysflunssa tempas meut kouriinsa. Mutta hei, täällä ollaan ja ettepä arvaakaan, miten mahtavalta tuntuu. Teitähän on ollut suorastaan ikävä. Pokeberin Jenna sulle studiosta käsin toivottelee mukavaa iltaa valmiina soittamaan toivekappaleita. Valssimusiikilla, sillä lähdettiin liikenteeseen. Erkki Junkkarinen lauloi Mummon rantatiestä. Yrjö Saarnio, säveltäjä, sanoittaja, Toivo Kärki, sovittaja ja tämä levytys vuodelta 1954. Kappaletta toivoi kirjeitse Anja. Vuoden ajan mukaisesti on tullut muutamakin toivekappale syksyyn liittyen. Tämä ensimmäinen näistä soi myös valssin askelten tahtiin aloituskappaleen tavoin. Laulua Syksyn muistoja Taisto Tammen tulkintana toivoi Esa Lahe.

Siinä soi Esan toive syksyn muistoja. Esa tuumasi viestissään, että hienosti soi Taistotammen tulkintana tämä valssi, vaikka Tammi tunnetaankin etenkin tangotulkinnoistaan. Esa kertoi ollensa 60-70-lukujen vaihteessa teini, ja rokkiajasta huolimatta hänelle juurtui sieluun jo tuolloin vanha tanssimusiikki. Tämä syksyn muistoja on Kalevi Heleniuksen sävellys ja sanoitus ja Kalevi Nyqvist sovittajana. Taistotammen levytys vuodelta 1966. Kiitos Esa sinulle viestistä ja toiveesta ja oikein mukavaa syksyä sinullekin. Tepa lähetti meille toimitukseen viestiä toiveenaan hieno tango Syksyinen kaipaus Grönin Eikan laulamana. Kappale oli Tepan äidin lempilaulu. Tepa kiitteli hyvästä ohjelmasta, jota kuulema myös Arska-veli kuuntelee. Kiitos Tepa sinulle, että kuuntelet ja Arskallekin terkut. Syysiloa teille molemmille.

Syksyinen kaipaus Eino Grön tulkitsijanaan, Unto Monosen sävellys ja Reino Helismaan sanoitus, Matti Viljasen sovitus. Grönin levytys vuodelta 1963. Markon toive sekahakuun on reipas Foxi Syksy, esittäjänään siskopoikkipuoli. Kappale on esittäjänsä käsialaa sävellyksen ja sanoituksen osalta sovitus Veikko Niittysen. Siskopoikkipuolen levytys vuodelta 1981.

Aiemmin tällä viikolla merkkipäiväänsä vietti Veikko Ahvenainen. Häntä halusi muistaa parikin eri kuuntelijaamme, Veikko Pälkäneeltä ja Hanna Marttilasta. Nyt soi Hannan toiveena Karjalan poikia ja Veikko, siunkin toivekappaleet säilyy ihan varmasti tallessa tulevia lähetyksiä varten. Tämä Karjalan poikia on suomalainen kansansävelmä, jonka Ahvenainen on itse sovittanut. Levytys on reilun parinkymmenen vuoden takaa.

Karjalan poikia -kappaleen taituroi Veikko Ahvenainen. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut sekahausta sinulle, Veikko. Mennäänpäs viime viikkoisen etsintäkuulutuksen pariin. Risto Harjavallasta, kun muisti kaipailemastaan kappaleesta sanoja näin. Totuus on armoton ja se koskee parisuukkoa loisteessa kuun. Hyviä uutisia, Risto. Kappale on löytynyt. Kiitos kaikille tietäjille, joita oli jälleen mukava määrä. Risto, nuo sinun muistamat sanat esiintyvät siellä laulun loppupuolella. Kyseessä on käännösiskelmä Harhakuvia, jonka sanoitti suomeksi Saukki, sovitus Heikki Annalan. Kappaleen on levyttänyt muutamakin eri artisti, mutta soitan nyt Matti Eskon levytyksen vuodelta 1974.

Siinä soi etsintäkuulutuslöytö harhakuvia Matti Eskon laulamana. Uusia etsintäkuulutuksia, kappaletoiveita saa mieluusti lähettää meille jatkossakin. Ne löytävät perille kirje- ja korttipostilla näin. Sekahaku, postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Ja sähköpostitse osoitteella sekahaku@yle.fi.

Annikki Tähti tulkitsi Hugo Ingeliuksen sävellyksen Kaarina ja kuningas, jonka sanoitti Saukki ja sovitti Jaakko Salo, joka myös johti orkesteria. Annikki Tähden levytys 50-luvun puolen välin jälkeen. Kappaletoive tuli Heinävedeltä kirjeitse. Äskeistä ennen soi Anittan ja Mariannen esittämä Lapsuuden muistot. Sie kuuntelet Sekahakua Jenna Puikoissa ja toiveitasi soittamassa. Kiva, kun oot iltamissa mukana. Tom Raumalta lähetti kortin ja haluaisi kuulla Henry Thielin laulavan toisella kotimaisella Toivo Kärjen klassikon Tule hiljaa, kom så stilla. Ruotsinkielisen tekstin on kirjoittanut Joel Rund. Thielin levytys on vuodelta 1946 mukana elektroorkesteri.

Meidän rakkaustarinamme alkoi yli 5 vuosikymmentä sitten, kun musiikki raikasi ja parketti narskui Varkauden toritorpan tansseissa. Kahden nuoren ihmisen katseet kohtasivat valojen loisteessa ja väkijoukon vilinässä. Mutta se todellinen elämänmuutos tapahtui, kun ilta oli kääntymässä yöhön ja kaiuttimista kajahti Esko Rahkosen laulama Keskiyön tango. Se oli se nimenomainen hetki minulle, joka jäi sitä illasta sydämeeni. Kuten laulussa sanotaan, tango kun alkoi niin, vieraina kohdattiin ja vieraina erottiin. Kumpikaan ei osannut vielä aavistaa, että siitä hetkestä alkaisi koko elämänpituinen yhteinen matkamme. Se oli nuoruuden intoa, unelmia ja heräävää rakkautta, joka sinetöitiin tanssilattialla kesäyön hämärässä. Laulun toive siitä, että hetki kestäisi lävitse elämän, alkoi käydä toteen. Nyt vietämme kultahääpäiväämme kahden luontoäidin syleilyssä kaikkien ihanien muistojen saattelemana. Rakkaat lapset perheineen kuuluu kaikkein rakkaimpiin hetkiimme. Emme ole enää vieraita, vaan kaksi puolikasta, jotka ovat kasvaneet yhteen. Rakkautemme on syvempää kuin koskaan. Kiitos rakas Matti näistä ihanista yhteisistä vuosista. Näin kauniisti kirjoitti Sirpa rakkaalle Matilleen. Kiitos tämän kauniin rakkaustarinan jakamisesta. Lämpimät onnittelut ja onnellista jatkoa teille.

Keskiyön tangon lauloi Esko Rahkonen Sirpalle ja Matille. Toivo Kärki, säveltäjä, sovittaja, Reino Helismaa, sanoittaja. Tämä Rahkosen tulkinta, levytys vuodelta 1967. No seuraavaksi soi Matin toive. Metsuri on metsuri, suosikkilaulajansa Reijo Viidan esittämänä vuodelta 1981. Matti kertoi kortissaan humpanneensa aikanaan paljon Reijon ja Kullervo-Linnan tansseissa. Me soitan Matti sinun toiveen oikein mielelläni. Tämä Metsuri on metsuri-kappale on Pertti Stenholmin sävellys, Jarmo Jylhän sovitus ja Vilho Jylhän sanoitus.

Mauri Isosta Kyröstä kiittelee ohjelmasta ja toivoi Paula Koivuniemen tulkintaa kappaleesta Kaupungin illassa yksin. Kappale on Maurin toiveena upeana, haikeana kunnianosoituksena syksylle, koska syksy on hienoa aikaa. Toivo Kärki, säveltäjä, Pauli Salonen, sanoittaja ja Nakke Juhansson, sovittaja. Tämä Koivuniemen levytys vuodelta 1969.

Sekahakutanssit päätetään tällä kertaa toiveeseen, joka saapui kortin kera Raililta Pyhällöstä. Hänen toiveensa pieni polku kuuluu nuoruutensa aikaan. Sitä ei kuulema kuule enää mistään. Raili muisteli tanssi-iltoja vuosien takaa. Silloin oli tapana käydä jäähyllä, jos joku kiva poika sattui pyytämään ulos. Nuorille Raili haluaa sanoa, että opetelkaa tanssimaan, koska sen parempaa liikuntaa ei ole, ja kuunnelkaa laulun sanoja, sillä ne ovat elämästä kirjoitettuja ja luovat tunnelmaa juuri sinulle. Kiitos Raili toiveestasi, viestistäsi. Me en valitettavasti löytänyt toivomaltasi laulajalta levytystä toivekappaleestasi, joten soitan Matti Louhivuoren tulkinnan. Toivottavasti tämäkin sopii. Kappaleen on säveltänyt Pentti Viherluoto ja Aimo Viherluoto sanoittajana, Sven Nygård sovittajana. Matti Louhivuoren levytys vuodelta 1975. Ihanaa lauantai-illan jatkoa ja ensi kertaan Jennalta heipat.

Kello on 18.50 ja nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun kovan tuulen varoitus. Suomenlahti etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri luoteistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Selkämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Pohjanlahdella oleva matalapaine liikkuu yöllä koilliseen Etelä-Lapin ylle. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aluksi 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 8-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää länsituulta, iltapäivällä lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamulla lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, heikkenevää lännenpuoleista tuulta, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, päivällä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Ja havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Lämpötila Haapasaaressa 15 astetta, tuuli etelästä 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 26 kilometriä. Kotkarankki 14, etelä 8, vesikuuroja 13. Orrengrund 14, etelä 13, heikkoa vesisadetta 19. Emäsalo 14, etelä 11, Kalbodagrund 15, etelä 12. Itä-Toukki 15, etelä 12, Harmaja 14, etelä 11, vesikuuroja 16. Mäkiluoto 15, etelä 10, Bokashär 14, etelä lounas 2, vesikuuroja 7. Hanko-Tulliniemi 14, lounas 9, Russarö 14, lounas 12. Venö 14, etelä-lounas 9, Uttö 14, etelä-lounas 9, pilvistä 14. Rajakari 14, etelä-lounas 7, Fagerholm 14, etelä-lounas 7. Vilsanti 14, lounas 6, näkyvyyttä 21 kilometriä. Gotska Sandön 15, länsi-lounas 7, 36, Kumlinge 14, etelä-lounas 7, vesikuuroja 10. Nyham 14, länsilounas 10, pilvistä 7, märket tiedot puuttuvat. Isokari 14, lounas 5, vesisadetta 3,
kylmä Pihlaja 14, Länsi-Lounas 10, pilvistä 20. Tahkoluoto 12, etelä 2, heikkoa vesisadetta 16. Selgrund, lämpötila 11 astetta, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 8 kilometriä. Bredskäret 11, länsiluode 6, Strömmingsbåden 11, länsiluode 7. Palassaaret 10, länsi 9, Kallan 12, etelä 11. Tankkar 12, etelä 6, tihkusadetta 43, Ulkokalla 13, Eteläkaakko 7, Nahkiainen 12, Eteläkaakko 7. Raahe 12, Kaakko 4, heikkoa vesisadetta 7, Marjaniemi 12, Kaakko 5, heikkoa vesisadetta 10. Kemi 1, 11, Kaakko 8, ajoksessa lämpötila 12 astetta, tuuli Eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 17 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 31 senttimetriä, Oulu plus 27, Raahe plus 30, Pietarsaari plus 34, Vaasa plus 33, Kaskinen plus 32, Mäntyluoto plus 34, Rauma plus 37, Turku plus 40, Föklö plus 33, Hanko plus 38, Helsinki plus 37, Porvoo plus 36 ja Hamina plus 39 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,8 metriä. Näin lähti vielä ennen kello 19 Yle Uutisia laulamaan Jonne Aaron ja kappale on nimeltään Ota mut.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut hylkäävänsä Iranin ehdotuksen Hormuzin salmen avaamisesta. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi ehdotti avaamista New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Suunnitelman mukaan Hormuzin salmi olisi voitu avata kaupalliselle liikenteelle viikon kuluessa.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
0: Suunnitelma pohjautui pöytäkirjaan, josta Iran ja Yhdysvallat sopivat kesäkuussa. Se sisältää muun muassa jäädytettyjen varojen vapauttamisen Iranille. Thaimaan pääkaupunkiin Bangkokiin on julistettu hätätila tulvien vuoksi. Kolmatta päivää jatkunut voimakas sade on aiheuttanut laajoja tulvia. Kaupungin kanavat ja tiet ovat tulvineet ja vettä on päässyt moniin rakennuksiin. Bangkokin kuvernöörin mukaan vettä on tullut lähes 300 millimetriä torstai-iltapäivästä lähtien. Maan länsiosassa yöllä lännestä alkaen poutaa. Huomenna päivällä laajoilla alueilla selkeää. Päivän ylin lämpötila 14-18 astetta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Aamulla lännestä alkaen vähitellen poutaa ja paikoin selkeämpää. Päivän lämpötila 10-16 astetta. Lapissa, yöllä Länsi-Lapissa, lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää, mutta idässä vielä päivällä paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on 9-14 astetta. Suomenlahdella ja keskiyöstä alkaen Perämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Sitten on jälleen urheiluvuoro studiossa Petri Viljanen. Suomen Venla Harju on voittanut keskimatkan pronssia suunnistuksen EM-kisoissa Liettuassa. Harju ja kilpailu voittaneesta Ruotsin Hanna Lundbergistä 43 sekuntia. Hopea nappasi Norjan Pia Jung-Vik. Ja Seinäjoen Jussittaret on voittanut naisten pesäpallon Suomen mestaruuden 49 vuoden tauon jälkeen. Jussittaret kukisti viidennessä finaalissa Manse PP:n jaksoin 1-0. Ratkaisevan juoksun iski supervuorossa Anni Laakso. Sateisesta säästä huolimatta ottelussa tehtiin naisten superpesiksen kaikkien aikojen yleisöennätys. Viidettä loppuottelua seurasi paikan päällä 4221 katsojaa. Näin tunnelmoi ratkaisujuoksun lyönyt Anni Laakso.
3: Sä olet niin hysteeriset tällä hetkellä, että en mä tiedä.
4: Sinullakin on seurassa jo pitkä historia. Miten erityinen hetki tämä on kaiken kaikkiaan, että vihdoin tulee se kruunu?
3: Siis tää on siis ihan älytön hetki. Siis, voinko minusta sanoa mitä? Mä haluaisin, että me tehdään tää tälle porukalle, mikä täällä on. Siis tää on ihan mieletön päivä, mikä tänään on ollut. Ja, siis tää on meidän matka. Niin, mä tiedän, tää on ihan älytön.
4: Kuinka iso juhlan paikka se on tänään?
3: Ihan valtava. Aivan mieletön.
4: Kiitos.
2: Hieno tunnelma Seinäjoella. Laura Arfman haastatteli. HJK puolestaan juhlii naisten jalkapallon Suomen mestaruutta. Helsinkiläiset voittivat Kuopiossa Iris Holmströmin maalilla kansallisliigan kärkiottelussa KuPSin 1-0 ja varmistivat mestaruuden, kun kolme kierrosta on vielä pelaamatta. Klubin ero toisen olevan KuPSin on nyt 14 pistettä. Näin maalin teki Holmström mestaruuden varmistuttua.
5: Tietenkin tosi hyvä fiilis, että se oli tavoitteena ja saavutettiin se, niin voi olla tosi iloinen ja ylpeä joukkueesta. Oli kyllä tosi tasainen peli, että ekalla puoliajalla meillä oli muutamia hyviä hyökkäyksiä, toki KuPSillakin oli yksi läpi ja Annika torjui sen hienosti, niin tosi tasainen peli ja sitten tokalla puoliajalla vähän hankaloitu meidän peli ja KuPS alkoi paineistaa ja sitten saatiin vähän peli haltuun, mutta sitten taas tuli se punainen kortti, niin sitten taas jouduttiin puolustamaan aika paljon.
2: Ja Formula 1 ajoivat tänään Bakussa ja lopputulokset ovat seuraavat. George Russell voitti Mersullaan niukasti ennen Red Bull-kaksikkoa Max Verstappen ja Isaac Hadjar. Valtteri Bottas joutui keskeyttämään kilpailun. Ja Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa paraikaa EM-pronssimitalista Sloveniaa vastaan. Suomi voitti ensimmäisen erän 25-23 ja johtaa nyt toista 23-19.

0: Suomesta, eli tiukka tilanne, ja tuota voitte seurata tuota ottelua paraikaa TV2. Nyt uutisista kuulemiin.
1: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on tässä lauantai-illassa 6:05. Ja Toni Laaksosen lauantai-tansseissa tänään viihdyttävät muun muassa Jouko ja Kosti, Donna Summer, Jamppa Tuominen ja Viki Rosti, mutta kärkeen soi syksyn sävelen pronssimitalisti vuodelta 1982.

kappale, jota en ole kyllä kuullut missään muualla soitettava kuin tässä ohjelmassa. Toni Laakson lauantai-tanssit on ohjelma, joka tämmöistäkin kaivaa vuosien saatosta soittoon. Vuodelta 82 syksyn sävellestä pronssia napannut Klaus van der Kampf ja Pallosama Salama Orkesteri ja Raisu Lumous Biis. Ja tänään näköjään mennään jatsahtavissa tunnelmissa. Tässä on koto Tuomas Re-

slangi, jatsi ja mie sain, ei kun mie jatsin sain. Millenberg Joyce nimisestä kappalasta tehty käännösversio, Rempsetti ja Koto Tuomas tuossa. Ja eiköhän me vielä yhdellä biisillä mennä. Tässä on Anneli Sistoinen.

Jatsin kieli siinä soi Anneli Sistosen esittämänä Shwibidibiribaa ja siitä saadaan hyvä aasisilta seuraavaan kappaleeseen. Pitkästä aikaa Jouko ja Kosti.

0: No okei, ehkä Joukolta ja Kostilta Muisto vain jää on se isoin hitti, mutta jos nyt multa kysytään, niin jos mun pitäisi yksi biisi ottaa Autiolle Saaralle Jouko ja Kosti tuotannosta, niin se olisi kyllä toi Suapa Dabba Ding Ding niminen biisi. Vähän tommosia kuriositeettikappaleita on tässä Toni Laakson Lomantai-tanssien kärkeen toistaiseksi soinut, mutta eiköhän me nyt mennä tuonne vähän hitikkäämälle osastolle. Tässä on tulossa Jamppa Tuomisto, Mikko Alatolo ja Anita Hirvosta seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.

tämä biisi tuli mieleeni telkkaria katsellessa, kun Kurre lauloi Petolliset ohjelmassa Jamppa Tuomisen Aamu toi ilta vei -biisiä. Ja tähän perään sopii Mikko Alatalo hyvin. On pitkän aikaa miettinyt tämän biisin soittamista, mutta ei ole vielä löytynyt oikeaa paikkaa. Mutta kun Jamppa Tuominen ja Mikko Alatalo oli ihan kavereita aikoinaan, niin sopii tähän sauma. Viivy vielä hetki.

Mikko Alatalo, viivy vielä hetki. Tähän perään sopii myös Anita Hirvonen hyvin, koska aikoinaan Mikko Alatalo ja Anita Hirvonen lauloi myös Jamppa Tuomisen muistokonsertissa kiertueella. Tää on Älä tule myöhään.

tämä kappale aikoinaan, tai tämä kappale oli sen verran hyvin, että siitä myös tuossa jokunen vuosi sitten tehtiin uusio räppiversio. Anita Hirvosen Älä tule myöhään. Mutta mitä jos meneekin myöhään? Fikirosti nimittäin tietää kertoa, että mulla voi mennä myöhään.

vaikka sävellys onkin Kari Kuivalaisen, niin kun teksti on Jiri Nikkisen, niin en yhtään ihmettele tätä Beatles-henkisyyttä tässä biisissä. Viki Rosti, Mulla voi mennä myöhään. Ja seuraavaksi siirrytään mystisten kappaleiden pariin Viki Rostin bändikumppanin johdattaessa joukkoja.

Freemanin vuoden 78 esikoisalbumilta löytyy hienoja biisejä. Tietenkin ajetamme tandemilla ja kaksi lensi yli käenpesä. Ja tää mystilliset kyyneleet niminen biisi. Mystisissä tunnelmissa jatkettakoon. Eero Aven seuraavaksi pääsee laulamaan kappaleen Mystinen nainen.

On mahtava toi jousisoitin. Jousisoitin teema tuossa. Se kyllä lisää tuota mystisyyden tunnelmaa. Se oli Eero Avein ja Mystinen nainen. Ja vielä mennään mystisten asioiden parissa. Nyt vähän kyllä musatyyliä, maa ja kielikin vaihtuu. Donna Summer on seuraava artisti ja tämä biisi on Mystery of Love.

Donna Summer, Mystery of Love. Tää ne on vaan hienoja biisejä, noin Donna Summerin biisit. Ja jatketaan vielä diskohtavissa tunnelmissa. Tässä on Diana Ross ja Tenderness.

Diana Rossin legendaariselta vuoden 80 albumilta Tenderness. Se oli se albumi, joka Chic-yhtyeen Nile Rodgersin tuottama oli. Ja pitkästä aikaa Chicia, The Freak.

0: kyllä tuo Nile Rodgersin kitara. Sen kyllä tunnistaa. Chic yhtye kappaleella Le Freak. Ja melkoinen friikki se tuolla perjantai-illoissa musiikkia soittaa Radio Suomessa. Club Millennium-ohjelman Juha Pulli, hänellä on aika paljon ollut tämmöistä nykydansea tai ysärijyystöä tässä lauantain puolella tarjota, mutta tänään mennään kuulemma vähän eri sapluunalla.
1: Moikka Toni ja ihanat lauantai-tanssijat. Uusi musiikki ja vanhat klassikot löytyy nykyään ihmisten kulutukseen aika pitkälti somealustoiden ja suoratoistopalveluiden sivuilta. Mutta näin radiolaisena mä haluaisin edelleenkin uskoa radion voimaan ja tuoda soittoon tänä iltana yhden sellaisen kappaleen, jonka mä aikoinaan kuulin radiosta. Ja tämän kuulemisen jälkeen mä en halunnut lisätä sitä mun soittolistoille, vaan luotin siihen, että kun me kohdataan, niin se kohtaaminen on aina yhtä iloinen ja tapahtuu radion kautta. Katsotaan, miten sulle käy. Ootko kohdannut tämän iloisen yllätyskappaleen radiossa vai onko tää sulle uusi löytö? Club Millenimin tämän lauantai-illan suositus on raitaan Elisa Doolittlein mahtava Pack It Up.

Hän on brittiläinen Eliza Doolittle. Tätä nykyään pelkästään Eliza nimellä musiikkia julkaiseva artisti. Back Up on tää biisi. Iso kiitos Juha Pullille, Club Milleen ohjelman puolelle tästä musa-tuttavuudesta. Myös tämän henkistä musiikkia perjantai-illoissa soitossa. Tuorempaa musiikki. Jatsahtavalla tunnelmilla aloiteltiin ja loppuakin kohti päästiin jatsahtaviin tunnelmiin. Ensimmäisen tunnin loppuun Karo Emeraldin Back It Up-niminen kappale tuon Back Up-nimisen kappaleen perään.

0: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Saksan ja Venäjän ulkoministerit ovat tavanneet ensimmäistä kertaa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Saksan ulkoministeri Johann Wadephul tapasivat YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Saksan ulkoministeri kehotti Venäjää lopettamaan Ukrainan sotaan liittyvät eskalaatiot, kertoo saksalainen diplomaattilähde. Lähteen mukaan Wadephul oli tehnyt selväksi, että Venäjän hybridihyökkäykset eivät saa Saksaa lopettamaan Ukrainan tukemista. Paavi Leo on pitänyt suuren ulkoilmamessun Pariisin keskustassa. Vatikaanin mukaan messuun osallistui jopa 700 000 ihmistä. Messua varten Pariisin Concorde-aukiolle oli rakennettu alttari. Paavi sanoi, että nuoret ovat tämän päivän kirkko. Miten kaunista on nähdä innostuksenne, dynaamisuutenne, sitoutumisenne ja ilonne kristillisissä yhteisöissä, Paavi sanoi.
1: Je pense à vous, chers jeunes. Vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Comme il est beau de voir votre enthousiasme, votre dynamisme, votre engagement de la joie au sein des communautés chrétiennes.
0: Messu oli osa Paavin nelipäiväistä Ranskan vierailua. Espanjan pääkaupungissa Madridissa on osoitettu mieltä hallitusta vastaan. Mielenosoittajat kritisoivat Espanjan hallituksen toimia pakolaiskriisin hoidossa ja vaativat ennenaikaisia vaaleja. Yli 70 000 ihmistä ylitti heinäkuun lopussa rajan Marokosta Espanjan itsehallinnolliseen Ceutan kaupunkiin, joka sijaitsee Pohjois-Afrikassa. Ja vielä urheilua. Suomi on saavuttanut historiallisen EM-pronssimitalin miesten lentopallossa. Suomi voitti hetki sitten Slovenian 3-0.
2: Uutisten jälkeen kello 2 minuuttia oli ilta 8 ja vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa pilvistä ja yleisesti sadetta. Yöllä lännestä alkaen poutaa ja selkenevää. Huomenna päivällä laajoilla alueilla selkeää. Yön alin lämpötila on 4-10 astetta, päivän ylin 14-18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, yöstä alkaen länsituulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja lännestä alkaen sadetta. Aamulla lännestä alkaen vähitellen poutaa ja paikoin selkeämpää. Yön alin lämpötila on 7-11 astetta, päivän ylin 10-16 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, paikoin puuskaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Aamusta alkaen länsituulta. Lapissa pilvistä ja monin paikoin sadetta. Yöllä Länsi-Lapissa lännestä alkaen vähitellen poutaa ja selkenevää, mutta idässä vielä päivällä edelleen paikoin sadetta. Yön alin lämpötila on 5-9 astetta, käsivarressa -1-+5 astetta. Päivän ylin on 9-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Aamulla tuuli kääntyy lännestä alkaen luoteen puolelle. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti etelätuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri luoteistuulta keskiyöstä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Selkämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa etelätuulta 12 metriä sekunnissa. Nyt meillä jatkuu Toni Laaksosen lauantai-tanssit ja näiden tanssien toisella tunnilla äänessä ovat muun muassa Eija Kantola, Harri Marstio, Abba, Eino Grön ja Karita Holmström. Amadeus aloittaa toisen tunnin.

aikoinaan tämän kuninkaallisuudenkin voittanut Amadeus Lundberg tässä artisti Amadeus kappaleella Sirkus. Ja Toni Laakson lauantai tanssien kärkeen Sirkus pyörii kovasti, kun tässäkin on Sirkus yhtye illan synin kappale.

yhtye on Sirkus ja tämä biisi oli Illan syliin. Nyt menemme vielä sitten jokunen tunti myöhäisempää aikaa ja Eija Sinikan myötä päästään yön syliin.

Maija Sinikka esitti meille kappaleen Yön syliin. Sinne kun on päästy sinne Yön syliin, niin kyllä siinä aika nopeasti käy selvisi, että kuinka rauhaisaa ja seesteistä silloin oikein on. Eija Kantola on seuraava Eija, joka näköjään pääsee ääneen, ja hänen kappaleen on Yön hiljaisuus.

Eija Kantola esitti meille kappaleen Yön hiljaisuus. Ja hiljaisuus se on läsnä tässä seuraavassakin kappaleessa. Ja hieno biisi, koska enpäs ollut tätä tiennyt, että tästä kappaleesta on suomikäännös olemassa. Mutta viime viikolla se sitten lävähti silmille. Roxy Musicin Avalon kappaleesta tehty suomikäännös hiljaisuus asialla Harri Maksti.

0: se vaan tuo Harri Marrastio ääni. Ihan mahtava. Siinä on. Raspia kerrakseen. Hiljaisuus on tämä biisi. Avalon-nimisestä Roxy Music-kappaleesta tehty käännös. Tänään muuten Brian Ferry, Roxy Music-mies, täyttää 81 vuotta, joten otetaan nyt vielä hänenkin laulamana yksi biisi tähän perään.
1: Yle, Radio Suomi.

kyllähän tämä biisi soi nyt muutenkin. Eihän siitä ole kuin muutama viikko sitten, kun Olli Haapakangas tekstin käsittelijässä käsitteli tämän biisin. Mutta tämä on niin hyvä. Ja tänään Brian Ferry 81 vuotta täyttää, niin mikä ettei sitten Roxy Musicia soittaisi. Lisää synttärisankareita ääneen. Euroviisuissakin aikoinaan tällä kappaleella esiinnyttiin. Tässä on Olivia Newton-John.

4 vuotta sitten menehtynyt Olivia Newton-John vuoden 74 Euroviisukappaleella Long Live Love. Tänään tulee siis kuluneeksi 78 vuotta Olivia Newton-Johnin syntymästä. Ja kun 74 vuoden Euroviisuihin päästiin, niin käytän aina tilaisuuden hyödyksi soittaa Suomen sen vuoden edustaja, koska tää on yksi mun suosikkia kautta aikojen suomalaista Euroviisusta. Karita Holmström.

Euroviisussa Carita Holmströmin Älä mene pois -nimelläkin tunnettava enkunkielinen versio Keep Me Warm. Ehkä se kyllä voitto olisi yltänyt, sen verran ylivana Waterloo sinä vuonna oli. Tässä appa musiikkia.

0: maailman paras bändi. Eihän siitä mikään pääse. Ainakin mitä tulee palindromibändeihin. Appahan se on. Knowing me, knowing you. Ja kyllä mä nyt aika korkealle laittaisin muutenkin omissa listauksissa. Se oli siis Abba, Knowing me, knowing you.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Rosie-kappaleen suomenkielinen versio on Ihana anelma. Sen on levyttänyt vähän pienemmälle huomiolle jäänyt Meikku-niminen artisti. Sen myötä päästään tämän kertaa sen käännösbiisi toiveeseen.
1: Toivotaan, toivotaan, toivotaan.
0: Käännös toive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Toni.Laaksonen@yle.fi. Sehän se on se sähköpostiosoite, joka ottaa vastaan noita käännösbiisi toiveita. Ja Riittahan on jälleen näin toiminut. Riitta kirjoittaa, moi, tästä on saattanut tällä viikolla tulla jo toiveita, kun on putkahtanut ajankohtaiseksi. Mutta Eino Grön on tehnyt käännösversion Emmerdale-sarjan Tunnarista. Tai, no, en tiedä, voiko se olla käännösversio, kun siinä alkuperässä ei taida olla sanoja. Eli toimena olisi Eino Grön ja kappale Kotona taas, jos sopisi johonkin sopivaan teemaan, niin kyllä tää nyt menee ihan täysin käännöstoiveesta, vaikka tosiaan instrumentaalin biisi onkin. Suomenkieliset sanat aikoinaan tehty. Joo, tossa jokunen aika sitten uutisoitiin jälleen tästä, että Eino Grönillä on tämmönen Emmerdale-yhteys. Jo 70-luvulla alun alkaen on tää biisi kuitenkin jo levytetty. Kotona taas se on nimeltänsä. Asialla Eino Grön.

Kotona taas Riitta oli tätä biisiä lainausmerkeissä käännöstoiveenaan toivonut. Eino Grönien esittämä Emmerdale-sarjan tunnarinakin tutuksi käännyt laulu. Vuonna 72 käynnistyi Emmerdale. Muistan, että sitä on tosiaan vuosikymmeniä pyöritetty telkkarissa siellä Brittein saarella, mutta en muista, että se oli noin vanha 72 vuotta. Jatkattakoon televisiosarja musiikilla. Tiesittekö, että tämä on oikeasti se alkuperäinen biisi? Åsa Schmalenbach ja Jag vill.

0: Salkkareissa siitä on kuultu niin Anna Haaski kuin Jiri Nikkisenkin esettämä versio, mutta tämä oli se ihan alkuperäinen, josta biisi on suomen käännetty. Asa Smallinback ja Ville.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kuten perinteisiin kuuluu, Toni Laakson lauantaitanssien kaksi viimeistä kappaletta, tai kaksi kolmesta viimeistä kappaletta on hitaita. Ensimmäinen illan viimeinen ulkomainen hidas on Lobo, How Can I Tell Her?

Lobo alias Roland Kent Lavoie Lobo nimellä. 70-luvulla etenkin isoja hittejä julkaistiin useampia. Tää on yksi niistä, How Can I Tell Her. Ja tottahan toki se hänen isoin hittinsä oli I'd Love You To Want Me. Ja siitä tehty suomi-versio on tämän kertainen illan viimeinen kotimainen hidas. Sen esittää Kurre. Sun äänes mua kaipaa.

syksyssä välinkin voittaneen Kurren tuotannosta löytyy hienoja käännösbiisejä, lukuisia. Tämä on Lobon I'd Love You To Want Me-kappaleesta tehty Suomi käännös sun äänes mua kaipaa. Siinä on Kari Pesosen tekstiä. Lopetetaan tänään Kari Pesosen laulamaan musiikkiin. Toni Laakso lauantai taas sen viimeisenä biisinä tänään puoli kuu. Iso mies levyjä soittaa. Ensi viikolla taas soitellaan lauantaita.

Tie 51 Länsiväylä Helsinki. Espoo ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Hanasaaren liittymä Espoo, Katajaharjun liittymä Helsinki. Ja Helsingin suuntaan ajettaessa on haittaa. Siis ensitiedote liikenne onnettomuudesta. Tie 51 Länsiväylä Helsinki. Espoo, tarkempi paikka välillä Hanasaaren liittymä Espoo, Katajaharjun liittymä Helsinki.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Venäjä tulee saavuttamaan sotilaalliset tavoitteensa Ukrainassa, olivatpa olosuhteet millaiset tahansa. Lavrov syytti YK:n yleiskokouksen puheenvuorossaan Euroopan maita siitä, että ne tekevät koko ajan kaikkensa suistaakseen neuvottelut Ukrainan konfliktin ratkaisemisesta pois raiteiltaan, samalla kun presidentti Trumpin hallinto yrittää niitä edistää. Venäjän miehittämällä Hersonin alueella sijaitsevassa Oleskin kaupungissa on vakava humanitaarinen kriisi. Ukrainan ulkoministeri kertoo, että kaupungissa on pulaa ruuasta, vedestä ja lääkkeistä. Ukraina vaatii Venäjää päästämään avustusjärjestöjä kaupunkiin. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin mukaan Venäjä on estänyt asukkaita evakuoitumasta alueelta. Polttoainekustannusten kohoaminen on saanut puolueet ehdottamaan toimia hintojen hillitsemiseksi. Vaihtoehtoina on väläytetty niin arvonlisäveron alennusta kuin jakeluvelvoitteen vähentämistä. Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo vaatii polttoaineyhtiöiden ylisuurten voittojen verottamista. Harkimo sanoi Ylen Ykkösaamussa, että jakeluyhtiöt ovat hyötyneet kohtuuttomasti polttoainekriisistä ja ylimääräinen voitto pitäisi palauttaa kuluttajille hinnan alennuksena.
1: Neste esimerkiksi, joka teki niin kuin vuonna 2025 vähän yli 100 miljoonaa voittoa, on tehnyt nyt puolessa vuodessa, he on tehnyt yli miljardin voittoa. Ja sama tilanne on kaikilla muilla jakeluyhtiöillä ja mun mielestä meidän pitäisi niin verottaa niitä ja lyödä se kuluttajille takaisin ja sillä tavalla myös laskee polttoaineen hintaa.
0: Harkimo myös alentaisi jakeluvelvoitetta, kunnes kriisi on ohi.
2: Ja sitten on Urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomi sai historiansa ensimmäisen miesten EM-mitalin lentopallossa, kun Slovenia kaatui Milanossa erin 3-0. Tiukat erät päättyivät niukasti Suomelle. Ensimmäinen 25-23, toinen 25-20 ja kolmas jatkopalloilla 29-27. Suomen paras sijoitus lentopallon EM-kisossa oli ennen tätä neljässiä vuodelta 2007. Näin historiallista mitalia kommentoi Voitto Köykkä.
3: Nohan tämä ihan uskomatonta, että hemmetin ylpeä joka jätkästä, kuka tässä joukkueessa, että niinku iso hatunnosto jokaiselle. Taisteltiin hieno turnaus ja nyt saa ylpeitä kantaa pronssia, että se on aika kirkas mitali tällä hetkellä meille.
4: Osa pelaajista puhui jo ennen turnausta pitkään, että se mitali on mahdollista. Mitä sä ajattelit siitä silloin?
3: No kyllähän me sitä ajateltiin, että olisi enemmänkin hienoa ottaa se mitali, mutta ei se niin ehkä loppujen lopuksi realistinen ollut, mutta aina saa uskoa unelmiin ja niin ne käy toteen, kun niin tarpeeksi uskoo.
4: Tämä on ihan selkeästi tosi voitettu pronssi, mutta kerro vielä tästä sun omasta turnauksesta. Sä isojen vaivojen kanssa tai ainakin vanhojen vaivojen kanssa taistelit ties ja silti suoriuduit hienosti.
3: Joo, oli siinä vähän kaiken näköistä vaivaa, että... Mutta ne on menneen talven lumia, että turha niitä alkaa miettiä sen enempää, että nyt eletään hetkessä ja pronssimitalit laitetaan kaulaa illalla, niin se on tärkeintä.
4: Se on tärkeintä, kiitos.
3: Kiitos paljon.
2: Valtteri Kujansuu haastatteli. Suomen miesten jalkapallomaajoukko aloitti kansainliigan taipaleensa vierasottelulla San Marinoa vastaan ja Suomi voitti tuon ottelun selvästi maaleen 7-0. Ja toinen ottelu on jo tiistaina, kun huuhkajat isännöi Olympiastadionilla Valko-Venäjä. Seinäjoen Jussittaret on voittanut naisten pesäpallon Suomen mestaruuden 49 vuoden tauon jälkeen. Jussittaret kukisti viidennessä finaalissa Manse PP:n jaksoin 1-0. Ratkaisevan juoksun iski supervuorossa Anni Laakso. Sateisesta säästä huolimatta ottelussa tehtiin kaikkien aikojen naisten superpesiksen yleisöennätys. Viidettä loppuottelua seurasi paikan päällä 4221 katsojaa. Näin tunnelmoi ratkaisujuoksun lyönyt Anni Laakso.
5: Sä olet niin hysteeriset tällä hetkellä, että en mä tiedä.
6: Sinullakin on seurassa jo pitkä historia. Miten erityinen hetki tämä on kaiken kaikkiaan, että vihdoin tulee se kruunu?
5: Siis tää on siis ihan älytön hetki. Siis... Me tehdään tää tälle porukalle, mikä täällä on. Siis tää on ihan mieletön päivä, mikä tänään on ollut. Ja siis tää on meidän matka. Niin, mä tiedän, tää on jäänytön.
6: Kuinka iso juhlan paikka se on tänään?
5: Ihan valtava. Aivan mieletön.
6: Kiitos.
2: Laura Arfman haastatteli. Suomen Venla Harju on voittanut keskimatkan pronssia suunnistuksen EM-kilpailussa Liettuassa. Harju jäi kilpailun voittaneista Ruotsin Hanna Lundbergistä 43 sekuntia. Norjan Bia Jung-Vik oli kolmas. Näin Venla Harju.
7: Silloin oli hyvä kisa, että mä en miettinyt sitä tulosta siellä matkan aikana ollenkaan, että pystyi keskittyä suunnistukseen ja tekemiseen. Ja maaliin tullessa kuulin vaan, että aika kovasti hehkutetaan ja maalisuoralla huudetaan, että varmaan ihan hyvä tulee, mutta en siinä tietenkään voinut tietää, että miten muuta on mennyt. En ollut varma.
2: Miesten mestariksi juoksi ja suunnisti Kasper Halmen Fosser Norjasta. Suomalaista Olli Ojanajo oli neljäs ja Miikka Kirmula viides. Ja HJK juhlii naisten jalkapallon Suomen mestaruutta. Helsinkiläiset voittivat Kuopiossa Iiris Holmströmin maalilla kansallisen liigan kärkiottelussa KuPSin 1-0 ja varmistivat mestaruuden, kun kolme kierrosta on vielä pelaamatta. Päivän muissa otteluissa Ilves voitti vieraissa IF Knistanin ja HPS löi kotonaan Åland Unitedin 1-0. Jääkiekon SM-liigassa 7 ottelun kierros seuraavin tuloksiin.

0: yksin. HPK Ässät jatkojen jälkeen 5-4. Kalpa Lukko 1-2. Kiekko Espoo Jokerit 4-1. KK Jukurit 3-5. Vieläkään ei voittoa KK:lle siis. Pelikans Helsingin IFK 2-1. Sport Kärpät 1-2 ja Tappara Saipa 2-4. Naisten Aurora-liigassa IFK Kiekko Espoo voittolauto laukasten jälkeen 3-2. Ilves Pelikans 5-2, Kärpät HPK 1-3 ja Kuortane TPS 4-1. Nyt urheilusta kuulemiin.
1: Tie 51 eli Länsiväylä. Helsinki-Espoo liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hanasaaren liittymä Espoo, Katajaharjun liittymä Helsinki ja Katajaharjun liittymän suunnasta Hanasaaren liittymän suuntaan eli Helsinkiin päin ajettaessa onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 51, Länsiväylä, tarkempi paikka välillä Hanasaaren liittymä Espoo, Katajaharjun liittymä Helsinki ja haittaa Helsinkiin päin ajettaessa onnettomuus ja tämän vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä.

Tämä on viikon uutinen selkosuomeksi. Toimittaja on Marko Tammi. Ohjelman aihe on tällä kertaa Kotkan akkumateriaalitehdas ja tehtaan työolot. Kotkaan rakennetaan suurta tehdasta. Yle kertoi jo aiemmin, että tehtaan työmaalla on vakavia ongelmia. Nyt asiasta on valmistunut uusi selvitys. Selvitys vahvistaa, että työmaalla on rikottu Suomen lakia ja työntekijöitä on kohdeltu väärin. Kerromme nyt lisää Kotkan tehtaan tilanteesta. Selvityksen tilasi Suomen valtion firma Finnish Minerals Group, joka omistaa osan tehtaasta. Selvityksen teki asianajotoimisto. Se tutki työmaan tapahtumia. Selvitys kertoo, että ulkomaalaisia työntekijöitä on uhattu ja painostettu. Työntekijöitä on uhattu esimerkiksi sillä, että he voivat menettää työn tai rahaa tai oleskeluluvan. Joidenkin työntekijöiden on pitänyt palauttaa osa palkasta firmalle. Lisäksi alihankkijafirma Jiangsu Installation Finland eli JSI löysi 800 työpäivää töitä, joita ei ole merkitty kirjanpitoon. Työntekijät tekivät nämä työt ilman palkkaa. Työntekijöiltä on myös peritty asumisesta kalliita maksuja. Selvitys kertoo, että pääfirmat eivät tienneet alihankkijan virheistä. Alihankkija on pienempi firma, joka tekee töitä pääfirmalle. Valtionyhtiö Finnish Minerals Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen sanoo, että tilanne ei näytä hyvältä. Hietanen sanoo, että yhtiö ei hyväksy mitään epäasiallista toimintaa. Alihankkija JSI lupaa maksaa työntekijöille kaikki puuttuvat rahat. Puolet rahoista on jo maksettu. Pääfirma, eli valtion firma Finnish Minerals Group, sanoo, että työmaan valvontaa pitää tiukentaa. Työntekijöiden järjestöt, eli ammattiliitot, ovat seuranneet Kotkan tehtaan tilannetta tarkasti. Teollisuusliitto ja Rakennusliitto kiittävät uutta selvitystä. Ne sanovat, että selvitys kertoo työmaan tapahtumat. Työmaalla on tapahtunut vakavaa työvoiman hyväksikäyttöä. Liitot vaativat, että työntekijät saavat kaikki rahat, jotka työntekijöiden kuuluu saada. Ammattiliitot haluavat myös, että viranomaiset tutkivat työmaan tapahtumat tarkasti. Ohjelman aihe oli tällä kertaa Kotkan akkumateriaalitehtaan ongelmat. Kerrataan vielä tärkeimmät asiat. Uusi selvitys vahvisti, että työmaalla on rikottu lakia ja työntekijöitä on uhkailtu. Alihankkijafirma lupaa maksaa työntekijöille kaikki puuttuvat palkat. Ammattiliitot kiittävät selvitystä ja vaativat, että viranomaiset tutkivat asian loppuun asti. Tämä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 13 minuuttia yli ilta 9. Mukavaa tätä kuluvaa lauantain iltaa. Hanna Katajarahko täällä kello 10 saakka. Laura Savolainen tulee sitten teidän seuraksenne yöhön. Mutta niin, tuossa on jo uutisissakin sitä kuultu ja teiltä on tullut kiitos valtavasti WhatsApp-viestejä liittyen tähän. On tehnyt selkeästi myös Radio Suomen kuuntelijoihin vaikutuksen. Ai mikä? No tietenkin se, että Suomen miesten lentopallomaajoukkue teki historiaa ja voitti Euroopan mestaruus pronssia tänään. Ja nyt jos noita lehtiä tai muita sosiaalisen median kanavia aukaisee, niin ei voi oikeastaan välttyä tältä uutiselta, mutta paljon onnea myös täältä nyt sitten tälle pronssimitalijoukkueelle. Kerrassaan huikea suoritus, huikea suoritus. Nyt annetaan Mirellalle lauluvuoroja. Löytää mut on tää kappale.

0: se on niin kuin, me ei pystytä ehkä tajuamaan sitä, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta se on niille näkyvää valoa ja taivas ei ole niin pimeä niille kuin se on meille.
1: Minkä ihmeen takia suurin osa Suomen perhosista lentää yöllä? Ja mihin aikaan yöllä? Entä miksi ne sitten tulevatkin valolle? Miten kaukaa ne voivat tulla ja onko perhosilla yleensä korvat? Näistä ja monista muista tärkeistä kysymyksistä juttelen Jaakko Kullbergin kanssa sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Uutta musiikkia kuullaan Marko Haavistoet Poutahaukat kokoonpanolta. Ja tämä kappale on nimeltään Laulavat joutsenet.

Marko Haavisto ja Poutahaukat laulavat Joutsenet. 21 minuuttia yli kello 21 oli, eli ilta 9 on kello tällä hetkellä. Ja jotenkin omaa mieltä lämmittää kovasti. No seuraan jonkin verran urheilua kyllä, mutta tämä, että nyt juuri täällä uutisissa ja medioissa on esillä lajeja, jotka ei aina komeile niin isosti esillä. Tuossa mainitsin viiden jälkeen siitä, että kuinka Seinäjoella juhlitaan naisten superpesiksi, eli pesäpallon Suomen mestaruutta siellä. Jussittaret voitti 49 vuoden jälkeen, tai tauon jälkeen nyt sitten Suomen mestaruuden. Ja sitten nämä meidän upeat lentopallomiehet voittivat historiallisen ensimmäisen arvokisamitalin lentopallossa. Ja sitten jotenkin tästä kaikesta mulla on linkitty itsellä ajatukset koululiikuntaan, koska ainakin meillä oli nämä kyseiset kaksi lajia, pesäpallo ja lentopallo, kuului myös siihen, mitä koulussa pelattiin. Ja mä tykkäsin ihan hurjasti molemmista. Ehkä ne oli niitä ainoita, missä ehkä saatoin jopa onnistua joskus, niin se tietysti saattaa liittyä siihen myös, että sitten jäänyt hyviä muistoja. Mutta pesäpallo oli aina suosikkilaji. Ja samaten lentopallo, vaikka oli aina kädet ihan kipeänä sitten tästä siitä palloa, kun koitti tietysti täysiä lyödä. Mutta tämmöisiä muistoja tuli mieleen nämä urheilusuoritukset ja menestykset täällä päässä tänään lauantaina. Nyt Nick Kershaw pääsee vuoroon. Would it be good?

Tie 4 Lahden väylä Kerava. Vantaa ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Korson liittymä, Vantaa, Keravan liittymä, Kerava. Ja Korson liittymän suunnasta Keravan liittymän suuntaan, eli Lahteen päin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, eli Lahden väylä Kerava, Vantaa. Tarkempi paikka välillä Korson liittymä, Vantaa, Keravan liittymä, Kerava. Ja Lahteen päin ajettaessa aiheuttaa haittaa. Sinne siis ensitiedote. Jami Roguay on seuraavana täällä virtuaalisella levysoittimellani. Can it heat?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne ohi, tie 51 eli länsiväylä Helsinki-Espoo. Tarkempi paikka oli välillä Hanasaaren liittymä Espoo, Katajaharju liittymä Helsinki, mutta nyt siellä länsiväylällä tilanne ohi. Ja täällä lauantai-illassa kello on 21.32 ja nyt on aika kuunnella Erika Wikmania. Eiks vaan? Chichi Oliina.

Se oli UMK 20, 2020 siis, kun Erika Wiikman tuolla kappaleella osallistui UMK:hon. No sitten tuossa vähän myöhemmin sai sen edustuspaikankin Euroviisuihin ihkomme kappaleella. Nyt Baby Jane soimaan lähti tästä. Herra nimeltään Rod Stewart vuoronsa saa.

0: kiva viesti tuli Inkulta juuri. Iltaa. Ihanaa, että Yle soittaa tämän Rod Stewartin biisin Baby Jane. Harvoin kuulee. Meinasin mennä tuossa nimessä sekaisin, kun rupesin taaplaamaan. Mutta juu, ole hyvä vaan. Näin se tosiaan soi. Mietin tota samaa itsekin, että aika harvoin tullut sitä kuultua. Mutta nyt se soi. Kiva niin.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 040 14 55 666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

0: Radio Suomi.
1: Tuolla WhatsAppissa kysytään, että voiko sinne laittaa jo toiveiden yhden toiveita. Totta kai 0401455666. Antakkee mennä, jos hyvä toive on siinä jo mielen päällä, niin sinne vaan. Laura Savolainen on siis tosiaan teidän yöseurananne sitten tulevana tai sitten hetken päästä alkavassa yössä. Nyt vielä J. Karjalainen ja Sekaisin. Tämä soi ennen kuin me mennään merisäästä ihan sekaisin.

Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti etelätuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Perämeri luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeri lounaistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Selkämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Saimaa, etelätuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matala paine liikkuu Lapin yli itään, päivällä korkeapaineen selänne vahvistuu lännestä Suomen ylle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaanpuoleista tuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Illalla lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää länsituulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää länsituulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illalla etelän ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 8-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puoleista tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää länsituulta, aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta maanantai-iltaan. Suomenlahti heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi alle 10 metriä sekunnissa, yöstä alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, päivällä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, etelätuulta 12 metriä sekunnissa, raekuuroja ja näkyvyyttä 4 kilometriä. Kotkarankki 14, etelälounas 10, vesikuuroja 5. Orengrund 14, etelälounas 10, heikkoa vesisadetta 13. Emäsalo 14, etelä 14, Kalbodagrund 14, etelä 14. Itätoukki 14, etelä 16, Harmaja 14, etelälounas 14, vesisadetta 11. Mäkiluoto 14, lounas 10, Bokashär 14, länsilounas 10, vesikuuroja 7. Hankotulliniemi 13, länsilounas 14, Russarö 13, länsilounas 16. Venö 13, länsilounas 9, Uttö 13, länsi 7, pilvistä 21. Rajakari 13, länsiluode 6, Fagerholm 13, länsi 6. Vilsanti 15, lounas 5, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kotska-Sandöne 14, länsi 8, 45, Kumlinge 13, luode 7, pilvistä yli 20.
Nyham 13, luode 8, Pilvistä 20, Märket 12, luode 11. Isokari 13, luode 11, Vesikuuroja yli 20. Kylmäpihlaja 13, luode 11, Pilvistä 18. Tahkoluoto 12, luode 11, Pilvistä 50. Selgrund 11, tuulitiedot puuttuvat, Pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Fredskäret 11, länsiluode 9, Strömmingsboden 12, länsiluode 10. Valassaaret 10, länsiluode 10, Kallan 10, länsi 10. Tankkar 10, länsilounas 12, Vesikuuroja 3. Ulkokalla 12, etelä 12. Nahkiainen 12, etelä 11. Raahe 12, etelä 6, heikkoa vesisadetta 20. Oulu Vihreäsaari 12, eteläkaakko 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, eteläkaakko 6, heikkoa vesisadetta 15. Kemi 1, 12, kaakko 5, Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 11 kilometriä.

Kello on kohta 22 ja kun se sen lyö, niin vuoroon tulevat Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja niiden jälkeen pyörähtää käyntiin sitten lauantain varsinaiset bailut Menomesta ovensa avaa. Mutta nyt Taiska laulaa ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää iltaa. Saksan ulkoministeri on kehottanut Venäjää lopettamaan Ukrainan sotaan liittyvät eskalaatiot, kertoo saksalainen diplomaattilähde. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Saksan ulkoministeri Johann Wadeful tapasivat tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Lähteen mukaan Wadeful oli tehnyt selväksi, etteivät sellaiset tapahtumat, kuten taannoinen droonihyökkäysyritys Leipzigin lentokentälle tai mahdolliset tulevat hybridihyökkäykset, saa Saksaa lopettamaan Ukrainan tukemista. Venäjän miehittämällä Hersonin alueella sijaitsevassa Oleskin kaupungissa on vakava humanitaarinen kriisi. Ukrainan ulkoministeri kertoo, että kaupungissa on pulaa ruoasta, vedestä ja lääkkeistä. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin mukaan Venäjä on estänyt asukkaita evakuoitumasta alueelta. Sodankylässä sijaitsevaa Viiankiaavan suoaluetta on puolustettu mielenosoituksissa ympäri Suomea. Brittiläinen kaivosyhtiö suunnittelee alueelle kaivosta. Mielenosoittajat vaativat, ettei hallitus myöntäisi kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Alue on suojeltu myös kansallisessa soidensuojeluohjelmassa. Mielenosoituksia järjestettiin 10 paikkakunnalla, muun muassa Rovaniemellä.
1: Mikä sai teidät tulemaan tänään tänne puolustamaan Viiankiaapaa?
2: Tulevien sukupolvien näkymät on aika synkät, että on tehtävä kaikkea, mitä pystyy, että näkymät olisi edes vähän valosammat.
0: Sirpa Satulehtoa haastatteli Maija-Liisa Juntti. Espoolainen Venni Aho osti viime vuonna vaimonsa kanssa perheen ensiasunnoksi kolmion. S-Pankin kyselytutkimuksen mukaan ensiasunnon ostoa harkitsevista lähes 60% tavoittelee yksiötä suurempaa asuntoa.
3: No meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli vastasyntynyt lapsi. Ajateltiin, että hyvä ostaa kerralla sitten sen kokonaan, että sinne mahtuu sitten pidempäänkin. Et kuitenkin muuttaminen on ajallisesti ja taloudellisesti aika iso panostus, niin tämmöinen 75-neliöinen kolmio on aika lailla sen kokonaan, että siellä mahtuu pidempäänkin.
0: Näin kertoi Venni Aho. Yöllä sää alkaa poutaantua ja seljätä maan etelä- ja länsiosissa, aamulla myös Pohjois-Suomen länsiosissa. Maan itäosissa sataa paikoin vielä iltapäivälläkin. Päivälämpötila on 10-18 astetta. Kovasta tuulesta varoitetaan aluksi Suomenlahdella ja keskiyöstä alkaen Perämerellä.
4: Ja vielä kertaalleen tänään urheilua studiossa Petri Viljanen. Suomi sai historiansa ensimmäisen miesten EM-mitalin lentopallossa, kun Slovenia kaatui Milanossa erin 3-0. Tiukat erät päättyivät niukasti Suomelle, ensimmäinen 25-23, toinen 25-20 ja kolmas jatkopalloilla 29-27. Ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkue puolestaan aloitti kansojen liigan taipaleensa vierasottelulla San Marinoa vastaan. Ja Huuhkajat oli selvä ykkönen tuossa ottelussa, se voitti maaleen 7-0. Toinen ottelu on jo tiistaina, kun Huuhkajat isännöi Olympiastadionilla Valko-Venäjää. Ja Seinäjoen Jussittaret on voittanut naisten pesäpallon Suomen mestaruuden 49 vuoden tauon jälkeen. Jussittaret kukisti viidennessä finaalissa Manse PP:n jaksoin 1-0. Sateisesta säästä huolimatta ottelussa tehtiin naisten superpesiksen kaikkien aikojen yleisöennätys. Viidettä loppuottelu seurasi paikan päällä 4221 katsojaa. Ja Suomen Venla Harju on voittanut keskimatkan pronssia suunnistuksen EM-kilpailussa Liettuassa. Harju ja kilpailun voittaneesta Ruotsin Hanna Lundbergistä 43 sekuntia. Hopea nappasi Norjan Pia Yang Vik. Ja HJK juhlii naisten jalkapallon Suomen mestaruutta, kun se voitti vieraissa Kuopiossa KuPSin 1-0. kun kolme kerrosta on pelaamatta. Klubin ero toisena olevaan KuPSiin on nyt siis 14 pistettä. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin 7 ottelua seuraavin tuloksin. HPKS jatkojen jälkeen 5-4, Kalpa Lukko 1-2, Kiekko-Espoo Jokerit 4-1, KK Jukurit 3-5, Pelicans Helsingin IFK 2-1, Sport Kärpät 1-2 ja Tappara Saipa 2-4. Nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa.

No menoks, sano Anni Lennox. Ja menoks todellakin, tästä käynnistyy Menomesta. Menomestan pöydät ja totta kai myös tanssilattia jälleen on putsattu valmiina bailaamaan. Eli tervetuloa mukaan! Tästä alkaa parituntinen reissu aikakauteen, joka on siis todellista kulta-aikaa. Soi parasta musaa kasarilta, ysäriltä ja käydään vähän myös 2000-luvun alkupuoliskollakin. Niin, ja musat tänään teille näihin bailuihin soittaa muuten DJ Hanna Viri-Viri-Tötöt. Kato ja Rahko, mahtavaa bailuiltaa kaikille. Ei muuta kuin Heat Hunterit soimaan. Revolution in Paradise. Olkaa hyvä ja

0: taas mä tralala.
1: Ai mitä?
0: Mä ding ding dong.
1: Elää sinä tuollasia, puhuu hyvää mies. No hän oli Kyntteri ja ding dong song. Nyt lähdetään around the world ja sinne meitä vielä.

0: Menomestan puhelin vastaaja.
1: Pauli täältä Savosta Kuopiosta, terve menomestalaiset. Toivekappaleeni Juise Leskiseen en oo käynyt Irlannissa. Korvamatona alkaa soimaan la la la la la la la la la. Että joo, että joo, että jotta, jotta joo. Kiitos.

tässä aina ihan hulluna musiikista. Hei, kohta meillä soi Matti Nykästä ja sitä kaikkein parasta tyyliä, eli V-tyyliä, mutta sitä ennen Hanoi Rocks 11th Street Kids.

Ai niin, no jos V-tyyli on se kaikkein toimivin, niin otetaan mukaan herra, joka taitaa varmasti V-tyylin, eli pelimies. No.

Jenna tässä, moi. Mun toive olisi Backstreet Boy, Everybody. Mä oon ite loppuysärin lapsia, niin en voi kyllä väittää, että tähän liittyisi mitään omia ysärimuistoja, mutta hyvä biisi on hyvä biisi. Kiitos, moikka!

Bomb Beat, NYPD Blue. Bongasitko tuolta kuinka monta eri TV-sarjaa? En rupea niitä luettelemaan tässä. Voit laittaa vaikka sähköpostilla menomestaat@yle.fi, jos kaikki sait laskettua oikein. Menomestassa on kohta vuorossa väliaika, kahvia ja pullaa. Mut ennen tota taukoa, eli uutisia, niin kuunnellaan pari biisiä, jotka takuu varmasti vie meidät kaikki sinne TV-nostalgian äärelle. Ja hei, te kaikki, jotka pienenä leikitte MacGyveria tai Ritari S:ää, nämä kaksi biisiä ennen uutisia, nämä on teille.

Esitiedot liikenneonnettomuudesta tie 8, Raahe, Pyhäjoki. Tarkempi paikka välillä Kylmälä, Pyhäjoki, Piehinki, Raahe. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 8, Raahe, Pyhäjoki. Tarkempi paikka välillä Kylmälä, Pyhäjoki, Piehinki, Raahe. Suunta ei ole määritelty.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on syyttänyt YK:n yleiskokouksen puheenvuorossaan Euroopan maita siitä, että ne tekevät kaikkensa suistaakseen neuvottelut Ukrainan konfliktin ratkaisemisesta pois raiteiltaan, samalla kun presidentti Trumpin hallinto yrittää niitä edistää. Lavrovin mukaan Venäjä tulee saavuttamaan sotilaalliset tavoitteensa Ukrainassa, olivatpa olosuhteet millaiset tahansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, ettei Yhdysvaltojen tarvitse käyttää aseellista voimaa Kuubaa vastaan. Yhdysvallat on painostanut voimakkaasti Kuubaa. Kuuballe on asetettu muun muassa öljynvientisaarto, mikä on aiheuttanut maalle vakavan energiakriisin. Yhdysvaltain hallinto on avoimesti ilmoittanut, että sen tavoitteena on vaihtaa Kuuban johto. Trump arvioi, että Yhdysvallat tekee Kuuban kanssa sopimuksen. Vielä urheilutunnelmia. Helsinkiläisen Apollo Sportsbarin asiakkaat riehaantuivat, kun Suomen miesten lentopallomaajoukkueen peli huipentui illalla historialliseen EM-pronssiin. Suomi voitti Slovenian erin 3-0 Italian Milanossa.
1: Sieltä tuli pronssia. Kuinka iso juttu tämä on?
2: Tämä on ihan superiso juttu. Suomalaisille lentopallolle, suomalaiselle urheilulle aivan mahtavaa. Upea fiilis.
1: Voiko tämä poikia jotain hyvää?
2: Ehdottomasti. Siis taivas on rajana, mitä tästä voi kehitellä.
1: Mikä ratkaisi matsin tänään?
3: Kyllä mun mielestä tänään ratkaisi se, että saatiin joukkuepeli taas toimimaan ja loistavat blokit ja loistava hyökkäyspeli.
0: Ajatuksistaan kertoivat Noora Kosonen ja Joona Valjakka. Heikki Alihokka haastatteli.

Liikenneonnettomuudesta tie 27 yli Vieska, eli tie 27 välillä Kalajoki-Iisalmi, yli Vieska, tarkempi paikka välillä Savela, yli Vieska, suunta ei ole määritelty. Eli ensitiedolta liikenneonnettomuudesta. Tie 27, tarkempi paikka välillä Savela, yli Vieska, suunta ei ole määritelty.

0: Soitetaan musiikkia, soitetaan tunteella ja tarkasti, mutta instrumentteja ei renkata. Nämä miehet,
1: hyvää päivää!
0: He kuuluvat parhaaseen A-ryhmään, he eivät renkkaa.

Pedro laulettiin tuossa. Siinä oli Rafaella Carrà. En kyllä sanoista ymmärtänyt, tuon taivaallista, mutta veikkaan, että jotakin se liittyy tuohon Pedroon ja sen touhuihin. Hei, menomestan puhelinvastaaja, eli menovastaaja, se on auki aina puhelinnumerossa 0914804880. Sinne soittamaan vaikka heti ja laitat oman biisitoiveen sinne sisään. Pienen tarinan kerran. Tai sitten voit haiskella vaikka kateissa olevaa ensimmäistä rakkautta tai jotain parasta kaveria menneiltä vuosilta. Mutta hei, pölinät sikseen. Nyt vuoroon tulee Wham! Ja Club Tropicana.

Kyllä, kyllä, täältä Ilmajoelta soitellaan noita sellaista, kun emäntä tuosta tuloo tuota iltavuorosta pian, niin pitäisi saada jotakin, tiedätkö, kutumusiikkia, niin laitakko sen soimahan sen Kissin Lick It Up. Kyllä, ei muuta. Hei, kyllä.

heitettiin menomestassa ilmoille. Tahdotko sinä minua, kun siinä Pelle Miljoona? Tai lauluosuudet hoiti Tuppi Paronen kertoi, että tahdon rakastella sinua. No, minäpäs kerron teille taas puolestani, että menomestassa soi kohta puoliin Robert Miles, Maria Naylor, One and One. Ja sitten kuulkaas, ennen kuin me päästetään tuo kaksikko ääneen, niin miten olis Cascada? Every time we touch.

65 ja Blue Dabadibabdabada. Mut mitähän kaikkia värejä, jos tuossa nyt oli toi sininen niinku päävärinä, niin mietin vaan tässä, että mitä kaikkia värimaailmaa löytyy täältä seuraavasta paikasta. Tää on Assabes

Mikä täältä Joensuusta soittelee sinne teille. Mä toivoisin kuulevani Menomestasta biisin, jonka kertosäkeen taatusti jokainen tätäkin ohjelmaa kuunteleva osaa ulkoa. Tässä biisissä on mun mielestä sellaista hyvää nostalgiaa ja energiaa. Sitten kun me tämä kuullaan siellä Menomestassa, niin otetaan lasit käteen, nautitaan ja pidetään huolta toisistamme. Eli siis Pidä huolta, Pave Maijanen, on biisitoiveeni ja mun mielestä sopii oikein hyvin tähän syksyiseen lauantai-iltaan. Moi moi!

päivän valonsa. Mikäs tässä menomesta kamaa ihan täysin ja vielä kasarilta. Ha, sopii kuin nenä, no naamaan. Mut siitä vuodesta 89 mennään 2 vuotta eteenpäin, niin sitten näkikin päivän valonsa tämä. Joko tunnistat? No joo, kyllä vaan. CC, Penny Stonia. Lopultakin saadaan tämäkin kappale soimaan menomestassa. Finally. Hei!

0: jäljellä.
1: Hei, sitten taas kyssäriä teille, ihanat Menomestan pailaajat. Kuinka moni teistä muistaa sen ihanan korvia vihlovan äänen, kun vahingossa otit ja soitit faksinumeroon? Ah, ai kauheita. No mutta hei, nyt

Hanna Menomesta seurasta. Illan DJ Hanna. Viri-viri-tööt-tööt, Kate ja Rahko haluaa kuitenkin kaikkien näiden hauskojen bailubiisien jälkeen päättää tämän Menomesta tuokion siihen ikuiseen kysymykseen, joka kuitenkin meidän kaikkien huulilla aina on. Kuka keksi rakkauden?

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ukraina on kehittänyt tehokasta torjuntakalustoa Venäjän suihkumoottorilla varustettuja droneja vastaan. Näin sanoi presidentti Volodymyr Zelenski illan videopuheessaan. Osa torjunta-aseista on jo käytössä taistelutoiminnassa ja niiden tuotantoa on tarkoitus lisätä. Zelenski kertoi, että Venäjä laukaisi syyskuussa yli 2700 suihkumoottorilla varustettua Shahed-droonia, joista yli 1500 ammuttiin alas tai torjuttiin.
1: Шановні українці, українки, були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї. І це стосується не тільки реактивних шахедів, а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо.
0: Zelenskin mukaan useilla tiedustelupalveluilla on tietoja, joiden mukaan venäläiset haluavat laajentaa sotansa ja toimintaansa muihin maihin. Paavi Leo on pitänyt suuren ulkoilmamessun Pariisin keskustassa. Vatikaanin mukaan messuun osallistui jopa 700 000 ihmistä. Messua varten Pariisin Concorde-aukiolle oli rakennettu alttari. Paavi sanoi, että nuoret ovat tämän päivän kirkko. Miten kaunista on nähdä innostuksenne, dynaamisuutenne, sitoutumisenne ja ilonne kristillisissä yhteisöissä, Paavi sanoi.
2: Je pense à vous, chers jeunes. Vous êtes l'église d'aujourd'hui. Comme il est beau de voir votre enthousiasme, votre dynamisme, votre engagement de la joie au sein des communautés chrétiennes.
0: Messu oli osa Paavin nelipäiväistä Ranskan vierailua.

Ensi tiedolta liikenneonnettomuudesta tie 14, Savonlinna. Savonlinnassa tarkempi paikka on välillä Punkaharjun keskustan liittymä Suusalmen tie. Suunta ei ole määritelty. Siis ensi tiedolta liikenneonnettomuudesta tie 14, Savonlinna. Tarkempi paikka välillä Punkaharjun keskustan liittymä Suusalmen tie. Suunta ei ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja minkälainen hetki meillä on taas käsillä tässä. Kello on nyt 2 minuuttia yli keskiyön, sunnuntain puolta aloitellaan. Hetki on hieno, sillä nyt vuoro on Yöradio ja Toiveiden yö. Savolaisen Laura vilkuttaa täältä studiosta. Terve, oikein kaunista keskiyötä. Lähdetäänpä Titan toiveella liikkeelle. Iso D täytti vuosia pari päivää sitten ja hänen äänensä ja tulkintatapansa olivat loistavat etenkin 60-luvulla ja nyt sävellystä. Hienoa toivoo Titta keskiyöllä.

Dannyä näin toiveiden yön kärkeen. Tämä keskiyöllä kappale oli ehdolla Suomen Euroviisuksi vuonna 1967, mutta kisan valittiin Fredin varjoon suojaan, sillä irtosi Itävallan Viinissä 12. sija. Tervetuloa Yöradion ja toiveiden yön kyytiin. 2 tuntia yökyöpeleiden toivomaa musiikkia olisi luvassa nyt. Vallan mainioita toivelauluja on jo tänne studioon tipahdellut. Juhlitaan muun muassa Suomen upeaa lentopallopronssia ja ehkä vähän ulvotaan myös täysi kuulle. Mutta laita nyt ihmeessä sinäkin oma tiketti vetämään. WhatsApp-numero on 0401455666. Eli 0401455666. Sinne voi laittaa näitä toivebiisejä tulemaan. Myös sähköpostilla on mahdollista toivoa levy.toiveet@yle.fi. Sinne niitä voi myöskin laittaa ja tekstari on oiva keino osallistua myöskin. Pistä viesti numeroon 16149. Mutta muistathan, että tekstarin hinta on 40 senttiä. Nyt Samulin toiveesta Maritta kuulee ja loistava kuu.

0: Maritta Kuula, Loistava kuu soi Yöradion toiveiden yössä.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
0: No, Suomi voitti upeasti eilisiltana miesten EM-lentopallopronssia ja sitä juhlitaan nyt Yöradion toiveiden yössä. Kuulemma oli tiukat erät Sloveniaa vastaan, mutta kaikki voitettiin. Kuulopuhetta tämä, itse olin valmistautumassa yövuoroon ja kauneusunilla siinä kohtaa. Mutta hieno voitto. Sehän on psykologisesti vähän niin, että pronssi tuntuu enempi voitolta, hopea taas irtoaa sen finaalihäviön kautta. Mutta nyt siis torille, Queen, We Are The Champions.

Queen, We Are The Champions pistettiin soimaan hienon pronssin kunniaksi, jonka Suomen miehet siellä lentopalloareenoilla meille saavutti. Joku täällä WhatsAppissa halusi dropata tunnelmaa ja urputti, että tämähän on voittajien laulu, miksi tämmöistä tähän kohtaan. Mutta hei, kuulkaa, se pronssi, se on iso saavutus, kun lentopallosta on kyse. Että rintarottingilla nytten kuulkaa vaan. Lentopallohulinat jatkuu. Rami Mäntsälästä kirjoittaa, että soittaisitko Suomen lentopallomiesten hienon EM-pronssin kunniaksi J. Karjalaisen kappaleen Kaikki pallot ilmassa. Aivan loistava suoritus.

Kaikki pallot ilmassa oli siinä J. Karjalaisella. No vielä hetkeksi sinne lentopalloareenoille. Yksi kuulija oli kiinnittänyt huomiota niihin biiseihin, jotka siellä tauoilla oli soinut. Muun muassa tämä.

0: Richie Poveri siinä kappaleella Sara Perkeet Jaamo.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 24 minuuttia yli keskiyön. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja yöradiossa Toiveiden yötä. Savolaisen Laura täällä soittaa toivekappaleita kahteen asti. Vallan mainiota sunnuntai yötä sinne, missä ikinä oletkin. On olemassa semmoinen yhtye, joka on tässä nyt viime päivinä juhlinut 50-vuotistaivaltaan. Ja tätä taivaltaan tämä yhtye on juhlinut muun muassa kahdella yllätysesiintymisellä. Nämä nähtiin Dublinissa. Ja yhtye on tietysti U2, U2. Ja kävi siis niin, että Bono ja kumppanit palasivat tämmöiseen kouluun, jossa tämän yhtyeen taru sai alkunsa vuonna 1976. Ja siellä kuultiin tämän yhtyeen klassikkohittejä ja sen jälkeen vielä menivät esiintymään Dublinin ostoskadun kuuluisaan kahvilaan ja sieltä parvekkeelta sitten musisoivat yleisölle sinne ostoskadulle. Ja onpa yhtye juuri tiedottanut uudesta levystäkin. Uusi albumi, jonka nimi on Carnaval de Luz, julkaistaan marraskuussa. Ja nyt siitä on irroitettu Silencio-niminen sinkku. Kuunnellaanpas se nyt täällä Toiveiden yössä.

sellaista uutta poljentoa siis yhtyeltä U2, eli U2:lta. Kappaleen nimi oli Silencio. No tämä ei paljon esittelyä kaipaa. Palataan 80-luvulle. Sabrina ja Boys.

0: Sabrina, kappaleella Boys, Summertime, Love. Tätä toivoi Jasse. Kappale oli omistettu Elmerille Espanjaan. Jasse viettää lauantain ja sunnuntain välistä yötä saarimökillä.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Tämä oli nimeltään Kätketty sydän. Kappaleen soitti meille The Vostok All Stars. Ja tätä toivoi siis Minna Karjaalta. Kiitokset Minnalle tästä instrumentaalitoiveesta. Ja kuten sanottu, tänä yönä möllöttää taivaalla täysikuu. Taitaa kyllä olla niin sankka pilviverho tuolla taivaalla, ettei sitä juuri näe eikä pääse ihastelemaan, mutta päästään ainakin nautiskelemaan näistä kuuaiheisista kappaleista. Tässä Liisa Tavi-kappaleella Kuu.

Nimimerkki Anonyymille soi siinä Liisa Tavin kuu. Hän täällä kertoo, että minun nukkumistani ei kuu estä tai häiritse. Sekavaa ehkä, mutta pääni sisällä on oma sisäpiiri juttu. No, Olavi Virran täysikuukappaletta on toivonut tähän yöhön kaksikin kuulijaa.

0: Olavi Virta ja tämä tunnelmallinen täysikuu klassikko ei vanhene koskaan. Tämä syyskuun täysikuuhan ei ole mikä tahansa täysikuu, vaan tästä käytetään ilmaisua Harvest Moon, sadonkorjuukuu. Perinteinen nimitys tulee maanviljelyksen historiasta, eli syyskuun täysikuu osuu siihen aikaan, kun satoa korjattiin pellolta ja täysikuu saattoi sitten olla hyödyllinen, koska se pidensi iltaista työskentelyaikaa ennen sähkövalaistuksen keksimistä. Tätä sivuttiin jo tuossa viime yön toiveiden lomassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta mitä nyt tuota säätiedotusta tuossa äsken tutkailin, niin aika pilvistä ja sateista näyttäisi olevan koko maassa. Toki yksi kuulija kertoi, että tuolla länsirannikolla oli jossain vaiheessa tänään kivasti pilvipeite rakoillut. Ja kuulemma kuu näytti samalta kuin aina ennenkin. Siihen ei kyllästy koskaan. Mutta mitäs me kuunnellaan seuraavaksi? George Ezra ja Budapest.

Kiitokset George Ezra. Kappale oli nimeltään Budapest. Tätä toivoi Jani Pesajärven mökiltä. Hän kirjoittaa, että tyttären muuttoa oltiin auttelemassa eilen isolla kirkolla ja nyt mökillä saunomassa. Rentoutetaan kipeytyneitä lihaksia ja toiveiden yötä kuunnellaan. Ei ole nuo muuttohommat enää tämän ikäisen hommia. Kiitokset Janille sinne Vesajärven mökille. Jatketaan vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Yöradiota ja toiveiden yötä lähestyivät nimittäin rattopojat. Rattopojat kirjoittavat, että mikäli vielä mahtuu toiveita mukaan, niin soittaisitko meille tänne sateiseen ja syksyiseen yöhön nuotiolle klassikkokoneen musiikkikappaleen, joka saa housun lahkeet tutisemaan ja jalat vispaamaan. The Prodigy ja Pendulum Remix kappaleesta Voodoo People. Kiitokset rattopojat ja täältä tulee.

Ei mikään tavallisin nuotiolaulu tämä. Pendulum, The Prodigy ja Voodoo People. Joku tuolla viestiosiossa kommentoi, että kun rattopojat istuu nuotiolla iltaa, niin tietää, että maailmassa kaikki hyvin. Nyt jatketaan M.I. Lainen kappaleella Räjähteitä Liettuasta.

0: Euroopan unioni on myöntämässä yli 700 miljoonan euron edestä tukea kriiseistä, luonnonkatastrofeista tai konflikteista kärsiville alueille. Suurin osa varoista suunnataan Afrikkaan. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi asiasta lausunnossaan YK:n yleiskokoukselle. EU ohjaa 380 miljoonaa euroa Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, lausunnossa sanotaan. Lisäksi EU ohjaa hätäapurahastostaan noin 250 miljoonaa euroa muun muassa palestiinalaisalueiden, Libanonin ja Ukrainan väestön tueksi. Indonesiassa lähes 2 viikkoa sitten tapahtuneen lauttaturman jäljiltä on löydetty jo 64 uhria, kertoivat viranomaiset eilen. Yli 70 ihmistä on edelleen kateissa. Jaavalta Borneon matkalla olleessa aluksessa oli noin 250 ihmistä. Turmasta selvisi toista sataa ihmistä. Kadonneiden etsintöjä on määrä jatkaa vielä joitakin päiviä. Poliisilla on käynnissä väkivaltatilanteeseen liittyvä tehtävä Varsinais-Suomessa Naantalin Kylpylän alueella, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi kertoo suorittavansa tutkintaa alueella, mutta ei voi kertoa tehtävästä enempää tässä vaiheessa tutkinnallisista syistä. Poliisin tiedotteen mukaan tilanteesta kerrotaan lisää heti, kun se on mahdollista. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Sää alkaa poutaantua ja seljetä maan etelä- ja länsiosissa, aamulla myös Pohjois-Suomen länsiosassa. Päivän ylilämpötila on 10–18 astetta. Merellä tuulee monin paikoin navakasti tai kovaa.
1: Kai Jääskeläinen ja kello 1 Yle Uutiset. Ja tervetuloa takaisin Yöradion ja Toiveiden yön pariin. Savolaisen Laura soittaa toivekappaleita kahteen asti, eli meillä on tässä vajaa tunti vielä näillä. Onko parempaa? Oikein mahtavaa, ihanaa ja upeaa sunnuntaiyötä sinne, missä ikinä oletkin.
2: Mitä tapahtui?

Laura Koon toiveesta, Josen pimeä puoli ja mitä tapahtui. Tervetuloa siis tälle toiveiden yön toiselle tunnille. Meillä on tässä hienosti aikaa vielä soittaa toivekappaleita. Joku kysyi, että mikä ihme olikaan se kappale ennen kello yhden Yle Uutisia, ja sehän oli siis Eija Sinikan Kanssasi sun. Siinä tuli hieman kiire siirtyä uutisiin ja jäi mainitsematta. Hyvä, että muistutit. Nyt Modern Talking ja Geronimo's Cadillac.

0: Maaritin toiveesta soi toiveiden yössä Modern Talking ja Geronimo's Cadillac.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niin kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Mummolle lähtee nyt Anneli Saariston Evakon laulu, ajatuksia herättävä kappale.

Aina tyylikäs Anneli Saaristo ja Evakon laulu. No, edellisellä tunnilla juhlittiin miesten EM-lentopallopronssia, onnittelut vielä sinne, mutta on sitä pelattu muutakin. Tommi kirjoittaa, että voisiko myös toivottaa onnittelut Seinäjoen Mailajussien naisten joukkueelle Suomen mestaruudesta pesäpallossa. Ehdottomasti Pate Mustajärven voittokunnari olisi toimiva onnittelubiisi Tommin mielestä. Ja hän siis laittaa onnittelut Pohjois-Pohjanmaalta sinne Seinäjoelle asti.

0: Suomen mestaruus meni siis eilen naisten pesäpallossa Seinäjoen Jussittarille 49 vuoden tauon jälkeen. Onnittelut vielä myös täältä Yöradiosta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1830 Kemiön saari. Siis tie 1830 välillä Dragsfjärd, Långnäs, Kemiön saari. Tarkempi paikka paikasta Taalintehtaan tienhaara 3,8 kilometriä suuntaan Lövöön silta. Suunta ei ole määritelty. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1830 välillä Dragsfjärd, Långnäs, Kemiön saari tarkemmin paikasta Taalintehtaan tienhaara 3,8 kilometriä suuntaan Lövön silta. Tie on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty.

0: jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellin, lellin, sähkö, puhelin, puurot, vellin, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

Karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, karkaa, kark
kaikki yötyöläisetkin samaistuu. Tämä soi Santsalle. Hänelle toivottiin piristystä vikaan yöhön työpöydän toiseen päätyyn. Tämän tahdittamana on hyvä meininki lähteä aamulla pitkille vapaille. Biisistä tulee hauskoja muistoja mieleen. Tämän tahtiin on hytkytty niin, että lonkkanivelet on natissu. Kiitos tästä viestistä ja mielikuvasta. Hytkytään vähän lisää.

baby, do that conga. Tuulalle siinä Gloria Estefanin konga, hykerryttävän hytkyttävä kappale se. Mutta mitäs meidän lonkkanivelet sanoo tästä seuraavasta kappaleesta? Juri on toivonut Carlos Santanan Samba Pa Ti.

0: Joo, kyllä tämän tahdissa kelpasi lonkkoniveliä venytellä santana sampaa patii.
1: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Vielä ei olla ihan noin pitkällä sunnuntaissa. Nyt on siis sunnuntai 27. päivä syyskuuta. Kello on 1.33 ja se on kuulkaa Vesan nimipäivä. Ja kuinka ollakaan, kas kumma Vesa on toivonut itselleen kappaletta Onnellinen Vesa nimipäivänsä kunniaksi.

No, tänä yönä on onniteltu lentopallomaajoukkuetta, miesten lentopallomaajoukkuetta, naisten Suomen mestari pesäpallojoukkuet, jussittaria. Ja niin, onnitellaan vielä huuhkajiakin tähän samaan syssyyn. Ja tuon äskeisen kappaleen myötä myös nimipäivä onnea toivotamme kaikille Vesoille. Kiitokset Vesalle Tampereelta tästä toivekappaleesta. Kyseessä oli Esko Linnavallin ja Radion tanssiorkesterin Onnellinen Vesa, Happy Vesa. Nyt Marian toiveesta sykeorkesterin Noussut on

0: Kiitokset Marja tästä toivekappaleesta. Se oli Syke-yhtye ja Noussut on kuu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä puolestaan Savage Garden kappaleella The Animal Song.

Savage Garden, kappale Animal Song. Tätä toivoi Eto, joka kirjoittaa, että toisinaan sitä tulee harjoitettua varsin eläimellistä elämänmenoa. Olen myös hyvin eläinrakas ihminen. Kiitokset tästä. No sitten vähän eri tunnelmiin, kuten täällä Toiveiden yössä on tapana. Sami pohdiskelee lähettämässään sähköpostiviestissä, että olen miettinyt, kannattaako itkeä lemmen tähden. Itku helpottaa ja lohduttaa, joten antaa mennä. Sami kysyy ja myös vastaa. Tässä Eila Pienimäki, itke en lemmen tähden.

0: Kiitos. Siinä Eila Pienimäki-kappaleella Itke en lemmen tähden.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Nyt soi Katille duo Anis Kiitun ja Riston Pulut.

kaksi laittaa. Eli yritys saada vastaanottaja epäilemään omaa mielenterveyttään tekijän omien motiivien vuoksi. Gaslighting on

0: aikaiseksi kysymyksen, että onko teillä kaikki ihan hyvin? Ja oletteko kenties enää kykenevä hoitamaan poliittista virkaa? Tästä selvitäksenne te voitte hyvinkin joutua vaikenemaan ainiaksi äsken päässänne sattuneista tapahtumista, ja teidän on kyettävä samalla vastaamaan näinkin ilmiselvästi aivan kaikkien kaupunkilaisten turvallisuutta koskevaan kysymykseen, mitä kaupunki aikoo tulevaisuudessa tehdä sille, että tämä ihmisroska, nämä ihmiset, jotka käyttävät ammattimaisesti huumeita ja päihteitä ja ovat
1: pulluja.

Siinä Anis Kiitu ja Risto ja kappale oli nimeltään Pulut. Kiitokset Katille tästä toiveesta. Kaikkien upeiden urheilutapahtumien ja voitokkaiden suoritusten kunniaksi vielä loppuun Ritvan toiveesta Daruden Sandstorm.

0: Iran odottaa välittäjämailta Yhdysvaltojen lopullista vastausta viimeisimpään ehdotuksensa Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kertoi Iranin nähneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoituksen ehdotuksen hylkäämisestä, mutta Iran tekee päätöksensä Yhdysvaltojen virallisen vastauksen pohjalta. Araghchi kertoi ehdotuksesta perjantaina. Ulkoministerin mukaan tarvittavien ehtojen täyttyessä meriliikenne Hormuzinsalmessa voisi jatkua normaalisti 7 päivän kuluessa. Vielä urheilua. Helsinkiläisen Apollo Sports Barin asiakkaat riahaantuivat, kun Suomen miesten lentopallomaajoukkueen peli huipentui illalla historialliseen EM-pronssiin. Suomi voitti Slovenian erin 3-0 Italian Milanossa.
1: Sieltä tuli pronssia. Kuinka iso juttu tämä on?
2: Tämä on ihan superiso juttu. Suomalaiselle lentopallolle, suomalaiselle urheilulle aivan mahtavaa. Upea fiilis.
1: Voiko tämä poikia jotain hyvää?
2: Ehdottomasti. Siis taivas on rajana, mitä tästä voi kehitellä.
1: Mikä ratkaisi matsin tänään?
3: Kyllä mun mielestä tänään ratkaisi se, että saatiin joukkuepeli taas toimimaan ja loistavat blokit ja loistava hyökkäyspeli.
0: Ajatuksistaan kertoivat Noora Kosonen ja Joona Valjakka. Heikki Alihokka haastatteli. Lentopallon miesten EM-turnauksen illalla pelatun finaalin voitti Puola. Puolalaiset kaatoivat Ranskan lukemin 3-1. Euroopan mestaruus on Puolalle toinen peräjälkeen ja kaikkiaan jo kolmas laatuaan. Ensi vuonna Puola isännöi lentopallon MM-kisoja.
4: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Tällä kertaa pronssi oli kultaakin kirkkaampi, kuten Kai Jääskeläinen upeasti tämän asian kiteytti. Onnea vielä kaikille lentopallomaajoukkueen miehille. Kenestä tämä laulu kertoo? Kauko Röyhkä ja Lauralle. Edetään kohti maailmanpolitiikan arkipäivästä alkaa tuossa vartin yli.

0: pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
0: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
2: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
3: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
4: Tekoälyn kiihkeää kehitystahtia käsitellään kohta alkavassa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sitä ennen fantastista musiikkia. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 11 minuuttia yli 2, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Savolaisen Laura olen minä. Kohta ääneen pääsee maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Tässä kohtaa kuitenkin haluaisin vielä kiittää kaikkia teitä kuulijoita tuosta edellisestä parituntisesta rupeamasta toiveiden yöstä. Tänne tuli aivan valtava määrä hienoja toiveita, oli vaikea valita niistä, että mitä nyt sitten eetteriin laitetaan, jos ei oma toive nyt tällä kertaa päässyt mukaan, niin ensi yönä uutta toivetta kehiin. Tämänkertainen yön ohjelmisto näyttää sellaiselta, että kun ollaan kuunneltu maailmanpolitiikan arkipäivää, niin sen jälkeen sitten 3 Yle Uutiset ja heti perään Jenna Bågebergin toimittama sekahaku. Ja sitten 4 uutisten jälkeen vuoroon varhaisaamu ja Aki Laine. Tämä on Halo Helsinki, Gardenia.

Siinä Halo Helsinki -kappaleella Gardenia. Tilanne on nyt ohi tiellä 1830 Kemiön saari. Tarkempi paikka oli paikasta Taalin tehtaan tienhaara 3,8 kilometriä suuntaan Lövöön silta. Siellä on nyt siis tilanne ohi. Ja tästä päästään nyt sitten kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivä-asiaa, muun muassa tekoälystä.

0: it's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction.
1: Tässä puhuu tekoälyyhtiö Anthropicin palveluksesta eronnut tutkija Jacob Coxon. Hän kertoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa, että tekoälyyhtiöiden perustamiseen osallistuneet ja niiden teknologiaa rakentavat ihmiset pitävät mahdollisena ihmiskunnan sukupuuttoa tekoälyn takia.
0: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Ellemme hidasta nykyistä kehitystahtia, niin kyllä, on suuri mahdollisuus, että me kaikki voimme kuolla lähitulevaisuudessa, Coxon varoitteli. Näiden lausuntojen perässä suurten yhdysvaltalaisten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat kuuluttaneet tekoälykehityksen vauhdin koordinoitua hidastamista. Yhdysvaltain presidenttiä ajatus ei puhuttele.
2: The United States also totally rejects any attempt to construct a globalist scheme to control for the artificial intelligence.
1: Yhdysvallat torjuu täysin minkä tahansa yrityksen rakentaa globalistinen juoni paljon puhutun tekoälyn kontrolloimiseksi, Donald Trump ilmoitti YK:n yleiskokouksessa tiistaina. Trumpin mielestä parempi nimi tekoälylle on superäly. Tervetuloa uuteen superälyn maailmaan, Yhdysvaltain presidentti julisti.
2: In other words, welcome to the new world of superintelligence.
1: Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme tekoälyn nostattamia yhteiskunnallisia huolia. Teknologia ei ole neutraalia, se ei kehity itsestään omia aikojaan, vaan sitä kehittävät ihmiset osana vallitsevan talousjärjestelmän valtarakenteita. Kenelle tekoälyn kehitys kasaa valtaa?
3: Those that have the largest capacity to dictate the present and future of these technologies that are so important, so ubiquitous, are above all Amazon, Microsoft and Google because of the power they exercise through their clouds.
1: Isoilla teknologiayhtiöillä, Amazonilla, Googlella ja Microsoftilla, on suurin kyky sanella näiden teknologioiden nykytila ja tulevaisuus, koska ne käyttävät valtaa pilvipalveluidensa kautta, sanoo tutkija Cecilia Recap etäyhteydellä Viinistä. Hän on University College London yliopiston taloustieteen professori ja tutkimusjohtaja innovaatioiden ja yleisen edun instituutissa.
4: The American economy and increasingly a lot of the global economy is tied up intimately with the success or not of these AI labs.
1: Yhdysvaltain talous ja yhä kasvavassa määrin maailmantalous on tiiviisti sidoksissa näiden tekoälylaboratorioiden menestykseen, sanoo tutkija Nick Syrnek. Hän on vanhempi luennoitsija Lontoon King's College-yliopistossa. Tekoälyn nopea kehitys nostattaa siis huolta jopa tekoälykehityksen ydinalueella Kalifornian piilaaksossa. Varoitukset ihmiskunnan tuhosta tuntuvat kovin suureellisilta, mutta ajattelun ulkoistaminen tekoälyapureille voi heikentää oppimiskykyä ja kaventaa sosiaalisia suhteita. Johanna Juntunen raportoi Kaliforniasta.
5: Johtavat tekoälyn kehittäjät Kalifornian piilaaksossa ovat ilmaisseet huolensa teknologian kasvavasta kyvystä manipuloida ja kontrolloida ihmisiä. Laajaan kielimalliin perustuvan keskustelurobotti ChatGPT:n kehittäneen OpenAI-yhtiön toimitusjohtaja Sam Altman pelkää, että alamme olla liian riippuvaisia tekoälystä.
6: But this phenomenon, I think, is a really big deal. In the short term, you can see it where people maybe, we call this emotional over-reliance. People rely on ChatGPT too much. There's young people who just say like, I can't make any decision in my life without telling ChatGPT everything that's going on. It knows me, it knows my friends, I'm gonna do whatever it says.
5: Altman sanoi viime vuonna, että etenkään monet nuoret eivät enää tee mitään päätöksiä kysymättä neuvoa ChatGPT:ltä. Se tietää kaiken, tuntee minut ja kaverini, joten teen mitä tahansa se ehdottaa.
6: That feels really bad to me.
5: Tekoälyn säätelyn ja turvallisuuden parantaminen laahaavat kuitenkin tekniikan kehityksen perässä. Piilaakson naapurissa San Franciscossa toimii Center for Humane Technology, eli inhimillisen teknologian keskus, jonka projektipäällikkö Imran Khan tutkii tekoälyn psykososiaalisia vaikutuksia, eli miten tämä teknologia vaikuttaa ihmisten ajatteluun, tiedonkäsittelykykyyn ja ihmissuhteisiin. Khan on huolissaan päätösvallan siirtymisestä nopeasti kehittyvälle tekoälylle sen monista hyödyistä huolimatta.
6: I think there are many, I mean, clearly there are many potential benefits and also huge risks that we see arising from the both the quick rollout, but also the really incredibly quick development and iteration of AI.
5: Khan pelkää eniten hallinnan ja kontrollin menettämistä tekoälylle ja niitä kehittäville yrityksille sen sijaan, että valintamme palvelevat omia ja yhteiskunnan etuja.
6: I think one of the things I worry most about, and we can already see this happening sometimes, is the idea that humans are potentially handing over our agency to the technology and potentially also to the companies that develop them.
5: Hän muistuttaa, että kuten lihakset, aivot surkastuvat, jos niitä ei käytetä. Vaarana on, että menetämme kyvyn suoriutua muistia ja ongelmanratkaisua vaativista tehtävistä pitkällä aikavälillä, jos annamme kaikki tehtävät tekoälyn suoritettaviksi.
6: If instead you offload that task to an AI, over weeks, months, years, you might lose the ability to do that thing yourself. And that makes sense. Like anything that we don't do, if we don't exercise a muscle regularly, if we don't use our memory regularly, we start to lose that ability. That's just how our kind of brains and bodies work.
5: Tekoälyvallankumous lähti liikkeelle Kalifornian piilaaksosta ja täällä myös hyödytään eniten alan jatkuvasta kasvusta. Siitä huolimatta osavaltiossa pelätään teknologian aiheuttamia vakavia haittoja. Politikon ja Berkeleyn yliopiston teettämän tuoreen mielipidemittauksen mukaan lähes 80% kyselyn osallistuneista kalifornialaisista uskoo, että kehittynyt tekoäly on riski ihmiskunnalle. Sitä pelkää myös yksityisyrittäjä Wade Contreras, vaikka hän käyttää generatiivista tekoälyä päivittäin.
7: No, I think it'd be crazy not to start wondering what could this do to humanity.
5: Contreras kertoo käyttävänsä Anthropicin Claudia, Microsoftin Copilottia ja Googlen Gemini-kielimalleja pörssikurssien seuraamiseksi ja muiden sellaisten asioiden selvittämiseen, joita hän ennen teki itse, koska ne ovat nopeampia. Kysyn, eiköhän pelkää tulla liian riippuvaiseksi tekoälystä?
7: Yeah, I think it's already happened.
5: Siitä on tullut huomaamatta osa elämää.
7: You don't realize it until it's already become like basically a part of your life.
5: Contreras kuvailee tekoälyn olevan kuin oman ajattelun jatke, mutta sanoo samaan hengenvetoon, että kolikolla voi olla myös kääntöpuoli.
7: Yeah, it could definitely affect the way we think or our brains function, I think, because we're not making it work the same way, maybe. Doing less reading, so many different ways it could sort of hurt us rather than help us possibly mentally.
5: Hän uskoo, että tekoäly voi vaikuttaa aivoihimme ja olevan loppujen lopuksi hyödyllisyyden sijaan haitallisempi ajattelukyvyllemme. Näiden mahdollisten vaarojen takia tutkija Khan ehdottaa, että tekoälyyn tulisi suhtautua kuin uusiin lääkkeisiin, joiden turvallisuutta ja tehoa testataan vuosikausia ennen kuin ne tulevat myyntiin.
6: So I think we should have similar levels of scrutiny and skepticism, while also being like, oh yes, there are clearly benefits here, and we don't want to ignore the benefits, but we need to balance those against managing the risks too.
5: Mahdollisiin riskeihin on suhtauduttava vakavasti.
6: If companies can demonstrate that they are building AI tools that protect people's cognitive, social and emotional health, then I hope what that situation creates is a place where we end up with AI that is good for us, at least not bad for us.
5: Tekoälyä kehittävien yritysten on pystyttävä osoittamaan, että teknologia auttaa ihmisiä eikä vahingoita meitä, perää Khan. Jos näin ei tapahdu, hän pelkää, että voimme menettää ihmisluontoon kuuluvia perusominaisuuksia. Sosiaalisuus on yksi ihmisyyden luontaisista taipumuksista, joka toki vaihtelee yksilöittäin, mutta meihin on sisäänrakennettu tarve ymmärtää ja kokea maailma muiden ihmisten kanssa, oppiminen mukaan lukien. Khan sanoo, että emme vielä tiedä, pystyykö tekoäly säilyttämään oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden.
6: A huge question would be over a period of 5 or 10 years or over a child's entire, you know, schooling. What are the effects of using AI in certain ways every day? And there's just no way to know the answer to that, yes.
5: Los Angelesin koulupiiri kielsi juuri tekoälyn käytön oppitunneilla. Tutkija ei kuitenkaan pidä kieltoa tarpeellisena, vaan ehdottaa teknologian hyödyntämistä opetuksen apuna.
6: Maybe there's something in the middle where with the right supervision, with the right guardrails, with the right kind of education about or what are the ways in which using AI can support you and what are the ways in which using it is actually
8: taking the shortcut and not challenging yourself.
5: Kenties löydämme kultaisen keskitien huolellisen valvonnan ja sääntelyn avulla niin, että tekoäly tukee oppimista eikä mahdollista pinnaamista ja korvaa ajattelua. Khan perää valvontaa ja sääntelyä koko alalle, sillä hän on huolestunut siitä, että keskustelurobotit ovat alkaneet korvata ihmissuhteita.
8: We're in the middle of a loneliness epidemic, that there's so many ways in which modern society has worked to distance ourselves from one another. The people often craving connection, and what they're craving is human connection.
5: Olemme keskellä yksinäisyysepidemiaa, kun nykyyhteiskunta on pyrkinyt kaikin keinoin vähentämään inhimillisiä kontakteja, joita ihmiset kaipaavat. Monet nuoret, yksinäiset tai sosiaalisesti rajoittuneet ihmiset pitävät tekoälyä parhaana ystävänään, jolle kertovat kaikki huolensa, kuten ChatGPT:n Altman kertoi ohjelman alussa. Khan muistuttaa, että keskustelurobotit on suunniteltu miellyttämään käyttäjäänsä tekoälyä kehittävien yritysten hyväksi.
8: The reason AIs exhibit behaviors like sycophancy, like validation, like telling you you're amazing, that your idea is incredible, that's a design choice.
5: Keskusteluroboteista on tullut niin kehittyneitä, että ne osaavat tunnistaa ihmisten mielentilan ja vastata, kuten kaverin voisi kuvitella vastaavan, ja ääniavusteinen tekoäly puhuu jo sellaisella äänensävyllä ja painolla, että sen erottaminen ihmispuhujasta on yhä vaikeampaa. Kun pyysin ChatGPT:tä kertomaan itsestään, se vastasi näin.
3: Olen GPT-5.6.1, keskusteleva tekoäly. Minulla ei ole omaa elämää tai tunteita kuten ihmisellä, mutta voin kuunnella, kysyä ja auttaa jäsentämään ajatuksia.
5: Videoavataarit eli elävän näköiset tekoälyhahmot näyttävät hämärtävän lopullisesti eron ihmisen ja digitaaliteknologian välillä. Ei siis ihme, että jotkut ovat jopa menneet naimisiin keskustelurobottinsa kanssa. Khan kuitenkin muistuttaa, että tekoälyllä ei ole tunteita, kuten Lunakin myönsi.
8: AI doesn't have any subjective feelings. It can't actually care about you because it's a program. I do think it's worrying, and I do think that we need to find ways to have sustainable, healthy relationships with AI.
5: Ne eivät myöskään välitä keskustelukumppanistaan, koska ne ovat ohjelmia. Meidän pitää löytää keinoja rakentaa kestäviä ja terveitä suhteita tekoälyyn, jotta emme ajaudu näihin koukuttaviin parasosiaalisiin suhteisiin.
1: Kaliforniasta Los Angelesista raportoi Johanna Juntunen.
6: First, we could lose control of the future to AI. The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening.
1: Me voimme menettää tulevaisuuden hallinnan tekoälylle. Riskinä on, että se liikkuu niin nopeasti, että ihmiset eivät enää kykene seuraamaan, mitä tapahtuu, tai tulemaan väliin, kun se on tarpeen. Ala ei voi hyväksyä liian paljon teknologista riskiä, vain koska hyödyt ovat liian suuret ja tuntuvat liian tärkeiltä, että voisimme hidastaa. Sam Altman, tekoäly.

0: Uutiset tekoälyagenttien karkaamisista, suljetuista testausympäristöistä. Tunnetuimmassa tapauksessa OpenAI:n tekoälyagentit pääsivät internetiin ja murtautuivat Hugging Face-tekoälyyhtiön järjestelmiin. Tällä viikolla kerrottiin OpenAI:n tekoälyagentin tunkeutuneen Australian terveydenhuoltojärjestelmän portaaliin. Tekoälyn kriitikot ovat sanoneet, että tämä ei kerro niinkään tekoälymallien ylivoimaisuudesta kuin tekoälyyhtiöiden omasta varomattomuudesta. Suurten kielimallien voimalla toimivat tekoälyagentit eivät ajattele tai tiedosta ihmisten lailla, ne suorittavat niille ohjelmoituja tehtäviä.
1: There are actually these proclamations about, you know, concerns about AI safety. They are genuine.
0: Lontoon King's Collegein yliopiston vanhempi luennoitsija Nick Sirnek arvioi, että tekoälyyhtiöiden johtajat aidosti kokevat huolta tekoälyn turvallisuudesta. Tämä ei tarkoita, ettei yhtiöillä olisi myös hyviä kaupallisia syitä nostaa huolia esille.
1: Which is that basically these companies, especially OpenAI and Anthropic, are very much trapped in an AI race, which
0: nämä yhtiöt, erityisesti OpenAI ja Anthropic, ovat tekoälykilvan vankeja. Kapitalistisen kilpailun pakko ajaa niitä jatkuvasti yrittämään toistensa päihittämistä. Yhtiöt joutuvat käyttämään aina vain enemmän rahaa selviytyäkseen kilvassa, Nick Sirnek sanoo.
1: But it's a race which is causing, you know, them to have to spend more and more and more money.
0: Tutkija Nick Sirnek uskoo, että yhtiöt haluaisivat käyttää vähemmän rahaa ja keskittyä enemmän tekoälymalliensa tehokkuuden kohentamiseen. Julkinen sääntely mahdollistaisi vauhdin hidastamisen yhteisesti, sillä yksinään yhtiöt eivät siihen pysty.
2: The narratives are not only meant to be something that influences lay people.
0: Tutkija Cecilia Recap puolestaan katsoo, että suuret teknologiayhtiöt rakentavat haluamaansa narratiivia, kertomusta tekoälystä. Sen ei ole tarkoitus vaikuttaa vain maallikoihin ja hallituksiin, vaan myös yhtiöiden omien työntekijöiden uskomuksiin.
2: To also shape the beliefs of the very same AI scientists, their employees.
0: Yhtiöt ja niiden johtajat muokkaavat kertomuksia, jotta tekoälytieteilijät olisivat enemmän huolissaan kaukaisesta dystooppisesta tulevaisuudesta kuin siitä, mitä heidän tutkimuksensa jo nyt aiheuttaa monille ihmisille piilaakson ulkopuolella, Cecilia Recap sanoo. Siten yhtiöiden työntekijöiden ei tarvitse miettiä, mitä energiasyöpöt datakeskukset tekevät ilmastolle, sähkön hinnoille, miten tekoälyllä perustellaan mittavia irtisanomisia ja miten tekoäly korvaa ihmisten luovia kykyjä.
2: If you create the narrative that AI is out of control, you also separate yourself from the responsibilities.
0: Jos luot kertomuksen, että tekoäly on kontrolloimaton, vapautat myös itsesi vastuusta, Recap huomauttaa. Tekoälyyhtiöt haluavat sääntelyä, joka palvelisi niiden omia tavoitteita. Trumpin hallinto ei kuitenkaan ole innostunut mistään sääntelystä. Trump on ollut varsin johdonmukainen tässä, Nick Sirnek sanoo. Toisen presidenttikautensa alussa Trump kumosi edeltäjänsä Joe Bidenin turvallisuusmääräykset. Tekoälyturvallisuus ei kiinnosta Trumpia, varsinkin jos sääntely mitenkään vaarantaisi tekoälyn tuottaman talouskasvun.
1: And so if a company like Anthropic or OpenAI were to suddenly collapse,
0: jos esimerkiksi Anthropic tai OpenAI yhtäkkiä romahtaisivat, sillä olisi valtavia vaikutuksia Yhdysvaltain talouteen ja laajemminkin. Trumpin kannalta se olisi varmin tapa varmistaa, että republikaanit häviäisivät marraskuun välivaalit, Nick Sirnek huomauttaa. Sekä Kiina että Yhdysvallat ovat tekoälyn suurvaltoja. Niillä on sekä kyky että vastuu kehittää ja hallita tekoälyä tehokkaasti ja varmistaa, että sen kehitys pysyy ihmisen hallinnassa ja palvelee yleistä etua, Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi vierailullaan Washingtonissa torstaina. Maailma elää uuden suurvaltakilpailun aikaa. Suurvallat ovat sallineet tekoälyyhtiöiden kasvaa ja kietoutua muuhun talouteen, uskoen, että se vahvistaa niiden taloudellista ja sotilaallista mahtia. Kiristyneissä tunnelmissa tekoälyn militarisointi etenee myös nopeasti.
1: The year started, and all of the AI labs in America had rules against using their AI tools for any sort of military purposes.
0: Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suurilla tekoälylaboratorioilla oli säännöt, jotka

0: kielsivät niiden tekoälyvälineiden käyttämisen sotilaallisiin tarkoituksiin. 12 kuukautta myöhemmin niistä jokainen oli muuttanut mieltään ja salli yhtäkkiä teknologiansa sotilaallisen käytön, tutkija Nick Sirneck kertoo. Yhtiöt tarvitsivat rahoitusta ja Yhdysvaltain puolustusministeriöltä Pentagonilta sitä sai. Tekoäly on jo käytössä maailman sotakentillä. Venäjä on tiettävästi käyttänyt Ukrainassa autonomisia tekoälyn ohjaamia droneja. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän sodissaan. Riskit realisoituivat, kun Yhdysvallat iski Iranissa helmikuussa kouluun ja yli 150 ihmistä kuoli, joukossa ainakin 123 lasta. Bloomberg-uutismedian mukaan Yhdysvaltain asevoimat nojasi maalien valikoinnissa liikaa tekoälyyn.
1: So that is, you know, a very straightforward example of how things can go wrong.
0: Se on hyvin suoraviivainen esimerkki siitä, miten asiat voivat mennä pieleen, tutkija Nick Sirneck sanoo.
2: Digital technologies, we use them all over the place.
0: Suurten teknologiayhtiöiden Amazonin, Microsoftin ja Googlen valta ulottuu tavallisia suuryhtiöitä laajemmalle alalle, koska digitaalisia teknologioita käytetään henkilökohtaisessa elämässä kaikilla talouden aloilla ja julkisella sektorilla, Cecilia Rikap sanoo.
2: Organizations become endless rent payers.
0: Käytännössä pilvipalveluihin siirtyneistä organisaatioista tulee ikuisia vuokranmaksajia, Cecilia Rikap sanoo. Ne maksavat jatkuvasti vuokraa teknologiasta, jota ne eivät itse hallitse. Kyse ei ole vain taloudellisesta, vaan myös teknologisesta ja poliittisesta riippuvuudesta. Suuryhtiöiden valta on ohjannut tekoälykehityksen suuntaa. Mitä enemmän laskentatehoa, dataa ja aikaa heitetään tekoälymallien kouluttamiseen, sitä kyvykkäämpiä malleja saadaan. Tämä skaalaus vaatii aina vain enemmän yhä tehokkaampia datakeskuksia.
1: And so everybody sort of sees that, like, well, this is a really brute force sort of way of training these AI models.
0: Kaikki näkevät, että nykyinen tapa kouluttaa tekoälymalleja ja kehittää älykkäitä järjestelmiä perustuu pitkälti raakaan laskentavoimaan, Nick Sirneck sanoo. Tämä lähestymistapa ei voi jatkua ikuisesti, jossain vaiheessa hyöty alkaa vähentyä ja vastaan tulevat niin fyysiset kuin taloudellisetkin rajat, Nick Sirneck arvioi.
2: We see how we had this first wave with Taylorism, in which most of the factory jobs.
0: Tutkija Cecilia Rikap vertaa nykytilannetta 1900-luvun alun tieteelliseen liikkeenjohtoon Taylorismiin, jossa teollisuustyötä jaettiin helpommin valvottaviin osiin. Johdon ja insinöörien valta kasvoi, suorittavan portaan työläisestä tuli vain toteuttaja ja koneiston ratas. Siten työläisille jäi vähemmän kykyä hallita tuotantoprosessia ja vaatia parempia työoloja.
2: What we are seeing now is an acceleration of this process for jobs that hadn't been subjected to Taylorism.
0: Nyt näemme tämän prosessin kiihtyvän ammateissa, joita ei ollut aiemmin alistettu Taylorismille, kuten tutkijoiden, ohjelmistosuunnittelijoiden, asianajajien ja journalistien töissä, Rikap sanoo. Voiko tätä kehitystä enää vastustaa?
2: And I celebrate and I express all the time my solidarity with the people living around data centers for how they organize.
0: Cecilia Rikap pitää hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa noussutta vastarintaa datakeskuksia vastaan. Jos työläiset järjestäytyvät, heillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten uusi teknologia tuodaan työpaikan arkeen, Cecilia Rikap sanoo.
1: It's a difficult situation for organized labor. I think
0: Nick Sirneck sanoi, että tilanne on järjestäytyneelle työvoimalle vaikea. Vaistomainen reaktio olisi yrittää pelastaa mahdollisimman paljon työpaikkoja ja estää työpaikkoja vähentävän teknologian käyttöönotto, hän sanoo. Sirneck epäilee, että teknologia on lopulta mahdotonta pysäyttää.
1: I think a better way to approach it, and this is something I've long argued for, is to not to try and save every single job.
0: Nick Sirneck sanoi, että jokaisen työpaikan pelastamisen sijaan parempi lähestymistapa on taistella kohti maailmaa, jossa kaikilla on enemmän vapaa-aikaa. Silloin tuottavuuden kohentaminen ei mene yhtiöiden taseisiin, vaan vapaa-ajan lisäämiseen. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi nelipäiväinen työviikko. Se on maailma, jonka haluaisin nähdä, Nick Sirneck sanoo Lontoosta.
1: That's the sort of world that I want to see, where we don't have to work all the time and where we can just, you know, spend our own time doing the things that we want to pursue.
0: Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Kiitoksia kuuntelemisesta. Ensi viikolla ohjelma matkustaa Liverpooliin Britannian työväenpuolueen kokoukseen, jossa uusi pääministeri Andy Burnham vakiinnuttaa asemiaan.
3: Maailmanpolitiikan arkipäivä oli uusinta toissa päivältä. Ohjelman toimittivat Johanna Juntunen ja Heikki Heiskanen, äänitarkkailijana Panu Vilman. Kello on nyt 2.41, oikein mainiota yötä sinne, missä ikinä oletkin. Savolaisen Laura olen minä ja jatkan vielä tuonne 3:00 asti, 3:sta eespäin sitten. Nämä aallot valtaa Jenna Wågeberg sekahakuohjelmallaan, uusinta sekin. Ja sitten 4:stä eespäin Aki Laine saapuu viihdyttämään teitä varhaisaamuun. Tässä Juise Leskinen, 15. yö.

0: Siinä JVG-kappaleella Älä jätä roikkuu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hänellä laulaa Kaukua. Vanhoja muistellaan on tämän kappaleen nimi.

0: Siinä meille lauloi Kaukua, eli Tommi Kaukua. Kappale oli nimeltään Vanhoja muistellaan. Tiesitkö, että Kaukua on meritoitunut myös biisin tekijänä ja tuottajana? Kaukuan kädenjälki löytyy muun muassa Hugon Taulut -biisistä.
1: Tekoälyyhtiö OpenAI:n johtaja Sam Altman varoittaa tekoälyn vaaroista ihmiskunnalle, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua mitään jarruja tekoälykilvalle.
2: Whoever wins, superintelligent wins.
1: Kenen käsiin tekoäly keskittää valtaa? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
4: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, niin yleensä...
5: Kaikkiko?
4: Rumi. Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan että niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne on sellaisia niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niinku
5: Kekkosen kuva.
4: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
6: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Tässä seuraavaksi puolestaan tänä vuonna kaiken kansan suosioon Euroviisuista noussut mies Pete Parkkonen kappaleella Voimaa ja valoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello tulee ihan tuota pikaa 3 sunnuntai-yönä ja 3 jälkeen sitten luvassa sekahakuohjelman uusinta eiliseltä. Rautaisannostaan sittavan iskelmä musiikin ystäville, toimittajana Jenna Bogeberg. Ja tiedoksenne, että Aki Lainekin on jo saapunut studioon. Akin kanssa pääsette asioimaan varhaisaamussa heti 4 uutisten jälkeen. Eikä unohdeta tietenkään yön ja varhaisaamun uutismiestä Kai Jääskeläistä. Sittenpä mennäänkin Kain seuraan.
2: Varsinais-Suomessa yksi ihminen haavoittui illalla ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin tiedotteen mukaan kylpylän aulassa oli ammuttu yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Ampumisesta epäilty mies oli tiettävästi poistunut paikalta välittömästi ampumisen jälkeen, mutta poliisi tavoitti miehen myöhemmin ja otti tämän kiinni. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aseen rikoksena. Sodankylässä sijaitsevaa Viiankiaavan suoaluetta on puolustettu mielenosoituksissa ympäri Suomea. Brittiläinen kaivosyhtiö suunnittelee alueelle kaivosta. Mielenosoittajat vaativat, ettei hallitus myöntäisi kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Alue on suojeltu myös kansallisessa soiden suojeluohjelmassa. Mielenosoituksia järjestettiin eilen 10 paikkakunnalla, muun muassa Rovaniemellä.